Finaaliin tempossa Allegro con fuoco päättyi Antonín Dvořákin toinen sinfonia, sinfonia numero 2 B-duuri, opus 4. Sen soitti tšekkiläinen filharmoninen orkesteri levytyksessä vuodelta 1987. Kapellimestari oli Václav Neumann. Carnaval das Crianças Brasileiras, brasilialaisten lasten karnevaali, on Heitor Villa-Lobosin säveltämä sarja pianolle 2- ja 4-kätisesti. Pianistit seuraavassa Sonja Rubinski ja Tatjana Rankovic. Äänite on vuodelta 2003.

0: Afolia de un blocu infantil, vallaton lastenkulkue, oli viimeinen kappale Etor Villa Lobusin pianosarjasta, kaksi ja nelikätisesti, Carnaval des Crianças Brasileiras, brasilialaisten lasten karnevaali. Pianistit olivat Sonja Rubinski ja Tatjana Rankovic.
1: Pariisin konservatorion orkesteri, jota johtaa Roger de Zornier, soittaa nyt Francis Poulenquin balettisarjan orkesterille Le Biche, Hirvinaaraat.

Roger Desormier johti Pariisin konservatorion orkesteria, joka soitti tässä kokonaisuudessaan Francis Poulenkin balettisarjan orkesterille Le Biche Hirvinaaraat. Kamariyhtye Music from Aston Magna soittaa alkuperäissoittimin Wolfgang Amadeus Mozartin kvinteton jousille numero 4 G-molli, joka löytyy Köchelin luettelosta numerolla 516.

Kamariyhtye Music from Aston Magna soitti alkuperäissoittimen. Kapellimestari oli Daniel Stepner. Kuulimme Wolfgang Amadeus Mozartin kvinteton jousille numero 4 G-molli. Sakari Oramun johtama Radion sinfoniaorkesteri soittaa Paul Hindemithin sinfonian Die Harmonie der Welt. Siinä on 3 osaa. Musica instrumentalis, bright, musica humana, sehr getragen, päätteeksi musica mundana, sehr bright. RSO ja Sakari Oramu.

Nyt historiallinen äänite vuodelta 1932. Viulisti Yehudi Menuhin soittaa Lontoon sinfoniaorkesterin solistina. Ohjelmassa on Edward Elgarin viulukonsertto H-molli opus 61. Esityksen johtaa säveltäjä Edward Elgar.

Näin päättyi esitys vuodelta 1932. Kuulimme Edward Elgarin viulukonserton H-molli opus 61, jonka Elgar oli omistanut viulutaituri Fritz Kreislerille. Tässä solistina soitti viulisti Yehudi Menuhin, säveltäjä itse johti Lontoon sinfoniaorkesteriaan.

Orfeus kamariorkesteri soittaa Edvard Griegin sarjan jousiorkesterille opus 40 Holbergin ajoilta. Sarjan osat ovat Preludi, Saraband, Gavotti, Ö ja Rigaudon.

Orfeus-kamariorkesteri tulkitsi Edvard Griegin Holbergin ajoilta sarjan jousiorkesterille opus 40. Nyt on vuorossa Franz Berwaldin duo concertante kahdelle viululle aamolli. Osat ovat Adagio con espression, Andantino con variazioni ja rondo. Viulistit ovat Tobias Ringbori ja David Bergström.

Tobias Ringborg ja David Bergström soittivat äänitteessä vuodelta 1997 Franz Berwaldin duo konsertanten kahdelle viululle aamolli. Nyt soi kokonaisuudessaan Marc-Antoine Charpentier'n Litanie de la Vierge, litanioita Neitsyt Marialle. Se on sävellys kuusiääniselle kuorolle, kahdelle diskanttigamballe ja kontiinuolle. Vanhan musiikin yhtye Les Arts Florissants esiintyy johtajanaan William Christie.

William Christien johtama vanhan musiikin yhtyö Les A Florissants esitti Marc-Antoine Charpentier'n kuusiäänisen sävellyksen kuorolle, kahdelle diskanttigamballe ja continuolle Litanie de la Vierge, litanioita Neitsyt Marialle. Huilistit Janet C. ja Steven Schulz soittavat traversoa. Filharmonia barokkiorkesterin johtajana on Nicholas McGeegan. Ohjelmassa on Antonio Vivaldin konsertto kahdelle huilulle, jousille ja continuolle C-duuri, opus 47, numero 2. Vivaldin konserton osat ovat Allegro molto, Largo ja Allegro.

Tähän Allegro-osaan päättyi Antonio Vivaldin konsertto kahdelle huilulle, jousille ja kontinuolle C-duuri. Traversoa soittivat Janet C. ja Steven Schulz, Philharmonia barokkiorkesteria johti Niklas McGeegan.

0: Kuuntelet Yle Radio Yhtä.
1: Nyt vuorossa kirjani tarina.
2: Mä en ajattele kirjoittamista ollenkaan helpon tai vaikean kautta, vaan se kirjoittaminen on mulle semmoinen pitkä prosessi, jossa mä elän ja tutkin kieltä. Se on ikään kuin pitkä matka, jota mä kuljen ajattelematta sitä perille pääsemistä. Solmin vaan niitä rihmoja toisiinsa, kunnes se teksti on sitten jonakin päivänä valmis. Sen kaiken voi kuvitella näinkin. Kaksi vanhusta riisuu laiturilla vaatteet ja kasvattaa ohutta jääpeitettä iholleen. He säilövät jääkuoren alle kaiken sen, minkä pelkäävät unohtavansa.
3: Kristina Wallin, pyysin sinua etukäteen valitsemaan lyhyen otteen uudesta laituriromaanistasi, niin miksi valitsit juuri tämän kyseisen kohdan?
2: Mä valitsin tämän katkelman, koska tässä on kyse kuvitelmasta. Laiturihan on periaatteessa aika lailla realistinen ja psykologinen romaani, mutta silti siinä kuvitelmilla, mielenkuvilla ja alitajunnan kuvilla on valtavan iso merkitys. Kuvitelmat johdattaa siinä henkilöiden sisäiseen maailmaan ja ne on ikään kuin väylä muistoihin. Ja mulle kirjailijana henkilöiden sisäiset maailmat on ihan siellä keskiössä, ei niinkään juoni tai edes tarina, vaan se, mitä tapahtuu henkilöiden ajatuksissa ja kuinka henkilöiden identiteetti rakentuu. Ja sitten laiturissahan on kyse myös taiteesta ja nämä alitajunnan kuvat liittyy myös siihen, että taidehan on aina tiedostamattoman liikahduksia ja siellä syntyviä kuvia. Ja tällaisten erilaisten kuvitelmien kautta niin mä haluan näyttää sen, että pelkkä realistinen todellisuus ei kerro kaikkia ihmisyydestä eikä siitä maailmasta, missä me eletään. Et itse asiassa mä voisin väittää jopa, että kuvitelmien ja alitajunnan kuvien kautta me päästään lähemmäksi sitä, mikä on totta.
3: Laituri siis kertoo kahdesta vanhasta taiteilijasta, Hannasta ja Einarista. Hanna on kuvataiteilija, Einar kirjailija. Pariskunta asuu vanhassa omakotitalossa, joka on merenrannassa ja jossa on myös romaanin nimessäkin oleva laituri. Tarinan kertoja on pääsääntöisesti Hanna ja muitakin ääniä kuullaan. Sivuhenkilöitä on jonkin verran, on jokunen ystävä tai pariskunta nuoruusvuosiltaan, Oscar, David, Doris, Emilia ja Aurora ja heidän kanssaan muistot iloisista juhlista, tärkeistä keskusteluista taiteesta, tieteestä ja poliittisista aatteista, oman tien löytämisen vaikeuksista ja siitä riemusta, kun se sitten taiteiden tai rakkauden kohdalla löytyy. Yksi Hannalle tärkeä henkilö on oman jo kuolleen äidin rinnalla häntä itseään nuorempi Emma. Sivulla 10 Hanna toteaa, ei tuntematon minua pelota, mutta ajatus lähtemisestä tekee kipeää ja jo tarina alussa käy ilmi, että 80 ikävuoden kulmilla olevan pariskunnan Hanna pohtii paljon sitä, mitä kaikkia ajan kuluminen, takana olevat avioliitoyhteiset ja ihan omatkin vuosikymmenet ja vääjäämättä edessä oleva kuolema tarkoittavat. Mikään tragedia kuolema ei Hannalle selvästikään ole, vaan ennemmin luopumista, kuten vanheneminenkin. Luopumista jostain sellaisesta, jota

0: ja elossa. Kirjailija Kristina Wallin, miten päädyit reiluna viisikymppisenä tekemään tällaisen maailman laituriromaanin maailman, jossa 80-vuotiaat ovat päähenkilöitä ja kuolema on hyvin lähellä? Mistä tarinateksti sai oikein alkunsa?
1: Se, että mä päädyin kirjoittamaan vanhoista ihmisistä, niin siihen vaikuttaa varmaan oma keski-ikä ja se, että ne mun oman lapsuuden aikuiset, niin he on joko vanhoja tai sitten osa on jo kuolleita. Mun mielestä vanhuksista kirjoitetaan aika vähän tällä hetkellä meidän kaunokirjallisuudessa. Ja silloin kun kirjoitetaan, niin se näkökulma on usein hoivan näkökulma. Ja se on totta kai tärkeää, mutta mä kaipasin siihen rinnalle jotakin muuta. Tai sitten toinen lähestymistapa on usein, että vanhat ihmiset näytetään jotenkin koomisessa valossa tai huumorin kautta. Mutta mulla oli tarve näyttää ajattelevia ja tuntevia ja voimiensa rajoissa aktiivisia, älykkäitä ihmisiä, jotka on vanhoja, mutta joiden identiteettiä se vanhuus ei määritä mitenkään yksioikoisesti. Ja vanheminenhan on teema, joka koskettaa meitä kaikkia. Se on jotenkin siellä ihan ihmisyyden ytimessä, samoin tietysti kuin se kuoleman mysteeri.
0: Milloin aloitit laiturin kirjoittamisen?
1: Siitä on melkein 5 vuotta. Mä luulen, että 2021 mä tein ensimmäiset aloitukset. Ja mulla ylipäätään niin tekstit syntyy tosi hitaasti. Mulla on jotakin semmosia visuaalisia alkukuvia, joista mä lähden liikkeelle. Ja tässä laiturissa niitä oli oikeastaan 3. Ne on siis sellaisia mun omia mielensisäisiä kuvia. Toi katkelma, minkä mä luin ihan alkuun, niin se oli yksi niistä alkukuvista. Eli on laituri ja meri, on kylmä vuoden aika, 2 vanhusta, jotka kasvattaa jääpeitettä iholleen. Ja sitten toinen mun alkukuvista oli uima-allas, siellä uimaltaassa veden alla makaa nainen, hengittää tavallaan sen veden läpi. Ja siinä aika alkuvaiheessa mä huomasin, että näissä molemmissa mun alkukuvissa on vesi, toisessa se on vapaana vellova meri ja toisessa hyvin tämmöinen rajattu altaaseen pakotettu vesi. Mutta mä en tiennyt vielä, että miten ne liittyy yhteen. Ja 3. alkukuva oli sitten musta koira, joka kulkee vanhan naisen kannoilla. Ja näitä alkukuvia mä lähdin tutkimaan ja sitä, että minkälaisia säikeitä niiden välille rakentuu. Ja siitä sitten vähitellen alkoi syntyä tekstiä, joka on nyt kirja.
0: Aloitit runoilijana vuonna 2005 ja ensimmäinen romaani Vaikeampaa on olla näkemättä unia ilmestyi 5 vuotta sitten, niin nyt tämä toinen laituri ja runokokoelmia ovat siis muun muassa Kengitetty eläimen jäljet, Murtuneista luista, Jalan kantama, Kaikki metrit ja puut, Valon paino, Medusa meri ja Ilmaan uurtuva. Osaisitko sanoa, miksi romaanien parin löytäminen kesti suhteellisen pitkään? Yrititkö jo aiemmin vai veivätkö runot kaiken energian, jonka kirjoittaminen ja luovuus vaativat?
1: Koska runous on aina ollut ja on varmasti vastaisuudessakin siellä mun kirjoittamisen ytimessä, niin mä en kokenut sellaista tarvetta kirjoittaa proosaa. Mutta sitten vähitellen niin mua rupesi kuitenkin kiinnostamaan se, että jos mä kirjoittaisin tarinaa, niin mikä olisi se mun tapa rakentaa just esimerkiksi romaani? Että kun kieli on mulle se suuri rakkaus ja mä suhtaudun hyvin intohimoisesti kieleen, niin mä halusin tutkia myös sitä, että minkälaista voisi olla mun proosan kieli ja mitä runoudessa voisi olla sellaista, mitä mä voisin ikään kuin ujuttaa sinne proosan kerrontaan. Et kun jos ajatellaan runoutta, niin siinä mulla on ihan äärimmäisen tärkeää tekstin tiiviys ja tiheys ja kaikki ne merkityskerrostumat, joita sinne pääsee syntymään. Myös hiljaisuus ja rytmi ja kirjainten sointi ja virkkeiden ja kappaleiden keskinäinen rytmi. Ja

0: niitä mä halusin myös niin kuin proosakerronnassa kokeilla, että miten ne järjestyisi mun tekstissä ja kerronnassa.
1: Runoihin ja runollisuuteen tässä romaanissa kuuluu myös sivulla 155 Einari Oivallus runoudesta. Runous muistuttaa tarkkuudessaan musiikkia tai matematiikkaa, toteaa Einar. Niin kuinka sitten romaani, onko sillä Kristina Wallinin mielestä mitään tekemistä musiikin tai matematiikan kanssa?
0: Kyllä sillä voi olla, sikäli kun kielellä voi olla tekemistä musiikin tai matematiikan kanssa. Sekä romaanin kirjoittamisessa että runojen kirjoittamisessa niin rytmi on ihan äärimmäisen tärkeä. Ja mä ajattelen, että se tekstin rytmi, niin se on jotenkin sukua myös niin kuin paitsi musiikille, niin myös ihmisen ruumiilliselle rytmille, kaikille hengityksen ja verenkierron rytmille, ja että tavallaan niin kuin tekstilläkin on hengityksensä ja verenkiertonsa ja sykkeensä. Ja sitten jos siitä mennään vielä eteenpäin, niin voisi ajatella myös, että siitä rakentuu yhteys myös johonkin isompaan planetaariseen rytmiin.
1: Laituri on täynnä pieniä merkityksellisiä yksityiskohtia. Muistoissa lapsuudesta pyörivä hyrrä jäi lukiessa mieleen ilon ja surun välimaaston merkkinä, metaforana ja myös siitä, että jokin on iloinen asia ja kuitenkin se sitten vääjäämättä joskus pysähtyy, kuten elämäkin. Tulkinta on siis toimittajan. En tiedä, oliko hyrrä metaforaksi ajateltu, mutta siltä se ainakin lukiessa tuntui, niin kuin tuntui moni muukin asia, vaikka ne olivat aivan tarinaan liittyviä pieniä yksityiskohtia ja niillä oli oma paikkansa ja syynsä olla siellä. Miten löydät tekstin tällaisia pieniä, hienoja yksityiskohtaisia, kun tämänkin erityisesti mieleeni jääneen hyrrän? Muistatko sä sen hyrrän siellä
0: muistan,
1: tekstistä?
0: Muistan toki. Ja sen kiertävän liikkeen, se liittyy jotenkin myös siihen, miten aika ei ole pelkästään lineaarista, vaan myös syklistä ja spiraalimaista ja kieppuvaa. Että mä voisin kuvitella, että kun Hanna mielessään katsoo sitä hyrrän liikettä, niin hän näkee myös niin kuin ajan liikkeen ja sen, että miten vuodet pyörii siinä ikuisessa liikkeessään.
1: Kun luin laituria, niin ajattelin tuosta ajan spiraalisuudesta, että jos tässä elämässä käy hyvin, niin haluaisi Hannan tavoin katsella 80-vuotiaana taustapeiliä, muistella kaikkea, mitä on tullut nähtyä ja tehtyä ja jäänyt tekemättäkin, ja miettiä kaikkia valintoja, oikeita ja vääriä, kuten Hannakin uskaltaa tehdä. En ole vielä lähelläkään Hanna ja Einarin ikää, mutta silti koin monet heidän asiansa hyvin omakohtaiseksi. Yksi liittyy muistoihin ja olen tätä paljon miettinyt, minkä ikäisenä muistot alkavat olla merkityksellisiä. Ja tähän kysymykseen sain laituria lukiessa erilaisia vastauksia. Yksi virke jää erityisesti mieleen. Aika on nyrjähtänyt sijoiltaan ja vähitellen se luopuu lineaarisuudestaan, alkaa keriä taaksepäin. Tämä on kai se kohta, kun muistoista tulee merkityksellisiä, mutta milloin se tapahtuu, en tiedä, Hanna varmaan tietäisi, mutta osaisiko laituriromaanin kirjoittanut kirjailijarunoilija Kristina Wallin vastata Hannan puolesta yhteen romaanista nouseeseen kysymykseen, miksi ihmiselämässä jossain kohdin aika nyrjähtää sijoiltaan, kuten kirjoitat, ja se lineaarisuus muuttaa muotoa, muistoista tulee tärkeitä.
0: Kyllä mä luulen, että se liittyy vanhenemiseen ja siihen, että yhä kirkkaammin alkaa ymmärtää oman kuolevaisuutensa. Ehkä se tulee jossakin siinä kohtaa, kun tajuaa, että enemmän elettyä elämää on takana kuin sitä ehkä on edessä. Ja sitten tähän jollakin tavalla liittyy ehkä myös se, että samaan aikaan mä uskon myös siihen, että ihmisessä kaikki ikäkaudet on samanaikaisesti läsnä. Sekin liittyy siihen ajan tietynlaiseen nyrjähtämiseen. Että vaikka mä olen keski-ikäinen nainen, niin mä olen myös se lapsi, se pieni tyttö, joka joskus oli. Ja mä voin löytää itsestäni myös vanhuksen, jos kuuntelen tarkkaan ja herkällä korvalla.
1: Laiturin noin 300 sivun aikana Hannan muistojen kautta tarina saa kaarensa, sivuhenkilöt paikkansa ja pariskunnan pitkä avioliitto iloinen ja surunen muotonsa. Pohdinnat ja havainnot taiteen tekemisestä ja taiteesta ylipäätään elämässä sen merkityksestä ovat tarinassa isossa roolissa. Hannan tekemä kuvataide ja hänen omat ilmeisesti suosikkinsa Hugo Simberia ja Hilma af Klimtia myöten tulevat elävästi esille, kuten myös vaikkapa Carl Larsson ja musiikkissa sitten liikutaan aina jatsista Laila Kinnusen. Niin kuuntelitko musiikkia, kävitkö taidenäyttelyissä, selaistko taidekirjoja vai miten virittäydyt ja löydät ne taideteokset, jotka tekstissä ovat sitten osa tarinaa ja tässä tapauksessa osa Hannan maailmaa? Liittyykö muu taide sinulle jotenkin kirjoittamisprosessiin?
0: Tosiaan rakkaus taiteeseen lävistää oikeastaan koko tämän kirjan, että Hannan ja Einarin koko elämä perustuu sille rakkaudelle ja he on aika lailla rakentaneet identiteettinsä sen varaan. Ja mullakin taide, siis myös muut taidemuodot kuin kirjallisuus, niin on ehdottomasti yhteydessä siihen mun kirjoittamiseen. Mä en kuuntele musiikkia, kun mä kirjoitan, mutta totta kai musiikki on tärkeä just esimerkiksi suhteessa siihen, mitä mä puhuin tekstin rytmistä. Mutta mä tykkään kirjoittaa aika lailla hiljaisuudessa. Taidenäyttelyissä mä käyn paljon ja mä myös kirjoitan ihan konkreettisesti taidenäyttelyissä. Ja sitten yksi mulle hyvin tärkeä taidemuoto on nykytanssi, että mä käyn katsomassa tanssia ja ammennan sitten siitä teksteihini. Ja mä uskon, että musiikin ja kuvataiteen ja tanssin merkitys on nimenomaan siinä, että kun ne on sanattomia taidemuotoja, niin silloin ne puhuttelee suoraan mun alitajuntaa ja mä voin tavallaan sanoittaa sen, minkä mä oon ymmärtänyt, mutta sillä tavalla, että se ymmärrys ei määrity jotenkin tiukaksi teesiksi tai väitteeksi, vaan pysyy avoimena. Ja siinä on mun mielestä niin kuin taiteen voima, että taide kuljettaa meidät sen äärelle, mitä me ei varsinaisesti ymmärretä tai mitä me ei voida tällä arkikielellä sanoa, mutta sitten samalla kun se kuljettaa meidät sinne, mitä me ei kokonaan ymmärretä, niin se lisää meidän ymmärrystä maailmassa. Ja siksi taide on aivan, kaikki taide, aivan elintärkeää.
1: Hanna kertoo romaanin aikana elämänsä salaisuuksia ja kipeitä asioita lukijalle. Avioliitto Einarin kanssa on hyvää, rakkautta on paljon, mutta elämän varrelle on mahtunut myös jonkinlainen suhde Emmaan ja yhteen galleristiin. Isän pois lähteminen, kun Hanna oli pieni, oli yksi kipeä asia ja äidin kuolema 30 vuotta sitten, niin mikä oli laituria tehdessä kaikkein vaikeinta? Mä mietin näiden kipupisteiden kautta, että onko niiden tuominen teksti ollut vaikeata vai helppoa?
0: Ensinnäkin mä haluaisin sanoa noista kipupisteistä ja niistä suruista, joita on sekä Hannalla että Einarilla, että mä halusin kirjoittaa myös siitä tavallaan, että surut on ihmisyyteen kuuluvaa. Ja Hannalla ja Einarilla ne surut on asettunut sillä tavalla hyvään asentoon, että elämä voi olla hyvää ja elämä on ollut hyvää, vaikka on ollut myös surua. Ja sitten se, että oliko suruista vaikea kirjoittaa vai helppo kirjoittaa, niin oikeastaan tämän kirjan kirjoittamisessa ja mulla ylipäätään kirjoittamisessa, niin mikään ei ole helppoa ja mikään ei ole vaikeaa. Et mä en ajattele kirjoittamista ollenkaan helpon tai vaikean kautta, vaan se kirjoittaminen on mulle semmoinen pitkä prosessi, jossa mä elän ja tutkin kieltä. Se on ikään kuin pitkä matka, jota mä kuljen ajattelematta sitä perille pääsemistä. Solmin vaan niitä rihmoja toisiinsa, kunnes se teksti on sitten jonakin päivänä valmis.
1: Mistä sä tiedät, milloin teksti on valmis? Kirjoitatko sä monta kertaa sen puhtaaksi ja huomaat, että nyt tämä on tässä vai kuinka se tapahtuu?
0: Mä kirjoitan monta kertaa. Mä kirjoitan monta kertaa alusta loppuun, mutta mä kirjoitan myös yksittäisiä virkkeitä monta kertaa. Mä luen niitä ääneen, tunnustelen niiden rytmiä. Se on äärimmäisen hidasta. Ja sitten kun mikään ei siinä tekstissä enää koko ajan vaivaa mun ajatuksia tai herätä öisin miettimään, niin ollaan aika lähellä sitä, että alkaa olla valmista. Mutta mun on myös hyvin vaikea irrottaa tekstistä ja mä muokkaisin tekstejäni varmasti aivan loputtomiin, jos niin voisi tehdä.
1: Laiturissa on paljon metaforia ja sen nimi on yksi metafora. Laituri on tietysti lähtökohtaisesti maan ja meren välissä, silta kumpaankin, Hannan ja Einarin kotitalon rannassa, ja Hannalle ja Einarille merellä on elämässä suuri merkitys. Muun muassa yksi syy kotitalon ostoon oli meri. Hanna käy uimassa ja vesielementtinä on läsnä tekstissä useissa kohdin kasvien ja muiden veteen liittyvien asioiden kanssa. Laituri myös tarinassa ainakin minulle elämän ja kuoleman välissä oleva paikka. Silta kumpaankin suuntaan. Paikka, jonka kautta siirrytään tarinassa, ei kuoleman puolelle, mutta siihen, josta se voi jo nähdä ja ymmärtää ja tajuta, että se odottaa aivan tuossa. Niin kuinka löysit romaanille näin osuvan nimen? Oliko se jo työnimenä?
0: Kyllä se oli. Se oli ihan sieltä alusta saakka. Ja se saattaa liittyä siihen, että yksi niistä alkukuvista, joita mä näin, ennen kuin rupesin kirjoittamaan tätä kirjaa, niin oli nimenomaan se, että kaksi vanhaa ihmistä seisoo laiturilla. Sieltä tuli se laiturinimi ja pysyi tosiaan mukana ja kirjan nimenä ihan koko ajan. Ja tuossa avasit noita laituriin liittyviä merkityksiä, niin sitten samalla tavalla niin meri on hyvin metaforinen tässä kirjassa. Se on ensinnäkin toki konkreettinen meri, kylmä ja pohjoinen meri, ja tärkeää on uiminen ja sukeltaminen, mutta sitten se jotenkin asettuu myös semmoiseksi tuntemattomuuden metaforaksi, mikä on tietysti aika luontevaa, koska ihan oikeastikin suurin osa meristä on tuntematonta. Se meren tuntemattomuus liittyy laiturissa siihen, että Hanna maalaa merta, eli siihen taiteen tekemisen prosessiin, ja Hannan taiteessa meri on tavallaan hänen alitajuntansa kuva, mutta sitten myös siihen, että Hannan läheiset kuolleet ihmiset paikantuu sinne mereen. Et siinäkin tulee semmoista aikojen kerrostumaa siellä meressä.
1: Tiedätkö jo, mitä kirjoitat seuraavaksi? Runoja, romaani vai jotain ihan muuta? Kuinka paljon uskallat tulevasta kertoa?
0: Tällä hetkellä mä viimeistelen lastenkirjaa. Älä pelkää pöö ilmestyy ensi syksynä teoksen kustantamana ja sen on kuvittanut upea kuvittaja Erika Kallasmaa. Ja mä olen niin tavattoman iloinen tästä lastenkirjasta, koska lastenkirjan kirjoittaminen on ollut mulle todella pitkä haave. Mä joskus yli 35 vuotta sitten nuorena kirjallisuuden opiskelijana varovaisesti haaveilin siitä, että joskus minusta tulisi kirjailija. Ja se haave oli nimenomaan siihen kuului se, että mä kirjoittaisin nimenomaan lapsille. Ja sitten tämän lastenkirjan viimeistelyn lisäksi niin kirjoitan tällä hetkellä uusia runoja ja nautin siitä, että saan taas sukeltaa sinne runon kieleen ja viipyä siellä runouden merkityskerrostumissa. Ja runon kirjoittamiseen mulla liittyy aina myös semmoinen viipyminen jossakin ei-tietämisessä. Mä kysyn ja ihmettelen ja eksyn perille.
2: Sanoi Kristiina Wallin, joka oli Jukka Kuosmasen vieraana kirjani tarinasarjan jaksossa. Kristiina Wallin kertoi romaanistaan Laituri. Nyt soi Oskar Merikannon yksinlaulu J.H. Erkon runoon Merellä.

Ylen äänitteellä vuodelta 1968 baritani Matti Lehtinen ja pianisti Pentti Koskimies esittivät Oskar Merikannon yksinlaulun J.H. Erkon runoon Merellä. Radio Yhdestä Tuija Kurvinen, hyvää huomenta. On lauantai 25. päivä heinäkuuta. Nimipäivänsä viettävät Jaakko, Jimi, Jasu, Jaakob ja Jaakoppi sekä Jimmy ja Jim ja ortodoksisessa kalenterissa muun muassa Anette, Anita ja Anitta. Lämpimät onnentoivotukset teille ja kaikille teille syntymäpäivää tai merkkipäivää viettäville. Aurinko nousi Helsingissä 4.43 ja Oulussa 3.50. Aurinko laskee Helsingissä 22.09 ja Oulussa 22.56. Kesäyön auringon aika päättyy tänään Karigasniemen Ailigas-tunturilla. Kello on 8, aikamerkin jälkeen uutiset ja sää.

0: Tässä Yle Uutiset kello 8 ja Jan Fredriksson, hyvää huomenta. Ranskassa jo yli 100 000 ihmistä on jouduttu evakuoimaan maan lounaisosissa riehuvien maastopalojen vuoksi. Asiasta kertoo maan sisäministeri Laurent Nunez.
1: Nos pilotes aériens, donc on a procédé à 110 000 évacuations. Donc c'est un feu qui a parcouru 14 000 hectares, qui a détruit 53 maisons.
0: Sisäministerin mukaan maastoa on palannut ainakin 14 000 hehtaaria ja yli 50 taloa on tuhoutunut. Presidentti Emmanuel Macron on määrännyt asevoimat apuun. Ainakin 500 sotilasta on lähetetty palomiesten avuksi. Palo lähestyy uhkaavasti Bordeauxn satamakaupunkia ja lähialueen asukkaita on jo evakuoitu. Espanjassa puolestaan Madridin paikallishallinnon edustajan mukaan alueen maastopalot ovat huipussaan, eivätkä palomiehet pysty pitämään paloa aisoissa. Yhdysvaltain asevoimat sanoo tulittaneensa kohti säilyalusta, joka yritti välttää Iranin satamien merisaartoa. Asevoimien mukaan säilyalus pysäytettiin tulittamalla aluksen konehuonetta. Presidentti Donald Trump sanoi Valkoisen talon toimittajaillallisella, että Yhdysvaltojen ja Iranin välillä käydään koko ajan vuoropuhelua, mutta sopuun tuskin päästään nopeasti.
2: They're going to set some things up, but they don't have much left. And by the way, they are talking to us right now. They'd love to make a deal. I don't think they're ready to. I don't think it's time yet, but I'm willing to listen.
0: Presidentti sanoi myös, ettei hänellä ole kiirettä saada aikaan rauhansopimusta ennen marraskuun välivaaleja. Trumpin mukaan Israelin pääministeri Benjamin Netanyahu vierailee ensi viikolla Yhdysvalloissa. Täällä kotimaassa pitäisi tarkastaa kaikkien ennen vuotta 2023 rakennettujen lasikaiteisten parvekkeiden turvallisuus, sanovat parvekkeiden tarkastuksia tekevät yritykset. Lasikaiteisia parvekkeita on rakennettu 90-luvun alusta lähtien, niitä on satoja tuhansia. Parveketarkastajien mukaan lähes jokaisesta tarkastetusta kerrostalosta löytyy jonkinlaisia puutteita lasiparvekkeissa. Onnettomuusriski aiheuttaa parvekkeiden rakenteissa erityisesti laseja kannatteleva pieni tukipala, joka voi vuosien saatossa haurastua. Tämä voi pahimmillaan johtaa siihen, että lasi putoaa, jos siihen nojaa. Parveke korjaamosta toimitusjohtaja Ari Laitinen.
3: Jos ihmiset ymmärtäisi tämän vaaran, niin varmasti näitä tarkastuksia olisi tehty jo aikaisemmin. Ne on nyt tullut julkisuuteen, koska tätä on uutisoitu. Näitä on uusittu meidänkin toimesta jo pidemmänkin aikaa, mutta ne on ollut yksittäisiä tapauksia ja niihin on reagoitu nopeasti. Yleisellä tasolla niin aika menee eteenpäin ja aika huonontaa tilannetta koko ajan. Että suosittelen, että kaikki nämä vanhemmat kiinteistöt pitäisi tarkistaa.
0: Lasikaiteisilla parvekkeilla on tapahtunut viime vuosina useita kuolemaan johtaneita onnettomuuksia. Viimeisin parveketurma sattui Tikkurilassa juhannusaattona, kun noin 30-vuotias mies putosi parvekekaiteen lasituksen läpi ja kuoli. Tänä kesänä onnettomuuksien vuoksi on asetettu tuhansia parvekkeita käyttökieltoon. Tämä on lisännyt tarkastusten kysyntää, kertoo konsulttitoimisto Svekosta johtava asiantuntija Jukka Sammi.
4: Puhutaan erittäin suurista määristä, niin kuin melkein päivittäin erilaisten asiakkaiden kanssa, että mitä niiden kanssa nyt tehdään. Että. Ja juuri nimenomaan näistä tarkastuksista ja hyvin suuria määriä jo tilattuja tarkastuksia. Että puhutaan erittäin suurista määristä, kyllä.
0: Tulipalojätteen käsittelylaitoksella Heinolassa on saatu hallintaan, kertoo Päijät-Hämeen pelastuslaitos. Raivaustöiden kerrotaan kuitenkin jatkuvan pitkälle aamun aikana. Pelastuslaitos kertoo aiemmin, että jätteenkäsittelylaitoksella palaa kymmeniä kontteja, joissa on sähkölaitteita. Tulipalosta syntyneen haitallisen savun muodostuksen takia alueelle annettiin vaaratiedot, joka purettiin aamuyöllä. Ihmisiä neuvotaan edelleen välttämään turhaa liikkumista alueella. Väkivaltatehtävät ovat työllistäneet Oulun poliisia viime yönä poikkeuksellisen paljon. Useat pahoinpitelyt, tappelut ja järjestyksen valvojien vastustamiset ovat aiheuttaneet runsaasti poliisitehtäviä. Hätäkeskus sai useita ilmoituksia myös teräaseilla uhkailuista. Lisäksi Kuustok-musiikkifestivaali on työllistänyt poliisia aiempia vuosia selvästi enemmän. Valvontapartioiden mukaan päihtyneet ja aggressiivisesti käyttäytyneet nuoret aiheuttivat useita järjestyshäiriöitä alueella. Sää on laajalti epävakaista, monin paikoin tulee sadekuuroja. Aurinkoisinta on idässä. Päivälämpötila on 15–22 astetta. Maastopalovaroitus on voimassa Ahvenanmaan maakunnassa sekä osassa Lappia.
5: Kello on 5 minuuttia yli 8. Ennen ortodoksista aamuhartautta Radio Yhdessä nyt hartaita säveliä. Hartaiden sävelten aluksi repussa on ripaus rohkeutta. Sen niminen on Riikka Jäntin säveltämä ja sanoittama laulu.

Hartaiden sävelten aluksi Eerin Punkari ja Riikka Jäntti sekä yhtye esittivät Riikka Jäntin säveltämän ja sanoittaman laulun Repussa ripaus rohkeutta. Sovitus oli Antti Vuoren. Psalmuskuoro laulaa seuraavaksi viren 362, Oi Herra, ilo suuri.

Ilmo Riihimäen johtama psalmuskuoro lauloi virrestä 362 Oi Herra ilo suuri, säkeistöt 1-10 ja 12 viimeisen säkeistön. Urkuja soittanut Juhani Haapasalo oli sovittanut Melchior Vulpiuksen sävelmän. Hagvin Spegelin sanat oli kääntänyt tuntemattomaksi jäänyt ja suomenkieliset sanat oli uudistanut Carl Gustav von Essen. Seuraava virsi on Louis Bourgeoisin säveltämä virsi 266. O Jeesus Kristus, Herramme, Jumalan poika, turvamme.

Eero Palviainen oli sovittanut viiren 266 O Jeesus Kristus Herramme ja soitti arkkiluuttua. Seetus Noster vokaaliyhtye lauloi. David Beemen sanat oli kääntänyt Elias Lönnroth. Seuraavaksi Sionin laulu 46, Kaunis aamu aurinkomme. Alkuperäinen sävel on Charles Grosart Conversin ja suomalaisen koraalitoisinnon Veisaa Kajaanin rauhanyhdistyksen seurakansa.

Jaakko Linjamaa oli sovittanut Sionin laulun 46, Kaunis aamu aurinkomme. Kajaanin rauhanyhdistyksen seurakansa veisasi ja urkuja soitti Ossi Säily. Suomenkieliset sanat oli muodostellut A. Jokisen kirjan mukaan Pentti Koskelo. Hartaiden sävelten päätteeksi soi Nikolai Bahmetevin säveltämä aamupalveluksen poluelo-psalmi Kiittäkää Herran nimeä.

Juhani Matsin johtama kuoro lauloi Nikolai Bahmetevin aamupalveluksen polyeleopsalmin Kiittäkää Herran nimeä. Sanat olivat psalmeista 135 ja 136. Nyt alkavan ortodoksisen aamuhartauden pitää kanttori Valeria Rahilainen Jyväskylästä. Hän rohkaisee aamuhartaudessaan löytämään iloa jakamisesta ja rauhaa Jumalan rakkaudesta. Hartauden päätteeksi lauletaan Pyhän kolminaisuuden päivän helluntain kontakki ja hartauden aluksi soi tammikuun kuudennen päivän kontakki.

Päivän evankeliumiteksti on Matteuksen evankeliumista. Siihen aikaan Jeesus kutsui opetuslapset luokseen ja sanoi, minun käy sääliksi näitä ihmisiä. He ovat olleet luonani jo 3 päivää, eikä heillä ole mitään syötävää. En tahdo lähettää heitä pois nälkäisinä, etteivät he uupuisi matkalla. Opetuslapset sanoivat hänelle, mistä me täällä asumattomalla seudulla saamme niin paljon leipää, että pystymme ruokkimaan tällaisen väkijoukon? Montako leipää teillä on? Jeesus kysyi. 7, he vastasivat, ja jokunen pieni kala. Jeesus käski väen asettua istumaan. Sitten hän otti ne 7 leipää ja kalat, lausui kiitoksen ja mursi leivät ja antoi palat opetuslapsille, jotka jakoivat ne ihmisille. Kaikki söivät kyllikseen ja tähteeksi jääneitä paloja kerättiin 7 täyttä korillista. Syömässä oli 4000 miestä ja lisäksi naisia ja lapsia. Sitten Jeesus lähetti väkijoukon pois, astui veneeseen ja tuli Makadanin seudulle. Ensimmäiseksi huomio kiinnittyy sääliin. Kristus sanoo, minun käy sääliksi näitä ihmisiä. Hän säälii nälkäisiä, hän säälii niitä, jotka ovat seuranneet häntä. Kristus säälii ihmisiä. Joskus Jumalaa moititaan säälimättömäksi ja kontrolloivaksi. Mutta oikeasti säälimättömiä ja kontrolloivia olemme me ihmiset kirkossa. Säälimmekö me oikeasti ketään? Saako se meitä toimimaan, rukoilemaan? Kelle me jaamme leipäämme ja kalaamme? En nyt tarkoita pelkästään seurakuntia, joissa myös tehdään paljon hyvää, diakoniaa ja kohtaamista. Kirkkohan olemme me kaikki. Kaikki, jotka kuulumme kirkkoon, tavalla tai toisella toimimme sen edustajina. Toisaalla Raamatussa on kuitenkin kielletty julistamasta omia hyviä tekoja. Kun siis autat köyhiä, älä toitota siitä, niin kuin tekopyhät tekevät synagogissa ja kujilla, jotta ihmiset kiittelisivät heitä. Totisesti he ovat jo palkkansa saaneet. Kun annat almun, älköön vasen kätesi tietäkö, mitä oikea tekee, jotta hyvä tekosi pysyisi salassa. Isäsi, joka näkee myös sen, mikä on salassa, palkitsee sinut, sanotaan toisessa kohtaa samassa Matteuksen evankeliumissa. Toinen huomio päivän evankeliumista on ajatus maallisesta hyvästä, tässä tapauksessa ruuasta, jota Kristus seuraajilleen järjestää. Maallinen hyvä ei ole lähtökohtaisesti paha asia, vaan jotain, mistä Jumalaa saa kiittää. Mutta se pitäisi osata myös jakaa. Vaikeaa se kuitenkin on, koska tulevasta ei koskaan tiedä. Ehkä itse tarvitsen pian rahaa, kun on remonttitarpeita, lainakorot nousussa. Ja tuskinpa voin luottaa kenenkään apuun, jos sitä itse tarvitsen. Joskus tuntuu, että yhteiskunnassamme arvostetaan sellaisia ihmisiä, jotka onnistuvat keräämään itselleen mahdollisimman suuren omaisuuden, eikä ole tapana kysyä, keneltä se on pois. Toisaalta, kuten edellä on todettu, emme voi tietää, mitä kaikkea hyvää kukin salassa tekee. Eikä meidän tarvitsekaan tietää. Se olkoon jokaisen meidän omalla tunnolla. Päivän epistolateksti on lyhyt ote apostoli Paavalin kirjeestä roomalaisille. Joka kiinnittää huomionsa päiviin, tekee niin Herran kunniaksi, ja joka syö, syö Herran kunniaksi, sillä hän kiittää Jumalaa. Joka taas ei syö, on Herran kunniaksi syömättä, ja hänkin kiittää Jumalaa. Kukaan meistä ei elä itseään varten, eikä kukaan kuole itseään varten. Jos elämme, elämme Herran omina. Ja jos kuolemme, kuolemme Herran omina. Elämmepä siis tai kuolemme, me kuulumme Herralle. Juuri sitä vartenhan Kristus kuoli ja heräsi elämään, että hän olisi niin kuolleiden kuin elävienkin Herra. Oikeiden valintojen tekeminen on joskus aika vaikeaa. Varsinkin tänä päivänä, kun tietoa puolesta ja vastaan asiassa kuin asiassa on olemassa, sitä on helppo löytää. Ehkä aiemmat sukupolvet ovat eläneet rauhallisempaa elämää, siksi että elämä eteni omalla painollaan. Kumppani löytyi, lapsia syntyi,
ruuaksi oli sitä, mitä muutkin söivät ja mitä oli tarjolla. Työt eivät loppuneet ja opiskelemalla pystyi parantamaan mahdollisuuksiaan työelämässä. Eivät asiat tietenkään niin yksinkertaisia olleet ennenkään. Tämän päivän nuoret kuitenkin törmäävät erilaisiin valintoihin. Ekokriisin, sotien ja vastakkainasettelun aikana kirkko voi tuoda elämään ajattoman maailman rauhaa. Toisaalta se voi näyttäytyä taas yhtenä vaativana tahona, jonkinlaisena omaa etuaan ajavana miesten organisoimana kontrollijärjestönä. Onkin kirkon ja kaikkien edun mukaista pohtia, missä määrin kirkko todella on sitä, siis miesten hallinnoima ja ihmisiä kontrolloimaan pyrkivä. Kuitenkin Jumala antoi luomisessaan ihmisille suurimman lahjan, vapaan tahdon, jonka on oltava myös kirkon lähtökohtana. Rakastamiseen ei voi pakottaa, Kristuksen seuraamiseen ei voi pakottaa. Uskoon voi kasvaa ja paljostakin voi luopua, jos itse niin tahtoo ja päättää. Osa ihmisistä etsii vastauksia yksinkertaisiinkin asioihin kirkosta. Ehkä tämä kertoo ajassamme olevasta ristiriidasta monien mahdollisuuksien ja toisaalta omalla tavallaan ongelmallisten vaihtoehtojen välillä. Päivän epistolateksti ihanasti muistuttaa, että teimmepä niin tai näin, tehdään se Herran kunniaksi. Me kuulumme Herralle, kuulostaa nykyihmisestä aika holhoavalta. Jumala kuitenkin on yhtä kuin rakkaus, anteeksiantamus, kärsivällisyys ja uhrautuminen toinen toistemme puolesta. Sellaisille asioille kuuluminen ei kuulostakaan niin pahalta. Näiden hyvien ominaisuuksien etsiminen itsestä ja niiden käyttäminen olkoon meidän leipämme ja kalamme, jota jaamme ympärillemme. Saatamme yllättyä, miten monelle niistä riittää.

Aamuhartauden päätteeksi pyhän kolminaisuuden päivän helluntain kontaktia lauloi kamarikuoro Krysostomos. Kuoro lauloi hartauden aluksi tammikuun 6. päivän kontakin. Hartauden piti kanttori Valeria Rahilainen Jyväskylästä. Sunnuntaina kello 20 lähetetään ehtoopalvelus pyhien apostolien vertaisten Vladimir Kiovalaisen ja Magdalan Marian kirkosta Hangosta. Huomenna kello 20 ja huomenna 10 Jumalan palvelus Espoonlahden kirkosta. Tänään ehtookellojen jälkeen lauantailan rukoushetkessä Kangasniemen kirkkoherra Ville Tikkanen puhuu armosta, joka on kuin aaltojen loputon liike. Nyt soi kolmas osa Autuas on se Sergei Rahmaninovin Vigiliasta. Latvian radion kuoroa johtaa Sigvards Kleava.

0: Sigvard Skljavan johtama Latvian radion kuoro lauloi kolmannen osan Autuas on se Sergei Rahmaninovin Vigiliasta. Maailman tärkein pieni asiasarjassa tavataan nyt Heidi Nordström. Heidi Nordström sanoo, että saabismi on elämäntapa, joka tuo mukanaan paljon mukavaa. Heidi Nordström toimii Suomen Saab-klubin puheenjohtajana. Toimittajana on Maija Salminen.
1: Siitä on vuosia aikaa, kun olen viimeksi istunut Saabissa, mutta nyt olen semmoiseen päässyt etupenkille. Tämä on Heidi Nordströmin Saab. Heidi, esittelepä sitä autoa.
2: No, tämä on 95 Saab 2003 vuosimallin ja nimi on Femmi. Ja tällä ollaan menty pitkin maailman ääriä, että ajeltu ympäriinsä.
1: Kuinka kaukana tällä on käyty, kun... Ihan Suomen rajojen ulkopuolella.
2: Suomen rajojen ulkopuolella, Euroopan rajojen sisäpuolella. Että tuossa ennen korona-aikaa niin käytiin yhden tuttavan pariskunnan kanssa niin kiertämässä Eurooppaa. Niin siellä käytiin 20 maata ja 8500 kilometriä suurin piirtein tuli matkaa. Että, niin kaukana ollaan käyty kuin Espanjassa asti, että palmujen alla on tämä auto ollut.
1: Ja Femmi on pelannut hyvin.
2: Kyllä, että kohta 500 000 kilometriä tullut, niin voidaan vielä tarkistaakin tästä näin. Niin...
1: Kerros tarkka lukema.
2: No täällä on 479 692 on tällä hetkellä.
1: Ihan rouhea määrä.
2: Kyllä.
1: Heidi, sinä olet Saab-ihminen. Sinulla, tämä ei ole sinun ainoa Saabisi.
2: Ei, että kyllä meillä niitä löytyy. Että semmoinen 10 kunta ajokunnossa ja sitten on niinku tämmöisiä... Enemmän varaosa-autoja tämmöistä, ja rekisterissä yleensä on vain yksi auto ja muutama sitten semmoinen, mikä sitten saa äkkiäkin liikenteeseen, mutta
1: Sinä käytit tästä Femmistä nimeä käyttöauto, että se on täällä Espoossa ja sitten muut autot ovat vähän muualla.
2: Joo, tosiaan itse asun tällä hetkellä Huittisissa, että sieltä löytyy, ja sitten miehen kotitelta löytyy myöskin lisää niitä, että kyllä, että siellä on sitten tämmöistä vähän kesäautotyyppistä ja sitten on muita käyttöautoja myöskin, mutta tämä on niin kuin se, millä ajetaan näitä pääkilometriä.
1: Mikä on, jos ajattelee vuosimallihaarukkaa niissä autoissa Huittisissa, niin minkälaisella skaalalla mennään semmoisia siis, joilla vielä ajetaan?
2: No kyllä se niin kuin varmaan tuosta 90-2000-luvun alussa, että siinä mennään, että ihan niitä vanhimpia ei ole. Itselle, että.
1: Mistä tämä Saab-innostus on lähtenyt? Tai käytetäänkö sanaa innostus vai hulluus?
2: No, kyllä sitä hulluutta ja sairautta on niinku kuullut joka suunnalta, mutta itse niin en osaa oikeastaan sanoa, että se on vähän niinku vahingossa tullut. Että ennen kuin tapasin mieheni, niin en juurikaan tiennyt Saabeista hyvä, jos niiden olemasta olosta yhtään mitään, mutta sitten siinä pikkuhiljaa mies tutustutti tuonne Saab-kerhon puolelle ja sitten sinne, kun siellä nyt tapahtumissa tuli avekkina oltua, niin liityttiin sitten klubiin ja sitten pikkuhiljaa talkoisiin ja sitten alkoi tulla naamatuttuja ja sitten siitä lähdettiin niin kuin hallituksen puolelle ja sitten yhtäkkiä nyt ollaankin puheenjohtajana ja välillä miettiä, että mitäs tässä nyt oikein on käynytkään.
1: Niin, sinä olet oikein Saab-aktiivi, siis Suomen Saab-klubin puheenjohtaja. Tuossa kun mietittiin, että olisi kiva saada joku Saab-ihminen, niin riemastuttiin, että ihanaa, jossain on jonkun naisen nimi, että kun autot liitetään niin miesten harrastukseksi.
2: Joo, eli no mun taustoista, niin mä en oikeastaan ymmärrä autoista hirveästi mitään, siis mulla on tekninen tausta, että on niin kuin insinööri pohjalta, että kyllä mä nyt jotain ymmärrän, mutta sitten se, että varsinaista niin kuin autotekniikkaa ja niin kuin en seuraa autourheilua esimerkiksi tai muuta tällaista, että mulle se on enemmän niin kuin saapismi semmoinen elämäntapa ja semmoinen, että ajetaan sillä autolla ja niin kuin näin.
1: Autoharrastusta on erilaista. Se voi olla juuri tietysti auton näpräämistä ja korjaamista ja rassaamista tai sitten vaan siitä autosta nauttimista. Kyllä. Ja taidat kallistaa teille jälkimmäiselle.
2: Joo, kyllä. Että mulla on se onnellinen asema, että mies osaa sitten sen korjauspuolen, että ilmoitan vaan, että nyt jossain kuuluu jännä ääni, niin hän sitten katsoo, että onko se vakava.
1: No tässä Saabissa kun istutaan, niin mitkä tässä on semmoisia tyypillisiä Saabin piirteitä, joista erityisesti pidät?
2: No tässä jos näytän, niin tupla, tämä mikä tämä nyt on, aurinkolipat.
1: Joo.
2: Eli jos aurinko paistaa juuri tuolta kulmasta, niin ei tarvitse miettiä, että kun koko ajan rassata sitä edestäkin.
1: Saa sekä eteen että sivulle.
2: Kyllä. Tämä on semmoinen, mistä itse pidän. Sitten tietysti virtalukko täällä keskellä.
1: Semmoistakaan en ole koskaan nähnyt. Tässä näin, missä yleensä vaihdekeppiä hamua käsi, ja vaihdekeppikin tässä tietysti on, niin ihan se vieressä virtalukko. Onko tämä Saabin erityispiirre?
2: No sanotaan näin, että itse en ole törmännyt muihin autoihin. Tämä on turvallisuuskysymys. Että jos kolari tulee ja virtalukko on täällä missä normaalisti ratin vieressä, niin äkkiä polvi osuu siihen, tulee polvivammoja.
1: Tämä on jotenkin hyvin ruotsalaista, turvallisuus edellä ajattelu.
2: Kyllä.
1: Ja sittenhän tämä on mukava istua. Nätit nahkapenkit ja hyvä istua, hyvä ergonomia. Näkee hyvin joka suuntaan. Nykyään autojen lasitkin on niin kuin pienempiä. Tätä näkee paremmin ulos.
2: Kyllä se on kyllä totta. Että tietysti turvallisuus niissäkin, että on A-pilarit ja muut on paksuja. Mutta sitten se vie sitä näkyvyyttä taas. Itse tykkään, jos ihan malleista, niin 909 000 mallit, niin niissä näkee todella hyvin ulos, että ne on todella mukavia autoja ajaa.
1: Onko niitäkin kokoelmissa?
2: Kyllä löytyy, että mulla on täällä itse asiassa kuva, kun ajattelin näyttää. Radiossa tietysti vähän huono näyttää kuvia, mutta siis meitä löytyy tällainen hieno 9000 sarjan auto.
1: Joo, ja erityisesti siis on auto tietysti hieno, mutta toi koristelu, siis se on kukallinen auto.
2: Kyllä.
1: Konepelti ja kyljet, niin punaisia kukkasia.
2: Joo, eli tämä on sellainen auto, mikä ajateltiin, meillä oli siis häät, ja ajateltiin, että piirretään vaikka sydämiä, tämä on huono tai muuhkurainen pelleiltään, sanotaanko näin, ja ajateltiin, että piirretään vaikka sydämiä siihen. No ei sitten tullut piirrettyä sydämiä, mutta ystäväni on taidemaalari Kirsi Nykvist, hänelle terveisiä, niin hän maalasi tämä on siis käsin maalattu, niin meille autoksi. Ja täältä löytyy sydämiä ja sitten löytyy viljatähkiä ja muuta sellaista yksityiskohtaa myöskin, mutta löytyy myöskin sydänkeulakuva.
1: Siinä missä Mersulla on toi, se Mersun merkki konepellillä, niin tässä on sydän.
2: Kyllä, kyllä. Eli mutta tästä tuli niin hienoa, että ei raskittu maalata enää uudestaan ylittäjä. Tämä on niin kuin nyt vähän tämmöisenä kesäautona ja muutenkin tämmöisenä vara-autona.
1: No ei tietenkään tuosta luovuta. Veikkaisin, että tuolla kun kesäillossa menette, niin näette paljon hymyileviä ihmisiä.
2: Kyllä. Tämä on hyvän mielen auto. Ja paljon tulee kuvia ja muuta vastaavaa, että ihmiset ottaa. Että ei mitään, saa toki ottaa.
1: Minkälaisia muita sitten kokoelmassa?
2: No sitten oikeastaan löytyy tällainen, se on nyt vähän uudempi 95, mikä tämä on, mutta on niinku käyttöautona. Tämä on ihana sininen. Ja sitten oikeastaan täältä löytyy 900, muutama 9-tonninen ja niinku näin poispäin. Mutta nämä on niinku melkein ne helmet.
1: Hienot helmet ovat. Millä tavalla, kuinka paljon Saabia liikkuu markkinoilla? Siis noin, että jos haluaa ostaa tai myydä.
2: No en ole itse sitä niin tutkinut, mutta se, että mikä Saabis missä, niin aina kun tulee auto vastaan, Saab vastaan, niin totta kai sille morjestetaan, että semmoista yhteisöllisyyttä myöskin tässä harrastetaan. Että koko ajan vähemmissä määrin kyllä niitä tulee tuolla noin, mutta kyllä niitä vielä tulee.
1: Olet Heidi Nordström tosiaankin siis Suomen Saab-klubin puheenjohtaja. Mikälaista porukkaa teitä siellä on?
2: Mukavaa porukkaa. Eli siinä kun juttelee ihmisten kanssa, niin tuntuu, että vaikka siinä niin kuin kerännytään siihen Saabin ympärille ja on se niin kuin yhteinen tekeminen, niin kyllä se, niin kuin se yhteisöllisyys siellä niin kuin painaa todella monella. Tulee se esiin, että niin kuin se, että on yhteistä tekemistä ja semmoinen yhteistä porukkaa. Että vaikka se aihe on se Saabit ja puhutaan Saabin korjaamisesta tai muusta ajamisesta, kaikkea vinkkejä ja muuta vastaavaa, niin kyllähän siellä paljon muustakin puhutaan. Ja se yhteisöllisyys siinä on se, mikä niin kuin tuo monet sinne tapahtumiin ja muuta.
1: Sitä monet klubit ja kerhot sanovat, että nykyään ihmisiä on paljon vaikeampi houkutella mukaan. Meistä on tullut niin kauhean jotenkin kotona pysytteleviä ja omissa aloissa pysytteleviä. Mikä on Saab-klubin tilanne? Onko teitä harrastajia enemmän vai vähemmän kuin sanotaan 10 vuotta sitten?
2: No, ongelmahan Saabissa tietysti on, että meillä on tämä nykyinen autokanta ja se on niin kuin siinä, että uusia Saabeja ei nyt ihan niin vaan tule. Vaihtuvuutta on, että tulee paljon lisää jäseniä ja sitten myöskin niin kuin poistuu. Mutta suuri kerho ollaan, että tuossa vuodenvaihteessa niin semmoinen 3500 reilut niin, jäsentä.
1: Se on iso määrä.
2: Se on iso määrä, että tapahtumissa tulee kyllä. Tulee tuttuja vastaan, mutta myöskin välillä uusia naamoja, että tulee katsomaan, että mikä juttu tämä on. Että se on ihana nähdä uusia ihmisiä.
1: Onko tämä semmoinen äijäharrastus vai onko tämä koko perheharrastus vai minkälaiseksi luonnehtisit?
2: No, valtaosahan on varmasti miehiä ja sitten on niitä avekkeja, mutta kyllä, niin kun, kyllä tämä on semmoinen koko perheen harrastus siinä mielessä, että kyllä ne niin kun, saapismi periytyy ja niin kuin lapsista tulee saapisteja ja myöskin ollaan niin kuin otettu myös sitä naisnäkökulmaa mukaan, koska meillä on tapahtumia ympäri vuoden, ympäri Suomea, mutta sitten meillä esimerkiksi kesätapahtumissa hyvin usein on korkkaripotkut, mitkä on niin kuin tarkoitettu naisille. Miehet saa toki osallistua, ei kielletä, mutta niin kuin siellä on sitten naisporukassa jutellaan niin kuin saapista.
1: Korkkaripotkut?
2: Kyllä.
1: Mitä siellä tehdään?
2: Siellä tehdään ihan kaikkea. Siellä voidaan kahvitella jossain kivassa paikkaa tai sitten voi olla jotain yhteistä tekemistä, olla joskus askareltu jotain saappiaiheisia tai sitten jotain piirustuskilpailua tehty tai muuta vastaavaa. Se on ihan semmoinen hetki yhdessä.
1: Palaan vielä siihen kukalliseen autoon, jota äsken esittelit, niin Onko tämä kukka-auto semmoinen, jolla ajetaan vaan, kun on nätti ilma?
2: Ei, kyllä sekin on niin kuin käyttöauto. Tässä tämä Femmi oli pitkään remontissa, niin sillä ajettiin ihan talvellakin. Että kyllä se niin kuin ihan sillä tavalla käyttöauto on. Mutta toki tämmöisenä vähän erikoisuutena, niin yleensä jos on jotain sellaista kesätapahtumaa, niin siellähän se on ihan omiaan.
1: Sehän on siellä juuri oikeassa paikassa.
2: Kyllä.
1: Onko niin, että autot ovat käyttöä varten, ei niitä tarvitse sillä tavalla säästää? Huolta pitää, mutta että ei niitä tarvitse säästellä.
2: No, siis se on vähän, että mikä auto on. Toki niitä on niitä autoja, mitä sitten säästellään ja niin kun katsotaan se hieno ilma. Mutta sitten käyttöauto on käyttöauto. Ja sehän on pääasia, että käyttöauto on turvallinen ja niin kun hyvä ajettava myöskin siellä talvella. Et toki näin suola-aikaan niin säälittää viedä sitä hienoa käyttöautoa sinne, että mieluummin ajaisi sitten muulla merkillä sinulloin, mutta sitten taas miettii, että sit se on kuitenkin se, että se auto sopii käteen ja on niinku hyvä ajettava, niin se on se pääasia.
1: Onko Saab-hankintalistalla teillä jotain vielä?
2: No, koko ajan se vaihtuu se valikoima.
1: Niin, se elää se valikoima?
2: Se elää, että osasta pitää luopua välillä, että saa seuraaville tilaa. Mutta käyttöauto on se, mikä niin kun pyritään pitää kunnossa ja niin kun sillä ajetaan niin kun tämä Femmi nytten. Ja niin kun näin. Mutta sitten siihen rinnalle sitten tulee aina tarpeen mukaan. Tai sen osuessa, jos osuu hyvä yksilö ja muuten tuossa noin, niin näkikö sitä tulee hankittu jotain.
1: Onko mietittynä jotain, että semmoisen kuin vielä saisi?
2: Nyt on kyllä aika hyvä valikoima siinä, että on justiinsa tämä 95 ja sitten on se 9-tonninen, mikä itselle on se mieluisa merkki tai malli siis. Mutta se on justiinsa. Avoautossa en ole itse ikinä ollut, niin se olisi hieno saada kyllä, että avoautoa ei ole kokoelmassa.
1: Aivan, koska Saabhan teki myös avoautoja. Joo. Tosiaan, sehän vasta olisi kesäauto.
2: Joo, kyllä.
1: Saabin taru päättyi aikanaan. Saab oli menestys pitkään ja sitten talousvaikeudet tulivat ja oli kaikenlaisia vaiheita, kiinalaisomistajia ja muita. Mitä niistä mietit vai onko se ihan oma asiansa? Ja sinulle auto on se juttu.
2: No, kyllähän se tietysti harmittaa justiin se nimenomaan klubinkin puolesta, että se on niinku, tavallaan just niin kuin sanoinkin, että tämä on se autokanta, millä mennään. Mm. Mutta sinänsä niin kauan kuin Saabia riittää itselle, niin niille mennään.
1: Heidi Nordström, mitä tämä kaikki Saab-harrastus sinulle antaa?
2: Se on semmoinen niin kuin elämäntapa, että välillä sitä miettii, että porukat muistaa, että toi on se saapisti, ja sitten jos tulee autoista juttua, niin sitten niin kuin Heidi tietää, että saapia. Mä en siellä, että mitä ihmettä, että en mä nyt niin kova saapisti ole, mutta sitten jotenkin kun alkaa miettiä omaa ajatusta niin kuin sieltä ulkopuolelta, niin kyllä mä sen huomaan, että kyllä se ehkä näkyy ulospäin se saapis, mutta itselle se on enemmän semmoinen, että tässä on saapi ja niin kuin sillä ajetaan, ja se on niin kuin elämän tapa enemmänkin kuin se, että sitä ajattelisi, että nyt minä olen saapisti. Mm. Niin, mutta se justiinsa, että meillä tosiaan häissäkin oli teemana saapi ja sitten mulla on yleensä kaulakoruki, missä on saap, mutta nyt meillä on semmoinen pieni 10-kuukautinen pieni saapisti tuolla, mikä tarttuu joka koruihin, niin koruja nyt ei voi pitää. Niin, ja nytkin on saappi.
1: No katso, että siellä on logo hupparissa.
2: Kyllä.
1: Asianmukainen vaatetuskin.
2: Kyllä, että tämä on niinku luottovaatetus, niin kyllä se ulkopuolelta varmasti näyttää siltä, että olen saapisti.
1: Kerros jos Saab on hääteemana, niin millä kaikilla tavoilla se näkyy?
2: No ensinnäkin se näkyy ihan kutsukortissa, minkä kaivoin arkistoista. Eli meillähän oli tällainen kutsukortti.
1: Oho.
2: Minkä olen itse värkännyt. Olin oikein ylpeä tästä. Eli tässä näkyy juuri tämä teema, että on eri paikoista kuvia, missä olemme käyneet. Ja sitten täällä on tämä Saab, ja kun vetää täältä sivusta, niin Saab lähtee liikkumaan, ja meillä oli tosiaan täällä hotellilla, niin oli juhlat, ja sieltä tulee sitten se itse kutsu.
1: Aivan mahtava, liikkuva Saab hääkutsussa.
2: Kyllä, ja meillähän oli sitten ilmoituksessa, että Saabilla tulleet saavat ilmaisen parkkipaikan. Siinä ei kerrottu, että kaikki muutkin saivat ilmaisen parkkipaikan, mutta meillä oli oma Saab-rivi. Totta kai Saab-hääauto oli siinä sitten, ja sitten meillä oli Saab-kakku.
1: Oli siis Saabin mallinen kakku vai?
2: Ei ollut Saabin mallinen, mutta siellä oli Griffin logoja ja niin kuin näin poispäin, niin hieno kakku olikin. Niin.
1: Täytyy kysyä, että onko tämä häätyyli teillä Saab-piireissä yleistä?
2: En osaa sanoa, että olen kyllä ollut useimmissa häissä, missä on ollut saappi. He eivät välttämättä ole niin ollut saapisteja, mutta silti ollut saappi hääautona. Ja ei ole kutsuttu.
1: Mutta todella läpikäyvää siis, kun että autot, vaatetus, jopa häät, se on tosi pitkälle vietä. Saab on sinun elämäntapasi.
2: Kyllä, näin voi sanoa.
0: Maailman tärkein pieni asiasarjan jaksossa toimittaja Maija Salminen pääsi istumaan Heidi Nordströmin Saab 95 etupenkille. Radio 1:stä Tuija Kurvinen, hyvää huomenta. On lauantai 25. päivä heinäkuuta. Jaakko viskaa tänään kylmän kiven järveen. Jaakon lisäksi nimipäivänsä viettävät Jimi, Jasu, Jaakob ja Jaakoppi sekä Jimmy ja Jim ja ortodoksisessa kalenterissa muun muassa Anette, Anita ja Anitta. Iloiset onnentoivotukset teille ja kaikille teille, joilla on tänään syntymäpäivä tai merkkipäivä. Aurinko nousi Helsingissä aurinko on jo noussut, mutta laskee Helsingissä 22.09 ja Oulussa 22.56. Nyt 9 uutiset.

0: Tässä Yle Uutiset ja Jan Fredriksson. Ranskaa ja Espanjaa riivaavat maastopalot ovat jatkaneet laajenemistaan yön aikana. Ranskassa palo uhkaa Bordeauxn suurkaupunkia. Palo riehuu noin 25 kilometrin päässä kaupungin keskustasta. Ranskassa jo yli 100 000 ihmistä on jouduttu evakuoimaan, kertoo maan sisäministeri Laurent Nunez.
1: Nos pilotes aériens, donc on a procédé à 110 000 évacuations. Donc c'est un feu qui a parcouru 14 000 hectares, qui a détruit 53 maisons.
0: Sisäministerin mukaan maasto on palannut ainakin 14 000 hehtaaria ja yli 50 taloa on tuhoutunut. Presidentti Emmanuel Macron on määrännyt asevoimatapuun. Ainakin 500 sotilasta on lähetetty palomiesten avuksi. Espanjassa puolestaan suurin palo on noin 30 kilometrin päässä pääkaupungista Madridista. Yli 200 000 ihmistä on evakuoitu palojen tieltä, kertoo El País-lehti. Yhdysvaltain asevoimat sanoo tulittaneensa kohti säilyalusta, joka yritti välttää Iranin satamien merisaartoa. Asevoimien mukaan säilyalus pysäytettiin tulittamalla aluksen konehuonetta. Presidentti Donald Trump sanoi Valkoisen talon toimittaja illallisella, että Yhdysvaltojen ja Iranin välillä käydään koko ajan vuoropuhelua, mutta sopuun tuskin päästään nopeasti. Trump uhkasi alkuviikolla Irania sodan tähänastisista suurimmilla iskuilla. Trumpin mukaan kohteena voisi olla Iranin väitetty ydinlaitos. Yhdysvaltain omat tiedustelupalvelut kuitenkin arvioivat, etteivät iskut muuttaisi Iranin kantaa neuvotteluissa. Suomessa pitäisi tarkastaa kaikkien ennen vuotta 2023 rakennettujen lasikaiteisten parvekkeiden turvallisuus. Näin sanovat parvekkeiden tarkastuksia tekevät yritykset. Lasikaiteisia parvekkeita on rakennettu 90-luvun alusta lähtien ja niitä on satoja tuhansia. Parveketarkastajien mukaan syynä on lasin alla olevan tukipalan mahdollinen haurastuminen, mikä voi johtaa lasin putoamiseen. Parvekekorjaamosta toimitusjohtaja Ari Laitinen.
2: Jos ihmiset ymmärtäisi tämän vaaran, niin varmasti näitä tarkastuksia olisi tehty jo aikaisemmin. Ne on nyt tullut julkisuuteen, koska tätä on uutisoitu. Näitä on uusittu meidänkin toimesta jo pidemmänkin aikaa, mutta ne on ollut yksittäisiä tapauksia ja niihin on reagoitu nopeasti. Yleisellä tasolla niin aika menee eteenpäin ja aika huonontaa tilannetta koko ajan. Että suosittelen, että kaikki nämä vanhemmat kiinteistöt pitäisi tarkistaa.
0: Aiheesta laajemmin yle.fi-sivulla. Sää on laajalti epävakaista ja monin paikoin tulee sadekuuroja. Aurinkoisinta on tänään idässä. Päivälämpötila on 15-22 astetta. Maastopalovaroitus on voimassa Ahvenanmaan maakunnassa sekä osassa Lappia.
3: Kello on 3:09. Ennen uutisia kerroin auringon kulusta. Helsingissä aurinko nousi 4:43 ja Oulussa 3:50. Laskuajat ehdin jo kertoa ja vielä jäi kertomatta, että yöttömän yön aika päättyy tänään Karigasniemen Ailigas-tunturilla. Nyt kuullaan, mitä 10:00 on Radio 1 ohjelmassa tänään.
4: Ilmastonmuutos lietsoo tauteja alati uusille alueille. Epidemiologian professori Joakim Rocklöv sanoo, että ilmaston muuttuessa myös ekosysteemit muuttuvat ja taudinaiheuttajat siirtyvät ja löytävät uusia tapoja tartuttaa uusia eläimiä ja populaatioita.
5: Patogenerna förflyttar sig och ibland kommer de hitta nya vägar att infektera nya djur och nya populationer.
4: Kuinka pahenevaan tartuntatautitilanteeseen tulisi vastata, kuuntele maailmanpolitiikan arkipäivää lauantai-aamuna 10:00.
3: Ohjelman ovat toimittaneet Jenna Vehviläinen ja Paula Vileen. Muistojen Boulevardin tänään aloittava Why Don't You Practice What You Preach-niminen laulu on levytetty New Yorkissa kesäkuussa 1934. Suomeksi laulun nimi voisi olla Mikset elän niin kuin opetat?

The Boswell Sisters -lauluryhmä ja The Dorsey Brothers Orchestra esittivät Muistojen Boulevardin aluksi Al Hoffmanin, Al Goodhartin ja Morris Sieglerin kappaleen Why Don't You Practice What You Preach? The Boswell Sisters -lauluryhmän muodostivat Boswellin sisarukset Martha, Connie ja Helvetia eli Vet. Suomalainen lauluryhmä Harmony Sisters on nimennyt The Boswell Sisters -yhtyeen merkittävimmäksi esikuvakseen. Matti Jurvalla on meille hyvä elämänohje. Ihminen, älä hermostu.

Tervahautani, tervaämpärin. Mustaksi tulin kun murjaani, mutta sittenkin laulelin. Että ihminen älä sinä hermostu, ihmettele vaan. Ota

mutta eukoni lohdutti. Ihminen, älä sinä hermostu, ihmettele vaan, ota sinä vastaan kiinni.

Matti Jurvan Tatu Pekkarisen sanoihin säveltämä laulu Ihminen, älä hermostu edustaa Matti Jurvan sodanajan tuotannon pehmeämpää puolta. Jurva levytti Kristalliorkesterin kanssa tuohon aikaan useita sotapropagandana pidettyjä lauluja. Laulu Ihminen, älä hermostu on alun perin Valentin Vaalan vuonna 1934 ohjaamasta elokuvasta Helsingin kuuluisin liikemies. Matti Jurvan kanssa levytyksessä vuodelta 1942 esiintyi George de Kocinskin johtama Kristallitanssiorkesteri. Laulun sovitus oli Robert von Essenin. Maailmankuulu näyttelijä, tanssija ja laulaja Fred Astaire sävelsi myös itse. Tässä hänen tyylinäytteensä vuodelta 1929.

Fred Astaire esitti oman sävellyksensä Desmond Carterin sanoihin Not My Girl. Levytys oli vuodelta 1929 ja Astairin kanssa esiintyi Astarita and His Boyfriends -yhtye. Begin the Begin on Cole Porterin säveltämä ja sanoittama laulu vuonna 1935 valmistuneesta Broadway-musikaalista Jubilee. Laulu ei tuolloin saanut osakseen mitään erityistä huomiota. 3 vuotta myöhemmin Artie Shawn tekemä swing-versio teki kappaleesta suositun. Nyt kuultava tulkinta on englantilaisesta radio-ohjelmasta vuodelta 1944. Glenn Millerin johtaman orkesterin solistina on yhdysvaltalainen näyttelijätär Irene Manning, joka esittää laulun saksaksi.

Cole Porterin kappaleen Begin the Begin lauloi tuntemattomaksi jääneen tekijän saksannoksena Irene Manning. Glenn Miller johti orkesteria, joka oli nimeltään The American Band of the Allied Expeditionary Force. Laulu oli äänitetty englantilaisesta radio-ohjelmasta vuonna 1944. Seuraavan laulun alkuperäinen ranskankielinen nimi on La Valse Militant. Kappaleen tekijä Jacques Brel itse ensi esitti laulunsa 1959. Liza Minnellin Will Holtin englanniksi kääntämä tulkinta on mukana Minnellin vuonna 1966 ilmestyneellä albumilla There is a Time.

Liza Minnelli esitti Jacques Brelin kappaleen La Valse Miltin, englanninkielisin sanoin Days of the Walls. Ranskalaista alkuperää on seuraavakin valssi.

Olavi Virran vuonna 1950 levyttämä Pariisin neitonen on alun perin ranskalaisen Jacqueline Françoisin tunnetuksi tekemä laulu Mademoiselle de Paris. Valssin oli säveltänyt Paul Durand ja sovitus oli Matti Viljasen, Henri Contin sanat oli kääntänyt Usko Kemppi. Olavi Virran kanssa esiintyi Nea-sekstetti. Edith Piaf oli hyvin pienikokoinen, 142 senttiä pitkä. Hän sai lempinimen La Mon Piaf.

Edith Piaf levytti Marguerite Monon säveltämän laulun Les Amants d'un jour vuonna 1956. Piafin kanssa esiintyi Robert Chauvignin orkesteri. Laulun sanat olivat kirjoittaneet Claude Delecluse ja Michel Sanlis. Jack Lawrencein ja Walter Grossin vuonna 1946 tekemän laulun Tenderly levytti ensimmäisenä brasilialainen pianisti, laulaja Dick Fani vuonna 1947. Samana vuonna Sarah Vaughan teki kappaleen levyjä ostavalle yleisölle vieläkin tutummaksi. Sen jälkeen kappale on ollut ennen kaikkea jazzmuusikoiden suosima. Meille muistojen boulevardilla laulaa Rosemary Clooney.

Rosemary Clooney levytti kappaleen Tenderly vuonna 1952. Levyä myytiin yli 1 000 000 kappaletta. Sovitus oli Percy Faithin, joka johti orkesteria. Vicky Leandrosin isä Leo Leandros, oikealta nimeltään Leandros Papatanasiou, sävelsi

Viki Leandros esitti Leo Leandrosin ja Klaus Munron tekemän kappaleen Ich liebe das Leben, rakastan elämää. Sammy Davis Jr. aikoo rakentaa vuoren

Leslie Precusin ja Anthony Newlin laulu Gonna Build a Mountain on vuonna 1961 ensi-iltansa saaneesta musikaalista Stop the World, I Want to Get Off. Musikaalista tehtiin vuonna 1966 myös elokuvaversio. Sammy Davis Jr. levytti Marty Pagein sovituksen vuonna 1962 ja mukana oli Marty Pagein orkesteri. Kornetisti Nick LaRocca sävelsi 1917 jazz-standardin Tiger Rag. Louis Armstrongin The All Stars -kokoonpano esitti kappaleen Milanossa Teatro Leonardo da Vincissä joulukuussa 1955. Look out, boy! That tiger's coming there! He's gonna bite you!

Trumpetisti Louis Armstrong ja hänen The All Stars kokoonpanonsa konsertoivat Milanossa Teatro Leonardo da Vincissä joulukuussa 1955 ja esittivät siellä Nick LaRoccan jazz-standardin Tiger Rag. Nyt jättää jäähyväiset Mary Hopkin

Walesiläinen laulaja Mary Hopkin löi itsensä läpi vuonna 1968 laululla Those Were the Days. Mary Hopkin oli myös ensimmäinen artisti, joka pääsi levyttämään The Beatles-yhtyeen Apple-levymerkille. Äskeinen vuoden 1969 Goodbye-kappale oli Paul McCartneyn laulukaapista, ja sekin osoittautui isoksi hitiksi. Korkeimmillaan kappale oli brittilistan sijalla 2. Suomeksi laulun levytti vuonna 1969 Päivi Paunu Reino Beckmanin sanoin nimellä Hei vain. Nyt on aika jättää jäähyväiset tälle muistojen boulevardille. Päätteeksi laulaa Mike Brandt. Hän teki vuonna 1975 ranskankielisen version Maurice Albertin suurhitistä Feelings.

Mike Brandt esitti Morris Albertin kappaleen Feelings tässä Michel Jourdanin ranskankielisin sanoin Dilui. Morris Albert tosiaan pani alun perin laulun kokonaan omiin nimiinsä, mutta vasta myöhemmin kävi ilmi, että hän olikin varastanut melodian ranskalaisen Lulu Gasteen vuonna 1957 säveltämästä laulusta Pour toi. Gasteen ja Albertin kappaleen Mike Brandt levytti vuonna 1975. Tämän muistojen boulevardin oli koonnut Pasi Hiihtola.

Rosita Serrano ja Rudolf Spiran johtama orkesteri esittivät Sebastian de Iradierin säveltämän ja sanoittaman laulun La Paloma. Maailmanpolitiikan arkipäivää ohjelman aiheena on nyt ilmastonmuutos, joka vauhdittaa tartuntatautien leviämistä uusille alueille. Vaarallisia virustautoja, kuten dengekuumetta, levittäviä tiikerihyttysiä on tavattu jo Ranskassa. Miten pahenevaan tautitilanteeseen pitäisi vastata ilmaston muuttuessa? Tätä pohditaan nyt alkavassa maailmanpolitiikan arkipäivää ohjelmassa, jonka ovat toimittaneet Jenna Vehviläinen ja Paula Vileen.

0: Sri Lankassa kamppaillaan parhaillaan dengikuumeen leviämistä vastaan. Lehtipuhallinta muistuttava koje pöristi talon seiniin ja autojen alle harmaan hyttysmyrkkypilven viime viikolla maan pääkaupungissa Colombossa. Myrkytyksen toivotaan nitistävän virusta levittävät hyttyset. Intian eteläpuolella sijaitsevaa saarivaltiota koettelee lähes vuosikymmeneen vakavin dengiepidemia. Tartunnan on saanut kuluneen vuoden aikana jo lähes 80 000 ihmistä ja sairaalat ovat paikoin kovilla, kun taudin vakavan muodon saaneet ovat täyttäneet osastoja. Sri Lankan tapahtumat ovat aikamme kuva, sillä asiantuntijoiden mukaan meneillään olevan dengiepidemian lähtöpisteenä voi pitää joulukuista syklonia. Se toi Sri Lankaan valtavia vesimassoja, eli hyttysten kasvualustoja. Ilmastonmuutos puolestaan lisää syklonin kaltaisia säiden ääriilmiöitä. Tässä maailmanpolitiikan arkipäiväohjelmassa käydään läpi, millaisia tauteja ilmastonmuutos lietsoo, ja kysytään asiantuntijoilta, miten yhteiskunnissamme tulisi tähän nyt varautua. Kuulemme myös, millaisia konkreettisia projekteja tautiriskin vähentämiseksi on meneillään. Ohjelman lopussa suomalaisasiantuntija avaa Suomen tautiriskitilannetta ja näkymiä. Aluksi matkustamme kuitenkin Jenna Vehviläisen mukana Mosambikiin. Siellä yleistyvät nyt kolera ja malaria ilmastonmuutoksen vauhdittamana. Tervetuloa kuuntelemaan. Minä olen Paula Vileen. Ilmastonmuutoksen yhteydessä usein pohditaan ilmeisiä terveysvaikutuksia, eli paahtavan helteen suoria seurauksia ihmisiin. Mutta samaan aikaan ilmastonmuutos lisää myös muunlaisia terveysuhkia, kuten likaisen veden ja erinäisten eläinten myötä leviäviä tauteja. Eteläisessä Afrikassa sijaitseva Mosambik on yksi maailman haavoittuvimmista maista ilmastonmuutoksen vaikutuksille. Yhä yleisemmät trooppiset syklonit aiheuttavat esimerkiksi malarian ja koleran leviämistä. Toimittajamme Jenna Vehviläinen jatkaa Mosambikin pääkaupungista Maputosta.
1: Viettänyt viikon täällä Mosambikin pääkaupungissa Maputossa, ja täällä on satanut viikon. Joka päivä aivan valtavasti. Olen ihan sellaisia muutaman tunnin taukoja välillä, mutta todellakin niin kuin aivan valtavasti. Ja monet paikalliset sanoo, että tällaista säätä, tämä on aivan niin kuin äärimmäistä, että tällaista säätä ei ole nähnyt melkein pariin vuosikymmeneen.
2: Viime tammikuussa olin lomamatkalla Mosambikissa, kun alueella alkoivat ennätykselliset sateet. Tulvat aiheuttivat rajuja tuhoja ja ajoivat noina viikkoina kotoaan eteläisessä Afrikassa yhteensä satoja tuhansia ihmisiä. Sateet toivat mukanaan myös sairautta. Sekä malaria että kolera levisivät ärhäkästi. Maailman terveysjärjestö WHO:n mukaan koleratartuntoja todettiin eteläisessä Afrikassa tämän vuoden ensimmäisten 6 viikon aikana jopa 7 kertaa enemmän kuin edellisvuonna samaan aikaan. Suuri osa niistä oli juuri Mosambikissa. Toukokuussa palasin Mosambikkiin raportoimaan siitä, miten maan haavoittuvuus ilmastonmuutokselle vaikuttaa sairauksien leviämiseen. Siitä minulle kertoi maan pääkaupunki Maputossa Lääkärit ilman rajoja -järjestön lääkäri, mosambikilainen Zaid Seni.
3: We had recurrent incidents of climatic events since 2019 after cyclone Idai, Kenneth.
2: Seni kertoo, että äärimmäiset sääilmiöt ovat piinanneet Mosambikia enenevästi vuodesta 2019. Sen jälkeen maassa on ollut esimerkiksi useita trooppisia sykloneja. Syklonit eivät ole mitään uutta Afrikan mantereen kaakkoisosassa sijaitsevassa Mosambikissa, jolla on tuhansia kilometrejä pitkä kaistale rannikkoa. Ne ovat kuitenkin yleistyneet.
3: Mozambique is an endemic country for malaria, but
2: malaria ja kolera ovat Mosambikissa endemisiä, eli niitä esiintyy säännöllisesti, erityisesti sadekausina. Viime vuosina kosteus, sateet ja tulvat ovat edistäneet näiden sairauksien leviämistä. Ne tappavat yhä paljon mosambikilaisia, sanoo Seni. Asiantuntijat näkevät, että ilmastonmuutoksella on yhteys malarian lisääntymiseen. Malariahyttyset tarvitsevat lisääntyäkseen seisovaa vettä. Ilmaston lämpeneminen ja kosteus luovat tälle parempia olosuhteita. Muuttuva ilmasto voi pidentää myös hyttysten lisääntymisaikaa ja levittää niitä myös uusille alueille. Järjestöt ovat raportoineet siitä, että malaria on tavattu eteläisessä Afrikassa ja muuallakin mantereella alueilla, jossa sitä ei aiemmin esiintynyt. Mosambikin alkuvuoden sateet näyttävät vaikuttaneen myös koleran leviämiseen. Tapauksia todettiin eteläisen Afrikan alueella yli puolet edellisvuotta enemmän ja niistä suuri osa oli Mosambikissa. Mosambikilainen lääkäri korostaa, että malaria ja kolerakin ovat hoidettavissa usein, jos potilas pääsee hoitoon. Tilannetta vaikeuttaa maassa entisestään se, että Mosambik on finanssikriisin kourissa ja sen terveydenhuollon sektori on huonoissa kantimissa. Lisäksi pohjoisessa Mosambikissa on käynnissä konflikti, jonka seuraukset rajoittavat ihmisten hoitoon pääsyä.
3: Just to give, in Palma for instance, only 4 out of 8 healthcare facilities working.
2: Esimerkiksi pohjoisessa Mosambikissa sijaitsevassa Palman kaupungissa vain 4 8 terveyskeskuksesta on toiminnassa. Sairaalat joutuvat joskus myös radikaali-islamistien tulilinjalle. Lääkärit ilman rajoja -järjestön henkilöstö hoitaa mosambikilaisia esimerkiksi liikkuvilla terveysklinikoilla, mutta kohtaa sekin turvallisuusuhkia jatkuvasti. Ympäri pohjoista Mosambikia tilapäisissä oloissa elää satoja tuhansia maan sisäisiä pakolaisia. Tällaiset olot ovat omiaan lisäämään koleran riskiä. Mosambikilaislääkäri on hyvin huolestunut siitä, että tällaisessa hätätilanteessa monet länsimaat, Yhdysvallat etunenässä, ovat leikanneet rahoitusta Mosambikissa toimivilta järjestöiltä.
3: For instance, the funding cuts coming from US, which directly and indirectly affected the region.
2: Sen mukaan jotkut järjestöt ovat joutuneet lopettamaan toimintansa alueella Yhdysvaltojen leikkausten takia ainakin toistaiseksi. Se vaikeuttaa entisestään hoitoon pääsyä ja huonontaa hoidon laatua, hän sanoo. Ulkomaisesta rahoituksesta riippuvaiselle Mosambikille kehitysyhteistyön leikkaukset tulevat monin tavoin hankalaan aikaan. Äärisäät painavat myös Mosambikin pääelinkeinoa eli maataloutta. Myös Suomi päätti lopettaa pitkäaikaisen kehitystyöohjelmansa Mosambikin kanssa kuluvan hallituskauden aikana ja siirtää painopistettä kohti vientiyhteistyötä. Alkuvuodesta Suomen ilmatieteen laitos aloitti kuitenkin vielä Mosambikin ilmatieteen laitoksen kanssa hankkeen, jossa etsitään tapoja varautua teknologian avulla paremmin äärimmäisiin sääilmiöihin.
0: Mosambikista raportoi Jenna Vehviläinen. Ilmastonmuutoksen vauhdittamien tartuntatautien leviämisen selvittäminen vaatii monitieteistä yhteistyötä, ainakin ilmastotutkijoiden, biologien, epidemiologien ja virologien osaamista pitäisi pystyä yhdistämään. Moniulotteisen tutkimuskentän hahmottamiseksi otin yhteyksiä 2 asiantuntijaan.
4: Sure, yeah, my name is Maya Chung and I am a postdoctoral research associate, I think. There's so many names for it. At the High Meadows Environmental Institute at Princeton University.
0: Ilmastotutkija Maya Chung työskentelee tutkijatohtorina Yhdysvalloissa maineikkaassa Princetonin yliopistossa. Hän on mukana monitieteisessä tutkimushankkeessa, jossa on koottu tietoja useista taudin aiheuttajista ja selvitelty, miten ilmastonmuutos tähän mennessä on saattanut vaikuttaa tautien kehityskulkuihin. Chung avaa tutkimuskentän laajuuden, joka ulottuu mikroskooppisen pienistä taudin aiheuttajista niiden levittäjiin eli vektoreihin, kuten hyttysiin, aina ihmisiin ja ilmastoon asti.
4: We're trying to connect processes that go across so many different scales. Right, we start with microscopic pathogens, we go to vectors like mosquitoes that carry disease, to individual people, to populations, and all the way up to climate, which might affect all of these together.
0: Maya Chung toteaa, että tarvitaan paljon eri alojen asiantuntemusta, sillä jos ongelmaa katsotaan vain omissa siiloissa, yksinomaan ilmaston tai tautien puolelta, kokonaiskuva jää syntymättä.
4: And if you're coming from only the climate side or only the disease side, it's difficult to see the whole picture.
0: Tutkijatohtori Maya Chung sanoo oppineensakin paljon työryhmän biologeilta, muun muassa sen, että vaikka tartuntataudit ovat ilmastolle herkkiä, Pohjimmiltaan ne ovat biologisia systeemejä.
4: Many infectious diseases are sensitive to weather and climate, but disease is a fundamentally human and biological system. And so climate matters, but disease transmission also depends on things like human behavior, healthcare infrastructure, immunity, and even how pathogens evolve.
0: Ilmaston lisäksi tautien leviämiseen vaikuttaa Changin mukaan moni muukin seikka. Ihmisen käyttäytyminen, terveydenhuoltoinfrastruktuuri, immuniteetti tai se, miten taudin aiheuttajat kehittyvät. Länsinaapuristamme Ruotsista on lähtöisin epidemiologi, joka on onnistunut tutkimuksessaan erottamaan ilmastonmuutoksen vaikutuksen tautien leviämiseen muista tekijöistä.
5: Jag heter Joakim Rocklöv, jag är professor i epidemiologi med fokus runt klimatförändringar och folkhälsa.
0: Epidemiologian professori Joakim Rocklöv on saanut kiitosta innovatiivisesta ja rajoja rikkovasta tutkimuksestaan. Hän työskentelee parhaillaan Saksassa Heidelbergin yliopistossa, tosin sain hänet kiinni kesälomalta Ruotsista. Rocklövin tutkimusryhmä pystyy siis erottelemaan taudin leviämisessä ilmastonmuutoksen vaikutuksen muista tekijöistä, kuten lisääntyneestä matkustamisesta ja liikkuvuudesta.
5: Klimatförändringar är inte det enda som gör att infektioner sprids. Och sen separeras så att vi kan förstå bättre vad beror på klimatet och vad beror på ökat resande och ökade transporter, mobilitet.
0: Tosin edelleen tutkimustiedossa on aukkoja. Rocklöv toteaa, että kun käy läpi aiempaa tutkimuskirjallisuutta, selviää, että ilmastonmuutoksen ja tartuntatautien tutkimuksessa on keskitytty paljon vektoreihin, eli välittäjiin, kuten hyttysiin ja punkkeihin. Huomattavasti vähemmän tiedetään zoonoottisista, eli isäntäeläimestä ihmiseen tarttuvista taudeista.
5: Vi har fokuserat väldigt mycket på vektorburna, så fästingar och myggar. Medans zoonotiska sjukdomar som sprids via värddjur är mycket mindre välstuderade.
0: Ilmaston ja ympäristön muutoksella sekä eläimistä ihmisiin leviävillä taudeilla ja mahdollisesti pandemioillakin on professori Rocklövin mukaan yhteys, mutta vielä ei tiedetä tarkalleen miten, milloin tai kuinka suuri riski on.
5: Vi vet egentligen inte så väl exakt hur och när och hur stor risken är.
0: Professori Rocklövin mukaan selvää kuitenkin on, että ilmaston muuttuessa myös ekosysteemimme muuttuu.
5: När klimatet förändras så kommer ekosystemen förändras. Och det kommer också göra att patogenerna förflyttar sig. Och ibland kommer de hitta nya vägar att infektera nya djur och nya populationer.
0: Rocklöv sanoo ravintoketjuihin tulevan muutoksia. Se puolestaan aiheuttaa myös taudinaiheuttajien siirtymistä. Joskus ne löytävät uusia tapoja tartuttaa uusia eläimiä ja uusia populaatioita, ja jossain määrin odotetaan myös suurempia isäntäeläimien määriä erilaisille taudin aiheuttajille, professori Joakim Rocklöv sanoo. Tutkijatohtori Maya Chang yhdysvaltalaisesta Princetonin yliopistosta nostaa esiin, että ilmastonmuutoksen tiedetään vaikuttavan myös vektoreina toimiviin hyttysiin.
4: Some places may become too hot for certain mosquito species to live in, so those places may actually have less disease, while other places could become more suitable and experience more disease.
0: Joistakin alueista voi tulla tietyille hyttyslajeille jopa liian kuumia, jolloin niillä alueilla tautimäärä voi vähentyä. Toisaalta samaan aikaan joistain alueista voi tulla hyttysille sopivampia, mikä tietäisi tautien määrän kasvua, Maya Chang kertoo.
4: There could also be shifts between disease types. So, for example, the mosquitoes that carry dengue tend to prefer higher temperatures than the species that carries malaria. So, there could be situations where there are shifts from malaria to dengue with warming in some regions.
0: Hänen mukaansa taudit voivat myös siirtyä, koska dengikuumetta aiheuttavaa virusta kuljettavat hyttyset pitävät lämpimämmästä kuin malariaa kantavat. Tällöin ilmaston lämpeneminen voi tehdä joistain alueista dengialueita malarian sijaan. Muutoksiin pitäisikin varautua jo etunojassa. Joakim Rocklöv sanoo, että hänen nähdäkseen usein toimitaan reaktiivisesti vasta kun jotain tapahtuu.
5: Vi kommer ju tvingas öka vår beredskap och som det ser ofta ser ut nu enligt min uppfattning är att vi gör det egentligen när någonting händer. Så när vi får ett utbrott eller när vi får en extrem vädersituation, översvämning eller...
0: Rocklöv nostaa esimerkiksi Ranskan, jossa viime vuonna oli ensimmäinen paha tiikerihyttysen levittämä chikungunya-epidemia.
5: Frankrike förra året hade ett jättestort utbrott av en sjukdom som heter chikungunya som sprids av myggor. Den brukar inte, det sprids av tigermyggan.

0: som sprider sig norrut i Europa med klimatförändringarna. Frankrike har man inte haft några vidare liksom större utbrott av chikungunya historiskt sett. Utan, och
1: vi har... Joakim Rocklöv sanoo, että he olivat ennustaneet tiikerihyttysen leviämisen myötä tautiriskin kasvavan, mutta asia otettiin vakavasti vasta ensimmäisen ison epidemian myötä.
0: Och det, då ändrar det liksom hela politiken och på många sätt liksom så börjar man ta det på allvar på ett sätt som man inte har gjort förut. Det är bara ett exempel.
1: Princetonin yliopiston tutkijatohtori Maija Chang tähdentää, että varautumisen taso määrittääkin, miten haavoittuvaisia yhteiskunnat ovat tautiriskeille.
2: When I'm thinking about vulnerability, I tend not to think in terms of geography, but more in terms of preparedness. So you can imagine that two places with similar climates and disease risks could have a situation where if one has stronger healthcare infrastructure or vector control, it will probably fare much better.
1: Kahden samanlaisen ilmaston ja tautiriskin valtioista paremmin selviää se, jolla on vahvempi terveydenhuoltojärjestelmä tai vektorien eli taudin levittäjien hallinta, tutkijatohtori Maija Chang toteaa. Monella riskialttiilla alueella onkin jo käynnissä useita ilmastonmuutoksen nostattamiin tautiriskeihin varautumista parantavia hankkeita. Kaksi esimerkkiämme tulee Ghanasta ja Vietnamista. Ensin länsiafrikkalaiseen Ghanaan. Siellä nimittäin EU:n rahoittaman Springs-projektin osana kohennetaan vesiturvaa, sillä keskiössä on saastuneesta vedestä leviävien ripulitautien vähentäminen. Projektia vetää infektiolääkäri ja kansanterveystutkija Vanessa Harris Amsterdamin yliopistosta. Harris palasi tällä viikolla Ghanasta hyvillä mielin.
3: It was a fantastic trip. It's a special project because we work with all different kinds of scientists.
1: Harris kertoo projektissa selvitettävän Ghanan läpivirtaavan Voltajoen tulva-alueella sijaitsevan seudun vedensaantia.
3: In Ghana what we've done is we have taken a region near the Volta River.
1: Tarkoitus on yhdessä paikallisviranomaisten ja asukkaiden kanssa identifioida riskipaikat ripulin leviämiselle sekä selvittää, miten ilmastonmuutoksen aiheuttamat muutokset sademäärissä, kuivuudessa ja kuumuudessa vaikuttavat veden käyttöön ja sen saantiin.
3: Are changing behaviors and sort of the risks of transmissions of different types of bugs that cause diarrheal disease.
1: Kun projekti muutaman vuoden päästä on ohi, alueelle on monitieteisen yhteistyön seurauksena Vanessa Harrisin mukaan tavoitteena saada vesijärjestelmä, joka kestää myös ilmastonmuutoksen sille aiheuttaman paineen.
3: Where do we think that there are climate vulnerabilities that we can make those water systems more resilient?
1: Vietnamissa puolestaan on brittiläisen Wellcome-säätiön tukemana kehitetty dengiriskistä varoittavaa järjestelmää. Säätiön teknologiajohtaja Felipe Colon González vastaa digitaalisista teknologioista ja innovaatioista ja avasi haastattelussani varoitusjärjestelmän toimintaa.
4: And the eDengue has been developed to support dengue preparedness and response planning in the government.
1: E-dengiksi nimetty dengivaroitusjärjestelmä auttaa terveysviranomaisia ennakoimaan mahdollista dengue-epidemiaa ja osoittamaan tarvittavia resursseja.
4: When different sources of information come together, the health authorities can act earlier, target resources more effectively and better protect their communities.
1: Varoitusjärjestelmä perustaa riskiarvionsa dengiä levittävien hyttysten ja niiden munien määrään, Felipe Colon González kertoo. Lisäksi järjestelmään kerätään dataa alueen sosioekonomisesta tilanteesta ja ilmasto- ja ympäristöolosuhteista.
4: So what they do is they collect information about the mosquitoes, about the eggs that these mosquitoes lay. They collect information about the socioeconomic conditions of the people that are living in the local area. They collect information about the climate and other environmental conditions like vegetation.
1: Kun kaikki kerätty data on saatu, järjestelmä tuottaa mallinnuksen todennäköisyydelle, mitä voi tapahtua vuoden tai kolmen kuukauden kuluessa. Felipe Colon González Wellcome-säätiöstä toteaa, että varoitusjärjestelmän teho, eli vähenikö tautitaakka varoitusjärjestelmän ansiosta todella, pitää vielä varmistaa monivuotisella vertailevalla satunnaistutkimuksella. Ensikokemukset ovat joka tapauksessa lupaavia, Felipe Colon González Wellcome-säätiöstä kertoo.
4: So at the moment, it seems that the early warning system is giving some of the results that were expected, but to what extent is really the early warning system and to what extent is any other thing, we don't yet know.
1: Kysytäänpä vielä lopuksi suomalaiselta asiantuntijalta, miten ilmastonmuutoksen myötä lisääntyvät tautiriskit koskettavat myös Suomea. Aiheeseen perehtynyt Ilmatieteen laitoksen tutkimusprofessori Hilppa Gregov avasi haastattelussani Suomen tilannetta.
5: No meillä on esimerkiksi, mennään nyt näihin Suomen riskeihin, ne on nimenomaan liittyy esimerkiksi vesistöjen lämpenemiseen. Meillä on Itämeren alueella ja järvissä tietenkin piilee omanlaiset bakteeririskit ja sitten lisäksi meillä punkit leviää näiden vektoreiden avulla pohjoisemmaksi, eli meillä on ennen vanhaa, sanotaan näin, 1990-luvulla esimerkiksi vain lähinnä Etelä-Suomessa oli punkkeja ja ne silloin levitti borreliosia ja sitten tätä puutias aivokuumetta tai tulehdusta ja tänä päivänä niin tämä esiintyvyys on ihan tuonne pohjoisen Suomeen saakka.
6: Kyllä. No mitä mallinnuksia nyt on tehty Suomen tilanteen suhteen? Mitkä taudit meillä vielä niin kuin on ulkona ja millaisia aikaikkunoita nähdään tämän tilanteen muuttumiselle? Jos nyt mietitään vaikka jo tätä mainittua tiikerihyttystä, jota vielä luojan kiitos meillä ei ole havaittu.
5: No meillä on tässä jonkin verran aikaa onneksi kehittää nimenomaan tätä seurantaa ja kehittää erilaisia viruksiin näitä rokotteita ja lääkkeitä. Eli siinä on hyvä lähtökohta, että me tiedetään, että virukset on enenevässä väärin, vektorivälitteiset virukset ja taudit on enenevässä väärin meille tämmöinen uusi uhka tulevaisuudessa. Ja jos ajatellaan, niin tämmöinen parikymmentä vuotta, niin sitten meillä on sellainen tilanne, että todennäköisesti nämä, jotka nyt on Etelä-Euroopassa nämä uudet virukset, niin ne sitten on levinneet jo Keski-Eurooppaan. Eli sanottaisiko, että 40 vuoden kuluttua, jos jatketaan tällä lämpenevällä polulla eikä tule jotain aivan kummallista, niin sitten siinä vaiheessa ollaan varmaan täällä Suomessakin näiden aivan uusien tautien äärellä.
1: Tutkimusprofessori Hilppa Gregov muistuttaa, että suomalaisista moni lomailee jo alueilla, joissa esimerkiksi tauteja levittäviä hyttysiä, kuten tiikerihyttysiä, on jo havaittu. Lomakohteen tautiriskeistä kannattaisikin Gregovin mukaan olla tietoinen.
5: Uusia hyttysten levittämiä tauteja on Euroopassa ja siitä on eläinvälitteisiä tauteja, jänisruttoa ja länsiniilin virusta. Ja näihinhän tietenkin kannattaisi varautua niin, että tietää minkälaisia oireita tulee, jos tällaisen viruksen saa ja mitä pitäisi sitten seuraavaksi tehdä.
1: Tutkimusprofessori Hilppa Gregov soisi myös, että valtakunnallisesti kansalaisten tietoisuutta globaalista tautitilanteesta ja riskeistä lisättäisiin. Mallia hän hakisi kaikille tutuista sääkartoista.
5: Että nostetaan ei pelotellen, vaan tiedottaen, että mitä kaikkea, niin kuin vaikka kuukausitasolla, että olisi tämmöisiä tiedotteita, että minkälaisia nämä tämänhetkiset virustilanteet on, että olisi tällaisia karttoja ja sellaista yleistä, suurelle yleisölle suunnattua informaatiota siitä, että mikä on menossa ja mitä on mahdollisesti tulossa.
1: Näin totesi tutkimusprofessori Hilppa Gregov Ilmatieteen laitokselta. Tähän päättyy maailmanpolitiikan arkipäivää tällä kertaa. Ensi viikolla käännämme katseemme Etelä-Afrikkaan. Minä olen Paula Vileen. Äänitarkkailijana tässä jaksossa oli Panu Wilman. Kiitos paljon, kun kuuntelit. Ensi viikkoon.
7: Maailmanpolitiikan arkipäivää ohjelman olivat toimittaneet Jenna Vehviläinen ja Paula Vileen. Hanna Tikanderin Toiset todellisuudet-sarjassa tutustutaan nyt henkisiin oppaisiin. Ja nyt kuultavassa jaksossa tavataan Janne, joka kertoo hengitystekniikasta nimeltä Breathwork. Sen avulla voi Jannen mukaan kokea henkimaailman läsnäoloa, purkaa omia traumoja ja vaikeita tunteita. Syvä hengitys, jooga ja muut henkisen maailman harjoitukset auttoivat Jannea pääsemään eroon päihteiden täyteisestä elämästä. Hanna Tikanderin Toiset todellisuudet-sarjan on Ylelle tuottanut Podzilla Studios.
8: Mulle se havahtuminen oli, että tässä on tämmöinen tekniikka, mikä on helppo, helposti lähestyttävä ja tosi voimakas. Ja tää on niinku se, mitä mä haluan jakaa. saanut yhteyden kuolleeseen shamaaniopettajaani hengitysharjoituksen avulla. Mulle se oli vaan niin päräyttävä kokemus, että jollain tämmöisellä näin yksinkertaisella tavalla saadaan niin syvällisiä kokemuksia.
1: Janne kertoo kokeneensa elämänsä päräyttävimmän kokemuksen, kun hän tutustui 5 vuotta sitten hengitystekniikkaan, jolla hän pääsee transsitilaan. Henkinen herääminen oli saanut alkunsa jo aiemmin ja se pelasti Jannen rikolliselta elämänpolulta. Jannen kertoman mukaan tämä hengitystekniikka vei hänet aivan uudelle henkistymisen tasolle. Tämä on Hanna Tikander ja Henkiset oppaat. Janne, sulla on tosi moni henkiseen hyvinvointiin ja hoitoihin liittyviä taitoja, mutta jutellaan ihan alkuun breathworkista. Miten sä selittäisit breathworkin ihmiselle, joka kuulee siitä just nyt ensimmäistä kertaa?
8: Tosi yksinkertaisesti hengitetään sisään, hengitetään ulos, että eihän se mitään vaikeaa ole. Että tosi yksinkertaisesti kaikki voi tehdä sen, se ei ole mitenkään semmoista, mitä kukaan ei voisi tulla ja saman tien tehdä. Mutta sitten kuinka voimakas se on se harjoitus, niin se on taas ihan täysin eri juttu, että voi olla tosi voimakkaita kokemuksia, ihan fyysisiä kokemuksia, hermostoon vaikuttaa, voi kihelmöidä ja voi tulla kylmä, kuuma ja ihan kaiken näköisiä eri tosi voimakkaita reaktioita, mutta myös sitten semmoisia henkisiä juttuja paljon. Tunteikkaita juttuja voi tulla erilaisia tunne, jopa traumojakin pintaan tai tosi vanhoja asioita jostain. Tai sitten ajatuksia, ideoita, visioita, nauroa, itkua, huutoa, kiljumista, kaiken maailman valokieltä ja vaikka mitä, että se voi mennä tosi syvälle kyllä, vaikka tekniikka onkin tosi yksinkertainen.
1: Miten tämä harjoitus etenee?
8: Aluksi lähdetään tosi rauhallisesti hengittämään ja sitten hengitetään pikkuhiljaa syvempään. Ja musiikki on aluksi aika rauhallista ja sitten se menee enemmän intensiiviseksi ja voimakkaaksi ja tunteikkaaksi ja ihan semmoiseksi kunnon seremonialliseksi. Ja sitten päästään sinne ihan huipulle, niin sieltä lähdetään sitten tulee alaspäin pikkuhiljaa taas rauhoittumaan. Mutta koko ajan matkan varrella hengitään enemmän kohti huippua ja sitten sen jälkeen lähdetään rauhoittumaan ja rauhoittamaan hengitys. Ja se loppurentoutus on myös hyvin tärkeä, että silloin aika usein lähtee niitä juttuja liikkeelle ja pintaan. Ja sitten kun me rentoudutaan, niin sieltä alkaa pulppua kaikkea pintaan, koska me ollaan päässyt yhteyteen meidän kehoon ja meidän mieleen ja mihin ikinä tasoihin siellä päästäänkään yhteyteen. Ja sitä käydään sitä suruprosessiin, niin sieltä voi jopa tulla se läheinen siihen keskustelemaan tai tuntee, että se on siinä lähellä ja että kaikki on kunnossa ja saada jonkunnäköisen yhteyden, että se voi mennä tosi erilaisia juttuja tapahtuu ihmisille ja mä koen, että se tulee just se kokemus sulle, mikä on tällä hetkellä tärkeä. Mutta totta kai vaikeahan on se, että kun kertoo ihmisille vaikka se, että tästä voi nyt tulla henkisiä kokemuksia ja voit jutella Jeesuksen kanssa tai jotain, mitä enkeleitä tai mitä tämmöisiä voikaan siinä tapahtua, niin monesti ihmiset sitten haluaa niitä jotain semmoisia hyvin mystisiä kokemuksia tai jotain tämmöisiä, niin sitten on pakko ohjastaa. Niitä ei muuten sitten tule, että jos sä yrität haluaa ja sä yrität päästä johonkin, niin se on mieli, kuka siinä yrittää päästä johonkin. Että sun pitää päästä just sinne transsiin, päästä sinne hiljaisuuteen, tyhjyyteen, pelkästään keskittyä hengitykseen ja hengittää ja sitten jotain nousee ilmaan. Eli meidän pitää päästä pois siitä mielen hälinästä ja apinan mielen hallinnasta, niin sitten kun me päästään siihen hiljaisuuteen, niin sitten sieltä nousee asioita pintaan.
1: No millaisia reaktioita sä oot nähnyt tämän harjoituksen nostattavan ihmisissä, kun ne on päässyt siihen hiljaiseen tilaan?
8: No siis joskus ihmiset vaan nukahtaa ja ei mitään sen kummempaa. Joskus voi tulla niitä jotain tunteita pintaan, tosi syvällisiäkin, traumaattisia tunteita, turvattomuutta, missä sä oot ollut. Ja ehkä saadaan nyt tuotua silleen pintaan, että löydetään jonkunnäköinen rauha ja hyväksytään niitä asioita. Tosi paljon tullut näitä, että edesmenneet läheiset tulee jollain tavalla siihen tilaan läsnä tai kertoo myös jopa jotain viestejä tai jotain tämmöistä. Sitten on erilaisia valoilmiöitä, valo-olentoja ja kaiken näköisiä mystisempiä. Sitten jotkut kanavoi jotain ihan next level universumi, jotain koodauksia ja vaikka mitä jumaluuksia ja buddhia ja näkee jotain ihme tarinoita. Että tosi paljon erilaisia juttuja, mutta sitten voi olla tosi, että ne vaan nukahtaa.
1: Kauan tämmöinen yksi harjoitus kestää?
9: Voi olla eri mittaisia. Voi yleensä noissa mun sessioissa on joku tunti tai puolitoista tuntia se hengitysosuus ja rentoutumisosuus ja sitten alkuinfo ja loppupiirit yleensä. Katsotaan, että kaikki on vähän niin kuin takas tässä planeetalla ennen kuin päästään ne auton rattiin, niin siinä menee ehkä semmoinen puolisen tuntia 40 minuuttia.
10: Mitä tämä syvä hengittely on sun elämälle merkinnyt?
9: No mulle tämä oikeastaan tuli aika myöhäisessä vaiheessa mun omaa tämmöistä henkistä matkaa, että ehkä semmoinen 5 vuotta sitten mä tähän tutustuin, että siinä vaiheessa oli jo tehnyt joogaa ja käynyt retriiteillä ja teki hoitoja ja vaikka mitä, että mulle se ehkä se enemmän se havahtuminen oli, että hei, että tässä on tämmöinen tekniikka, mikä on helposti lähestyttävä ja tosi voimakas. Ja tämä on niin kuin se, mitä mä haluan jakaa. Ja mä sain totta kai itsekin voimakkaita kokemuksia, erilaisia tunteita tuli pintaan ja olen saanut yhteyden kuolleeseen shamaaniopettajaani hengitysharjoituksen avulla ja niin kuin tosi voimakkaita kokemuksia. Mulle se oli ehkä se, että hei, että tässä on tämmöinen juttu, millä voidaan just hyvin helposti saada tämmöistä henkistä avautumista tai yhteyttä itteensä, yhteyttä omiin tunnetraumoihin tai sisäiseen maailmaansa alitajuntaan. Niin mulle se oli vaan niin päräyttävä kokemus, että jollain tämmöisellä näin yksinkertaisella tavalla saadaan niin syvällisiä kokemuksia.
10: Mitä se tarkoittaa sun mielestä, että on yhteys itseen ja mistä tunnistaa, että jos sitä ei ole? Mä mietin tätä, koska mä oon ihminen, joka on pitkään yrittänyt vahvistaa sitä yhteyttä muhun itseen ja enemmänkin yrittänyt toteuttaa sitä keskusteluiden kautta ja istumalla terapiassa, mutta mä en ole ikinä kokeillut esim. Tällaista breathworkia, niin mistä tietää, onko sitä yhteyttä löytynyt ja jos sitä ei ole löytynyt?
9: No kaikillahan meillä varmasti jonkun näköinen yhteys itteemme on ja tässä hengityksellä mennään ehkä vähän eri tavalla sinne, että pyritään päästä käsiksi niihin tunteisiin. Eli pyritään tuntea sitä, vaikka sanotaan, että sua ei rakasta tai jotain tämmöistä, niin se tunne voi tulla sulle pintaan. Sä voit vaikka nähdä sen tilanteen ja tuntea sen, miten sulla oli surua tai turvattomuutta tai jotain tämmöistä näin, niin että tämä lähestyy just ehkä niin kuin enemmän sieltä tunteiden kautta. Eli terapiassa on tärkeä puoli on se, että me opitaan niin kuin mentaalisesti ymmärtää itteemme ja mitä kaikkea siellä on ollut, mutta sitten siellä on se toinen puoli on se, että me saadaan niitä asioita pintaan, me oikeasti päästään yhteyteen niihin tunteisiin, mitä siellä on ollut ja ne ei ole vaan siellä meidän sisällä syvällä jossain, että mä teen paljon kehohoitoa, niin tunteet jää eri puolelle kehoa myös erilaisiin paikkoihin ja myös niillä hoidoillakin voi auttaa niitä ylös, mutta myös sillä hengityksellä, niin sieltä vaan jotain nousee jostain, mistä se tulee, en tiedä. Mehän tietää, että tämä meidän tietoinen mieli on aika pieni osa siitä meistä itsestämme ja siellä on hirveä sotku siellä pinnan alla alitajunnassa, mitä on kaiken maailman juttuja, niitä ohjelmointeja ja traumoja ja malleja ja vaikka mitä, niin näihin kun me päästään käsiksi silleen oikeasti, eikä vaan silleen pyörittämällä niitä mielessä, niin se on mun mielestä tämä makea juttu.
10: No mistä sitten tunnistaa, jos tällaista yhteyttä ei ole?
9: Ehkä sä sitten ajelehdit vähän niin kuin ympäri ämpäri, sä et oikein tiedä, mitä sä haluut sun elämässä, miksi sä oot täällä, sulle ei ole mukava olo, sä teet jotain, mistä sä et koe, että on tarkoitusta. Että ehkä kun sä pääset enemmän siihen yhteyteen itteensä, sä alat ymmärtää itteensä enemmän ja ymmärtää sitä, että hei, että mistä sä tykkäät, mikä on se, mitä sä haluaisit tehdä elämässä. Sä opit tuntea itseäsi enemmän, kun sä oot yhteydessä itteensä enemmän. Että jotkuthan menee aika autopilotilla, ne juoksee vaan sen jonkun uran perässä tai jonkun rahan perässä tai tämmöisen näin. Ne koittaa saavuttaa jotain ulkopuolista onnea, koska sisältä puuttuu jotain. Ja ne ei niin kuin hiffaa, että se ongelma on siellä sisällä eikä siellä jossain, että niiden pitäisi haaveilla tai saavuttaa jotain ulkopuolista juttuja. Sitten me vaan juostaa päättömästi johonkin suuntaan, eikä me osata pysähtyä siihen kuuntelemaan sitä, että hei, mitä mä oikeasti haluan tehdä. Mitä se oikeasti, mikä tekee mut onnelliseksi.
10: Ja ajattelet sä, että tällaiset syvähengitysharjoitukset ja breathwork nimenomaan voisi olla semmoinen yksi keino löytää sitä yhteyttä itseensä?
9: Varmasti on yksi keino ja mun mielestä ehkä eniten myös se, että voi saada sen kokemuksen, että hei, mä voin saada jonkun yhteyden. Mulla on tämä sisäinen maailma. Koska sanotaan vaikka jooga, se, että alkaisi joogaa tekemään ja sitä pitää tehdä aika paljon ennen kuin saat ehkä sen kokemuksen, niin se on haastavaa. Mutta hengityksellä sä voit saada sen yhdellä kerralla vaikka. Eli se on mun mielestä siistiä, että sä voit saada sen inspiraation siitä ja sen ymmärryksen, että hei, mä voin saada yhteyden itteeni. Ja se hengitys on ehkä semmoinen, mikä sun ei tarvitse olla notkea tai ei tarvitse mennä ihmisten eteen sinne näyttää jotain liikkeitä ja olla niin kuin semmoisessa vaikeassa tilassa, kun sä oot niin kankea ja teet väärin, vaan sä vaan makaat ja hengität ja kukaan ei oikeastaan katso, että mitä sä teet ja sä voit rauhassa mennä sinne Suomalle matkalle.
10: Sun elämässä on ollut vaiheita, missä hyvinvointi ei ole ollut päällimmäisenä sun priori-

0: prosessi siinä päästä niistä eroon ja oli rikollisuutta ja tämmöistä näin silloin alaikäisenä jo. Niin kyllä se oli aika sekavaa se elämä silloin ja siis onhan totta kai ollut hauskaakin päihteiden kanssa esimerkiksi kaiken näköisiä erilaisia kokemuksia, hulvattomia juttuja. En mä niistä koe, että niissä olisi ollut mitään väärää. Kaiken näköisiä vaiheita on ollut rakennusyritys jossain vaiheessa, vähän tämmöisiä skarppaamisen vaiheita ja sitten on firmat kaatunut ja sitten menty taas uuteen suuntaan ja oli tapahtumajärkkää ja monta vuotta ja tuommoisissa alakulttuurihommissa ja siellä ehkä alkoi tämä henkisyys vähän sitten enemmän avautua ja sitten tuli jooga siihen ja niin kuin henkiset asiat alkoi kiinnostaa ja sitten alkoi tulla niitä avaantumiskokemuksia, henkisiä kokemuksia. Sitten noin shamanismia ja itämaisia lääketieteitä ja tämmöistä alkoi kiinnostaa, ayurvedat ja tiibetiläiset lääketieteet ja jo, ne vaan pärähti. Sitten mä oon vähän semmoinen, että kun mä pärähän johonkin, niin sitten mä menen all in. Niin sitten siellä meni vaan ja sitten ne kokemukset, mitä sai retriiteillä, ensimmäisiä retriiteillä, niin oli vaan niin päräyttäviä, että sitten oli, että okei, että mä menen suoraan sukellaan tähän syvään päätyyn. Ehkä nyt on kumminkin tosi paljon tasapainoisempi ja niin kuin osaa ymmärtää itseensä ja nauttii elämästä ja tekee just sitä, mitä tykkää. Ja kyllä mä siitä, että mä pystyn tekemään työtä myös, mikä oikeasti antaa mulle jotain, pystyy auttamaan ihmisiä, niin tykkään siitä kyllä kovasti.
1: Sä oot muun muassa joogaopettaja, kalevalainen jäsenkorjaaja ja tiibetiläisen lääketieteen osaaja. Millaisia henkisiä voimavaroja sä näissä hoidoissa käytät?
0: Jotkut on mystisempiä ja jotkut on sitten ei niin mystisiä, että mä voin tuntea se ja myös asiakas tuntee se, että hei, että nyt mitä tässä oikein tapahtuu. Hyvin erilaisia juttuja.
1: Mitä siinä hoitotapahtumassa silloin tapahtuu, kun sä koet näiden energioiden tulevan jollain tapaa mukaan? Herääkö sussa silloin jotain tuntemuksia tai ajatuksia?
0: No siis viime viikolla esimerkiksi oli yksi semmoinen, että oli raskas elämäntilanne ja sitten yleensä mä aloitan jaloista, mutta sitten mun kädet vaan meni sinne lantiolle ja heti kun mä saan kädet lantiolle, niin mulle tulee tippalinssi. Ja mä alan tuntea sen turvattomuuden ja sen surun, mitä siellä on ja se alkaa virtaa. Mä koen, että se virtaa niin kuin mun läpi ja poistuu, jotta mä voin tuntea sen. Ja se, että mä tunnen niitä, niin jos mä en olisi kärsinyt paljon ja mulla olisi itsellä ollut sitä turvattomuutta ja itse ollut sitä surua, niin mä en usko, että mä pystyisin niin hyvin hiffaa, että mikä se on se energia, mikä sieltä mun läpi virtaa. Mutta sitten vaan alkoi virtaa sitä energiaa ja sitten mä ajattelin, että okei, tästä taitaa tulla nyt vähän erilainen hoito ja se ihan itki ihan kunnolla ja niin kuin, että voimakkaita kokemuksia voi tulla niin asiakkaalle, kuin myös mä voin tuntea itenne, että mitä kaikkea sieltä virtaa. Mm. Kaikki hoidot on tosi erilaisia. Jotkut ne on enemmän niin kutsutusti henkisiä ja jotkut ne on sitten ihan vaan enemmänkin fyysisiä, mutta totta kai ainahan siellä jotain varmasti tapahtuu, mikä vähän syvempää kuin mitä ei ehkä aina ymmärrä sitten.
1: Mm. Niin, sä et kuitenkaan puhu itsestäsi energiahoitajana. Minkä takia?
0: No ehkä siinä on semmoinen stigma kumminkin, että haluaa pitää jonkunnäköistä kulissia vähän yllä, että kyllä ihmisillä on tosi paljon ennakkoluuloja sitten kaiken näköistä, myös henkisiä juttuja, että olen yrittänyt pitää silleen, että mä en hirveästi puhu näistä, täällä nyt puhun näköjään, mutta en mä ole tuonut niitä hirveästi silleen esiin.
1: Niin, eli siis joillekin tällainen energiahoitajuus on vähän kuin joku red flag tai saattaa triggeröidä.
0: Se on tosi iso juttu jollekin. Että se varmasti johtuu just siitä, että se maailmankatsomus on erilainen ja ehkä myös se, miten sit monet energiahoitajat voi markkinoida itteensä, että tuolla on joku, mikä käy jonkun kurssin ja sit on hirveästi sitä, että niinku mitä siellä on, että voihan niinku kaikki voi olla hyviä, mutta on niin paljon myös semmoista, mikä ei ehkä ole sit niin jalat maassa tehtyä, koska meillä on tämmöinen henkinen heräämiskausi tässä maailmassa käynnissä ja sitten kun kaikki herää, niin totta kai ne innostuneena tekee kaiken näköisiä ja sitten sitä aletaan postaamaan ja niinku vaikka mitä, niin varmasti siellä on myös sitä, mikä ei ole niin mahdottunutta toimintaa, niin siitä sitten totta kai sä katsot semmoista, jos sulla on omia ennakkoluuloja, niin sitten sä katsot, että okei, tota voi näyttää sormelle, toi näyttää nyt ihan joltain hölöpölöjutulta ja niin kuin sä löydät kyllä niitä tapauksia sitten, mitä sä voit katsoa siinä, että okei, että mä olin oikeassa ja toi on ihan tuommoista huuhaa hommaa vaan.
1: Onko näissä henkisissä hoidoissa jotain asioita, joihin sä itse suhtaudut skeptisesti?
0: No totta kai pitää suhtautua skeptisesti. Jos sulla oikeasti aito halu auttaa ihmisiä, niin sit sä kyllä pystyt tehdä ihan mitä vaan hoitomuotoa varmasti, mutta toinen on sit se taito ja se tekniikka ja se, että mitä sä oot opiskellut ja kuinka paljon sä oot laittanut aikaa siihen, että susta tulee hyvä ja kuinka paljon sä oot tehnyt niitä hoitoja ja niin kuin, että noi on ehkä ne tärkeimmät piirteet, se sydän siinä mukana ja sit se taito, että sä oot oikeasti käyttänyt aikaa siihen, että sä tiedät mitä sä teet. opiskellut jotain juttuja.

0: Niin, kuulostaa siltä, että näihin hoitoihin hakeutuvilla on yleensä aina joku asia ehkä vähän pielessä tai raskaitakin elämänvaiheita ja kokemuksia. Niin miten sä itse koet tällaisten vaikeiden ja raskaiden asioiden jatkuvan kohtaamisen? Onko se raskasta?
1: Mä sain itse asiassa enemmän energiaa siitä, että mä niin kuin pystyn auttaa, mutta totta kai siinä niin kuin mun pitää tehdä omia puhdistusjuttuja myös, että muhun ei jää ne semmoiset niin kuin energiat, että kyllä mä niin kuin teen erilaisia juttuja, että mä myös ylläpidän omaa hyvinvointia, että se on myös totta kai tärkeää, mutta ehkä mä en itse koe, että mä oon myös semmoinen ihminen, mikä niin paljon imee sitä energiaa itteensä, että henkisissä piireissä puhutaan erilaisista tyypeistä, niin ne vesienergiat on ehkä, vesienergiatyypit on ehkä semmoisia, ketkä sit imee, niin kuin vesi imee kaiken paska itteensä, mitä sinne tunget, niin nehän imee se, mutta mulla ei ole sitä ehkä niin paljon, se ei muhun jää niin kiinni.
0: Mm. Onko tää niinku, puhutaanko niinku vesihoroskoopeista vai mistä?
1: No esimerkiksi horoskoopeista ja sitten ayurvedasta, tyypilläisessä lääketieteessä on nämä eri kehotyypit ja tämmöiset näin, että kaikissahan noissa puhutaan näistä elementeistä. Kaikki meillä on kaikki elementit, meillä on kaikilla vettä ja meillä on kaikilla tulta ja meillä on kaikilla ilmaa. Ilmaa enemmän kuvaa mieltä ja sitä mielenliikettä, jos sulla on paljon ilmaelementtiä, niin sun hermosto on herkempi ja sun mieli rullaa tosi paljon ja sitten jos sä oot tulielementti, niin ne on enemmän semmoisia suorittajatyyppejä, saa paljon aikaiseksi ja jaksaa tehdä asioita ja niillä on vahva ruoansulatus ja se keho oikeasti toimii ja kaikki rullaa siellä ja niin kuin sydän pamppaa ja ruoansulatus toimii ja kaikki asiat niin kuin rullaa ja sitten vesielementti on enemmän semmoinen laiskempi ja vesihän kuvaa tunteita, niin ne on yleensä tunteellisempia ihmisiä sitten ja sitten maa-elementti on sitten enemmän maahan keskittynyt ja materiaalisiin asioihin ja tykkää pelaa vaikka videopeleitä ja katsoa jalkapalloa ja niin poispäin. Ja kaikissa meissä on nämä kaikki ominaisuudet, mutta jossain ne on vaan vahvemmat toinen ja jossain vahvempi toinen. Ja yleensä se, mikä meissä on vahva, niin sitähän me tykätään tehdä enemmän ja se on se meidän ominaisuus, missä me ollaan hyviä.
0: No nyt mä rupesin kiinnostaa, että mikä elementti mä oon. Miten mä voin sen selvittää?
1: Ihan sun kehon tyypin niin kuin puolesta voisi sanoa, että ilma tuli elementti, voisin kuvitella, en mä tiedä, onko se suorittaja, saako paljon asioita aikaiseksi esimerkiksi.
0: Mä olen suorittaja.
1: Sitten siellä on varmaan tulta, ehkä sun silmistäkin näkee, että siellä on semmoinen aika voimakas katse, se kuvaa tuli elementtiin ja sitten ihan peruspulssista me voitaisiin heti katsoa silleen, niin kuin, että onko se voimakas se pulssi tuli elementillä, voimakkaampi pulssi.
0: Voisi koittaa mun pulssia.
1: Voin mä koittaa sun
0: pulssia. Onko se täällä?
1: No, katsotaan, miten me saadaan tää tehtyä tämän huono paikka, ehkä sun pitäisi olla vähän rennompi.
0: Mä yritän rentoutua. Nyt sä pitelet kättä mun pulssilla.
1: Se on aika vahva, se on aika kireä ja sun pitäisi ehkä välillä vähän oppia löysäämään. Et ehkä on sitä suorittamista, voisin kuvitella.
0: Mut näkyykö se vesi missään, koska mä oon sit horoskoopilta kalat?
1: No, oothan sä aika tommonen herkkä ja niinku sympaattinen kanssa ja sulla on aika paljon pyöreyttä, myös naama aika pyöreä, että vesielementti yleensä näkyy pyöreytenä erilaisissa jutuissa, että sun kasvot on aika pyöreät ainakin, ja vesielementit on lempeitä, ne kuuntelee ihmisiä, sä täällä kivasti kyselet mut kaikkia kysymyksiä, oot tosi ystävällinen ja herttainen, niin se kuvaa vesielementtiä kyllä.
0: Mitä näiden asioiden tiedostaminen mulle voi merkitä, tai miten tämmöinen tieto, nyt se, että mun pulssi kertoo siitä, että mussa on tulielementtiä, niin miten se voisi vaikuttaa mun elämään jotenkin myönteisesti?
1: No siis se on just sitä, että me opittaisiin ymmärtää itseämme. Meillähän niin hyvät puolet meissä, niin nehän on meille aika tuttuja. Ne on meille helppoja. Me ollaan taitavia tekemään jotain, me tykätään tehdä siinä, missä me ollaan hyviä, mutta me aika usein vähän niin kuin feidataan se meidän varjopuoli, eli se, missä me ei olla niin hyviä. Ja nämä on ehkä ne tärkeimmät, että sä oppisit ymmärtämään myös sun varjopuolet ja laittaisit pikkusen efforttia siihen, että säännöllisesti vähän työstettäisiin niitä, niin sitten me päästään enemmän tasapainoon ja se meidän hyvä ominaisuus tulee myös enemmän esille siinä, kun meidän varjopuoli ei vähän niin kuin haittaa sitä.
0: Sä oot löytänyt itse tosi isoja henkisiä voimavaroja kaiken tämän avulla. Mitä tämä elämäntyyli tai elämäntapa sulle merkitsee?
1: No mä uskon, että suuri voimavara mulle tuli siitä, että mä sain sen yhteyden siihen johonkin korkeimpaan voimaan tai jumaluuteen tai miksi sitä haluaa kutsua. Ja mä ymmärsin sen, että tässä maailmassa on joku tarkoitus. Me ei vaan ajelehdita täällä niin kuin ilman mitään syytä ja olla synnytty jostain sittiöistä ja munista ja sitten vaan randomisti täällä sekoillaan jotain, vaan silleen, tässä on oikeasti joku tarkoitus ja sua johdatetaan ja sua suojellaan ja siellä on niin kuin oppaat, mitkä auttaa sua sun matkalla ja pyrkii olemaan siinä koko ajan tukena ja turvana. Niin, ja aika usein me mennään myös semmoisia syklejä, että samat asiat toistuu meidän elämässä. Eli kaikille, kenelle jonkunnäköisiä samanlaisia juttuja toistuu uudestaan elämässä, ehkä sulla tulee joku huonot parisuhteet, samanlainen tyyppi tulee aina sinne ja, tai jotain samanlaisia tilanteita työpaikalla voi olla, että sä joudut aina johonkin tilanteeseen, että sua kohdellaan väärin tai jotain muuta. Universumi yrittää vähän niin kuin antaa meille vihjeitä, että mikä on se meidän varjopuoli. Ja joka kerta yleensä sä vähän ehkä suoriudut sit paremmin, sä ehkä vähän opit siitä jotain, mutta ei me voidakaan kerralla oppia. Joten sitten joka kerta, kun sä joudut siihen uuteen tilanteeseen, niin sä ehkä vähän paremmin siitä aina suoriudut. Sä ehkä saat jonkun uuden havahduksen siitä, mutta jos sä menet siihen tilanteeseen sillä ajatuksella, että hei, tää yrittää opettaa mulle jotain, niin sä varmasti saat siitä paljon enemmän irti kuin silleen, että sä katkeroidut ja että miksi mulle aina käy näin tai niin kuin mitä mikä tässä on tälleen, että aina mulle tapahtuu tälleen, aina mua kohdellaan väärin tai jotain, vaan sä menet siihen, että hei, että mitä tää yrittää opettaa mulle.
0: Janne kertoi, miten syvähengityksessä voi tulla todella voimakkaita tunnekokemuksia, näkyjä ja epätavallisia kokemuksia. Mua kiinnosti se, miten pelkkä hengittämisen manipulointi voi vaikuttaa niin voimakkaalla tavalla. Ja voiko sellaisessa hengityksen hallinnassa olla jotain vaaroja? Vastauksia mulle antoi tehohoitolääketieteen professori, ylilääkäri Markus Grifvaars.
2: Kaikkea, mitä voi tehdä, joka aiheuttaa mielihyvää, johon ei liity esimerkiksi alkoholihuumeet, muut päihteet, niin ovat varmasti hyviä. Toisaalta ehkä mä ajattelisin näin, että hengitys on täysin luonnollista. Ja sitä ei tarvitse niin miettiä sen enempää, vaan kun se on automaatio, ja silloin kun me hengitetään, niin hiilidioksiditaso muuttuu, se voi laskea, se voi jonkun verran nousta, että onko se parempi tai huonompi, että se on korkea tai matala, niin sillä ei käytännössä pitäisi olla mitään merkitystä. Jos me juostaan bussiin, niin hengitetään nopeasti ja hiilidioksidi laskee ja sen jälkeen hetken, kun me ollaan hengitetty, niin se normaalistuu.
0: Millaisia kehollisia tuntemuksia siitä voi tulla, jos hengitystä tietoisesti kontrolloi tai pakottaa väärään rytmiin?
2: Tietysti jos tietoisesti hengittää hyvin nopeasti, niin hiilidioksidi laskee. Ja se voi aiheuttaa niin kuin tietyn tyyppisiä niin kuin jopa epämiellyttäviä tuntemuksia, sormien pistelyä ja tällaista kipua, eli hyperventilaatiosta silloin niin kuin puhutaan. Ja se tietysti voi aiheuttaa tällaisen pahan kierteen, että se nopea hengitys tekee sen, että voidaan huonosti. Ja sitten hengitetään vielä nopeammin, kun tulee tällainen niin kuin ajatus siitä, että mun hengitys ei riitä ja sitten tulee vielä huonompi olla. Että kyllä varmasti voidaan niin kuin tekemällä tällaisia harjoituksia, joissa selkeästi tavoitellaan matalaa hiilidioksidia tai vaikka korkeaa hiilidioksidia, niin kyllä sillä varmaan erilaisia tuntemuksia voidaan saada aikaiseksi. Siis kyllähän jos hyvin tiheästi hengittää, hiilidioksidi laskee ja se voi aiheuttaa epämiellyttäviä tuntemuksia. Tai sitten jos pidetään hengitystä, silloin hiilidioksidi nousee ja sekin voi jossakin tilanteessa kyllä aiheuttaa niin kuin epämiellyttävän tilanteen tai jopa tajuttomuutta, mutta tietysti silloin se korjaantuu sillä, että sitten hengitys alkaa uudelleen ja silloin se tilanne normaalistuu. Et sinänsä meditaatio on muuten varmasti hyvää, mutta en näkisi mitään syytä, miksi hengitystä pitäisi kontrolloida tai sitä pitäisi niin kuin jollakin poikkeavalla tavalla vaikuttaa siihen, koska se on täysin luonnollista. Mitään niin kuin hyötyä siitä, että jollakin tavalla niin kuin poikkeavasti vaikutetaan siihen hiilidioksiditasoon, niin en kyllä näe. Ja mitään niin kuin tieteellistä näyttöä siitä, että se olisi hyvä, että se olisi kauhean matala, tai että se olisi hyvä, että se olisi kauhean korkea, ei kyllä ole, vaan ihan normaali hiilidioksidi. Ja siihen meillä on oma hengityssäätelyjärjestelmä, ja se toimii poikkeavasti, eikä siihen tarvitse millään tavalla vaikuttaa. Samalla tavalla kuin ei, me voidaan millään tavalla vaikuttaa vaikka siihen, että miten suolisto toimii tai veri kiertää tai sydän lyö. Nämä toimii normaalisti, eikä me voida siihen vaikuttaa millään tavalla. Luonto on miettinyt, miten hengityksen pitää toimia ja kenenkään niin kun ei tarvitse miettiä hengitystään. Se on normaalia. se tulee, ja se on varmasti se kaikista luonnollisin tapa.
0: Tähän päättyy Hanna Tikander ja Henkiset oppaat -podcastin jakso. Kiitos, että kuuntelit.
3: Hanna Tikanderin Toiset todellisuudet-sarjan on Ylelle tuottanut Podzilla Studios. Ensi viikolla sarjassa kuullaan energiahoidoista. Juha Kankaan johtama Keski-Pohjanmaan kamariorkesteri soittaa nyt Franz Listin sävellyksen Angelus.

0: Juha Kankaan johtama Keski-Pohjanmaan kamariorkesteri esitti Franz Listin sävellyksen Angelus. Se on Listin oma transkriptio pianosarjansa Vaellusvuosia 3 ensimmäisestä osasta Prière aux anges gardiens, rukous suojelusenkeleille. Kello on 11 ja vähän ylikin. Virtasen taloushistoriassa tutustutaan nyt Tervakoskeen työläisten paratiisiin. Tervakoskella Kanta-Hämeessä on Suomen vanhin edelleen toiminnassa oleva paperitehdas. Se aloitti toimintansa 1818. Paperitehtaan omistus on vaihtunut 2 vuosisadan aikana moneen kertaan. Suomen Pankki oli omistajana miltei koko 1900-luvun. Tervakoskella tehtiin muun muassa setelipaperia. Tehdas on aina kohdellut työntekijöitä hyvin. Onko vastapalvelukseksi pitänyt olla kuuliainen tehtaan johdolle? Tervakoski kuuluu Janakkalan kuntaan ja Virtasen taloushistorian vieraana on nyt Janakkalan kunnanhallituksen puheenjohtaja Reijo Löytynoja, joka aikoinaan työskenteli paperitehtaassa. Ja toimittajana on Juha Virtanen.
1: Tehtaan johto ei halua käyttää lapsityövoimaa, vaan rakentaa ja kustantaa lapsille kansakoulun. Ja työläiset saavat biljardisalin. Ja tehtaalla siirrytään 8-tuntiseen työpäivään jo ennen kuin siitä tehtiin laki. Ja lisäksi tehdas palkkaa kylään omalla kustannuksellaan lääkärin. Ja myöhemmin 1900-luvulla tehdas rakentaa uimahallin. Aikana, jolloin sellaista ei ollut edes vielä Hämeen linnassa. Tätä kaikkea tapahtui Tervakoskella, mutta miksi?
2: Tosi hyvä kysymys, että täytyy mennä sinne historian alkuun, ennen minun ajan laskun alkua. Kyllä se varmaan juontaa siihen, mitä se yhtiö on ollut vuosikymmenet, sen yli 200 vuotta, että työntekijöistä pidetään huolta, koska hyvät työntekijät oli varmaan silloin ja on varmaan nytkin ne tärkeimmät osatekijät, että tehdas voi hyvin ja pystyy tuottamaan sellaista tuotetta, mitä asiakkaat haluaa ja tehtaan johto haluaa myöskin, että asiakkaat ovat tyytyväisiä. Kyllä tämä tämmöinen niin kuin eräänlainen kolmiyhteys on, eli osaava johto ja hyvät työntekijät, ja silloin niistä kannattaa pitää huolta myös näin.
1: Tervakoski on Hämeenlinnan ja Riihimäen välillä ja se on yksi Janakkalan kunnan taajamista. Reijo Löytynoja, olette Janakkalan kunnanhallituksen puheenjohtaja ja ollut myös useamman vuosikymmenen Tervakosken tehtaalla töissä. Niin onko Tervakoski nykypäivänä edelleen tämmöinen poikkeuksellinen työläisten onnela vai ovatko olot normalisoituneet?
2: Ehkä se siitä niin sanotusti renkolaisten Amerikasta on hiukan muuttunut tämmöiseen kansainväliseen ilmapiiriin. Ja tietysti se, että se itse Tervakoski niin kuin yhteisönä on muuttunut. Talot ei ole enää tehtaan omistuksessa, että niissä on, ne on osaketaloja ja yksityisiä taloja. Että silleen se on muuttunut, mutta kyllä sen aistii sen Tervakosken hengen, mikä siellä vielä on, vaikka sinne olisi sitten muuttanut vaikka Lohjalta tai mistä hyvänsä. Että kyllä tervakoskelaiseksi oppii aika nopeasti, kun siellä on kuitenkin sitä yhteisöllistä toimintaa niin hirveästi, että se pitää sen hengen semmoisena, että ei se varmaan ihan sitä ole kuin 1900-luvun alussa, että kun tavallaan kaikki tavallaan liittyi Tervakoski Oy:hyn. Että siellä on nyt sitä muutakin toimintaa jonkun verran.
1: No totena kerrotaan, että turkulaiseksi pääsee vasta 50 vuoden kokemuksella. Miten Tervakoski, onko se sisäänlämpiävä paikka, jos sinne joku ulkopuolinen muuttaa?
2: Ei se niin sisäänlämpivä, mutta sanotaan, että kyllä se näin on, että tervakoskelaiseksi pääsee vaan syntymällä Tervakoskella. Että se ei ikinä opi oikeaksi tervakoskelaiseksi, jos sinne on muuttanut. Oppii kuitenkin elämään ja ymmärtämään sitä elämänmenoa, mikä siellä on.
1: Tuossa huomasin, että sanomalehti Uusi Suometar kertoi vuonna 1886, että Tervakosken paperitehtaalla on tehty kokeeksi setelipaperia, joka lehden mukaan kuuluu olevan yhtä hyvää kuin jo ulkomailla tehty paperi. Niin onko setelipaperi vain yksi paperilaatu muiden joukossa vai onko ollut mieltä ylentävää tehdä nimenomaan setelipaperia eikä esimerkiksi vessapaperia?
2: No varmasti, jos vertaa vessapaperiin, niin näin on, mutta ei se, kun olet ollut siellä 10 vuosia niin kuin paperitehtaassa töissä, niin se oli vain yksi tuotantolinja siellä muiden joukossa. Sitä ei nostettu mitenkään esiin, että Tervauksilla tehdään nyt, me teemme täällä nyt setelipaperia, että se on kuitenkin tehtaan pienin kone ja vähän siellä piilossa kellarissa, että, mutta tarinahan kertoo, että joskus on siellä niin kuin, kun sinnehän pääsi kuka vaan. Minäkin voin kävellä sinne silloin aikanaan sinne koneelle ja ottaa sitä paperia käteen, mistä loppujen lopuksi painetaan seteliä, että siellä olisi ollut lehden toimittaja aikanaan, en tiedä vuosilukua, ja päässyt kuvaamaan sitä tavallaan setelipaperin valmistusta, niin sen jälkeen välittömästi sinne tuli lukittavat ovet, että sinne ei päässyt, täytyy olla tietty avain, että pääsit sinne silloin, kun siellä tehtiin tuota setelipaperia. Että sehän oli puhtaasti raakapaperia.
1: Oliko se sen takia, että ei joku konna rupea rakentamaan samanlaista konetta itseen?
2: En usko, että se kuitenkin, kun siellä on kaikki varmuuslangat ja vesileimat valmiina siinä paperissa, että aikamoinen prosessi tietysti sitä tehdä, mutta kyllähän noita setelinpainajia on ollut oma-aloitteisia ja harrastajia varmaan kautta maailman historian. Eli periaatteessa näinhän se menee, että jos sä väärinnät paperia tai seteliä, niin loppujen lopuksi sä jäät kiinni siitä, että se paperi ei ole siellä, ei ole kaikki ne, mitä siihen paperiin kuuluu.
1: Reijo Löytynoja, mitä se setelipaperi nyt sitten oikein on? Mistä se tehdään?
2: Se tehtiin aikanaan, kyllä se oli puuvilla sellua ja sitten puusellua. Se saatiin siihen se paperiin kuitenkin se tavallaan se kestävyys ja kaikki.
1: Ja puuvilla sellu tarkoittaa siis sitä lumppua.
2: Lumppua.
1: Eli tekstiiliä.
2: Tekstiiliä, ja onhan aikanaan se lumppulinna, mikä siinä oli, siellähän keitettiin lumppua. Itse lipeällä keitettiin lumppua ja sitten se sieltä keiton jälkeen meni valkaisuun, mutta oikeastaan oli vaan pesuvalssi. Se pestiin siellä hyvin puhtaaksi ja sen jälkeen valkastiin ja sitten käytettiin itse sitä sellua. Sellu tehtiin, ainoa sellu, mikä on tavallaan Tervakoskella itse tehty.
1: No tällä hetkellä Tervakoskella ei tehdä setelipaperia, mutta tehdään edelleen ohuita erikoispapereita. Ja kuulemani mukaan ehkä tunnetuin tuote on tämä on hampurilaiskäärepaperit, mutta mitäs muita tuotteita sieltä tällä hetkellä lähtee maailmalle?
2: Kyllä minun mielestä Tervakoski ennemmin tunnetaan niin sanotusti raamattupaperista, eli ohkopainosta, mikä on tosi ohut, peittävä paperi, molemmin puolin painettava. Se on ollut sanotaan, että sen alkuhistorian, kun tehtiin vaan kondensaattoripaperia, mikä suurimmaksi osaksi meni Venäjälle. Siis sähköeristepaperi on kondensaattoripaperi.
1: Kondensaattoripaperi on sähköeristepaperi.
2: Joo. Eli tehdään jonkun verran kondensaattoripaperia ja se menee tuonne kolmansiin maihin. Menee jonkun verran. Eli tämä PK3, mikä ennen teki setelipaperia, se tekee tällä hetkellä myös sitä kondensaattoripaperia. Ja muitakin tuotteita tietysti, että tämä hampurilaiskääre ja sen rinnalla sitten leivinpaperit ja sitten edelleen tehdään filtteripaperia jonkun verran ja sitten kaapelipaperihan on sähköeristepaperi myös, mitä tehdään. Esimerkiksi merikaapeleihin tulee kaapelipaperia, mikä on aika paksua sähköeristepaperia ja sitten tehdään myös tarran taustaa ja paperia, eli
1: nyt eksytään ihan pahasti jo tästä aiheesta, mutta en malta olla kysymättä, että miten leivinpaperi tehdään? Miten se eroaa niin kuin vaikka sanomalehtipaperista?
2: Kyllä se eroaa lähinnä siitä, että se päällystetään se leivinpaperi. Eli se on liukasta, eikä syty palamaan ja se on lämmön kestävyys on kova. Se tulee päällystyksestä. Siihen paperin päälle laitetaan semmoinen päällyste. Että
1: mitä se päällyste on?
2: Silikoonipäällystehän se on.
1: Onko se ihan turvallista, ettei se mene ruokaan se silikoni?
2: No on se. Kyllä se hyvin kuivataan sen jälkeen se paperi, ettei siitä irtoa mitään silikoonia tai jotain muuta täyteainetta. Että kyllä se on tavallaan ehto sille, se on kuitenkin elintarvikepaperia sen valmistusta, että siinä suhteessa valvotaankin tosi tarkkaan.
1: Ja nyt takaisin asiaan. Janakkalan kunnanhallituksen puheenjohtaja Reijo Löytynoja. Tervakoskella oli jo 1800-luvulla seuratalon toimintaa, vapaapalokunta ja urheilutoiminta oli tarkoitettu kaikille asemasta riippumatta. Niin, ja nimenomaan sitten tämä biljardisali. Tai siellä oli niin kuin, en ole ymmärtänyt, että se oli kaksi salia, niin kuin herroille oma ja työläisille oma, mutta vaikka olikin tätä sosiaalista jaottelua, niin minusta kuulostaa vähän omituiselta, että 1800-luvulla niin kuin työläisiä varten tehdas on rakentunut biljardisalin.
2: No oli siellä keilahallikin.
1: Ei ole totta.
2: Oli siellä pieni keilahallikin, siinä sanotaan niin kuin vanha seura. Se on se vanha seura, mikä on tämän nykyisen seuran, mikä on rakennettu 60-luvun alussa, niin purettu sen tieltä. Ja siellä oli komeet salit ja esityssalit, mitkä oli vähän niin kuin semmoista niin kuin kartanohenkeä, että oli yläkerrassa hienot parvekkeet ja muut. Että kyllä se varmaan haluttiin pitää työntekijät Tervakoskella ja sehän liittyy myös siihen aikakauteen, kun teollisuus rupesi ja paperiteollisuus rupesi koneistumaan. Tarvittiin niin kuin ammattitaitoisia tekijöitä ja haluttiin sitten, kun ne oppi sen ammatti, haluttiin pitää myös ne Tervakoskella tekemässä sitä paperia.
1: Oliko siinä nyt kapitalistilla joku semmoinen ilkeä juoni ketunhäntä kainalossa, että kun pidetään työläisistä tämmöistä hyvää huolta, niin suostuvat tekemään töitä vähän pienemmällä palkalla?
2: No, en ihan allekirjoita, että kyllähän siellä varmasti haluttiin pitää työtä ja maksettiin varmaan ihan siihen aikaan nähden semmoinen palkka, mikä oli varmasti kilpailukykyinen monella muulla alallakin, mutta ehkä se oli sitä Tervakoski-henkeä, että haluttiin kuitenkin pitää ne työntekijät täällä. Että onhan se aikanaan, kun Tervakoski laajeni, siirryttiin yhtiön asunnoista omakotitaloihin. Tervakoskella oli huoltokonttori, mistä sä sait sitten 30 vuodeksi lainan vähän halvemmalla kuin pankista. Ja kyllähän sillä sidottiin se työntekijä 30 vuotta olemaan siellä töissä ja aina sinne eläkeikään asti. Että se oli kyllä se semmoista patruunahenkeä oli tavallaan, eli vähän niin kuin joku Valkeakoskella ja muualla, että kyllä se on rakentunut siihen, se yhteisö nimenomaan sillä yhteishengellä.
1: No, Henrik Tala on kirjoittanut Tervakosken historian, kun tehdas täytti 200 vuotta vuonna 2018, ja teoksen nimi on Tervakosken paperitehdas 1818-2018, ja Henrik Talan tulkinnan mukaan tämmöinen yhteinen toiminta antoi myös mahdollisuuden kätevään valvontaan. Siis työnjohtajat seurasivat tehtaan väen mielialoja myös sitten työajan ulkopuolella. Niin tästä tulee sitten mieleen se, että vaikka Tervakosken tehtaan omistajat ovat vaihtuneet moneen kertaan historian aikana, siis yli 200-vuotisen historian aikana, niin tehdas on kuitenkin aina kohdellut työntekijöitä hyvin, mutta Reijo Löytynoja, onko vastapalvelukseksi sitten pitänyt olla kuuliainen tehtaan johdolle?
2: No kyllä se varmasti pitää paikkansa, että kyllähän se yhdessä sopien ja yhdessä asioista päättäen. Se on ollut semmoinen Tervakosken henki ja tarina kertoo myöskin sitä, että tavallaan on ollut jotain pientä erimielisyyttä joskus, niin on vähän niin kuin työntekijäpuoli salaa sitten käynyt esimerkiksi hakemassa neuvoja jostain muualta, ettei tehty sitä niin julkisesti, että haluttiin olla hyvissä väleissä yhtiön johdon kanssa. Että kyllä se kuuliaisuus on ehkä varmaan se oikea termi sille, mutta tiettyyn rajaan asti tietysti oltiin kuuliaisia, että oli ne yhteiset tapahtumat, missä yhtiön johto oli ja työntekijät oli yhdessä, että kyllä se oli, sitä se oli.
1: Niin, ja sitten kun työntekijät on tyytyväisiä, niin ei tule mitään tämmöisiä korpilakkoja eikä muita kahnauksia.
2: Joo, Tervakoskella on hyvin vähän lakkoiltu ja esimerkiksi 2007, kun oli työsulku, itse oli silloin ammattiosaston puheenjohtaja ja paperiliiton hallinnossa mukana, niin päästiin kuitenkin sopimukseen niin paperiliiton johdon kanssa ja yhtiön johdon kanssa, että Tervakoski Oyssä koneet kävi 7-viikkoisen työsulun aikana koko ajan.
1: Ja mainittakoon siis, että työsulku tarkoittaa sitä, että työnantajat eivät siis tarjoa töitä sinä aikana, mutta nyt Tervakosken omistajat ja johto sitten päättivät irtautua siitä työnantajalinjasta.
2: Kyllä, kyllä. Näin se on. Että onhan niitä pieniä työnseisauksia ollut mutta hyvin vähän kuitenkin.
1: No aivan 1900-luvun alkupuolella ennen ensimmäistä maailmansotaa työväenliikkeellä oli Suomessakin tämä esimerkiksi tämä 8 tunnin päivittäisen työajan tavoite ja Tervakoskella tämä oli jo toteutettu. Siis vuorotyöläisille, jos tarkkoja ollaan, niin päivätyöläisten työaika oli edelleen 9 tuntia. Ja tosiaan, kuten mainitsittekin, niin palkatkin tiettävästi olivat hyvät verrattuna muuhun teollisuustyöväestöön, niin ei taidot olla mitään syytä ryhtyä heilottamaan punalippuja. Kuinka voimakas työväenliike Tervakoskella oli?
2: Kyllähän se varmasti oli silleen voimakas, mutta se hyvin vähän puuttu niin kuin tehtaan asioihin se työväenliike sinänsä. Että se enemmän hoiti sitä kunnallispolitiikkaa ja yhteiskunnan asioita. Tosi sillä kunnallispolitiikalla hyvin vähän vaikutusta toisaalta Tervakoskeen, koska yhtiöhän omisti talot ja kilpa,

0: urheilukentät ja kaikki muut, eli että se sinänsä ei vaikuttanut tehtaan. Toki ne varmasti oli myös ammattiosaston toiminnassa mukana henkilöt, jotka oli myös työväenliikkeessä mukana, mutta yhteisesti sopien se varmaan kävi näin hyvin.
1: No, tehdas omisti ne maa-alueetkin sitten tehtaan ympärillä, niin miten se kävi, kun tervakoskelaiset halusivat rakentaa työväentalon?
0: No, sehän tehtiin sitten Napialaan.
1: Eli naapurikylään.
0: No, kyllä se on, jos sanotaan tehtaan piipulta, niin 1,5 kilometriä niin on siinä. Ja sehän on saatu niin kuin työväenyhdistysvoitolle silloin lahjoituksena se maa-alue. Ja sitten yhteisvoimia talkoi, rakennettiin työväentalo, mikä nyt ikävä kyllä on jo purettu.
1: Mutta lahjoituksena keneltä? Oliko se tehtaan maata?
0: Se voitto Eloranta. Eli se on lahjoitettu, se ei ole tehtaalta saatu maa-alue.
1: Tämä voitto Eloranta, siis oliko hän tämä tervakoskelainen kansakoulun opettaja, joka oli tämmöinen vasemmistolainen aktiivi?
0: Joo, ja kansanedustajakin aikanaan oli hän nimenomaan. Ja sillähän se oli työväenyhdistysvoitto nimeltään alun perin, eli myöhemmin sitten muuttunut Tervakosken sosiaalidemokraatit.
1: No, tämä voitto Eloranta myöhemmin toimi punaisten keskisen rintaman päällikkönä ja pakeni Venäjälle ja teloitettiin sitten kommunistien sisäisessä valtakamppailussa vuonna 1922, niin kuinka voimakkaasti sitten työväenliike Tervakoskella hiipui, kun voitto Eloranta häipyi naapurimaahan?
0: En mä usko, että siinä mitään hiipumista on tapahtunut. Se on ollut sosiaalidemokraattinen liike aika vahva Tervakoskella ihan sieltä perustamisajoista 1905 asti.
1: Mutta voittohan ei ollut demari.
0: Ei ollut.
1: Professori emeritus Pauli Kettunen toteaa väitöskirjassaan poliittinen liike ja sosiaalinen kollektiivisuus tutkimus sosiaalidemokratiasta ja ammattiyhdistysliikkeestä Suomessa 1918-1930. Lainaus. Karkeana päätelmänä on, että kommunistit ja vasemmistososialistit hallitsivat ammattiyhdistystoimintaa suurissa monen alan ja monen työnantajan keskuksissa. Sosiaalidemokraatit pikemminkin maaseudulla sijainneissa yhden tehtaan ympärille rakennetuissa yhdyskunnissa, ja lainaus päättyy. Eli siis jos paikkakunnalla oli useita isoja työnantajia, niin työväki oli jyrkempää, mutta sitten niillä paikkakunnilla, joissa oli vain yksi iso työnantaja, niin työntekijät kannattivat sitten enemmän sosiaalidemokraatteja. Oliko näin myös Tervakoskella?
0: Kyllä se näin oli, ja tietysti se sosiaalidemokraattinen liike oli vähän semmoinen lievempi vasemmistolainen liike, että se varmaan se pitkä historia, mikä tehtaalla ja sillä yhteisöllä on, niin se on juurtunut sieltä siihen sosiaalidemokratiaan, mikä myös Tervakoskella vaikutti. Että haluttiin, että asioista mieluummin sovitaan, kun niistä riidellään loppuun asti. Eli olen itse käyttänyt silloin aikanaan, kun olin ammattiosaston puheenjohtaja, niin tämmöistä ilmaisua, että jos Tervakoskella palaa, niin se on helpompi sammuttaa siellä, missä se palaa.
1: Eli
0: ei aina kannata lähteä liittojen välille neuvottelemaan asioista, että sovitaan paikallisesti.
1: No, Tervakosken historiasta vuosi 1918, kuinka dramaattinen se oli Tervakoskella?
0: Ei voi käyttää ihan sanaa, että rauhallinen, mutta sanotaan, että se oli kuitenkin hyvin semmoinen, että eihän siellä aseet olalla taisteltu eikä marssittu, eli asioista sovittiin yhtiön johdon kanssa, ja siellähän ei ole niin punaisia kuin valkoisiakaan kohti ammuttu. Eli se, sanotaan, että se liike ei oikeastaan siellä noussut voimiinsa. Eli hyvin rauhallisesti asioista siellä edettiin.
1: Joo, Tervakoski tosiaan kuului vuonna 18 niihin harvoihin paikkakuntiin, joissa ei tapahtunut veritekoja. Punaisten vallan aikana ketään ei tapettu. Ja sitten olen kuullut, että kävi näin, kun saksalaiset saapuivat paikalle, niin paikallinen punakaarti meni sitten tienvarteen vähän tämmöisen niin kuin tekemään kunniaa tai ainakin toivottamaan tervetulleeksi. Pitääkö tämä paikkansa?
0: Kyllä se pitää paikkansa, mutta mä en tiedä, toivottiko ne hirveästi tervetulleeksi. Mutta vähän niin kuin kunniavartiossa ne otettiin kuitenkin vastaan, ja se oli tietysti yhtiön johto sopinut myös saksalaisten kanssa, että täällä ei aseet esillä olla, että se sujuu hyvin, hyvin maltillisesti ja ilman veritekoja sekin, eli myös sen aikaiset saksalaisetkin ymmärsivät varmaan sen, että se oli hyvin rauhallisen se vastaanotto, niin silloin myös saksalaiset suhtautuivat hyvin rauhallisesti tervakoskelaisia siihen paperitehtaan ympäristöön.
1: No, saksalaisethan kohtelivat niin kuin antautuneita punakaartilaisia niin kuin todella asiallisesti. Joo. Valkoiset eivät. Miten sitten kävi, kun valkoiset tulivat, pääsivät paikkakunnalla valtaan saksalaisten jälkeen?
0: Mä sanotaan, että se taisi siitä jatkua ihan samaan malliin, että myös silloin valkoiset, sellaiset, sen aikaiset valkoiset suhtautui hyvin myötämielisesti niitä, jotka nyt sattuu olemaan punakaartissa joskus aikanaan vähän ollut. Eli siellä ei myöskään tullut minkäänlaisia konflikteja silloin.
1: Niin, että oli sitä Tervakosken henkeä. Että
0: se on varmasti sitä.
1: Ja tehtaanjohto varmaan sitten huomautti muille kuin tervakoskelaisille valkoisille, että älkää tulko tänne räyhäämään.
0: Juuri näin. Eli
1: no, tämä tehdas, Tervakosken tehdas, millaista työ tehtaalla oli vanhaan aikaan, siitä kertoo paperimestari Uuno Sillanpää. Hän tuli jo hyvin nuorena Tervakosken paperitehtaalle töihin vuonna 1935. Ja hän oli tehtaassa töissä yli 30 vuotta. Työpaikkana oli Popina sali, jossa paperikiekkoja leikattiin määrämittaisiksi. Oliko koneen käyttö jännittävää? Näin vastaa Uuno Sillanpää haastattelussa, joka on tehty vuonna 1988.
2: No, tavallaan se oli jännittävää sikäli, että kun ei koskaan tiennyt, että paperithan on erilaisia. Kuinka se paperi käyttäytyi siinä, että menikö se nyt hyvin? Jos se, oli, jos se meni hyvin siinä, niin se oli hyvä, että sanotaan, että kun sen satsin teki, sanottiin, kun se etsien satsin, kun se täytyy niin kuin teristä asentaa se, mitä leveyttä se oli. Jos sen saa hyvin onnistuun, sen satsin, niin lähti hyvin pois ne kiekot. Mutta jos se oli epäonnistunut satsi, niin se sai hakata niitä, ja noihin ei ollut enää sitten kauniita kiekkoja, mikä siitä tuli, että tuppas vähän olemaan semmoisia kaiken näköisiä. Niitä täytyy sitten hakata siihen pöytälevyä vasten, että sai ne vähän tommoseksi kauniimmaksi ne kiekot.
3: Tuliko paljon huuskottia?
2: No, ei oikeastaan siinä tullut sikäli, mutta nehän oli sitten tarkastajat, oli tarkastanut paperin. Ja tarkastajat merkkasi aina sitten, se oli merkattuna siihen, että jos siellä on, mitä siellä nyt on, vikoja, reikiä tai jotain, niin sehän täytyy leikkaa ja silloin erottaa se pätkä pois siitä ja heittää ne sitten rikkoon ja heittää takaisin tuonne roskiin, että ne meni uudestaan, tuonne hylkyyn, että ne meni uudestaan, sitten taas vietiin ja tehtiin uudestaan paperiksi.
3: Oliko tämä stressaavaa työtä?
2: No, ei oikeastaan, en minä millään lailla, mä tykkäsin sitä työstä, koska se sitä jo, että, mutta se on tietysti terveysasiakin, mä en tavallaan ollut niin kuin päivääkään pois sieltä. Että joka aamu, ja koskaan ei se ollut niin kuin raskasta mennä. Että vieläkin nytkin, kun olin jo täällä yöjohtajanakin, niin en minä ajatellut koskaan, niin kuin toiset ajattelivat, että voi, se on taas maanantai, että huomenna täytyy taas töihin. Minä koskaan ajatellut semmoista, että minä menin kuulijaisesti töihin aina, ja se oli jollain lailla mielenkiintoista.
1: Näin kertoi paperimestari Uuno Sillanpää, ja toimittajana oli Maija-Karina Lehtovaara vuonna 1988. Mitä tästä tuli mieleen?
0: Siitä tuli mieleen Popina leikkuu, että ennenhän, siis periaatteessa kun tehtiin paljon savukepaperia, se leikattiin myös popinoiksi nimenomaan, että 28 milliä leveäksi, ja savukehan kierrettiin sitten siitä niin kuin poikittain, eli se oli valmista tuotetta tuonne savuketeollisuuteen, eli siitä oli aika paljon popinan leikkuutta, ja itsekin ennen kuin toi työura loppui, niin olin siellä työjohtajana.
1: Mutta popina oli tosiaan tämmöistä niinku erikoispaperia, mitä Tervakoskella on osattu tehdä.
0: Niin, ja Tervakoskella on aina ollut silloin, tavallaan tehdään aika pitkälle, se jalostetaan se tuote jo tehtaalla. Että.
1: Niin, Tervakoskella on tosiaan valmistettu setelipaperia, ja sitten paikkakunnalta on ainakin yhdestä talosta löydetty paljon silputtuja seteleitä. Tällaiseen uutiseen törmäsi. Niitä on käytetty lämmöneristeenä. Miten on mahdollista, että jotain silputtuja seteleitä on jossain talossa lämmön eristeenä?
0: Hyvä kysymys, että eli miten ne olisi sitten sinne voinut joutua, mutta voi olla, että mullakaan ei ole ihan tarkka historiatieto, että siellä olisiko mahdollisesti Tervakoskella sitten koepainettu paperia, mutta yleensähän se setelipaperin tavallaan hylky, mikä oli vähän viallista, niin sitähän ei käytetty. Se esimerkiksi sitä paljon poltettiin paperitehtaan voimalaitoksella.
1: Eli tämä tarina todennäköisesti ei pidä paikkaansa.
0: No kyllä mä olisin enemmän siinä kannalla, että se ei pidä paikkaansa. Eli olisiko siellä sitten jotain muuta setelipaperin tapasta löytynyt?
1: Tuskin Suomen Pankki nyt on ruvennut kuljettamaan näitä seteleitä Tervakoskelle tuhottavaksi, koska Suomen Pankkihan tuhosi ne ihan...
0: Kyllä se tuhosi ne itse.
1: Tuhosi ne kyllä itse. Kuunnellaan ote radio-ohjelmasta vuodelta 1962. Haastateltavana on tässä yliinsinööri Mooring. Arkistotiedoissa ei ole mainittu etunimeä ja toimittajana on Simo Pasanen. Ja tämä on siis vuodelta 1962.
4: Nyt on sillä lailla, että näiden koskien vaiheelle sattuu tietenkin paperitehtaita kuin Vilkkilässä kissoja. Niin on täälläkin asianlaita ja täällähän tehdään kaikkea muuta paitsi sitä, mistä nyt puhutaan, tai se muodostaa hyvin pienen osan tuotannosta, eli setelipaperi. Mutta tämä setelipaperi on kuitenkin mielenkiintoinen asia yleisön kannalta siinä mielessä, että vuoden vaihteen jälkeen alkavat vilistää ne kympit ja viidetkympit ja 100 markan jutut ja sellaiset. 100 markkaa on silloin oikein kova raha. Onko tämä muuten tämä setelipaperi, jonka me saamme käteemme 1163, onko se parempaa kuin mitä nykyinen satanen?
5: Totta kai. Siinähän on nollia vähennetty kovasti, mutta me yritämme tehdä sen verran parempaa paperia, että sillä on sama arvo kuin ennen.
1: Näin lupsakkaasti puhuttiin seteliuudistuksesta tai rahauudistuksesta, joka oli silloin tulossa vuoden 1963 alusta lähtien, jolloin esimerkiksi 100 markan seteleistä tuli 1 markan seteleitä, mutta ostovoima säilyi samana. Reijo Löytynoja, mitä tästä tuli mieleen?
0: Hauska tarina se oli. Se oli kyllä, että asiana voi tietysti noinkin kuvailla, mutta kyllähän se varmaan iso muutos oli Tervakoskella, koska niin sanotut ekutöörit, eli se viirarulla, mikä painoi sitä kuvioa siihen setelipaperin, ne kaikki tehtiin Tervakoskella itse. Eli kyllä se varmaan iso muutos oli, varmaan isompi kuin Mooringkin tuossa kertoi, mutta hän halusi sen noin kuvailla.
1: Siis vesileima tehtiin sillä Tervakoskella, niihin papereihin.
0: Kyllä. Ja ne viirarullat tai ekutöörit itse tehtiin se kuvio tuolla Tervakoskella.
1: No, Tervakoski-osakeyhtiö on ollut jo useamman vuosikymmenen itävaltalaisomistuksessa, niin heijastuuko tämä mitenkään arkielämään? Että kuka sen tehtaan omistaa?
0: Ei se varmaan silleen heijastu niin kuin arkipäiväiseen toimintaan, mutta kyllä se tietysti silleen kauppakeskusteluissa ja muista, että miten tehtaalla menee ja se yleinen hyväksyntävä sille, että se on itävaltalainen omistaja siellä. Toiminta jatkuu sitä. Lähtökohtaisesti tervakoskelaiset pitää sitä erittäin hyvänä asiana. Ja kyllähän nämä yhtiön viimeaikaiset toimet sen osoittaa, että sillä tavalla jatkuvuutta on 200 vuoden jälkeenkin, niin siellä on isot investoinnit menossa ynnä muuta. Hyvä asia.
1: Müssen Sie Deutsche sprechen vai puhuvatko itävaltalaiset suomea? Vai onko se englanti se kieli?
0: Englanti on tehtaan pääkieli. Silleen niin kuin noin, ei tietystikään siellä arkisessa toiminnassa, mutta noin muuten. Elikkä.
1: Mutta töitä pystyy tekemään pelkällä suomen kielelläkin, jos nyt...
0: Ihan hyvin.
1: Ihan hyvin. No, tästä tehtaan roolista tekninen johtaja Frans-Emil Humble johti yhtiön toimintaa Tervakoskella ja tosiaan hän vastusti lapsityövoiman käyttöä ja sai sitten lobattua yhtiön johdon kannattamaan kansakoulun perustamista. Ja tämä toteutui vuonna 1862, vaikka tämä kansakouluasetus annettiin paljon myöhemmin. Tästä Humblesta kerrotaan, että hän salli yhtiön tiloissa ja siis myös yhtiön omistamissa asunnoissa ainoastaan oluen juonnin. Muu alkoholi oli kielletty. keitettyä. Ja kun sitten yhdessä asumuksessa keitettiin pontikkaa, niin Humble määräsi koko mökin purettavaksi, jotta viinanpolttajat eivät voineet palata paikkakunnalle. Väitetään myös lisäksi, että Tervakoskella ei voinut avioliittoa solmia ilman tehtaan johdon lupaa. Pitävätkö nämä paikkansa?
0: Kyllä taitaa olla enemmän tämmöisiä kansantaruja, mitkä on vähän muuttanut muotoa, kun on korvasta toiseen ja aina se seuraavalla kohtaa se pikkusen se tarina muuttuu ja se värikkyys lisääntyy, mutta ei se varmaan ihan noin tarkkaan ollut. Kyllä se varmaan se alkoholin käyttö varsinkin tehtaalla oli hyvinkin tiukka ja näinhän se on, että onhan se tietysti hankalaa, kun aikanaan kun rahaakin tehtiin, niin teloja putsattiin puhtaalla 96-prosenttisella priillä, että tämmöistäkin olisi mahdollisuus sieltä ottaa ja kyllä se aikanaan kun itse mennyt sinne 70-luvun alussa, niin kerrottiin, että siellä oli yksi työnjohtaja, en sano tässä nimeä ja sitten kun kolmosen porukat meni hakemaan sitä priipulloa, se oli vuoromestari siellä työjohdon tiloissa, että todettiin vaan, että saamari taas, se olikin tyhjä se pullo.
1: Ai ai.
0: Joo. Ehkä tämäkin on vähän semmoinen tarina, mutta.
1: No ainakin kannatti sitten putsaamisen jälkeen nuolla sormet, jos nyt aineesta tykkäsi. Mm. No sitten tämä niinku tehtaan johdon suhtautuminen sitten työntekijöihin, myös kun puhutaan sitä vapaa-ajasta, niin totena kerrotaan tämmöistäkin tarinaa, paikkakunta on toinen, että esimerkiksi Valkeakoskella niin patruunan rouva sitten kävelyretkillä valvoi, että työläisten omakotitalojen tonteilla oli tarpeeksi hyötykasveja. Ja jos ei ollut, niin huomautus tuli välittömästi. Niin saivatko myös tervakoskelaiset aikoinaan ohjeita, että miten elämää pitää viettää myös työajan ulkopuolella?
0: En tiedä, saivatko sille ohjeita, mutta kyllähän siellä se toiminta oli niin kuin työajan ulkopuolella, kun mietitään, että varmaan tiedä, kuinka monessa tehtaassa esimerkiksi tämmöistä puulaakin käytäntöä oli. Eli pelattiin niin kuin osastot vastakkain, pelattiin jalkapalloa, lentopalloa ja sitten oli massahiihdot, missä oli hiirettiin, sanottiin. Massahiihto tulee tietysti massa ja hiihto, niin siitä. Eli tämmöinen puulaakin toiminta oli oikein vilkasta, että osastot keskenään kilpaili sitten urheilutapahtumilla, että pidette. Ja yhtiö tuki niitä, että aikanaan yhtiöllä oli oma urheiluohjaajakin, mikä hoiti sitten työläisten kuntoilua ja näitä puulaakin toimintaa. Että itsekin olen ollut silloin nuorena miehenä, kun katselin paljon sitä lentopalloa ja olin lentopallossa ensin kirjurina ja sitten myöhemmin tuomarina. Että taisin aika monta puulaakin lentopallopeliä olla viheltämässä tuomarina ja osastot taisteli kuule tosissaan toisiaan vastaan voitosta. Reilua kilpailua.
1: No tässä nyt taas vähän roolinikin puolesta yritän ujuttaa tätä vasemmistolaista aatetta tähän radio-ohjelmaan, niin olla eri mieltä, että kuitenkin tulee mieleen, että oliko sitten esimerkiksi urheilun tukemisessa halu ylläpitää työntekijöiden hyvinvointia pelkästään, vai oliko sitten halu suunnata työntekijöiden ajatukset tämmöisestä AY-toiminnasta ja politiikasta sitten sinne jalkapallokentälle tai muuhun puulaakihiihtoon?
0: Niin se nyt vaan niin kuin ajat takaa, että ne taistelut käytiinkin sitten siellä pallon kanssa eikä yhtiön johdon kanssa, mutta kyllä siinä varmaan vinha perä voi olla myös siinä tavassa, että ajateltiin niinkin, että kun pidetään sitä hauskaa yhdessä ja kilpaillaan yhdessä, niin sitten ollaan myöskin sopusuunnassa sopusia, siellä on siellä tehtaan sisällä ja työoloista ja kaikesta muusta. Eli sitten taas niin kuin sosiaalidemokraattina sanoisin näin, että se on niin kuin hyvä tapa myös tehdä sitä yhteisöllistä toimintaa.
1: Niin, että oli sitten ketuhäntä kainalossa tai ei, tai kuinka voimakkaasti tahansa, niin sosiaalidemokraattina Reijo Löytynö, ja olette siis sitä mieltä, että se on ihan hyvä asia, että välit työnantajan kanssa ovat kunnossa.
0: Kyllä se on, niin. Kyllä se on. Jatkuvuuden ja kaiken muun kannalta. Totta kai niitä erimielisyyksiäkin joskus on, mutta niitähän on aina ja niistä on hyvä sitten sopia.
1: Ja jos hiihdetään ja pelataan lentopalloa ja muuta niin kuin työntekijät ja työjohto keskenään, niin ei sitten välttämättä työpaikalla kattuu pikkuasiasta mitä isoa riitaa.
0: Näin se varmaan on, mutta siihen vielä kun yhdistäisin vielä siihen alkoholiin ja tähän urheiluun semmoisen tarinan tervo.

0: elokuvia?
1: Kyllä se varmaan tehtaan johto silloin alkuaikana, kun se on elokuvateatteri perustettu, on ollut siinä osa vaikuttamassa. Mutta kyllä siellä niin kuin varmaan oli kaikki elokuvat, mitkä muutkin sai katsoa. Että olihan se hulppea elokuvateatteri, eli kuitenkin yli 300 istumapaikkaa. Punaisilla nahkapenkeillä sai istua työläiset katsomassa elokuvia. Ja sikäli täytyy, että se Janakkalan kuntahan sen sitten sai ihan viime metreillä. Siellä on nykyään digitaaliset elokuvalaitteet, että siellä näytetään nykypäivänäkin. Sitä hoitaa Janakkalan nuorisotoimi, eli edelleen toimii elokuvateatteri. Siellä on kaikki nykyaikaiset elokuvat nähtävissä, mutta voi se olla, että tarina on siinä suhteessa oikeassa, että pikkusen yhtiöjohto silloin alkuaikoina valkkasi niitä elokuvia.
2: Hmm. Mutta veikkaan kyllä, että kyllä työntekijätkin mieluummin katsovat jotain mukavan viihdyttävää amerikkalaista elokuvaa kuin jotain neuvostorealismia.
1: Kyllä varmasti.
2: Niin. Reijo Löytynoja, olette Janakkalan kunnanhallituksen puheenjohtaja ja tunnette hyvin siis tämän kunnallisen päätöksenteon. Niin miten tämä Janakkalan kunnan ja tehtävän välinen suhde, kun lääkäri, kauppa, kirkko, koulu, ne olivat yhtiön. No kirkkohan ei tietenkään nyt kuulu kunnalle, mutta koulu muuttui kunnalliseksi vasta vuonna 1954. No. Miten tämä vallanvaihto tehtaalta teille kuntapoliitikoille?
1: Varmaan veretön vallanvaihto se oli, ja kyllähän se yhteiskoulukin on aikanaan, se on yhtiön perustama, että se alun perin toimi kirkossa ja sitten Lumppulinnassa ja sitten tehtiin yhtiön toimesta yhteiskoulu, mikä sekin taisi siirtyä vasta 70-luvun jossain vaiheessa sitten kunnan hoidettavaksi, tämä lukiokoulutus ja yhteiskoulutoiminta. Mutta kyllähän se tietysti kuntapolitiikkona ajattelee myös silleen, että kun tehdas hoitaa, niin kyllähän niitä sellaisia sen aikaisia markkoja pystyy sitten käyttämään paljon muuhun toimintaan. Eli kyllä siinä paljon semmoista positiivista, ja se yhteistyö yhtiöjohdon kanssa nytkin toimii kyllä hyvin, ja onhan siellä uusi urheiluhalli, niin sehän on Delfort Arena, ei se ole Janakkalan liikuntahalli, se on Delfort Arena, ja uusi koulukeskus Valo, mikä Tervakoskella, niin siinä on, se on kuitenkin siinä paikassa, missä lukio on ollut osittain siihen viereen tehty, että yhtiön maille nekin on tehty.
2: Mites tämä uimahalli? Se rakennettiin aikoinaan Tervakoskelle ihan niin kuin tehtaan varoilla. Joo. Ja se oli aika harvinaista, siis aikana, jolloin Hämeenlinnassakaan ei ollut uimahallia.
1: Kyllä, ja sehän on aikanaan, ennen kuin Tervakoski Oy täytti 150 vuotta, niin Suomen Pankin silloinen pääjohtaja oli luvannut sen. Eli niin kuin tehdä uimahallin Tervakoski Oy:n työntekijöille ja tervakoskelaisille kaikille, että kun yhtiö täyttää 150 vuotta, niin meillä on sitten oma uimahalli siellä. Eli Suomen Pankin pääjohtaja Mauno Koivisto sen kävi aikanaan sitten vihkimässä.
2: Niin, Suomen Pankki oli ensin osaomistajana ja sitten käytännössä omisti koko tehtaan melkein koko 1900-luvun.
1: Se liittyy aikana tähän setelipaperiinkin vahvasti.
2: Näistä näytelmistä ja Tervakoskesta ja yhteisöllisyydestä, niin seuraavassa haastateltavina ovat Pertti Tiainen ja Pekka Tamminen. Toimittajana on Timo Leponiemi ja vuosi on 2018.
3: Paperitehdas perustettiin Tervakoskelle maaliskuussa vuonna 1818. Sen ympärille muodostui Suomen oloissa poikkeuksellisen tiivis yhteisö. Vielä 50 vuotta sitten tämän yhteisön ympärillä oli niin vahva näkymätön muuri, että ulkopuolelta tulevan oli vaikea päästä siihen sisään. Tätä sulkeutuneisuutta on tutkinut pian ensiltansa saavan Tervakoski 2-näytelmän yksi ideoitsijoista, Pekka Tamminen.
4: No kyllähän Tervakoski oli todella pieni kyläyhteisö, joka eli ihan omaa elämäänsä täällä paperitehtaalla ja paperitehtaan ulkopuolella ja tässä kylässä. Että kyllähän tämä semmoinen pieni kallialaiskylä oli ulkopuolisessa paineessa, eli omaa ruususen untaan täällä.
3: Mikä oli se este, että tänne oli vaikea tulla?
4: Mä en tiedä, että onko se ollut sitten aina se Tervakoskelle meidän tehdas. Eli se, että pelätty sitä, että onko ne ulkopuolella.

0: ulkopuoliset tullut viemään meidän työpaikkoja ja sitä kautta niin kuin tullut merkatuksi, että te olette ulkopuolisia.
1: Tervakoski olikin kuin valtio valtiossa. Paperitehdas huolehti työntekijöistään ja heidän perheenjäsenistään kehdosta hautaan saakka. Eli tarjosi ne palvelut, joista kunnat tänä päivänä huolehtivat, ja paljon sen lisäksi polttopuita ja joulukuusia myöten. 2000-luvulla Tervakoski on kokenut suuren muutoksen. Kylä on saanut paljon uusia asukkaita, kun yhtiön entisille maille muun muassa Tammirantaan on rakennettu paljon uusia taloja. Enää uudistulokkaat eivät koe tylyä torjuntaa, kertoo 8 vuotta sitten Tervakoskelle muuttanut Pertti Tiainen.
2: Ei ole semmoista kokemusta ollut siitä, että yhden kerran yksi mieshenkilö on tuolla järvellä hiihdellessä totesi vaan, että ei minulla ole mitään sitä vastaan, että Tammirantaan tulee muualta asukkaita.
3: Nyt uudistulokkaatkin sopivat ympäristöön.
2: No kyllä mä luulen niin, että nyt ollaan tällä hetkellä niin paljon avoimempia ja niin paljon liikutaan enemmän, että varmaan sopeutuminen on paljon helpompaa molemmin puolin.
4: Mitä tästä tuli mieleen?
5: Kyllä se ihan tottahan siinä puhuttiin ja kyllä se Tervakoski-näytelmä, itsekin olen ne katsonut molemmat ja kyllähän se niin kuin, varsinkin se ensimmäinen näytelmä, mikä ne kaikki tarinat on ihan suoraa sieltä elävästä elämästä sieltä tehtaan porttien sisäpuolelta. Että. Ja Tammiranta on aikanaan 2000-luvun alussa alkoi rakentua. Siellä on semmoinen 300 omakotitaloa ja kunta on tietysti maat ostanut silloin aikanaan ja kaavoittanut alueen. Ja sehän tuli aika nopeastikin täyteen sitten ja johti tietysti myös siihenkin, eli lapsia tuli paljon, mistä perään kaikille kouluja. Tämä nykyinen seuratalohan toimi sitten, sinne tehtiin sen verran perusparannuksia ja muita, että osa koululaisista siirtyi sitten sinne opiskelemaan alkuvuosiksi sitten sinne Tervakosken seuratalon alakertaan.
4: Tosiaan se ensimmäinen Tervakoski-niminen näytelmä kertoi nimenomaan tehtaan historiasta ja toinen sitten laajemmin sosiaalisista suhteista. Niin miksi tervakoskelaiset rakastavat Tervakoskea ja sen tehdasta niin paljon, että pitää oikein näytelmiäkin tehdä?
5: Kyllä se varmaan on myös sitäkin, että ne tarinat, mitkä on vuosikymmeniä kulkeneet siellä tehtaan mukana ja Tervakoskeen mukana, kun ne tavallaan tuotiin nyt sitten niin kuin teatteriin. Ne tarinat on ihan suoraa sieltä, niin eihän sitä voi olla muuta kuin rakastaa silloin niitä. Ja tietenkin ne tervakoskelaiset harrastanäyttelijät, mitkä sen esittiä. Niin kyllä voisin sanoa, että ei ole yhtään tervakoskelaista, joka ei rakastaisi niitä esityksiä.
4: Reijo Löytönoja, mites eläkkeensaajat, eläkeläisten rooli tässä yhteisöllisyydessä?
5: Se on edelleen Tervakoskella vahva, että se Tervakosken eläkkeensaajat on perustettu 1970 ja vaalii sitä tavallaan sitä tehdashenkeä. Ja tietysti se joukko rupeaa olemaan aika iäkästäkin ja osa siirtyy jo sitten ajasta ikuisuuteen. Ja kyllä ne eläkeläisten asema Tervakoskella on ollut myös vahva, että varmaan niitä, en sanoisi, olisiko maailman ensimmäisiä vai Suomen ensimmäisiä. Siellä oli semmoinen asuntoalue kuin Lepola.
4: Lepola. Viittaa eläkkeeseen
5: tavallaan, kun sä aikanaan jäit sitten töistä pois ja olit pitkän uran tehnyt Tervakosken paperitehtaassa työntekijänä ja jäit ehkä leskeksi, niin sitten sä hakeudut niistä kylän puutaloista sinne Lepolaan asumaan, mikä oli tämmöinen hyvin iäkkäille ihmisille tehty hyvin tiivis yhteisö, missä se yhteisöllisyys ja yhdessä pidettiin pientä puutarhaa ja ynnä muuta. Eli varmaan niitä yhteisöllisen asumisen edelläkävijöitä.
4: Mutta nimenomaan siis ei mikään perinteinen vanhainkoti, vaan tämmöinen yhteisöllinen kyllä, asuinalue.
5: Joo, kyllä siellä niin kun täytyy itse tulla toimeen ja käydä itse kaupassa, mutta asunnot oli hyvin pieniä ja tehty nimenomaan niitä vanhoja päiviä. Ei ollut rappusia eikä kerroksia, eli yhdessä kerroksessa matalat. Ne on edelleen siellä olemassa. Ja
4: aika fiksusti ajateltu.
5: Joo.
4: Omana aikanaan. Koska se rupesi rakentumaan tämmöiseksi esteettömäksi asuinpaikaksi?
5: Ne on tehty varmaan jo 50-luvulla ne, ne Lepolan talot, eli hyvin pieniä. Vähän niistä tulee, jos niin kuin ulkopaikkakuntalainen katsoisi, vähän joku etelä-eurooppalainen, valkoiset, matalat, rapatut talot tiilikatoilla. Niin.
4: Fiksusta ajateltu jo 50-luvulla, että millainen pitää olla vanhukselle tarkoitettu asuintalo.
5: Kyllä.
4: Näistä paikan nimistä, niin Suomessa monet paikat ovat saaneet nimensä suuresta maailmasta. Helsingissä on Arabia, Tampereella on Amuri, Forssassa on muuten Amerikka. No Tervakoskella on sitten Berliini, Pariisi ja Moskova. Mikä näiden nimien syntyhistoria on?
5: Sanotaan, aloitetaan Moskovasta, koska olen itse siellä asunut myös, eli venäläiset sotavangit oli siellä myös töissä, ja ne talothan on ruotsalaisia tämmöisiä elementtitaloja, mitkä on saatu sitten varmaan lahjoituksena sotien jälkeen. Että ehkä se juontaa siihen, ja Berliinistä sanotaan, että saksalaisia komennusmiehiä olisi ollut siellä siitä, kun ne valmistui ja tehtaalla oli komennusmiehiä saksalaisia, ne oli myös siellä. Niin se nimi juontaisi tästä tänne Berliiniin. Ja,
4: Pariisi, oliko siellä jotain kauniita tyylikkäitä naisia?
5: Kyllä varmaan, mutta siitä on toisaalta kaksikin tarinaa. Eli aikanaan, kun Tervakoskihan, siinähän menee joki keskellä kylää ja joen toisella puolella, missä on Pariisi, niin siellähän asui sitten ne, jotka pitivät ravattia työaikana. Ja joen toisella puolella ne, jotka eivät pitäneet ravattia työaikana. Eli kun Pariisia rakennettiin, eli silloinen toimitusjohtaja ja hänen vaimonsa kävivät paljon Pariisissa tai Ranskassa. Mutta siitä on myöskin sellainen tarina, että yhden insinöörin rouva olisi ollut Pariisissa syntynyt. Eli hän oli oikea pariisitar, että hän olisi asunut siellä. Että kumpi näistä tarinoista pitää sitten paikkansa vai pitääkö molemmat?
4: Niin, voi molemmatkin pitää paikkansa.
5: Joo.
4: No sitten rakennuksetkin ovat saaneet lempinimiä. Muuallakin Suomessa on muuten monen talon nimi tämmöinen Impilinna, ja sellainen löytyy Tervakoskeltakin. Nähtävästi oli ainakin aluksi aina naimattomien naisten asuttama talo, Impilinna.
5: Kyllä se näin on, ja sitten Pomolaa ja ynnä muuta, että se, aina ne juontaa sen nimi siihen tavallaan, kummoista asumiskäyttöä siellä on ollut.
4: Ja Tervakoskella on Kakarala.
5: Joo, mutta siellä oli paljon lapsia. Silloinhan sota-aikana tervakoskelaiset, jotka oli sitten sodassa, pääsi yhtä aikaa lomille, ja sitten ne ihmetteli aina sitten, kun isä pääsi lomille, että miksi kaikki lapset on pihalla. Mutta kuulemma se sitten rippikouluikään mennessä oli selvinnyt se asia.
4: Niin, ensimmäiseksi ei otettu edes suksia jalasta kuulemma,
5: niin.
4: Kun kotiin tultiin. Mutta lopuksi Janakkalan kunnanhallituksen puheenjohtaja Reijo Löytynoja, ja olette tosiaan ollut myös Tervakosken tehtaassa vuosikymmeniä töissä aikoinaan, niin jos joku nyt miettii kesän matkailukohteita, niin mitä katsottavaa ja koettavaa Tervakoskella ja laajemmin Janakkalassa on?
5: Kyllähän Janakkala on kartanoiden paikkakunta. Meillä on erittäin paljon upeita kartanoja. Sitten tietysti Tervakoski Oy ja sitten se Tervakoski miljöö. Se on semmoinen ruukkimainen, nätti puutaloalue, missä on tietysti samoilla piirustuksilla tehty paljon taloja. Ja se on mainio tämmöinen, missä kannattaa, jos vaikka asuntoautolla tai jollain muulla tulee Tervakoskelle ja pyörät kyyrissä, niin tehdä semmoinen pyöräajelu siellä upeissa puutalomaisemissa, missä on upeat puutarhat. Ja tietysti yhtiön vanha saha, mikä nykyään lapsiperheiden idylli, eli puuhamaa. Se on siinä Alasjärven rannassa.
4: Ai, se on entinen saha?
5: Kyllä, se on, kun talothan lämmitettiin puilla, ja täytyyhän meillä olla oma saha, ja oli oma rakennusosasto, mikä peruskorjasi taloja, ja sieltä saatiin puut, kun puilla lämmitettiin. Ja.
4: No, sitten siellä on myös Hakoisten linnavuori. Joo. Näkyykö siellä vielä jotain linnan jäänteitä?
5: Ei siellä näy mitään linnan semmoisia jäänteitä, että se on semmoinen komea, korkea kallio, mutta sehän on siinä kartanon omistajien mailla ja sinnehän ei nykyään pääse, että he joutuvat sen silloin pahimpaan korona-aikaan sulkemaan, koska siellä kävi paljon turistia, ne eksy vähän sinne kartanon pihaankin kyselemään WC-tä ynnä muuta, eli siinä on portti kiinni ollut jo sieltä korona-ajoista asti. Että.
4: Niin, sen nykyiset rauniot ovat 1200-luvulta ja ehkä siellä on ollut toimintaa aikaisemminkin.
5: On siellä, mutta varmaan siellä ihan päällä on jotain kiviä vielä, mistä voisi päätellä, että siellä on ollut. Komea tähystyspaikka.
4: No mitäs tämä Pyhän Laurin kirkko? Kannattaako siellä poiketa?
5: Kyllä, se on komea kivikirkko ja siinä on myöskin sitten siinä kirkkoa ennen on se Laurinmäki, niin siinä on myöskin se museoalue ja sitten näitä sen aikaisia 1918 sinne liittyviä juoksuhautoja vielä ja Laurin lähde, mihin sitten voi heittää sen 50 sentin kolikon ja toivoa tulevalta parasta, mitä voi toivoa.
4: Tervakoski ja Turenki ovat niitä semmoisia voimakkaita keskuksia, mutta sen pitäjän kirkonkylä, niin se on jäänyt vähän niin kuin syrjään.
5: Kyllä se on siinä. Se varmaan ehkä montaa turistia vähän hämääkin, kun on tienviitta Janakkala ja sitten ajat siitä, niin tulet Turenkiin, ehkä tukka Janakkalan kirkolle. Että oikeastaan se on oikeasti se on Tarinmaa, se kylä, missä Janakkalan Pyhän Laurin kirkko on. Ja se on vähän siinä niin kuin pikkusen, niin kuin sanoit, syrjässä keskustasta, niin Turengin kuin Tervakoskenkin. Tervakoskella on sitten oma aikanaan yhtiön toimesta saatu pikkukirkko.
4: Tosiaan Tervakoski totta kai tuli sille paikalleen sen takia, koska siinä oli koski, mistä saatiin voimaa vaikka.
5: Kyllä.
4: Ja sitten taas Turenkin kasvoi sen takia, kun tuli rautatie.
5: Kyllä se. Vettähän paperin valmistus vaatii aika paljon.
4: Kiitoksia.
5: Kiitos.
6: Virtasen taloushistoriassa Tervakoskesta ja sen paperitehtaasta oli kertomassa Janakkalan kunnanhallituksen puheenjohtaja Reijo Löytynoja, joka aikoinaan työskenteli paperitehtaassa. Tervakoski kuuluu nykyisin Janakkalan kuntaan. Toimittajana oli Juha Virtanen. Tässä vielä tietoa tulevasta.
4: Miten radion tulo muutti suomalaisten elämää 100 vuotta sitten? Entä television yleistyminen 60-luvulla? Halusiko Yleisradio muuttaa suomalaisia, jakaa sivistystä, isänmaallista asennetta? Vai veikö viihde mennessään? Vieraana Virtasen taloushistoriassa on Radio- ja TV-museo Mastolan museon johtaja Tuulia Tuomi maanantaina kello 10.
6: Ja viikon kuluttua lauantaina 11. Puolen päivän uutisten jälkeen Maailma tarinoina-sarjassa kuullaan trikstereistä huhtikuulta lähetettävässä uusintaohjelmassa. Huumorin filosofian dosentti Jarno Hietalahti on Marja Vehkasen vieraana sarjan jaksossa. Viikon viimeinen mietelause on heinä-elokuun tunnelmiin sijoittuva runo Vain yksi ihminen, Joel Lehtosen postuumisti vuonna 1934 julkaistusta kokoelmasta Hyvästi jättö lintukodolle. Vain yksi ihminen. Vain sielunsairas raukka sen myönnän otaksuu, et armas kesä loppuu, kun loppuu heinäkuu. En moista vanhaa tuskaa voi millään vastustaa. Mies entinenkin kuoli, kun mietti kuolemaa. Nyt heinäkuu on mennyt. Ei linnun liverrys soi niin kuin ennen. Poissa on kevät kiihtymys. Ei. Äänetön on metsä, tai kilvan huokailee se kanssa järven aallon, kun tuuli kohisee. Kas silloin vanha tuska, taas rintaan patoutuu, pois kaipaan täältä. Kohta on jälleen elokuu. Muut kaikki tunteet, luonnon näyt kauniit turtuvat. En huomaa enää muuta kuin vaahdot valkeat. Niin, järvelle kun katson, saan mielehäiriön. On silmissäni järvi, nyt meri ääretön. Niin suuri, ettei rantaa voi missään aavistaa, kuin veden paisumukseen maa hukkui, kaikki maa. Vain yksi pikku saari jäi keskeen tyhjyyden, vain yksi saari, saareen vain. Yksi ihminen. Mietelauseeksi luin runon Vain yksi ihminen. Se löytyy Joel Lehtosen postuumisti vuonna 1934 julkaistusta kokoelmasta Hyvästijättö lintukodolle. Tämän viikon mietelauseet valitsi Jukka Kuosmanen.

0: Yle Uutiset kello 12 toimittaa Suvi Vesalainen. Hyvää keskipäivää. Ranskassa jo yli 100 000 ihmistä on jouduttu evakuoimaan maan lounaisosissa riehuvien maastopalojen vuoksi. Asiasta kertoo maan sisäministeri Laurent Nunez.
1: On a procédé à 110 000 évacuations. Donc c'est un feu qui a parcouru 14 000 hectares, qui a détruit 53 maisons.
0: Sisäministerin mukaan maastoa on palannut ainakin 14 000 hehtaaria ja yli 50 taloa on tuhoutunut. Presidentti Emmanuel Macron on määrännyt asevoimat apuun. Ainakin 500 sotilasta on lähetetty palomiesten avuksi. Palo lähestyy uhkaavasti miljoonan ihmisen Bordeauxn kaupunkialuetta. Alueen asukkaita on evakuoitu. Bordeauxssa asuva freelance-toimittaja Jari Mäkinen kertoo tilanteen paikan päällä olevan huolestuttava.
2: Mä olen siis ihan Bordeauxn keskustassa ja täällä on hyvin autiota. Ihmiset ei liiku juuri lainkaan ja sehän tulee just siitä, että täällä on niin kuin aivan selvästi savun tuoksua ilmassa ja ilma on sellaista niin kuin, no, savuisaa. Ja toi savu on oikeastaan täällä Bordeauxn kaupungissa kaikkein suurin asia ja sen takia nytten aamuyöllä niin ihan Bordeauxn esikaupunkialueita evakuoitiin, koska siellä tätä savua oli niin paljon, että se oli terveydelle vaarallista. Hallitus on lähettänyt tänne alueelle 1,5 miljoonaa maskia, tai siis näitä FFP2-maskeja siltä varalta, että tämä tilanne tulee pahemmaksi. Ja nähtävästi tänään saattaa tulla pahemmaksi, kun päivä tästä etenee ja nuo sateet menee pois.
0: Espanjassa puolestaan Madridin paikallishallinnon edustajan mukaan alueen maastopalot ovat huipussaan, eivätkä palomiehet pysty pitämään paloa aisoissa. Romania on ampunut jälleen ilmatilaansa harhautuneen droonin. Presidentti Nicușor Dan kertoi sosiaalisessa mediassa, että NATO-maan F-16-hävittäjä pudotti droonin aamulla Transsilvaniassa. Droonin alkuperä on epäselvä. Eilen Romania ampui alas ensimmäistä kertaa droonin, joka syyttäjien mukaan oli venäläinen. Romanian mukaan venäläiset droonit ovat loukanneet noin 30 kertaa Romanian ilmatilaa Venäjän hyökkäyssodan aikana. Ilmastonmuutoksen vuoksi Suomeen uhkaa levitä uusia tartuntatauteja. Dengue-kuumetta levittävä tiikerihyttynen on jo Ranskan korkeudella. Paula Vileen.
3: Ilmastonmuutos tuottaa Suomellekin aivan uusia tartuntatautiriskejä. Borrelioosia ja puutiaisaivokuumetta levittävät punkit ovat levittäytyneet Pohjois-Suomeen asti, kun vielä 90-luvulla niitä oli vain Etelä-Suomessa. Ilmatieteen laitoksen tutkimusprofessori Hilppa Gregov sanoo, että riskit uusista taudeista jatkuvat yhä ilmaston lämmetessä. Vaarana on, että esimerkiksi tiikerihyttynen jatkaa leviämistä Euroopassa pohjoisemmaksi.
4: Jos ajatellaan niin tämmöinen parikymmentä vuotta, niin sitten meillä on sellainen tilanne, että todennäköisesti nämä, jotka nyt on Etelä-Euroopassa, nämä uudet virukset, niin ne sitten on levinneet jo Keski-Eurooppaan. Eli sanottaisiko, että 40 vuoden kuluttua, jos jatketaan tällä lämpenevällä polulla eikä tule jotain aivan kummallista, niin sitten siinä vaiheessa ollaan varmaan täällä Suomessakin näiden aivan uusien tautien äärellä.
3: Hilppa Gregovin mukaan Suomelle onneksi on, että aikaikkuna mahdollistaa kehittää seurantaa, diagnostiikkaa ja varautumista. Mutta tutkimusprofessori Gregov muistuttaa, että suomalaisista moni lomailee jo alueilla, joissa esimerkiksi tauteja levittäviä hyttysiä on jo havaittu. Lomakohteen tautiriskeistä kannattaisikin olla tietoinen.
4: Uusia hyttysten levittämiä tauteja on Euroopassa ja siitä on eläinvälitteisiä tauteja, jänisruttoa ja länsiniilin virusta. Ja näihinhän tietenkin kannattaisi varautua niin, että tietää minkälaisia oireita tulee, jos tällaisen viruksen saa ja mitä pitäisi sitten seuraavaksi tehdä.
3: Esimerkiksi Sri Lankassa kamppaillaan parhaillaan vuosikymmeneen pahimman dengikuumeepidemian keskellä.
0: Aiheesta lisää maailmanpolitiikan arkipäivää ohjelmassa Yle Areenassa ja Radio Suomessa huomenna kello 13.15. Sää on laajalti epävakaista. Aurinkoisinta on idässä, jossa lämpötila tänään 17-20 astetta, huomenna 15-20. Lännessä tänään ja huomenna 14-19 astetta, pohjoisessa sama, huomenna viileämpi. Maastopalovaroitus on voimassa Ahvenanmaalla ja Lapissa, Kemijärvellä ja Pelkosenniemellä.
5: Kello on 11:05. Radio Yhdessä seuraavaksi Maailma tarinoina. Kello 13 näistä levyistään luovuohjelman vieraana on kirjailija Sirpa Kähkönen ja tietokirjailija Marjo Näkki on Kalle Haatasen vieraana kello 14. Silloin kuullaan, miten arktinen alue selviää suurvaltapolitiikan kourissa. Mitä yhteistä on sarjakuvista, elokuvista ja TV-sarjoista tutulla Jokerilla, Charles Chaplinin kulkurihahmolla, Andy Kaufmanilla tai kreikkalaisen mytologian Prometeuksella? Kaikkia näitä voi pitää trikstereinä, eli kujeilijoina, jotka haastavat sääntöjä, auktoriteetteja ja moraalikäsityksiä. Miten triksterit liittyvät psykiatri Carl Gustav Jungin käsitykseen ihmisyydestä ja ketkä voisivat olla tosielämän trikstereitä? Marja Vehkasen kanssa nyt alkavassa Maailma tarinoina -sarjan jaksossa kujeilijoiden ydintä ja moninaisuutta hahmottelee trikstereistä kirjaansa viimeistelevä huumorin filosofian dosentti Jarno Hietalahti. Ohjelma on uusinta huhtikuulta.

0: Jarno Hietalahti, todennäköisesti maailman ainoa huumorin filosofian dosentti, huumoritutkija. Sä viimeistelet tässä parhaillaan tulevaa tietokirjaasi Kaos nauraa, joka paneutuu tricksterihahmoon. Toi tricksteri-sana juontuu englannin kielestä. Avataanpa nyt ihan tätä käsitettä, eli mitä sillä siis tarkoitetaan?
1: Heti syvään päätyy. Tricksterit on tällaisia mytologisia kujeilijoita, jotka haastaa kaiken maailman säännöt ja rajoitukset ja toimii omapäisesti. Noin niin kuin sanatasolla siinä on se trick, joka viittaa jonkunlaiseen temppuiluun ja temppujen tekemiseen. Mutta usein ne on tämmöisiä niin kuin ilveileviä, jopa irvailevia sääntöjen rikkojia, huijaajia, muodonmuuttajia ja tämän tyyppisiä. Koko tricksterin käsitteestä käydään kovasti kiistaa, että pitäisikö sitä ylipäätään käyttää edes, mutta mä oon nyt vielä sillä kannalla, että kyllä, tricksterista saa puhua tällä sanalla.
0: Niin. Miksi sä halusit nyt tarttua tricksteriin, kujailijoihin, juuri nyt tällaisena maailman aikana?
1: Mulla on huumorin filosofia on tutkinut pitkään, niin kuin tuo hieman pöyhkeältä kuulostava titteli vihjaakin. Mutta mä oon koittanut miettiä, että miten huumori konkretisoituu, miten niitä teorioita voisi saada eläväksi. Sitten tuli hoksattua jossain vaiheessa, että tricksterissä näyttäisi huumori ruumiillistuva ja hyvin eri tavoin. Eri puolilla maailmaa on erilaisia tricksteritä. Ja niistä jokainen tiivistää jonkin huumorin puolen. Yksikään niistä ei varmaan tiivistä huumoriolemusta kokonaisuudessaan. Joten tätä kautta lähdin sitten mietiskelemään, että miten tämä niin kuin tricksterit kommunikoisi, vertautuisi huumorin ymmärtämiseen. Miten huumoria ylipäätään voisi ajatella. Ja ehkä tämmöisestä tieteellis-filosofisesta lähtökohdasta minä tätä työtä aloin tehdä. Ja nykyaikaan ilman muuta ne tuntuu sointuvaa. Tämä maailmanmeno on niin mielipuolista, että tricksterit tuntuu olevan alinomaa läsnä tässä.
0: Niin, fiktio heijastelee todellisuutta, eli voidaan siis ajatella, että tällaisia tricksterihahmoja löytyy ihan tosielämän puolelta täältä meidän keskuudestamme, ympäriltämme.
1: Siinäkin ollaan jälleen kerran filosofisten kiistojen äärellä. Hyvin tricksterimäisiä hahmoja varmaankin löytyy, mutta toisaalta sitten, että jos se tricksteri rajaa tuonne mytologisiin, jumaltyyppisiin hahmoihin, ehkä ihan sellaisia ei löydy, mutta on sekä viihteessä että politiikassa, että varmasti monen arjessakin löytyy jonkinlaisia tricksterimäisiä tyyppejä.
0: Satui törmäämään esseisti kulttuurikriitikko Herman Raivion esseeseen, pari vuoden takaiseen esseeseen, ja hän esittää siinä, että internet-trollit tulisi lähelle trikstereitä siinä, missä ne on ristiriitaisia, nokkelia, nimettömiä ja arvaamattomia sanailijoita, jotka horjuttaa keskustelua ja lietsoo tämmöistä eri puraa, että he saa niin kuin järjestyksen pitäjät paljastamaan itsensä ja tekevät järjestyksen itsessään näkyväksi. Trolli ikään kuin tulee tyhjästä, aiheuttaa epäjärjestystä ja katoaa kuin Gotham Cityn jokeri. Näin kirjoittaa Herman Raivio. Näetkö sinä, Jarno, internetin trolleissa kujeilijan ainesta?
1: Raivion teksti on aivan erinomainen. Hurmaannut itsekin siitä, kun sen luin. On trolleissa varmasti tricksterimäisyyttä. Noissa perinteisissä mytologisissa arkaisissa tricksterissä tuntuu kuitenkin olevan olennaista myös se, että heillä ei oikeastaan ole käsitystä hyvästä ja pahasta. Ne ei välitä tämän tyyppisistä asioista. Niin siinä mielessä monet trollit, jos nyt otetaan vaikkapa joidenkin valtioiden rahoittamat trolliarmeijat, jotka saapuvat lietsomaan eri puraa, niin heillä on varmaan tämmöiset aika arkiset, inhimilliset motivaatiot siellä takana. Ja ne ei välttämättä osu tricksterien kanssa täysin yhteen. Mutta noin niin kuin siinä mielessä, että kuin tricksterit konsanaan, niin kieltämättä trollit usein tupsahtaa paikalle, aiheuttaa hämmennystä ja katoaa yhtä nopeasti. Että on siellä yhteneväisyyksiä vähintään.
0: Tuleeko sulle mieleen jotain muita esimerkkejä näistä tricksteristä keskuudessamme, kun sanoit, että tämä aika on ikään kuin pullollaan tämmöisiä tricksterimäisiä, niin ketä sä ajattelet oikeastaan, jos sä mietit näitä hahmoja, joita tässä ympärillä näkyy?
1: Jälleen erinomainen kysymys ja ehkä siis tyypillisesti hahmot, jotka eivät välttämättä halua itselleen kauhean paljon, mutta kunhan saavuvat paikalle, tekevät jotain perin outoa ja sitten lähtee tapahtumaan kausaaliketjuja, joiden päätepistettä ei osata arvata, niin sen tyyppisiä trikstereitä minä jahtaan tuossa mun kirjassa. Ja politiikka maailmassa on ilman muuta tyyppejä, jotka haastaa poliittista puhekulttuuria. Tekevät asioita eri tavoin kuin mihin on vaikkapa totuttu. Mutta yleensä heillä on kuitenkin kaiketi toiveena ehkä valta-asemaan pääsy ja tämän tyyppisiä asioita, jotka taas sinne tricksteritten mielenmaisemaan ei ihan niin hyvin osu. Mm. Mutta sitten taas, jos vaikka kurkkaa, että mitä pienet lapset touhuaa, niin lapsissahan tämmöinen triksteriys usein elää, kun siellä maailma on vielä hahmottumassa ja käsityksessä siitä, että mitä se hyvä tai paha voisi olla, niin lapset kokeilee rajoja aivan hurmaavalla tavalla ja mun mielestä vähän pyyteettömämmin kuin mahdolliset triksteripoliitikot.
0: Pikku triksterit ympärillämme. Jarno Hietalahti, sä olet tutkinut myös tätä naurun pimeää puolta ja tähän liittyy aika hedelmällisesti sveitsiläinen psykiatri ja analyyttisen psykologian perustaja Carl Jung. Kerrataanpa ensin, miten se Jung hahmotti tätä meidän ihmismieltä.
1: Jung lähtee kaiketi siitä, että meillä on tämmöinen minuudessa valoisa puoli ja varjopuoli. Ja tämä varjopuoli me tyypillisesti halutaan työntää syrjään. Ei ehkä haluta itse edes tiedostaa siitä yhtään mitään. Mutta tämä torjunta, mihin Jung ja vaikkapa myös Sigmund Freud viittaa, niin se ei onnistu kuitenkaan kokonaan poistamaan näitä piirteitä, joita emme itsessämme halua tunnustaa tai tunnistaa. Ja sieltä kumpuaa sitten mahdollisuus huumorin keinoin aina tursuta pintaan välillä näitä piirteitä, joita emme välttämättä arvosta itsessämme. Ja mikä Jungin tekee erityisen mielenkiintoiseksi, vaikka hänen tieteellinen statuksensa ei välttämättä kauhean korkea olekaan, niin tämä niin kuin ajatus siitä, että tämä ihmisen varjopuoli on olennaisesti myös tämmöinen niin kuin kollektiivinen, eli että meidän yhteisessä elämässä se oikeastaan muodostuu. Ja tässä mielessä vaikkapa nämä tricksterit ja jotkut muut synkän huumorin edustajat, niin tuntuisi sointuva aika hyvin tuohon kuvioon, että mitä Jung pyörittelee ihmisyydestä.
0: Niin, hänellä on tämä arkkityyppien teoria.
1: Kyllä, ja triksteri sieltä löytyy Jungilta suoraan yhtenä. Hän kirjoittaa siitä jotenkin tähän malliin, että triksterit on tämmöisiä ihmisen eläimellisen puolen ilmenemiä, ja että ne toimii ikään kuin muistutuksena siitä, että minkälaista ihmisyys on ollut joskus ja minkälaista se on niin kuin epätoivottavassa mielessä ollut. Eli vähän varoitusmerkkejä. Jungin huomiot on toki sitten haastettu, että monet triksterit näyttää olevan periälykkäitä ja ihmismäisiä, ettei se tarvitse tyytyä siihen evoluutioeläimyysteemaan. Mutta yksi tämmöinen niin kuin ihmisyyttä mahdollisesti yhdistävä piirre tämä triksteri voisi olla.

0: jos tosiaan kollektiivisessa tiedostamattomassa nämä erilaiset arkkityypit esiintyy läpi historian, esimerkiksi uskonnollisissa näkemyksissä, kuvataiteessa, kirjallisuuden klassikoissa, niin ne on sitten rantautuneet myös elokuvan piiriin. Niin minkälaisia esimerkkejä sieltä nostasit, kun puhutaan jungilaisittain tricksteristä?
1: Viime vuosina on erittäin hurmaantunut ollut Jokeri-hahmosta, joka on tuolta sarjakuvia puolen perinteestä tuttu, mutta nyt me sitten lukuisissa elokuva- ja televisiosarja-adaptaatioissakin ollut. Ja Jokerissa piirtyy esiin jotain hyvin jungilaisittain ehkäpä häiritsevää, mutta samalla lumoavaa, mukaansa tempaavaa. Se on hyvin ristiriitainen monella tapaa se hahmo. Jo lähtökohtaisesti, että jos ajatellaan, että Pellen pitäisi olla iloa tuova tyyppi, joka tuo naurun mukanaan. No, Jokerilla nauru kulkee mukana, mutta se tuo enemmän sitä hämmennystä, hävitystä, kaaosta, ehkä pelkoakin joillekin. Mutta Jokerissa tiivistyy idea siitä, että ehkä nämä meidän järjen sanelemat säännöt ja yhteiskuntajärjestykset ei ole ainoita vaihtoehtoja, mitä meillä voi olla.
0: Eli millaisia puolia just huumorista sitten tiivistyy tai ruumiillistuu Jokerissa, kun sä puhuit just, että nämä tricksterit ruumiillistaa huumoria, vai miten hienosti sä sen ilmaisitkaan?
1: Huumorintutkimuksen kentällä yksi yleisin teoria on yhteensopimattomuusteoria tai inkongruenssiteoria. Ja tässä on niin kuin ajatus siitä, että huumorin ytimessä on aina ristiriita tai paradoksi, että meidän odotukset ja se, mitä oikeasti tapahtuu, eivät kohtaa. Jotain menee niin sanotusti mönkään. Ja Jokeri vie tämän logiikan hyvin pitkälle. Eli hän tulee sääntöjen sanelemaan maailmaa, olkoon se sitten sen Gotham Cityn säännöt tai sitten rikollisjärjestöjen säännöt.

0: Hän tupsahtaa sinne ja haastaa niitä kaikkia. Hän haastaa moraalikäsityksiä. Hän toimii täysin odottamattomilla tavoilla, että vaikkapa tuossa Yön ritariversiossa Jokeri onnistuu haalimaan rikollisjärjestöiltä järjettömät kasat rahaa ja nimenomaan fyysisessä muodossa. Ja mitä hän tekee sillä rahalla? No, tuikkaa tulee. Ensin laskee liukumäkeä niitä pitkin alas sieltä huipulta ja sitten valelee bensalla ja sytyttää tuleen. Eli hänellä on jonkinlainen lyhyen aikavälin tavoite, jonka hän saavuttaa ja tavoittaa. Ja sitten kun hän saa sen, muut gangsterit miettii siinä, että mitäs meinaa tehdä tällä näin. Niin ei mitään, polttaa pois. Jack Nicholsonin Jokeri Batman-elokuvassa marssii museoihin, ja jotka on välittyy siinä tämmöisenä harmaina tylsyyden tyyssiona ja tuo sinne omat musiikit ja omat spreimaalit mukanaan ja tuo ikään kuin iloa ja värejä siihen ehkäpä tylsänä miellettyyn paikkaan. Eli nimenomaan tämmöistä liikkuvuutta, heiluntaa, huojuntaa, mutta asettamatta silti välttämättä säännöksi sitä, että kaikki museot pitäisi muuttaa tämmöiseksi. Se on aina, Tricksterit tarjoaa ikään kuin yksittäisiä esimerkkejä siitä, miten maailma voisi olla toisenlainen, miten elämä voisi rullata eri tavoin. Ja se, että miten me suhtaudumme näihin, se meidän pitää tehdä sitten oman elämän puitteissa, eikä kuten vaikkapa se elokuvan Jokeri toimii. Et miten se puuduttavan tylsä arki voisi muuttua elinvoimaiseksi ja vimmaiseksi ehkä. Että jos me ollaan vaikkapa sitten siellä tiedostomattomalla tasolla tympääntyneitä arkeemme ja haluttaisiin jonkinlaista muutosta kaikkeen, niin Jokeri ikään kuin symboloisi tätä toivetta. Mutta tämä ei tarkoita tietenkään sitä, että toisin kuin vaikkapa Jokeri saattaa olla suhteellisen välinpitämätön ihmishengen hinnan suhteen, eli hän toki tekee murhaaviakin jekkuja, niin se ei tarkoita sitä, että meistä tarvitsisi tulla semmoisia, jotka lähtee tuonne pihamaalle vastaan tulijoita lahtaamaan.
1: Monet pitää tätä Jokerin hahmoa ihan mielipuolisena, semmoisena niin kuin häirintyneenä hahmona. Niin mitä sä ajattelet tästä, mikä on ero psykopaatilla ja Tricksterillä?
0: Psykopaatti ei oikein ole luovassa suhteessa varmaankaan maailmaa. Mä luulen, että Tricksteri puolestaan hahmottaa aika hyvinkin niitä maailman lainalaisuuksia ja kriittisesti kommentoi ikään kuin niitä. Tricksteri on väistämättä suhteessa nimenomaan näihin meidän rakenteisiin, kun taas noin niin kuin ehkä romantisoitu kuva psykopaateista, niin viittaisi ehkä enemmän siihen, että siinä ollaan niin kuin toisella tapaa mistään piittaamattomia, jotenkin hyvin omasta itsestä lähtee se rienaavuus tai murhaavuus, mikä psykopaatteihin liitetään. Eli tämä niin kuin Tricksterien luonne, se on kuitenkin jollain lavealla tavalla elämänmyönteistä. Se on ehkä vimmaisen elämänmyönteistä ja siinä kaikkea elämää ei pidetä yhtä arvokkaana, mutta siinä kuitenkin kumpuaa tämmöinen niin kuin palo elämää kohtaan, vaikka sitten Jokerilla ehkä hieman murhaavassa muodossa joskus.
1: Tosiaan mä mietin taas tota sun tulevan kirjasi nimeä Kaos nauraa, niin onko tämä Jokeri myös semmoinen naurava hahmo meidän ihmisten halulle hallita asioita?
0: Ehkäpä se Jokeri nauraa nimenomaan meidän arkipäiväisyydelle ja halulle nimenomaan pitää arki ja rutiini jollain muotoa turvallisina. Tai että, en mä tiedä onko se halu, mutta se, että niin me lopulta yleensä toimitaan. Ja sen Jokeri varmastikin haastaa. Ja siis näissä eri elokuvaversioissa on hurmaavaa, miten nimenomaan tämä nauru käkätyksenä on mukana Jokerissa aina. Mutta se on myös versiossa toiseen vähän erilaista. Vaikkapa se Nicholsonin hahmo, kun putoaa sitten lopulta omaan kuolemaansa, hänellä on tämmöinen mekaaninen lelu, joka jää siihen nauramaan. Eli tavallaan Jokerin nauru jatkuu sitten sen kuoleman jälkeenkin, kun taas sitten Joaquin Phoenixin näyttelemän Jokerin nämä tuorempien versioiden, niin Jokerin nauru on tämmöistä alkuvaiheessa jotenkin kognitiivisista oireista aiheutuvaa. Hän nauraa, kun häntä vaikkapa ahdistaa. Mutta siinä sitten sekin nauru muuttuu, kehittyy ja paljastaa ehkä sieltä hänen syviä sisimpiä tuntojaan jossain vaiheessa. Mutta siitä tulee myös tämmöinen koko maailmaa syleilevä mielipuolinen nauru. Ja tässä tämän jokerin jatko-osassahan niin sanottu vanha jokeri kuolee ja uusi jokeri syntyy taustalla ja siinäkin on tämmöinen aika väkivaltainen näkymä, mutta kuitenkin jonkinlaisesta ikihymystä siellä taustalla vihjataan. Hyvin, no jälleen kerran kuolema on läsnä, mutta se jokerin nauru näyttää silti jatkuvan aina tavalla tai toisella.
1: Niin mikä tässä oikeastaan on, että tämä jokerihahmo kestää niin hyvin aikaa ja saa uusia tulkintoja ja taas uusia tulkintoja? Et mistä se niinku kertoo sun mielestä?
0: No lähtökohtaisesti mun mielestä se tiivistää sen yhden huumorin piirteen, sen ristiriitaisuuden ja sen kaoottisen logiikan niin erinomaisesti. Ja huumori puolestaan myös elää aina ajassa. Vuosikymmenestä toiseen huumorin muodot muuttuu, niin mä luulen myös, että siinä jokerin hahmossa sitten pystytään päivittämään käsityksiä siitä, että miten huumoria ymmärretään. 60-luvun sarjoissa jokeri saattoi tehdä jotain tämmöisiä temppuja, että jakoi sähköiskuja kädellessään tai paukkupommeja tai jotain savupommeja, joiden turmiin hän karkas. Eli niin kuin tämän tyyppiseen huumorin edusmies. Sitten Yöritarissa vaikkapa se on se kaoottisuuteen asti leviävä mielipuolisuus siinä huumorin piirteenä. Ja sitten tässä viimeisimmässä Joaquin Phoenixin versiossa se on selkeästi yhteiskunnallisempi ilmiö. Eli tähän jokeriin se tuntuu olevan niin joustava ja silti tunnistettava, että siihen pystyy liittämään aina uuden aikakauden uudet merkitykset ja silti siellä se vanha jokerin juuri kuitenkin tuntuu kulkevan mukana.
1: Niin, mä vielä jäin miettimään sitä, että miten tämmöinen jokerin kantama kaoottinen huumori haastaa näitä moraalikäsityksiä, että millä tavalla tämä jokeri on tämmöinen piikkilihassa vaikkapa meidän tämmöisen teennäisyyden ja tekopyhyydenkin suhteen, että onko siinä tämmöinenkin puoli?
0: Tässähän se toimii aivan erinomaisesti ja jälleen vaikkapa se Yön ritarin jokeri tekee valtavan ihmiskokeen, jossa, tai valtavia ihmiskokeita, jossa hän testailee, että miten tosipaikan tullen ihmiset toimivat, minkälaisia valintoja he tekevät. Eli pakottaa kovien valintojen eteen ja naureskellessaan luottaa siihen, että näissä hetkissä se ihmisten tosi karva paljastuu. Eli että meillä on monenlaisia yleviä moraalioppeja ja jokeri puolestaan saapuu nauraen paikalle ja osoittaa, että toistelluista opeista huolimatta ei niitä ole välttämättä sisäistetty kovin syvällisesti.
1: Niin, että tämä elä kuten opetat ei välttämättä toteudu sitten kaikkien kohdalla.
0: Se on yksi keskeisiä viestejä tässä kyllä.
1: Niin kuin sä alussa sanoit, että nämä tricksterit on tämmöisiä mytologian hahmoja, ehkä ensisijaisesti jos ymmärsin oikein, että ne tosiaan voidaan palauttaa ihan sinne antiikin tarustoihin. Esimerkiksi tällaiseen titaaniin kuin Prometeus. Miksi hänet voi liittää tricksteriperinteeseen tai mihin hänen maineensa tricksterinä pohjautuu?
0: Prometeus tunnetaan erityisesti periaatteessa ihmiskunnan suojelijana, ihmiskunnan isänä. Hän varastaa tulen jumalilta, jotka ovat ehdottomasti kieltäneet, että tulta ei ihmisille saa antaa. Ja tämä niin kuin petoksellisuus yhdistää Prometeuksen tricksterien sukuun. Hän myös huijaa pääjumala Zeusta tarjoamalla kahta erilaista liha-annosta, josta toinen on päälle päin koottu surkeista jämäpaloista ja toisessa on herkullinen rasva laitettu päälle. Ja toivoo, että Zeus menee valitsemaan jumalille sen herkulliselta näyttävän ja ihmiset puolestaan sitten saisi sen jämäpaloilta näyttävän liha-annoksen. Hän tämmöisen tempun tekee Zeukselle ja Zeus valitsee, kuten Prometeus toivoo, ja sitten hän jälleen saa ihmiskunnalle tarjottua tämmöisen suuren edun tai jotain sen tyyppistä. Tarustossa toki korostetaan, että Zeus kyllä tiesi tämän näin ja oli vain tyytyväinen, että ihmisistä tuleekin nyt sitten nälkäisiä ja kuolevat nopeammin kuin olisivat ilman tätä liha-annoslahjaa kuolleetkaan. Nuo perustarinat, miksi Prometeus sinne liittyy, ja näissä tutkimusten saatossa törmäsin myös hänen veljeensä Epimetheukseen, ja Prometeuksen merkkinä pidetään sitä, että hän näkee ennalta tulevia asioita. Hän pystyy povaamaan, että mitä tuleva tuo tullessaan. Epimetheus puolestaan näkee menneeseen. Tämä ei ole ehkä ihan yhtä vaikuttavana pidettävä lahja, mutta kuitenkin nämä veljekset tuntuu olevan tietynlainen toilailijakaksikko. Ja Prometeus varoittelee tätä veljeä, että et sitten ota niiltä jumalilta mitään lahjoja vastaan. Ja tietenkin Epimetheus, kun jumalat hänelle Pandoraa tarjoavat myöhemmin, niin unohtaa tämän veljensä varoitukset ja ottaa ilomielin lahjan vastaan. Ja sitten tarustossa tietysti käy niin, että Pandora tulee maailmaan ja avaa sen kuuluisan boksinsa, eli laatikkonsa, joka kaiketi alun perin oli ruukku, no, mutta ei tartuta siihen nyt. Ja sieltä tulee kaikki kammottavat asiat maailmaan. Eli tämmöinen niin kuin, no, komediahistoria on täynnä kaikenlaisia toilailevia kaksikkoja, niin musta tuntuu, että Prometeuksessa ja Epimetheuksessa on jotain sen suuntaista ainakin.
1: Aivan. Onko nämä tricksterit siis semmoisia, että nämä ikään kuin on sieltä myyttisistä tarinoista lähtien kantanut jonkunnäköistä opetusta tai oppia mukanaan? Että onko tässä Prometeuksenkin hahmossa tai sitten vaikka Epimeteuksessakin niin jotain tämmöistä mukana?
0: Toki. Ja se on hyvin tyypillistä tricksteritarinoissa, että opitaan miten vaikka joku valo tulee maailmaan tai jotain sen sellaista. Ja Prometeuksen kohtalohan on noista puolittain velmuista tempuista huolimatta suhteellisen kurja, kun hänen petoksensa ei jää rankaisematta ja sitten jumalat ottavat kiinni ja kahlitsevat ja pistävät korppikotkan syömään hänen maksansa joka päivä ja joka sitten kasvaa uudestaan takaisin. Ja tämän tyyppisiä melko julmia käänteitä sieltä myöhemmistä vaiheista löytyy. Niin yksi varoitus siis tuossa on tietenkin se, että jos uhmaa sääntöjä eikä tiedä paikkaansa, niin köpelysti voi käydä. Mutta toisaalta sitten toki Prometeuksen suhteen on tulkittu, että tämmöisen niin kuin henkilökohtaisen kärsimyksenkin uhalla voi pitää kiinni vakaumuksestaan ja siitä, mitä pitää hyvänä. Ja että joskus on uhrattava itsensä, jotta voisi saada aikaan suuremman hyvän. Tai jotain tämän tyyppisiä opetuksia sieltä myös voi löytää. Ja Prometeus on tyypillisesti myös hyvin traagisena pidetty hahmo ja niin kuin kärsimyksen mallikuvana suurin piirtein. Ja samalla ihmisten ja sivistyksen ja tämän tyyppisten asioiden suojelija.
1: Niin, no, kun mä just kuuntelin tätä, että tämä kuulostaa oikeastaan aika niin semmoiselta vakavalta ja isolta ja traagiselta, niin miten tämä nyt on niin hauskaa tämä Prometeuksen tarina, tai että miten tämä tricksterius tai huumori hänessä ruumiillistuu?
0: Niin siitä onkin käyty kiistoja, että onko se nyt lopulta niin hauska hahmo kuin mitä monet haluaisi ajatella, mutta mä löytäisin sitten tämmöisen humaanin huumorin eduskuvan, eli että jos huumorillakin on mahdollisuus saada aikaan hyvää. Tätä mun mielestä Prometeus symboloi. Eli kaikki huumori ei minun mielestä ole missään nimessä hyvästä, mutta että voi löytyä tämmöinen niin kuin omaperäisiä näkökulmia ja huumori voi sitoa niihin arvoihin, jotka ovat moraalisesti arvostettavia. Ja tämmöinen niin kuin lämminhenkinen halu olla toisten tukena, halunnut nostaa toisia ja tämän tyyppisiin asioihin Prometeus kaiketi voisi linkittyä.
1: Niin, ja se ei syö sitten sitä hauskuutta, eli tämmöinen always punch down henki ei välttämättä tarvitse olla aina se syvimmän naurun tuottaja.
0: Joo, ei. Nykykoomikot ja tutkijat kovasti puoltaa ajatusta siitä, että parempi nimenomaan mäiskiä ylöspäin huumorilla kuin potkia alaspäin. Ja että tässä olisi tämmöinen niin kuin arvostettava suuntaus. Ja mun mielestä tuo on, jos pieni sanaleikki sallitaan, hyvä nyrkkisääntö. Se ei ole täysin universaalisti pätevä, mutta se on hyvä lähtökohta.
1: Niin, koska tosiaan huumori on myös käytetty vallan ja alistamisen välineenä ja siihenkin se kykenee ja tätä ei nyt sitten voi Prometeukseen liittää. Mites tämä Prometeus sitten poikkeaa toisesta antiikin kujeilijahahmosta, eli Hermeksestä, johon sä myös pureudut tuossa sun tulevassa kirjassa?
0: Hermes oli hurmaava viikari jo syntyjä, ja häneltä on vähän vaikeampi löytää tämmöisiä niin kuin humaanin tai hyveellisen huumorin kaikuja. Hermes tupsahtaa maailmaan ja heti synnyttyään käytännössä karkaa sieltä pedistään, varastaa veljensä karjat ja vie ne kepulikonsteen piiloon ja mässäilee siellä menemään tyytyväisenä. Ja lopulta jää tietenkin kiinni, veljensä Apollo on kovin pahalla päällä ja syytöksiä lentelee Zeus vaaditaan paikalle katsomaan, että mikä tässä nyt on meininki. Ja Hermes silmät pyöreinä vakuuttaa, että mitään tämmöistä ei ole tehnyt. Ei hän ole mikään karjapaimen, että just vasta on syntynyt, että ei hän edes tiedä, mitä se karja on tyyppisesti. Ja, eli silmät päästään valehtelee auktoriteettitahoille ja yrittää vaan päästä pinteestä. Toki Zeus sitten tietää asian tosilaidan ja Hermeskin joutuu myöntymään ja hän antaa Apollolle lahjoja, että veli leppyy ja sitten veli antaa takaisin lahjoja ja niin edelleen. Että ihan hyvissä väleissä he menevät, mutta Hermes on syntyjään tuommoinen hyvin impulsiivinen, kokeilunhalunen ja suhteellisen itsekäs ilveilijä. Sitten hänestä kyllä muotoutuu enemmän tämmöinen Zeuksen juoksupoika, mutta edelleen näissä hän on kyllä osoittaa hilpeää ilveilijäluonnetta.
1: Niin, tricksterit tavallaan eri tavoin koettelee huumorin ulottuvuuksia tai jotenkin ehkä luo sitä tilaa sille huumorille olla hyvinkin moninaista.
0: No, tämä on se mun tulevan kirjan ydinidea. Eli koska huumori on niin älyttömän monimuotoista, niin sitten kiehtovaa kurkata, että miten niin kuin nämä eri puolet voisi konkretisoitua erityyppisissä hahmoissa. Ja toki siellä on paljon yhteneväisyyksiä, mutta jokainen näistä trickstereistä tuntuu olevan myös melko lailla ainutlaatuinen, ainakin jossain piirteessä.
1: Maailma tarinoina. Minä olen Maria Vehkonen ja tässä hahmotamme huumoritutkija Jarno Hietalahden kanssa tätä ajassa elävää monikasvoista kujeilijaa, jonka voi tosiaan nähdä ilmenneen jo siellä antiikin tarustossa. Jos sitten loikataan sinne pohjoiseen mytologiaan, niin sieltä löytyy myös tricksteriksi miellettävä Loki-hahmo. Millaisia tricksteripiirteitä juuri tässä hahmossa on?
0: Loki on loputon muodonmuuttaja ja myös Lokin niin kuin tarinalliset merkitykset tuntuu muuttumaan pitkin vuosisatoja nyt ainakin. Ja oli hurmaavaa huomata, että Lokin runoelma jostain 1000-luvun tienoilta on mahdollisesti ensimmäinen tämmöinen niin kuin roast-tyyppinen pläjäys, mitä pohjoisen kirjallisuudesta kaiketi löytyy. Voi olla varhaisempiakin, mutta uskoisin, että se on varhaisin. Ja siinä Loki saapuu jumalten pitoihin ja naljailee vuoron perään joka ikiselle jumalalle ja osoittaa heidän tekopyhyytensä ja tämmöiset niin kuin narrimaiset taipumuksensa. Ja, eli hyvinkin moderni hahmo on siinä mielessä tämä jo vanha Loki, ja totta kai hänet nykyään tunnetaan näistä Marvelin elokuvista ja TV-ohjelmista, jossa hän on varmaan vielä tuotakin nykyaikaisemmaksi päivitetty.
1: Niin, jos miettii sitä varhaista Loki-hahmoa, niin mitä kristinusko teki tänne Pohjolan perukolle rantauduttua sitten?
0: Tarinat elää tietenkin ajassa, ja kaiketin varhaisessa niin kuin Edda-saagassa, joka sen pohjoisen mytologian tärkein tarusto on siis, niin siellä Loki oli tämmöinen Odinin ja Thorin matkakumppani, joka teki kaikenlaisia vähän pienempiä kujeita ja joskus heitä vastaan, joskus heidän puolestaan, mutta kuitenkin ikään kuin pääosin iloisissa merkeissä taivallettiin. Mutta sitten maailma muuttuu ja kristinusko alkaa tehdä tuloaan myös synkkään Pohjolaan, niin tässä vaiheessa sitten tarinat alkavat kietoutua toisiinsa ja Lokista alkaa tulla tämmöinen paholaismaisempi hahmo. Hänestä tulee periaatteessa jonkinlainen arkkipaha, joka lopulta tuo maailman lopun Ragnarökin siis pohjoiseen, ja hän on se, joka synnyttää pahan, tai maailman lopun siis ainakin. Ja tietenkin tässä on kiehtovia versioita tässä Lokin tarinassa sillä, että löytyy tarinoita, joissa Loki muuttuu tammaksi, tulee tiineeksi, synnyttää 8-jalkaisen hevosen, jonka hän antaa sitten Odinille lahjaksi. Ja tätä ei ainakaan vielä Marvelin elokuvissa on nähty kaiketi.
1: Niin, kenties vielä nähdään, kuka tietää. Mutta niin, sanoit just, että muuttuu tammaksi. Tästä tulee mieleen jotenkin tämä sukupuolikysymys myös ja tämä tämmöinen muodonmuutokset ja moninaisuus, mikä ehkä Lokiin kiinnostavasti liittyy. Avaatko sä tätä vähän?
0: Joo, tämä on, ei ole ainoastaan Lokiin linkittyvä piirre. Että ympäri maailmaa löytyy trikstereitä, jotka nimenomaan muuttavat muotoaan ja on virkottu alan kirjallisuudessa, että mikään ei pidättele trikstereitä, ei edes sukupuolirajat. Ja nämä hahmot on usein häilyviä sukupuoleltaan. On toki trikstereitä, jotka saattavat pyöräyttää ylisuuren miehisen elimensä tuohon vyötäisilleen, mutta se saattavat sitten muuttua myös naiseksi, saada lapsia, kasvattaa

0: Ja tietenkin sitten oma lukunsa on vielä ikään kuin sukupuolettomat tricksterit, joista mun mielestä parhaita esimerkkejä on eläimet. Että jos jostain kettu, juonekkaasta ketusta kerrotaan tarinaa, niin niissä tarinoissa ei mun mielestä sanota, että onko se uros vai naaras. Ja me tehdään, ihmiset tekee toki niihin tulkintoja, että onko se juonikkuus sitten aina miehinen ominaisuus, joka sille ketullekin ehkä laitetaan, mutta mun mielestä tarinoissa ei suoraan niistä sanota mitään. Ja tämä siis lähinnä muistuttaa siitä mun mielestä, että ei se niin kuin, paitsi että sukupuolen ei välttämättä tarvitse olla niin tiukkaan kiinnittynyt asia, niin ei se myöskään huumorin tarvitsisi olla pelkästään miehinen näyttämä. Kyllä sinne niin kuin, tilaa löytyy moneudelle.
1: Niin, huumoria ja naurua tutkineena, niin se kuitenkin ehkä on ollut aika miehinen näyttämö. Ja jotenkin tämmöinen hauskan tyypin kategoria ehkä edelleen tosiaan linkitetään miehiin enemmän.
0: Joo, siis näin se on kulttuurisesti ja historiallisesti näyttäisi menevän. Miehet on niitä hauskoja, jotka kertoo vitsejä, ja naiset on niitä, jotka nauraa. Mutta siis tämä käsitys nyt on paitsi trikstereiden myötä, niin myös ihan nykykulttuurissa murroksessa, että on valtavan paljon hauskoja naiskoomikoita, jotka tekee komediaa niin sanotusti naiseuden lähtökohdissa tai ehdoilla. Ja tämä on pystytty hyväksymään nykymaailmassa. Ja siis sitten noin niin kuin trikstereiden suhteen oma pyörteensä on siinäkin, että välttämättä kaikkia mahdollisesti triksteri naishahmoja ei ole osattu tunnistaa edes trikstereiksi. Heitä on saatettu pitää noitina tai jonain muina kammottavina otuksina, eikä trikstereinä.
1: Se on kiinnostavaa. Mistähän se johtuu, että siihen on tullut tämmöinen pelottava aspekti?
0: Se, olisiko sitten naisten harjoittama rajojen rikkominen pelottavampaa ja miesten harjoittama rajojen rikkominen hauskaa? En tiedä tästä, mutta mä koitan puolustaa sitä kantaa, että voitaisiin löytää näitä tulokulmia siihen, että miksi vaikkapa ne jotkut noidat saattaisi olla ennemmin trikstereitä kuin varsinaisesti pelottavana pidettyjä hahmoja. Jos jälleen pakitetaan vähän sinne Kreikan puolelle ja sinne tarustoon, niin sieltä löytyy vaikkapa toi Kirke, joka Odysseuksen vikittelee saarelle, niin Kirkessä välittyy mun mielestä hyvinkin triksterimäisiä, juonikkaita ja aika hauskojakin piirteitä. Kirke muuttaa Odysseuksen miehistön eläimiksi, esimerkiksi sijoiksi, mikä on niin kuin nykyperspektiivistä jopa suhteellisen humoristista. Hän myös vikittelee Odysseuksen ja tässä prosessissa kuitenkin Odysseus saa varoituksia ja kuinka ollakaan Hermes saapuu paikalle ja varoittaa Kirkenoidan juonista. Ja tästä tulee tämmöinen lähes eeppinen trikstereiden juonikkuuden yhteen törmäys. Ja Kirke yrittää kaikenlaisilla tempuillaan, millä hän saisi Odysseuksen satimeen ja nalkkiin. Ja Hermeksen neuvoilla Odysseus niistä aina selviää. Toki sitten Odysseus jää sinne pitkäksi aikaa pyöriskelemään, kunnes koti-ikävä koittaa tai nousee liian vahvaksi ja palaa sitten kotiinsa. Ja no, vähän taruversiosta riippuen, niin Odysseukseen siis tyypillisesti kiinnitetään huomioon näissä lopputaruissa, mutta on muunnelmia tai versioita, joiden mukaan Kirke tulee siis raskaaksi ja saa tai on tullut raskaaksi ja saa Odysseuksen lapsen, joka puolestaan sitten aikuistuttuaan lähtee isänsä perään ja no, ajautuu antiikin tarustojen mukaisesti tietämättään myrskyssä ties minne, ei tiedä, että kohtaa isänsä ja surmaa tämän lopulta isänsä omalla aseella. No, kuitenkin. Ja tarina vetää siihen, että lopulta, kun asioiden luonne paljastuu, niin Odysseuksen ruumis palautetaan tänne Kirken saarelle. Eli jossain hyvin erikoisessa, pitkäkantoisessa kuviossa Kirke ehkä voittaakin sen trikstereiden taistelu. En mä usko, että Kirkellä on itsellään ollut mitään aavistustakaan, mitä siinä kaikkea tulee käymään, mutta tämmöinen tulkinta ainakin on mahdollinen.
1: Niinpä. Voisiko sellaisestakin länsimaisen kirjallisuuden kivijalasta kuin Raamatusta löytää naistrikstereitä?
0: Se on herkullinen kysymys jälleen. Minun mielestäni voi. Siellä on

0: siis naisille varattu useitakin rooleja siitä, että miten he puijaavat miehiä ja onnistuvat saamaan jotain etua itselleen näillä tyypillisesti jotenkin naisellisilla avuillaan. Mutta ehkä se, niin kun, jos aloittaa ihan Raamatun alusta, niin Eevahan sieltä löytyy, joka paratiisissa ollessaan päätyy juttusille käärmeen kanssa. Ja tässä tarinassa Eeva on se, joka keskustelee käärmeen kanssa. Eeva on se aktiivinen toimija ja Aadam on tämmöinen passiivinen perässä hiihtäjä, että nainen on se, joka uskaltaa haastaa Jumalan asettamat käskyt. Nainen on se, joka saa muutoksen aikaan. Tyypillisesti tietenkin Eeva on ruvettu pitämään tämmöisen, että nainen tuo kaiken kurjuuden maailmaan, mutta suopeammat tulkinnat viittaisi siihen, että tästä niin kuin rikkomuksesta oikeastaan vasta alkaa ihmisyys. Silloin me vasta tullaan tietoisiksi hyvästä ja pahasta. Eli en tiedä, onko Eeva nyt ihan puhdasverinen triksteri, mutta jotain triksterimäistä tässä lähtölaukauksessa jo on.
1: Ja mä kiinnitin huomioon tuohon, kun sanoit, että tämä Jumalan asettamien käskyjen haastaminen, eikö tämä liittyy myös tavallaan vaikka siihen Prometeuksenkin ja tämmöisiin muutenkin näihin niin kuin mytologisiin hahmoihin?
0: Kyllä, ilman muuta kaikkiin näihin perinteisiin triksteriin. Prometeus ja Hermes uhmaa Zeusta, heidän niin kuin asettamia sääntöjä, että miten elämän pitäisi mennä. Loki uhmaa Odinin asettamia käskyjä. Ja siis tyypillisesti triksterit on näissä mytologiassa jonkinlaisia jumalan kaltaisia olentoja, mutta eivät koskaan pääjumalia. Ne aina haastaa suurimman auktoriteetin asettamat käskyt ja näkemykset.
1: Tästä tulee tietysti mieleen myös kenties elokuvahistorian rakastetuin kulkurihahmo, Charles Chaplinin hahmo. Niin voiko tätäkin pitää tämmöisenä veijari- ja kujelijahahmona, eli triksterinä Chaplinia?
0: Veijarihahmo ilmiselvästi ja hyvin triksterimäinen. Ja kyllä siis aina pienempi onnistuu juonikkuudella päihittämään sen suuremman ja fyysisesti vahvemman. Se on se perinteinen sanoma, mitä näissä triksteritarinoissa hyvin usein toistellaan. Ja tätä se Chaplinin kulkuri tekee. Siellä on aina jokin suuri uhka ja Chaplinin kulkuri onnistuu siinä tilanteessa luovimaan aina oivaltavilla tavoilla, ei ehkä niin kuin tehokkaimmilla mahdollisilla tavoilla, mutta kuitenkin sellaisilla tavoilla, jolla ne vaarat tai alistusasemat, jos ei nyt kokonaan seläty, niin ainakin kiertää. Ja tuolla niin kuin tutkimuskirjallisuuden parissa on pyörähdellyt lause sattuma suosii valpasta mieltä ja mun mielestä Chaplinin hahmossa se tiivistyy. Hänellä ei välttämättä ole mitään suuria suunnitelmia tai strategisia tavoitteita, mutta hetkessä hän hoksaa aika monenlaista ja pystyy luovimaan ja se on trikstereiden tyyppipiirteitä.
1: Just katsoin tässä nykyaikaelokuvan 90 vuotta sitten ilmestyneen, joka on siis tämmöinen satiirinen kommentti teollistumisen ja modernin kapitalismin vaikutuksista yksilöön 1930-luvun lama-ajan Amerikassa ja kuvaa ihmisen ja koneen välistä suhdetta riistoa ja tämmöistä massatuotannon epäinhimillistävää luonnetta. Chaplin esittää kulkuria, joka työskentelee tehtaassa liukuhihnan ääressä ja tämä työn toistuvuus ja kiihkeä tahti ajaa hänet lopulta hermoromahdukseen ja sitten tulee tämä kohtaaminen nuoren orpotytön kanssa ja heistä tulee pari ja yrittävät sitten selviytyä yhdessä näissä vallitsevissa oloissa, köyhyydessä ja työttömyydessä. Vaikka katsoo tätä tälleen ajallisen ja kulttuurisen etäisyyden päästä, niin tässä on edelleen jotain semmoista, joka osuu ahdistavalla, irvokkaalla ja hauskallakin tavalla tähän aikaan. Niin millainen vaikutus ja merkitys tämmöisillä triksterihahmoilla, jotka Chaplinkin nyt voidaan mieltää, niin on juuri tämmöisten erilaisten yhteiskunnallisten murrosten vallitessa, niin kuin tässäkin teollistuminen ja muu?
0: Tuossa Chaplinin elokuvassa oma makuun hurmaavin kohtaus on se, kun hän ajautuu sinne koneen sisälle ja siinä tulee jotenkin hyvin kirjaimellisellä tavalla, että miten ihminen on koneen osa ja mitä siinä seuraamukset on tietenkin kaoottisia siinäkin, ja, mutta sieltäkin hän selviää. Chaplinin tarinoista tietenkin tulee tämä mieleen, että nimenomaan se, että miten ahdistava se ympäristö voi olla, miten tuntuu, että yhteiskunnalle nyt ja kehityskuluille ei yksi ihminen oikein mahda mitään, niin siitä, että Richter kuitenkin tulee muistuttamaan, että kyllä tässä jotain me voidaan jokainen tehdä. Ja on mahdollisuuksia muuttaa suuntaa, on mahdollisuuksia toimia toisin. Ja mä luulen, että nyt vaikkapa tekoälyn aikakaudellakin, niin voisi olla tämmöisille Chaplinin kulkurityyppisille hahmoille, jotka sukeltaa sinne tekoälysyöveriin ja ehkä menettävät siinä jossain kohden järkensä, mutta kuitenkin sieltä pystyvät nousemaan, niin tämän tyyppistä kommentaaria sille lienee tilausta ja sijaa nykyajassa.
1: Kuulostaisi aika herkulliselta nähdä jotain tällaista. Miksi tämmöinen kulkurikujelija, kun vaikka Chaplinin just tämä kulkurihahmo, niin on löytänyt tiensä ihmisten sydämiin? Että minkälaatuista kujelijaa tämä hahmo edustaa, jos miettii, että hän on kuitenkaan aika monen häirikkö välillä, mutta toisaalta myös häiritty sen ympäröivän todellisuuden taholta.
0: Joo, kyllä siinä on tämmöinen klassinen valta-asetelma, että miten se David ja Goliat lähtevät mittelemään voimia ja yleensä me ollaan altavastaajien puolella luontaisesti tai ainakin moni meistä. Ja tämä voimattomuus jollain muotoa tiivistyy Chaplinin hahmoissa ja se, että miten se voimattomuudenkin keskellä pystyy löytämään aina mahdollisuuden vaikkapa siihen onnellisuuteen. Ja se niissä Chaplinin hahmoissa on kyllä hurmaavaa, että vaikka käskyjä ja komentoja ja kieltoja tulee joka puolelta, niin ei niistä kaikista tarvi ihan loppuun asti pitää kiinni ja silti voi lopputulokset olla aika hyviä. Eli ainakin tämän tyyppinen, että ei meidän tarvitse suorittaa täydellisesti mitään klovnipiireistä ja teatteripiireistä ja improvisaatiopiireistä tuttu moka on lahja, on varmaankin Chaplinin kohdalla erityisen hurmaavasti esillä.
1: Niin, se hahmo tosiaan niin kuin liikuttaa ja naurattaa ja sitten siinä on myös tämmöinen anarkia.
0: Tämä tulkinta on helppo jakaa ja se niin kuin, nimenomaan se lämpö ja toivo, mikä sieltä kaikesta kuitenkin kumpuaa, vaikka se olisi sitten jäätymäisillä ja syömässä kenkäänsä kuin viimeistä spagettiannosta toisissa elokuvissa, niin se usko ihmiseen siellä varmaankin on, ja että ihmisyyden moninaisuudelle on sijaa, vaikka ylhäältä päin sanottaisiin minkälaisia komentoja, vertaiset käskyttäisiin meitä olemaan minkälaisia, niin Chaplin antaa sen viesti, että kyllä me voidaan olla omia itseämmekin.

0: Jos tullaan sieltä nykyajan ja muunkin Chaplinin tuotannon maisemista edemmäs lähihistoriaan, niin minkälaisia esimerkkejä sä löydät mediakuvastosta semmoisesta tapauksesta tai tyypistä, jossa erityisen täydesti tiivistyisi nämä erilaiset Tricksterin piirteet?
1: Jos tämmöinen niin kuin ihminen haluttaisi nostaa tässä jonkinlaiseksi Tricksterin kuvaksi, niin kyllä toi Andy Kaufman on minun silmissä hurmaava hahmo. Hän oli siis tämmöinen komediallinen hahmo, mutta hän haastoi kaiken komediallisuuden, sen miten komediat oli tehty. Nuorena myöskin menehtyi vakavaan sairauteen, mutta Kaufman, hänestä on tullut nyt jonkinlainen kulttisankari varmaankin ja ne muodonmuutokset, miten hän vaihtoi hahmosta toiseen, siinä oli herkkyyttä ja todella roisia hahmoja ja ujoutta ja täyttä itsevarmuutta. Ja se, että hän teki perin omaperäisiä, outoja performansseja, niistä yleisö alkoi kiinnostua ja hän ei toistanut niitä vanhoja temppuja, vaan että sitten kun maine oli levinnyt ja sali tulee täyteen kuulijoita, että mitähän hauskaa Kaufman on tällä kertaa keksinyt, niin saattoi alkaa lukea Kultahattu-romaania. Ja siinä alussa yleisö on kiinnostuneena seurailee, että no kohta varmaan tapahtuu jotain hauskaa, mutta ei, hän vaan luki sitä kirjaa ja väki lähti pois. Eli tässä niin kuin, siinä humoristisuus menee jonkinlaiselle metatasolle ja siinä haastetaan ne odotukset, mitä meillä tyypillisesti huumorille tulee. Kaufman onnistui jotenkin tämän tyyppisessä, ainakin meille jääneiden tietojen perusteella, niin aivan erinomaisesti.
0: Eli pakenee kaikkea semmoista sementoitunutta käsitystä jotenkin siitä, mikä on hauskaa.
1: Näinpä. Ja siis näinhän se usein menee, että niin sanottu kulttuuriteollisuus ottaa suositut huumorimuodot haltuun ja toistaa niitä loputtomiin. Niin Kaufman ei toistanut. Hän teki juuri mitä mieleen sattuu kaiketi juolahtamaan. Ei sillä, että kaikki hänen humoristiset muutonsa olisi olleet mitenkään niin kuin erityisen arvostettavia. Tänään oli joissakin hahmoissaan hyvin seksistinen ja öykkäröivä. Eli siellä löytyy tämmöisiä arveluttaviakin piirteitä. Mutta niissäkin hän oli siis suhteellisen ehdoton eikä paljoa piitannut ulkopuolisista odotuksista.
0: Niin, siellä oli Tony Clifton tämmöisiä hahmoja.
1: Joo, ja siis tämä Tony Clifton nimenomaan oli törkeä. Sitten jossain vaiheessa Kaufman esiintyi sukupuolten välisenä painimestarina tai jotain tämän tyyppistä ja niin kuin väheksyväänsä sävyyn haastoi naisia kehään painimaan. Ja siis on helppo tulkita näitä vaikkapa jonkinlaiseksi sovinismiksi ja se oli se yksi piirre hänen humoristisissa esiintymisissään. Hän sai sitten oikealta painijalta haasteen, joka tuli sinne kehään ja runnoi Kaufmanin sairaalakuntoon kaiketi. Ja siitäkin tuli oma performanssinsa sitten myöhemmin, että se Kaufmanin ympärillä häilyi koko ajan jotain hyvin hämmentävää, josta on vaikea saada kunnolla otetta. Jos huumorin tehtäväksi on perinteisesti ajateltu, sen pitää aina haastaa ja koetella rajoja. Onko se sitten hyvän maun rajoja tai moraalikäsityksiä tai mitä ikinä. Ja niin näissä niin kuin Tricksterit tuolla huumorin maailman sisällä koettelevat huumori omia rajoja. Eli minne asti voidaan lähteä jotain huumorin puolta venyttämään. Minne asti yleisö on valmis seuraamaan. Lopputuloksesta ei ole ikinä takeita, mutta se prosessi itsessään on jo peijakkaan arvokas. Tämä hänen kirjoittajatoverinsa Bob Smuda julkaisi tuossa ehkä 10 vuotta sitten teoksen, jossa hänen väittämänsä oli siis se, että Kaufmanin kuolema oli vain suuri hämäys, että se on tuloillaan kohta takaisin, että siitä nyt on, mitä siitä on 40 vuotta mennyt tästä kuolemasta, mutta tiettävästi vielä Kaufman ei ole palannut ja katsotaan, mitä tulevaisuus tuo tullessaan.
0: Mikä ylipäätään on tämmöisen Tricksteri-perinteen suhde kuolemaan tai kuolevaisuuteen?
1: Hyvin karkeasti yleistettynä, isolla pensselillä maalaten, niin musta tuntuu, että Tricksterit on elämän puolella, mutta ne ei ole myöskään kuolemattomuuden puolella. Eli tämmöinen niin kuin elämä, rajallisuus, mielikuvituksen mahdollisuudet tämän niin kuin rajatun ajan sisällä, niin se olisi ehkä se ydinviesti, mikä sieltä kumpuaa. Eli Tricksterit puoltaa ilman muuta elämää, tarjoaa näkökulmia siihen, että miten moninaista se elämä voikaan olla, miten se voisi olla erilaista, mutta ei ne sitä kuitenkaan halua ikuiseksi totuudeksi pistää. Eli Tricksterihin kuuluu olennaisesti se väliaikaisuus. Se on hyvin leimallinen piirre ja tämä on kai ihmisyydenkin keskeisiä piirteitä. Ei me varmaankaan täällä ikuisuuksia olla.
0: Niin, että sitten voi ainoastaan se Jokerin nauru kaikua ajasta aikaa erilaisena ja Kaufmanin hahmot jotenkin elää uudelleen tulkintoina sitten tässä.
1: Näinpä. Ja
0: maailmassa.
1: Kyllä, ja siis näitä Kaufmanimaisia esimerkkejä löytyy historiasta, että Baroni von Münchhausen oli aikanaan oikea elävä ihminen, josta on sittemmin kerrottu loputtomiin humoristisia tarinoita, miten hän nostaa itsensä hiuksistaan kiskomalla tai ratsastaa tykin kuulolla kuuhun ja mitä muita tarinoita siellä onkaan. Eli kyllä näin niin kuin ihmisistäkin voi kaiketi tulla trikstereitä, kunhan tarinoita tarpeeksi kerrotaan.
0: Kaufman tosiaan kuoli nuorena, oliko 35-vuotiaana, mutta hän ja hänen luomansa triksterihahmot on jääneet elämään ja Jim Carreykin on osallinen vähän tähän.
1: Se on mielipuolisen hyvä se Jim ja Andy-dokumentti, enkä siis nyt halua mitään erityistä mainosta tässä pistää, mutta siis kuvailma siitä, miten Carrey uppoutuu Kaufmanin hahmoon, on maagista seurattavaa. Ja tämä dokumentti on koostettu elokuvan teon aikaisista pätkistä ylijäämä materiaalista käytännössä. Ja siellä niiden pätkien perusteella välittyy, että Carrey olisi itse ikään kuin asettunut siihen niin kuin täydellisesti Kaufmaniksi. Siellä on, tulee joku katkelma sen tyyppinen, että miten Carrey muistelee, että Kaufman ilmestyi hänelle ja sanoi, että no niin, hän hoitaa tämän, että sä voit olla siinä sivummalla. Ja en tiedä, minkälainen rooliin uppoutuminen tämä nyt oli, mutta se dokumentin perusteella jonkinlainen kuoleman jälkeinen elämä toteutuu tässä näin.
0: Niin, eli tämä Jim and Andy, The Great Beyond-dokumentti kertoo siis tästä, kun Jim tosiaan heittäytyi esittämään Andyä tämmöisessä omaelämäkerrallisessa elokuvassa, ja siellä on sitten pätkiä Andyn vaiheista, ja sitten tässä dokumentissa tosiaan kerrotaan tähän rooliin menemisestä. Se dokumentti oikeastaan on semmoinen hieno keskustelu jollain tasolla siitä, että mitä se huumori on ja miksi me tarvitaan sitä.
1: Kyllä, ja niin, no, Carrey on maailmanluokan tähti ja tunnettu, ja hän kuvailee siinä, miten Kaufman avasi hänen silmänsä huumorin suhteen, että mitä kaikkea voikaan tehdä, että ei ole pakko toistaa sitä, mikä on tällä hetkellä suosittua, vaan voi rohkeasti etsiä erilaisia huumorimuotoja. Ja tämä on siis se, minulle ainakin se tärkeä opetus huumorista, että se on niin moneen suuntaan menevä, elävä, todennäköisesti kaikkia ihmisiä koskettava ilmiö, että se kuvastaa ihmisyyden monimuotoisuutta lopulta hyvinkin hurmaavasti. Ja sitä mun mielestä tekee nämä moninaiset Tricksteri-hahmot myös. Heistä sanotaan, että kun me nauramme Tricksterille, niin he irvistävät takaisin. Ja että mitä tapahtuu Tricksterille, niin tapahtuu meille itsellemme. Että ne on tämmöisiä ehkä säröytyneitä tai vinoutuneita peilejä ihmisyydestä ja silti siinä samalla paljastavat jotain perin olennaista, mitä ei välttämättä itse ole ehkä hoksattukaan.

0: Tricksterit eli kujeilijat olivat aiheena Maailma tarinoita-sarjan jaksossa, joka oli uusinta huhtikuulta. Marja Vehkasen haastateltavana oli huumorin filosofian dosentti Jarno Hietalahti. Musiikilla on aivan keskeinen osa kirjailija Sirpa Kähkösen elämässä. Nyt alkavassa näistä levyistään luovuohjelmassa Sirpa Kähkönen kertoo itselleen tärkeistä levyistä. Haastattelijana on Maija Salminen.
1: Sirpa Kähkönen, tervetuloa näistä levyistään luovuohjelmaan.
2: Kiitos kutsusta.
1: Sinä olet sanan mestari, mutta minkälainen asema musiikilla on sinun elämässäsi?
2: No kyllä se on ihan, voi sanoa, tärkein asia elämässäni jo kauan ollut, ja minulle se musiikin ikään kuin semmoinen virittävä, inspiroiva ja sitten sellaisia sanattomia sisältöjä elämään tuova vaikutus on tosi tärkeä, että toivon, että musiikki saa säilyä mun mukana koko loppuelämän. Mulla on sellainen musiikillinen lahja, että mä ymmärrän musiikin ikään kuin ilmaisua, ja mä osaan nauttia siitä todella paljon.
1: Oletko aina osannut, onko se, tai mistä kohtaa ovat varhaisimmat musiikkimuistosi?
2: Kyllä ihan lapsuudessa jo, mun isoisä ja isoäiti hoiti mua, kun mä olin pieni, niin siellä oli hieno vanha putkiradio ja sieltä tuli ihanan kuuloista musiikkia. Mä rakastin sitä aivan pienenä lapsena jo, mutta voimakkain ja selkein musiikkimuisto on Kuopion kaupunginorkesterin konsertista. Koululaiset vietiin pitkissä jonoissa kauniina päivänä sinne vanhaan kaupungintalon suureen juhlasaliin, ja kaupunginorkesteri soitti siellä koululaiskonserttiin, ja kun kapellimestari nosti tahtipuikon ja sen jälkeen orkesteri alkoi soittaa todella sellaisella intensiivisellä voimalla, niin mä muistan, että koko mun ruumiini sävähti siitä musiikin voimasta ja siitä nautinnosta, joka on myöskin tosi ruumiillinen, se musiikin tuottama ilo ja nautinto ja se sellainen niin kuin jännitys, joka sitten purkautuu siinä kappaleen kuluessa. Sehän on sitten yhteinen kaikille taiteenlajeille, myös esimerkiksi hienon tanssiesityksen katsominen tuottaa samanlaisia. Niitä ei voi ikään kuin kokonaan purkaa sanoiksi, vaan se on se, mikä on se taiteen salaisuus.
1: No, minkälainen on Jean-Philippe Rameaun musiikin salaisuus sinulle?
2: No, se onkin jännittävä juttu, koska mä en ole hänen musiikkiinsa sillä tavalla laajemmin perehtynyt ennen kuin ihan näin vasta 60-kymmenissä. Ja löysin hänet sen vuoksi, että ihailen niin valtavasti viikinguria, pianistia, islantilaista pianistia. Ja sitten hänellä on hieno Rameau Debussy-levy, jota mä rakastan tosi paljon. Tosin enemmän kuuntelen siitä nimenomaan Rameauta. Mutta hänen musiikkinsa on ikään kuin sellainen uudenlainen tuttavuus, ja se on ollut mulle valtava onni, että vielä tässä iässä voi löytää uusia säveltäjiä ja uusia esittäjiä.
1: Ja tämä tuli siis nimenomaan pianistin kautta.
2: Pianistin kautta.
1: Tämä on Les Tendres Plantes.

0: Víkingur Ólafsson soitti. Tässä on jonkinlaista suurta rauhaa.
1: Niin, ja esimerkiksi tuossa uudessa romaanissa, niin, jota on tässä kirjoittanut, niin tämmöinen niin kuin hellä, melankolinen tunnelma on tosi tärkeä, ja tämä on ollut mulle hyvin virittävä. Myöskin sitten jotenkin, kun mä oon saanut esiintyä semmoisessa Vihreä sali soi -kokonaisuudessa, jossa Seila Sella on lukenut otteita mun romaaneistani, ja Kristian Attila on soittanut pianoa ja hänen tyttärensä Ilta on soittanut saksofonia, Pia Freund on laulanut, niin se tavallaan se musiikin kylvyssä oleminen on tullut tosi merkitykselliseksi, ja tämä myös tämä ikään kuin pianismin semmoinen syvä, mutta jotenkin rauhallinen tunnelma, niin se on mulle tullut tosi tärkeäksi.
0: Musiikin kylvyssä, hieno ilmaisu.
1: niin, kyllä. Jotenkin se sellainen myös ihan hyväilevä vaikutus, ja juuri niin kuin sanoin, se, mitä me emme voi kääntää ihan sanoiksi, niin se tulee näissä mun musiikkikokemuksissa tosi voimakkaasti esille.
0: Onko tämän tyyppinen musiikki sinulle jonkun erityisen hetken musiikkia, vai onko musiikilla semmoista tehtävää ylipäänsä?
1: Se on tosi mielenkiintoista, että esimerkiksi just Rameau herättää minussa halua ikään kuin pohtia asioita intellektuaalisesti, mutta myös ikään kuin sitä sen intellektuaalisen ja sen harmonisen ja tällaisen niin kuin arkkitehtonisen vastapainona, niin myös antaa sen tunteen ikään kuin kulkea voimakkaana. Ja sillä on hirveän voimakas yhteys siihen mun omaan luovaan työhöni, jossa molemmat on ikään kuin se on sitä, että täytyy hallita muotoa, ja esimerkiksi romaanin kirjoittamisessa pitää hallussa tosi isoja kokonaisuuksia kaiken aikaa pohtia sitä, että jos tämä kuljetus on nyt tässä, niin miten se johtaa loppuun, ja sitten itsekin yllättyä siinä prosessissa kuitenkin siitä, että en ollut ajatellut tätä tietoisesti, mutta tämä ikään kuin kokemus vaikkapa juuri musiikin rakenteista, niin se tuottaa myös kykyä tuottaa sanoilla rakenteita.
0: Seuraavaksi saat kertoa, millä tavalla Gotan Project on sinulle tärkeä.
1: No ensin toi ihan tietenkin toi nimi Keremos Pass on niinku siinä mielessä tärkeä, että haluamme rauhaa. Varmastikin on aika vähän meitä tavallisia ihmisiä, jotka tahtovat jotain muuta kuin rauhaa tässäkin maailmanajassa. Toisaalta toi Gotan Project on mulle ollut tosi merkittävä semmoisen ison kokonaisuuden kannalta. Mä olin joskus tuossa 90-luvun lopussa, 2000-luvun alussa löysin tosi voimakkaasti Tango Nuevo koko sen tyylin ja ne säveltäjät. Ja toi Gotan Project kävi Suomessa vierailulla juhlaviikoilla joskus 2000-luvun alussa, ja mä kävin heitä katsomassa. Et siihen liittyy semmoinen tosi iso mun oma kirjallinen aikani, jolloin mä kirjoitin Kuopiosarjaa. Se liittyy siihen sarjaan, mutta myös sitten siihen tavallaan sen löytämiseen, että et siinähän, jos ajatellaan vaikka Astor Piazzollaa, niin hänestähän kerrotaan, että hän oli Pariisissa klassisen säveltäjätaidon opissa, ja että hänen opettajansa Nadia Boulanger oli nähnyt näitä hänen klassisia sävellyksiään ja kysynyt häneltä, että mutta missä on Piazzolla, jolloin hän sitten rohkeni kertoa, että hän itse asiassa soittaa bandoneonia yökerhoissa, ja kun hän löysi sen niin kuin klassisen ja sitten tämän ikään kuin kansanomaisemman musiikin fuusion, niin se oli se hänen omin. Ja mä uskon, että myös kirjailijoilla on sama, että sen omimman löytäminen, sen täytyy löytyä vaikka kuinka se tuntuisi hävettävältä. Häpeähän on hirveän merkityksellisessä roolissa taiteen tekemisessä, niin ei pidä hävetä sitä, mistä tulee ja mistä se voima kumpuaa. Tässä tapauksessa esimerkiksi just tässä Tango Nuevossa, niin se niin sanotun alhaisen ja ylevän yhdistelmä on mulle tosi hedelmällinen.

0: tämä mielenkiintoinen, ja vaikka kuinka ollaan periaatteessa argentiinalaisen tangonkin maailmassa, niin kyllähän tästä Ranska tulee kaikesta läpi.
1: Niin, ja sitten jotenkin tuollainen se, toi fuusio miellyttää mua tuossa tosi paljon se, että siinä on noita kirjoituskoneen ääniä ja sitten vähän semmoisella niin kuin megafonilla sanottuja iskulauseita ja erilaisia helistimiä ja rytmisoittimia ja sitten toi, oletan, että se on harmonikka. Mä en kyllä oikein tunne korvakuulolta harmonika ja bandoneonin eroa, mutta tämä yhdistelmä viehättää minua ja mä ajattelen, että taiteessa on just siitä kysymys, että joka kerta, kun tehdään uutta teosta, niin siihen täytyy löytää näitä erilaisia ainesosia. Ja toi Gotan Project oli mulle tosi tosiaankin hieno kokemus silloin, kun mä sen näin. Mutta myös sitten ihan siis levyltä kuunneltuna paljon Piazzolla ja sitten mä oon kuunnellut monia muitakin tällaisia yhtyeitä, jotka soittaa just tämän tyylistä fuusiomusiikkia. Daniel Mill tuolta Ranskasta niin oli silloin 2000-luvun alussa mulle tosi tärkeä myöskin sekä säveltäjänä että esiintyjänä. Tuossahan on hyvin kauniita, harmonisia, melankolisia osia ja sitten sitä rikotaan erilaisilla, samplataan sinne joukkoon myös kaikenlaista muuta.
0: Sanoit tuossa, että häpeä on taiteen tekemisessä hirveän tärkeä asia. Miksi näin on?
1: Jos haluaa tehdä pitkän tuotannon taiteen alalla, niin sen häpeän kanssa on työskenneltävä tavalla tai toisella, koska jo se, että ikään kuin tekee uuden teoksen, asettaa sen toisten nähtäville ja asettuu siinä haavoittuvaiseen asemaan, niin se tuottaa semmoista, se tuottaa yhtä aikaa kauhua, mutta myös ikään kuin semmoista vähän huumaavaa tunnetta, että uskallan kuitenkin ja että sitten täytyy olla sellainen voima, vastavoimana sille häpeälle se sellainen niin kuin halu asettua alttiiksi. Se on hyvin mielenkiintoista ja sitä täytyy osata jollain tapaa hallita, mutta kuitenkin antaa sen myös mennä ihan villinä eteenpäin sen niin kuin keinunnan siinä häpeän ja voiton varmuuden välillä. Mut häpeä on sen takia olennainen tunne taiteessa, että jokainen uusi teos on uusi mahdollisuus myös haavoittua.
0: Niin taide on, siis toistakin näkökulmasta, niin se on rohkean ihmisen laji.
1: Siinä on myös rohkeus mukana ja sitten siinä on myös arkuus mukana ja kaikki ihmisen pelot ja ilot. Ja, et se on tietynlaista ehkä kaikkein eniten avoimuutta maailmalle.
0: Jatketaan matkaa ranskalaisuuden maailmassa. Seuraavaksi ollaan Champs-Élysées'llä ja kuunnellaan Miles Davisin musiikkia.
1: Tämä on kokonaisen myöskin nuoren elämänvaiheen kuvaus, että mä olen todella paljon istunut elokuvissa sekä kaupallisissa teattereissa, että myös varsinkin elokuva-arkistossa aikoinaan. Ja olen sen 80-luvun elokuva-entusiastien maailman kasvatti myöskin siinä, että olen nähnyt tosi paljon esimerkiksi ranskalaista elokuvaa ja tämä ihan 30-luvulta asti ranskalainen elokuva tuonne 50-60-luvulle on ollut mulle ihan valtavan merkityksellistä, myöskin myöhempi. Ja tässä, tämähän on aivan poikkeuksellinen yhdistelmä tässä tätä niin kuin improvisoitua jatsia ja sitten sitä Louis Mallen elokuvan kuvamaailmaa, josta tämä pätkä on.
0: L'ascenseur pour les chevaux, eli hissillä mestauslavalle.
1: Kyllä, joo. Se on.
0: Miksi se on tärkeä elokuva?
1: No erityisesti Jean Moreau'n takia, mutta myös Louis Malle on hieno elokuvaohjaaja ja sitten tässä on tämä Miles Davisin improvisoituja musiikkijaksoja. Hän ja hänen orkesterinsa tarinan mukaan todellakin saivat nähdäkseen näitä elokuvan pätkiä, joihin toivottiin musiikkia ja he improvisoivat sen siinä sitä katsoessaan.

0: Siinä siis Miles Davisia ranskalaisittain.
1: Kyllä joo, ja sehän on tuossa sellainen jo kohtalon tunnelma. Sehän on tämmöinen yhdenlainen film noir muunnelma ja tietenkin niin kuin jälkikäteen katsottuna niin moni näistä elokuvista, joita silloin nuorena naisena näki, niin olihan niissä sellainen oma vähän myrkyllinen sävynsä, koska niissä kaikissa aina nainen on tosi paha ja aiheuttaa hirveitä asioita miesten välille. Mä pohdin myöskin tässä vaihtoehtona Jules et Jim elokuvan tätä La Tourbillon-sävelmää, jonka Jean Moreau laulaa ihanasti kitaran säestyksellä. Siinä se on vähän semmoinen vähän helpompi vastaanottaa se naisen rooli, mutta jos nyt ei mennä näihin teemoihin sen enempää, niin tässä todellakin tämä kohtalonomaisuus, mutta keveys ja se sellainen öiset valot ja se ihmeellinen tosiaan hetki, kun tämä Jean Moreau esittämä aviovaimo kulkee pitkin Champs-Élyséitä ja katselee hyvin sillä tavalla merkitsevästi sitä, mitä siellä iltaisella kadulla ja kahviloissa tapahtuu, niin se on tosi tosi hieno kohtaus ja siihen tämä musiikki antaa niin hienon lisän tai se kertoo sitä samaa tarinaa, mutta omalla sanattomalla tavalla, että se on todella hieno. Tähän liittyy myös samanaikainen Modern Jazz Quartet, jota mä oon ihaillut tosi paljon ja heidän tuotantoonsa päätynyt Eeva-Liisa Mannerin runojen kautta. Että Eeva-Liisa Mannerhan mainitsee jossain näistä 50-60-luvun runoistaan sen Modern Jazz Quartetin soinnin ja se sitten tavallaan herätti mut etsimään tätä musiikkia.
0: Sitten vähän kotimaista musiikkia. Tässä on Kai Chydeniuksen ja P. Mustapään yhteistyöstä kyse. Kumpi on tärkeämpi tai merkittävämpi tässä valinnassa, Kai Chydenius vai P. Mustapää?
1: P. Mustapää oli mulle hyvin nuorena jo tosi tärkeä runoilija. Siis sehän on salanimi tai runoilijanimi. Siellä taustalla on Martti Haavio. Ja tämä edustaa nyt kokonaista semmoista isoa aluetta mun musiikkiharrastuksessani, koska mä olisin myöskin halunnut oikeastaan, tästä olisi tehdä kokonaisen ohjelmasarjan, koska olisin halunnut myöskin mukaan liidit, jotka oli mulle nuorena todella tärkeä. Kun liidmusiikin kautta mä ymmärsin sen, että siinä liidissä pianisti ei ole mikään säestäjä, vaan se on ikään kuin sen tarinan olennainen komponentti ja kun kerrotaan liidissä joku tarina, tai kuvataan jotain kokemusta, tunnetta tai maisemaa, niin se musiikki on ihan yhtä tärkeä. Ja kun kuunteli saman liidin erilaisina tulkintoina, niin käsitti myös, että jokaisella pianistilla on se oma ikään kuin tapansa kertoa se tarina. Ja sitten se yhteistyö on se vaikuttava asia. Ja tässä Chydenius ikään kuin lähenee sitä lead-säveltäjän työtä. Tässä on hyvin selkeä tällainen klassisen liidin tyyli ja sitten musta tässä on ihanaa se, että siinä solistina on, laulajana on Kai Hyttinen, joka on kuitenkin, nyt tullaan taas tähän niin kuin tavallaan populaarikulttuurin ja korkeakulttuurin yhdistelmään, joka mua ihastuttaa ja miellyttää itseäni tosi paljon. Mä pidän Kai Hyttisen äänen väristä ja hänen tavastaan, semmoista yksinkertaisesta tavasta esittää lauluja. Hänhän teki Chydeniuksen kanssa nimenomaan tällä levyllä esimerkiksi muitakin hienoja levytyksiä. Ja ylipäänsä se liidin romanttinen maailma ja sitten tässä tämä kansanrunouden läsnäolo tässä Koiruohoruusun kukka runossa, niin se on mulle tosi iso semmoinen nuoruudesta asti ollut tärkeä asia.
0: Ja se levy, jonka mainitsit, se on siis nimeltään Kaipuulaulut.

0: Ben.
1: Suvi Yö on aina ihana maininta.
2: Suvi Yö ja sitten tämä oikein keskeinen, mikä vaikka siellä Schubertinkin liideissä tai myöskin niissä teksteissä, joita hän on säveltänyt, niin tämä kohtaaminen lehdossa, joka on sellainen oikein niin kuin keskeinen näiden rakkaus- ja luontolyrikoiden paikka, se lehto. Ja sitten toisaalta mulla oli tässä pitkään myös listalla toi Otto Donnerin säveltämä Yökohokit keskellä viljaa, joka on 1800-lukulaisen Karlfeltin runosta Lauri Viljasen käännös. Siinä on erittäin kaunis eroottinen tunnelma, joka päättyy sit sanoihin tummasilmäinen elokuun yö, mörk ökda augustinat, joka on todella todella ihana siinä, ikään kuin se sieluttuu, se yö on tämän yössä kulkijan rakastettu. Sen laulaa ihanasti Tauno Palo, joka on mun mielestä todella hieno suomalainen sekä laulutaiteilija että näyttelijä.
1: Ja tässä jollain tavalla teksti sai sen pääosan, koska laulaja ja säveltäjä eivät tunteneet tarvitta koristella asioita liikaa.
2: Joo, se on totta, että Chydeniushan oli semmoinen armoitettu runojen säveltäjä ja hänen tuotantonsa on ihan valtavan suuri. Ja hän on tehnyt tosi hienoa työtä suomalaisen runouden säveltämisessä, että sitten samalla tavalla nykyajassa Chydeniuksen jälkeen vaikkapa Anna-Mari Kähärä on säveltänyt paljon runoutta todella vaikuttavasti ja hienosti. Että se on suuri palvelus suomalaiselle kirjallisuudelle, että säveltäjät tarttuu meidän työhön. Itse olen kirjoittanut laulutekstejä näytelmiin ja se on ollut mulle aina ihan valtava kunnia. Muutamia musiikkinäytelmiä olen saanut käsikirjoittaa ja hyvien työtovereiden kanssa tekstejä hioa ja yhteistyössä sitten hienojen näyttelijöiden ja ihanien säveltäjien kanssa olen saanut tehdä näitä töitä ja se on joka kerta ihmeellinen kokemus, kun se oma teksti, kun sen kirjoittaa kuljettamaan tarinaa näytelmässä, kun sitten se musiikki tuo siihen sen selittämättömän hienon lisänsä vielä.
1: Voisitko muuten ajatella tekeväsi laulujen tekstejä enemmänkin?
2: Se olisi ihanaa, että toivon, että vielä elämää riittää sillä tavalla.
1: Entä sitten semmoinen sanottaminen, jossa sinä olet se ensimmäinen tekijä, saat lähteä ihan vapaalta pöydältä. Ei tarvitse kuljettaa juonta eikä ole valmista säveltä.
2: Kyllä se tosi hienoa olisi, että mä ihailen ihan valtavasti myöskin ihan tällaisia, paitsi tosiaankin näitä meidän runoilijoita, jotka on tuottaneet sellaista ikään kuin lauluksi hienosti taittuvaa runoutta, niin sitten myös ihan tällaisia vaikkapa iskelmäsanoittajia, Mariska tai sitten toi Paula Vesala on mun mielestä aivan nerokas. Veksi Salmi on aivan semmoinen niin kuin ihmeellisiä taajuuksia syleilevä sanottava ja et hyvin niin kuin monenlaista sanallista taidetta olisi ihana tehdä myös musiikkiin.
1: Minkälainen asema Johann Sebastian Bachilla on sinun musiikkikartallasi?
2: No Bach on minulle kaikki. Että hän on siellä nuoressa aikuisuudessa, olen hänet löytänyt semmoisena säveltäjänä, joka ikään kuin vaan kertakaikkiaan vei mukanaan ja mä ihailen ja palvon häntä ja näin hänestä välillä uniakin. Ja hän on mulle sellainen suuri arkkitehti, että nyt kun mä olin Leipzigissä kirjamessuilla, niin mä ehdin juosta aamulla kiireesti aamiaisen jälkeen Tuomaskirkolle ja kuunnella korvaovessa, kun siellä joku soitti Tuomaskirkon uruilla Bachia, että sisään ei päässyt, mutta sain kuulla kuitenkin siinä ikään kuin siinä oikeassa aidossa paikassa ja hän on sanomattoman suuri sen vuoksi, että vaikka kuinka vaikeaa olisi niin kuin on Bach, niin on kaikki.
1: Se on tyhjentävä lausunto.
2: Niin kyllä, hän on todella suuri.
1: Nyt kuuntelemme soolosellosarja numero 1, siitä osa Almand. Jojo Ma soittaa. Miksi juuri Jojo Ma?
2: No siksi, että se oli silloin, olin nuori aikuinen. Lienenkö ollut ihan 20kään, kun panin tämän CD-levyn soimaan ja ajattelin, että ahaa, koska mä olin tietenkin lapsena kuullut kirkossa Bachin sävelmiä ja se liittyi mulla aika sellaiseen ankaraan musiikkiin, se ajatus Bachista ja sitten tuli tämä kaikki. Ja Jojo Ma oli se ensimmäinen soolosellosarjojen soittaja, johon tutustuin.

0: Joo, joo, tämä oli siis sellon juhla. Onko sinulla lempisoitinta klassisessa musiikissa tai missä vaan musiikissa?
1: Kyllähän se varmaan valinnoista käy ilmi, että aika paljon rakastan pianoa klassisessa musiikissa, harmonikkaa, bandoneonia siinä näissä erilaisissa fuusioissa. Sitten myöskin sello. Mä ajattelin nuorena, että jos musta olisi voinut tulla millään muusikkoa, niin varmaan olisin eniten halunnut tulla sellistiksi. Siinä on jotain niin uskomattoman sellaista yhtä aikaa karheaa ja heleää ja sellaista intiimiä ja intohimoista siinä sen soittimen äänessä. Ja tämä bah ja sello, niin siinä on jotain semmoista, koska mä olin tosiaan niin kuin sanoin aikaisemmin ajatellut aina, että bah on tosi ankaraa ja lähinnä urkumusiikkia ja sellaista hyvin niin kuin rakenteellista. Ja sitten tämä levy jotenkin täysin avasi mun tajunnan sille, että tällainen tanssillinen ja keinuva ja rytminen ja myöskin tällainen keveä ja jopa voi sanoa hetkittäin hyvinkin iloinen musiikki on myös tätä mun suuresti ihailemani Bachia. Ja se avasi tosi paljon uusia teitä ajattelulle. Ja tässä on tosi tärkeää se, että meillä kaikilla ei ole ollut varsinkaan silloin 60-luvulla syntyneillä niin mahdollisuutta semmoiseen niin kuin musiikkikasvatukseen, mitä nykyään nuoret ja lapset saa ihan toisella tavalla. Ja että se on ollut paljon sellaista itsekasvatuksellisuutta ja siinä on ollut tosi merkityksellisessä osassa vaikkapa kirjastojen musiikkiosastot ja sitten myöskin koululaiskonsertit ja koululaisille annetut ja myydyt edulliset liput, koska mä itse olen istunut Kuopiossa kaupunginorkesterin konserteissa lukiolaisena tosi paljon. Siihen tosi vaikutti myös se, että olin silloin ihastunut yhteen poikaan, joka kävi siellä konserteissa.
0: Kaikki motiivit käyvät.
1: Kyllä.
0: Kuinka paljon käyt ylipäänsä konserteissa, kevyissä tai muissa?
1: No kyllä mä käyn, että toi korona aiheutti jonkun semmoisen ihmeellisen roson kaikkeen lähtemiseen, että siitä pandemian ajan eristyksistä ja siitä hirmuudesta toipuminen on vienyt aikaa, mutta käyn tosi mielelläni kuuntelemassa elävää musiikkia hyvin monenlaista ja hyvin monenlaisissa erilaisissa tiloissa, sisällä, ulkona, pienillä klubeilla, isoissa saleissa. Et se on tosi ihanaa ja mä oon myös nauttinut tosi paljon semmoisistakin ihmeellisistä tapahtumista, kun sain ystävältä lipun Max Richterin konserttiin, jossa nukuttiin teltassa ja sitten se orkesteri soitti sitä Richterin musiikkia. Ihan niitä, mitä mä tiedän, että joku soittaa sillä aikaa, kun mä nukun.
0: Meneillään on näistä levyistä Luovu-ohjelma, vieraana kirjailija Sirpa Kähkönen. Ja kuten tässä ohjelmassa niin usein, niin mennään tunnelmasta toiseen. Hyppäämme Ella Fitzgeraldin musiikkiin, The Lady's a Tramp.
1: No tämä edustaa sitä mun näitä mun suuria musikaalihaaveitani ja sitä valtavaa onnea, jota mä oon saanut kokea siitä, että mä olen saanut säveltäjien kanssa työskennellä ja että on ollut tällaisia musiikkinäytelmäproduktioita. Tämäkinhän on musikaalista, tämä laulu, joka on jäänyt ehkä elämään enemmän kuin se musikaali itse. Ja mä pidän Ella Fitzgeraldin äänestä ja hänen uskomattomasta diktiostaan, josta siis jokaisesta sanasta saa selvän. Hän on ihan nerokas, ikään kuin jos ajattelee itse tekstin tekijänä, niin unelma laulaja tekstille. Ja sitten se, hän edustaa tässä myös kaikkia näitä jazz-laulajia, joita mä ihailen yli kaiken. Siihen kuuluu samaan ryhmään tietenkin myöskin Billie Holiday esimerkiksi. Sitten mä oon usein ajatellut sitä, että toivoisin, että tulee se päivä, jolloin yhä enemmän jazz-musiikissa on paljon naisia myös soittajina, että sehän on ollut se naisen asema jatsissa on ollut useimmiten laulajan osa. Edelleen saa hakea naispuolisia muusikoita ja se on sellainen asia, jota mä todella toivoisin, että ne lahjakkuudet, joita mä oon nähnyt vaikka tuolla Pop Jazz -konservatoriossa kasvavan, jossa tyttärenikin kävi, se valtava työ, jota siellä tehdään, niin ne tyttöjen lahjakkuudet ja kaikkien mitä tahansa sukupuolta olevien ihmisten lahjakkuudet pääsis vaan kukoistamaan.

0: aivan mahtava meininki bändillä, mutta sitten kuningattarena Ella Fitzgerald. Se on niin helppoa, kun sen osaa.
1: Sepä näin on, että se kuulostaa niin vaivattomalta, mutta mikä ihana kun soitin hänen äänensä on. Ja sehän on näillä suurilla jatslaulajattarilla juuri tuo fraseeraus ja toi kyky ikään kuin tuottaa äänellä samanlaisia sävyjä kuin jollakin puhallinsoittimella. Että se on ihailtava ja sitten nuo sanathan on todella ihanat ja siinä se ajatus on se, että jollain semmoisella vapaalla ja suuremmoisella tavalla vaeltaa elämän läpi nauttien siitä, että ei ole paljon omaisuutta, ei ole paljon maallista mammonaa, mutta on se vapaus olla niiden ihmisten kanssa, joiden kanssa kukoistaa ja tehdä sitä, mitä haluaa. Ja jostain syystä tämä laulu tuo myöskin mieleen mun rakkaan kollegani Outi Pakkasen, joka on sellainen ihana stadin gimma ja todella reilu, ihana kollega. Että mä ajattelen, että vaikka niin kuin sana Trump ei nyt sovi Outiin, niin tuo asenne sopii jotenkin.
0: Oletko kertonut Outille?
1: No en ole kyllä sanonut.
0: No kuulee sitten radiosta. Seuraava hieno naislaulaja on Aili Järvelä.
1: Olen saanut vähän tehdä hänen kanssaan työtä tuossa viimeisimmässä musiikkinäytelmässä UKK, joka oli tuolla Musiikkiteatteri Kapsakissa. Esitettiin sitä ja Aili sävelsi siihen pari laulua ja olen myöskin ihaillut hänen työtään tuolla vaikkapa Svenska Teaternin Katriinan musikaalissa. Ja nyt Suomen kulttuurirahaston juhlassa hän esiintyi ja toivon todella niin kuin näyttää, että hän vihdoin myöskin niin kuin breikkaa isosti ison yleisön tietoisuuteen. Häneltä tuli vastikään just tämä hieno levy, jolta tämäkin kappale, jonka valitsin, niin kuullaan, että ihana ääni, tarmokas tekijä ja säveltää ja ajattelee ja tuottaa tähän maailmaan ihan jotain semmoista uudenlaista ääntä ja vimmaa.
0: Aili Järvelä ja Apollo siis.

0: Onko tämä jonkinlainen nykyversio hymyilevästä Apollosta?
1: No se on selvä viittaus, ja siellä levyllähän on tämän kappaleen edellä on luettu lyhyt sitaatti Eino Leinon runosta Hymyilevä Apollo, joka aikoinaan luettiin aina uuden vuoden yönä radiossa, ei tarvita enää lukea. Ja se on niin anteeksi antava ja kaunis runo se, jossa ajatus on se, että ei paha ole kenkään ihminen, vaan toinen on heikompi toista. Ja tämä Ailin kaunis kappale, joka alkaa yksinkertaisesti tällä laululla ja harpulla.
0: Laura Hydninen soitti harppua.
1: Niin se on todella vaikuttava.
0: Ja vielä myös painittava Keski-Pohjanmaan kamariorkesteri. Hieno soundi.
1: Kaikki on mun mielestä todella semmoista hienoa ja innovatiivista.
0: Sirpa Kähkönen, sinulla oli selvä ajatus siitä, että tämä tuokio päättyisi Henry Purcellin musiikkiin. Miksi?
1: No Purcell on mulle semmoinen suuri rakkaus kyllä, ja hänen kykynsä säveltää myöskin teatterimusiikkia on mulle tosi tärkeä ja rakas asia. Hän on muun muassa tuossa uusimmassa romaanissanikin hänen tätä musiikkinsa on siellä taustalla tosi voimakkaasti. Edelleen tällainen säveltäjä, joka on pystynyt tähän runouteen tuomaan sellaisen ihan valtavan uuden ulottuvuuden. Ja tämä Oh Solitude on esimerkiksi Catherine Phillipsin ranskalaisesta runosta englanniksi kääntämä teksti, jossa on aivan uskomattoman hieno tämä luonnon hiljaisuuden ja öisen melankolian, sen hellän tunnelman kuvaus ja sitten se, miten siinä kuvataan jotenkin riipaisevan modernisti se, miten puut on meille tärkeitä. Aina ne on ikään kuin meidän lohtuna. Se on niin kuin järisyttävä ja hieno ajatus, koska nyt me aletaan ymmärtää, että puitten tuhoaminen tuhoaa myös meidät.
0: Puut ovat tulleet sinulla tässä monessa kohtaa esiin.
1: Niin, puut on kyllä mulle tosi tärkeitä.
0: Halusit nimenomaan kuulla tämän version, tämän Kristina Pluharin sovittaman version. Miksi juuri tämä?
1: No mä olen tätä hänen L'Arpeggiata-yhtyettään kuunnellut paljon ja hänen näitä sovituksia erilaisista klassisista säveltäjistä ja sitten myöskin tätä heidän kokonaista. Heidän musiikkinsa on jotenkin semmoista kokonaistaideteoksellista ja mä pidän tästä jotenkin, millä tavalla hän lähestyy ehkä jälleen tämä niin kuin sekä kansanomainen että sitten taidemusiikillinen fuusio, niin tuottaa mulle sellaisia henkilökohtaisesti sellaisia miellyttäviä väreitä. Pidän näistä hänen tästä tuotannostaan kaikesta, mitä mä oon kuullut.
0: Entä laulaja, hänen osuutensa Philippe Jarouski? Hän on kontratenori.
1: No sehän on tietenkin aivan uskomattoman hieno lisä tähän. Siinä voisi olla myös soprano, mutta tämä kontratenorin ja nimenomaan hänen äänensävynsä, niin se tuottaa siihen sen sellaisen tietynlaisen etäisyyden ja sellaisen niin kuin mulle sellaisen kaukaisen tunnelman.
0: Tässä siis kauniiksi lopuksi Henry Purcellin Oh Solitude, My Sweetest Choice. Sirpa Kähkönen, lämmin kiitos tästä tuokiosta.

Näistä levyistään luovuohjelman päätteeksi Henry Purcellin sävellyksen Oh Solitude, My Sweetest Choice esittivät kontratenori Philip Jaruski ja L'Arbeggiata vanha musiikin yhtye johtajana Kristiina Pluhar. Kirjailija Sirpa Kähkönen oli näistä levyistään luovuohjelman vieraana ja toimittajana Maija Salminen. Ensi viikolla näistä levyistään luovuohjelman vieraaksi saadaan Olavi Uusivirta.

Viulisti Greta-Maria Kentalan ja harpisti Andrew Lawrence Kingin konsertti vanhan musiikin Sastamala Gregoriana-festivaalilta yhdistää barokkimusiikkia pohjalaiseen kansanmusiikkiin ja tarjoaa surun ja ilon kyyneleitä. Yle Radio Yhdessä lauantai-iltana 7:00.

Tyrvään pappilan kivinavetassa viime sunnuntaina äänitetyn Sastamala Gregoriana -konsertin toimittaa illalla 19 uutisten jälkeen kuultavaksemme Noora Hirn. Seuraava heinäsirkka El Grillo on Josquin des Prez'n neliääninen frottola tuntemattoman runoilijan sanoihin.

Josquin des Prez'n sävellyksen El Grillo, Heinäsirkka, esitti Amarcord lauluyhtye. Arktista aluetta suurvaltapolitiikan kourissa tarkastellaan nyt alkavassa Kalle Haatasen ohjelmassa. Suurvaltojen kilpa arktisesta herruudesta kiihtyy, eivätkä presidentti Donald Trumpin Grönlanti-haaveet ole ainakaan lieventäneet taistelua. Kyse on osin merireiteistä, osin luonnonvaroista ja sotilaallis-strategisista asetelmista. Tilanne myös muuttuu koko ajan. Onhan arktisella alueella muitakin toimijoita. Kiinakin on ilmoittanut olevansa lähes arktinen maa. Marjo Näkki on tutustunut laajasti aiheeseen ja on nyt Kalle Haatasen vieraana.

0: Hyvää päivää. Täällä on tänään vieraana tietokirjailija Marjo Näkki. Me puhutaan arktisesta alueesta maailmanjärjestyksen murroksessa. Hyvin ajankohtainen aihe nyt tässä, miten Trumpin hallinto suhtautuu Grönlantiin, mutta tämä kilpailullinen asema on kyllä jatkunut pidemmän aikaa, jos lähtee sijoittamaan ihan tuollaisesta tutkimusmatkailusta ja tämän kaltaisesta, niin milloin tavallaan tämä kilpailu arktisen alueen ikään kuin haltuun ottamiseksi käynnistyy?
1: No oikeastaan ensimmäiset suuret löytöretket tapahtuivat silloin 1500-luvulla, kun Kolumbus löysi Amerikan, vaikka kuvitteli löytäneensä meritien Intiaan. Vasco da Gama myös purjehti, löysi uusia merireittejä, ja espanjalaiset ja portugalilaiset tämän jälkeen omivat nämä reitit itselleen, ja silloin syntyi aikanaan niitä eurooppalaista vaurautta ja eurooppalaisia suurvaltoja. Ja oikeastaan jo silloin tähyttiin myös pohjoiseen, koska haluttiin tietää, löytyykö sieltä merireittejä. Mutta oikeastaan tämmöinen todellinen kuume arktisen valloittamiseksi tapahtui 1800-luvulta alkaen, ja sinne pyrkivät erityisesti britit ja hollantilaiset ja amerikkalaiset, mutta jatkuvasti erittäin huono-onnisesti. Mutta oikeastaan ensimmäinen, joka sinne arktikselle pyrki, oli Ottar Haalogalantilainen, joka eli 800- ja 900-lukujen vaihteessa Länsimeren eli Atlantin rannoilla. Hän oli siis viikinki, joka halusi selvittää, että missä on maailman reuna ja ääri. Ja hänen ensimmäistä purjehdustaan pohjoiseen, sitten itään ja uudestaan etelään, eli mitä ilmeisimmin Vienan merelle, pidetään aivan ensimmäisenä arktisena tutkimusretkenä.
0: Minkälaista tietoa tästä oli, koska siis tällainen 800-luvulla, 900-luvulla oliko se nyt 900-luvulla kirjattu ikään kuin historiatieto tästä, oliko sitä pitkälti myyttien varassa vai oliko käyttökelpoista materiaalia ikään kuin, jota voisi käyttää siis jonkinlaista karttatietoa tai jotakin suullista tietoa, jotain kirjallista aineistoa, jota sen ajan tutkimusmatkailijat saattoi käyttää?
1: Tämä itse asiassa Ottarin matka kirjattiin historian osaksi, ja sen tähden se onkin ikään kuin, sitä pidetäänkin todistettavasti ensimmäisenä arktisena tutkimusretkenä. Mutta esimerkiksi Erik Punainen purjehti Grönlantiin joitain satoja vuosia myöhemmin, ja hänen retkistään tiedettiin myös, mutta tämän jälkeen tieto siitä, mitä Grönlannissa oli tapahtunut, niin oikeastaan ei enää tavoittanut ketään. Ja sen takia 1700-luvulla tämmöinen norjalainen pappismies halusi lähteä Grönlantiin käännyttämään Erik Punaisen jälkeläisiä kristinuskoon. Mutta hän ei sitten koskaan löytänytkään sieltä enää viikinkejä eikä viikinkien jälkeläisiä, sillä heidät oli ilmeisesti jonkinlainen pieni jääkausi pyyhkäissyt pois, ja he olivat ilmeisesti kuolleet nälän hätään, koska samaan aikaan kun inuiitit harjoittivat kalastusta ja metsästystä, tällaisia arktisia elinkeinoja, niin viikingit olivat sitten taas pitäneet karjaa ja sitten viljelleet maata. Ja sitten kun ilma kylmeni, niin he eivät enää voineet harjoittaa elinkeinoaan. Ja tästä alkoi sitten se oikeastaan se valloitus, mikä nykyään tunnetaan, että miksi Grönlanti on osa Tanskaa 1700-luvulta alkaen.
0: Mun on pakko tarttua tuohon nimeen tässä näin, joka nyt musta on vähän enemmän kuin detalji, eli siis mikä ihmeen vihreä maa. Tämä ei oikein vastaa niitä kuvia, mitä on, mutta ilmeisesti maantiede on erikoinen ja muuttunut historiassa.
1: Kyllä, ja ennen kaikkea ilmasto. Eli kun Erik Punainen saapui Grönlantiin ja hän tuli sinne eteläosaan, niin hän löysi tällaisen vehreän, upean, elinkelpoisen saaren. Mutta sitten kun ilmasto muuttuu aikojen saatossa ja nyt yhä enenevään tahtiin monta kertaa arktiksella, monta kertaa tehokkaammin valitettavasti kuin muualla maailmassa, teollistumisen takia, niin se on yksi tällainen asia, joka on muuttunut vuosisatojen kuluessa.
0: Täällä on tänään siis vieraana tietokirjailija Marjo Näkki. Me puhutaan arktisen alueesta maailmanjärjestyksen murroksessa. Tämä nationalismi, joka ehkä kolonialismi, aiemmin nationalismi, voimakkaammin ehkä 1800-luvulla, joka liittyy tällaisiin vähän valloitusretkiin, niin miten se on muuttunut? Koska siis mun ymmärtääkseni jo näissä 1400-luvun, 1500-1600-luvun Espanja-Portugal-voittoisissa matkoissa, niin kunhan nyt jonkin mantereen löysi, niin sitten se on niin kuin, ja tämä on Espanjan kuninkaalle, ja näin näitä suunnilleen nimettiin. Katolisen kirkon toiminnasta mä en itse asiassa tiedä, mutta taatusti sinne laitettiin jotakin. Koska sen vastapainona on sitten asia, johon me tullaan vähän myöhemmin, on se, että miten näitä omistuksia kyseenalaistetaan ja harrastetaan niin sanottua hybridimaantiedettä. Mutta tähän ensimmäiseen kysymykseen, eli tämä nimeäminen, löytäminen ja omaisuudeksi ottaminen, miten se on tapahtunut?
1: No sinne on todella, kuten kuvasit, on tultu rantaan, on ilmoitettu, että tämä on nyt vallattu milloin kenenkin nimissä. Ja sitten on ryhdytty alistamaan paikallisia, tuotu parhaimmillaan tauteja mukana, viety luonnonvaroja, orjuutettu ihmisiä, tuotu ihmisiä näytille Eurooppaan tai orjiksi Eurooppaan. Ja tätä on tapahtunut myös Grönlannissa. Eli kun tanskalaiset alkoivat perustaa sinne pyyntiasemia, totta kai sitä levitetti ikään kuin kristinuskon varjolla, mutta tietysti siellä oli valtaisat taloudelliset intressit. Norsun luun kaltaista materiaalia saatiin mursujen syöksyhampaista ja sarvivalaiden sarvista. Valanrasva sytytti öljylamput. Eli kyse oli jatkuvasti tällaisesta riistämisestä. Että ei siinä paljoa ihmisoikeuksien tai tasa-arvoisen kohtelun perään kyselty. Ei vielä pitkään aikaan.
0: No tämä 1800-luvun nationalismi, kun tämä sun kirja osittain alkaa, puoliksi alkaa 1800-luvulta, kirjan rakenne on sillä tavalla dualistinen hienolla tavalla. Siinä käydään politiikkaa ja historiaa lomittain, mutta tämä kirjan toinen aluista sijoittuu tänne 1800-luvun loppuun. Voimakas nationalismi 1800-luvulla, kovensiko se kilpailua?
1: No itse asiassa, kun sä puhut nationalismista, mä puhun kansallisaatteesta, ja silloinhan Euroopan läpi pyyhkäisi tällainen kansallisuusaatteen aalto. Ja tähän aaltoon tempautuivat mukaan pienet maat, kuten Suomi, Viro, Norja. Norja oli tuohon aikaan personaaliunionissa Ruotsin kanssa. He jakoivat ulkopolitiikan ja kuninkaan, ja norjalaiset eivät olleet tähän järjestelyyn tyytyväisiä. Ja silloin etsittiin, se oli myös todella semmoista kiihkeän teknologisen ja älyllisen kehityksen aikaa. Et sillä tavoin sitä 1800-luvun loppua voisi ehkä verrata jopa meidän aikaan, jolloin maailma sähköistyy, teollinen tuotanto sähköistyy, tekoälyn mahdollisuuksia ja uhkia me oikeastaan vasta uumoillaan. Niin tähän kehykseen asettuvat myös norjalaisen Fridtjof Nansenin johtama tutkimusretki, jolla he yrittivät tavoittaa Pohjoisnavan. Ja kyse oli siitä, että Nansen visioi, että jos norjalainen retkikunta kykenisi valloittamaan Pohjoisnavan ja samalla tekemään tiedettä ja tutkimuksia, tieteellisiä tutkimuksia, niin se olisi esimerkki tai sellainen todiste siitä, että tämä Norjan pieni ja tuolloin vielä erittäin köyhä kansa olisi uskottava kansainvälisesti, se saisi kansainvälistä tunnustusta ja elinvoimainen, dynaaminen valtio. Eli kyse, jos suomalaiset juostiin maailmankartalle, se ei ole vain stereotypia, vaan siinä on ihan vinha perä, niin norjalaiset tutkimusretkeilivät itsensä maailmankartalle.
0: No, tämä oli valtava happening, ja ei pelkästään Norjan sisällä, vaan Britanniassa tietysti oli erilaisia tiedeklubeja, ja en muista milloin hetkinen Royal Academy varmaankin, milloin on perustettu, mutta siis pitkä traditio tällaiseen. Ja tässä nämä tutkimusretkeilijät oli myös julkiksi, ja miten se sopii tällaiseen ikään kuin, tai miten se sopii näihin henkilöihin, tällaiseen tiettyyn, mitä mä sanoisin, pukeuduttiin kansallismielisiin asuihin, mikä saattoi olla konservatiivisessa Englannissa vähän omituista, mutta olisi tämä ikään kuin läntisen maailman, kuinka suuri tapahtuma se oli? Siis mä tarkoitan varustaa tämä vene ja sen veneen rakennustapa oli melko kokeellinen, ja tässä oli monta elementtiä mukana. Kauan tämä valmistelu kesti, ja kuinka suuri se huomio oli?
1: No voidaan lähteä oikeastaan peruuttaa muutama vuosi tästä. Eli siihen aikaan, ennen kuin norjalainen Fridtjof Nansen lähti 13 henkisen miehistönsä kanssa tavoittelemaan pohjoisnapaa, niin oikeastaan sitä edelsi tällainen hiihtoreissu, eli yli Grönlannin mannerjäätikön. Fridtjof Nansen yhdessä retkikuntansa kanssa hiihti ensimmäisenä ihmisenä yli Grönlannin mannerjäätikön, ja tätä kautta hänestä tuli valtaisan kuuluisa ja kansainvälisesti tunnettu ihminen. Ja hän sai kutsun muun muassa Lontoon kuninkaallisen maantieteellisen seuran maanantai-iltaiseen kokoukseen, joka on tällainen luentosalissa pidetty jättimäinen tapahtuma. Ja hänestä kirjoitettiin tästä sankarillisesta teosta. Ja Nansen oli tällaisen modernin tutkimusmatkailun uusi roolimalli ja supertähti, koska siihen mennessä oikeastaan kaikki retkikunnat saattoivat olla monisataa päisiä, saattoi olla monta laivaa ja ne oli äärimmäisen haavoittuvaisia, koska ne oli äärimmäisen vaikeita huoltaa. Ja sitten tuli keripukkia ja lumisokeutta ja jäätiin kiinni jäihin ja haaksi rikkouduttiin. Ja usein näitä retkikuntia, pelastamaan lähteneet retkikunnat, nekin tuhoutuvat, koska ne olivat isoja, kömpelöitä, hankala huoltaa. No Nansen osoitti, että pienellä porukalla voidaan dynaamisesti edetä hiihtäen vieläpä yli mannerjäätikön Grönlannissa. Ja hänestä sitä kautta hän mullisti täysin tämän ajattelun tällaisista raskaista tutkimusmatkailudelegaatioista tällaiseen pieneen ryhmään. Ja tämän takia hänestä oli jo tullut suuri tähti. Ja sitten hän jo oli alkanut havitella, ja tämä todella oli laaja tämä kuume valloittaa pohjoisnapa, sen tähden, että liki kaikki muut maanosat oli jo kartoitettu 1800-luvun loppuun mennessä, tai 1800-luvulle tultaessa, mutta arktinen oli vielä valloittamatta. Ja sitten hän alkoi suunnitella laivaa, tai pohtia, että miten hän pääsi sinne pohjoisnavalle. Ja tästä on pari teoriaa, mutta yksi on, tai se idea, mistä Nansenin suunnitelma kumpuaa, on tällainen yhdysvaltalainen alus kuin USS Jeannette, joka lähti San Franciscosta parikymmentä vuotta ennen Nansenia Beringin salmen läpi kohti pohjoisnapaa. Ja ajatuksena tällä retkikunnalla oli se, että Japanista lähtisi tämmöinen lämmin merivirta läpi Beringin salmen ja veisi lopulta laivan myötäisessä virtauksessa pohjoisnavalle ja sen yli. Eli he jopa ajatteli, että reitti pohjoisnavalle olisi sula. No se ei ollut osoittautunutkaan paikkansa pitäväksi, vaan Jeannette joutui ahtojäihin, jäiden puristuksiin ja taisi selvitä sinne tällä pari vuotta, pari talvea, mutta sitten se haaksi rikkoutui. Ja lopulta suurin osa tästä miehistöstä menehtyi, mutta se mitä myöhemmin tapahtui oli se, että Grönlannissa oli aivan toisella puolella maapalloa sieltä arktikselta katsoen, kuin mistä Jeannette oli lähtenyt liikkeelle. Grönlannin rannikolta paikalliset inuitit löysivät erilaisia tavaroita, jotka osoittautuivat esimerkiksi varustelista tai tällaisia varusteiden palasia, jotka olivat peräisin täältä haaksirikkoutuneelta Jeannetilta. Ja tästä lähti teoria, josta kirjoitettiin sekä, jota arvioi esimerkiksi grönlannilainen kuvernööri, josta kirjoitettiin norjalaisessa lehdistössä, että pohjoisnavan kautta tulee sieltä Venäjän läntisimmästä kulmasta lähtee merivirta, joka ulottuu mahdollisesti, joka menee pohjoisnavan yli ja sieltä kohti Atlanttia. Eli sen tähden nämä tavarat on ollut Grönlannissa. Ja tämä oli se teoria, johon Nansen alkoi pohjata tätä suunnitelmaansa. Mutta koska hän ymmärsi, että siellä ei ole sulaa merireittiä kohti pohjoisnapaa, vaan että se alus jämähtäisi jäihin ja ahtojäiden puristus on valtaisa, täytyy keksiä ja suunnitella ja rakentaa alus, joka kestäisi tuon jään paineen. Ja hän alkoi suunnitella tätä yhteistyössä Larvikissa telakkaa pyörittävän Colin Archerin kanssa ja oli suunnittelemassa, pohtimassa ja myös valvomassa tämän aluksen rakennustöitä. Ja syntyi alus nimeltä Fram, jonka nimi oli vielä kirjoitettu norjalaiseen muotoon, mikä oli myös tällainen osoitus tällaisesta kansallisuusaatteen noususta. Ja se oli muodoltaan tällainen vähän niin kuin kumiankkamainen. Sen pohja oli pyöreä, se oli vähän sellainen pönäkkä alus. Ja se ajatus siinä aluksessa oli se, se oli myös kaksinkertaisesti niin kuin vahvistettu se aluksen pohjarakenne. Ja se ajatus oli se, että kun jäät alkavat pusertua ja painaa aluksen kylkiä, niin tämä alus ikään kuin plumpsahtaisi ylöspäin jäiden voimasta. Eli ajatus oli se sama, jos me niin kuin puristettaisiin pingispalloa peukalon ja etusormen väliin. Ja kun riittävän kauan painetaan, niin se pingispallo ponksahtaa ylöspäin. Ja tämä oli se ajatus. Ja tämähän oli aivan huimapäinen ajatus. Naasen oli käynyt Lontoossa esittelemässä Grönlannin seikkailuaan Lontoon kuninkaallisen maantieteellisen seuran kokouksessa ja palasi sinne kertoakseen tästä uudesta suunnitelmasta. Ja siellä oli vanhoja brittiläisiä löytöretkelijöitä, jotka tekivät kaikkeensa kaataakseen kylmää vettä Naasenin päälle ja he kertoivat, kuinka hullu tämä suunnitelma oli. Mutta niin vain. Tällaisella aluksella ja tällaisella suunnitelmalla lähdettiin etenemään kohti pohjoisnapaa.
0: Ja se toimi. Siis kirjassa oli kohtaus, jossa miehistö oli ruokailemassa ja kuuluu hyvin, hyvin pelottavaa ahtojäiden tai siis tällainen hirvittävä voima. Ja sitten, no, ehkä mä annan tästä liian helpon kuvan, mutta sieltä se blumpsahti se laiva sitten kuitenkin niin kuin korkeammalla, kunnes se oli muistaakseni jonkun lammen päällä jo siinä.
1: Kyllä vaan.
0: Mutta tullaan tähän omistuksen toiseen puoleen. Täällä on tänään siis vieraana tietokirjailija Mario Näkki, ja me puhutaan arktisesta alueesta maailmanjärjestyksen murroksessa. Tämän omistuksen toinen puoli on se, että tätä omistusta pyritään kiistämään ja jollakin tavalla haurastuttamaan ja kilpailu jatkuu edelleen. Eli siis tällaiset puheet hybridisodan käynnistä ja disinformaatiosta on tässä voimakkaasti esillä. Siis esimerkiksi se mun mielestäni melko koominen lause, että Kiina on ilmoittanut olevansa lähes arktinen valtio ja katsoo, että sillä on tiettyjä oikeuksia siellä. Kysymys on tietysti luonnonvaroista, mutta ehkä vielä voimakkaammin näistä reiteistä, eli siis koillisväylä ja puhut, joita oli myös ajatuksia siitä, että Pohjois-Navan kautta saattaisi olla reitti ja sitten tietysti vielä kolmaskin väylä. Nämä ja ajatukset siitä, että nämä pohjoiset merireitit käy yhä merikelpoisemmaksi tässä monista eri syistä, niin teknisesti kuin luonnon katastrofaalisesti. Eli nämä väylät, voisitko kertoa nyt, kun on

0: Kuusisalmi suljettu, niin voisitko kertoa näiden väylien merkityksestä?
1: Niin, se on kyllä ihan totta, että nykyään kun me eletään tällaisten todella nopeiden viestintä- ja liikenneyhteyksien aikakaudella, me hypätään koneeseen ja ollaan parissa tunnissa jo aika pitkällä Euroopassa, niin aika helposti meillä unohtuu se, että merireitit ovat edelleen todella tärkeitä. Suurin osa maailman kauppaliikenteestä, laivastoista kulkee maailman merellä, joka on siis käsite, mikä tarkoittaa tätä vesialuetta, joka yhdistää kaikki maailman valtameret toisiinsa. Ja merireittien hallinta on silloin 1500-luvulta alkaen on ollut täysin keskeinen vallan ja vaurauden tae. Ja sitten kun on näitä intressejä, niin silloin myös suojataan intressejä sotilaallisesti. Eli merta pitkin kuljetetaan kauppaa ja niiltä pitkin liikutellaan laivastoja ja sotilaallinen laivasto on edelleen uskottavan suurvallan tai uskottavan valtion tunnusmerkkejä. Ja Koillisväylä on Venäjän niin kuin omana sisäisenä merireittinään pitämä väylä. Se kulkee suurimman osan aikaa Pohjois-Venäjän rannikolla. Euroopasta Aasiaan se lyhentää reittiä puoleen verrattuna esimerkiksi Suezin kanavan kautta tulevaan reittiin. Ja se on ensinnäkin pituutensa puolesta todella kiinnostava muun muassa Kiinalle ja ylipäätään kenelle tahansa, joka haluaa tuoda tai viedä tavaroita Euroopasta Aasiaan tai päinvastoin. Venäjälle se on strategisesti tärkeä. Jäämeri on ainoa aidosti vapaa väylä Venäjälle, maailman merille. Venäjä on jättimäinen valtio, mutta sillä on oikeastaan kaikki muut satamat ikään kuin tällaisia pussinperiä, esimerkiksi Suomenlahdella, Suomenlahden pohjukka. Tässä on Suomenlahden ympärillä kaikki muut maat ovat nykyään NATO-maita ja sitten on Tanskan salmet. Nämä on suurvallalle ja valtiolle ylipäätään, nämä on vaarallisia, strategisesti vaarallisia paikkoja, koska Tanskan salmet voidaan sulkea keskenään liittoutuneiden maiden kesken ja Kuolan Niemimaalta ja Jäämeren kautta sillä on ainoa aidosti vapaa reitti maailman merille. No toinen, joka on erittäin kiinnostunut Koillisväylästä, on Kiina. Me ollaan helposti, tai me usein kuullaan, että Kiina ja Venäjä ovat strategisia kumppaneita, mutta oikeasti niin kuin Venäjä on Kiinan vasalli, koska Kiina on niin jättimäinen maa ja se on suurempi talous ja kun Kiina niin kuin sanoi jotain, niin Venäjä vikisee ja kaikki tämä pitää paikkaansa. Mutta Venäjällä on valttikortti, eli tämä laaja rannikkoalue, sen alueeseen kuuluu, tai Venäjä ulottuu, Jäämeren rannikosta puolet kuuluu Venäjälle. Ja tämä Koillisväylän hallinta on täysin olennainen asia Venäjälle. Siellä on, jotta pääsee sinne merireitillä, pitää hakea lupa Rosatomilta, jonka sanotaan olevan tämmöinen Venäjän ydinaseministeriö. Se on suoraan Kremlin hallinnassa. Ja Kiina haluaa tuolle Koillisväylälle juuri sen takia, että se tulee potentiaalisesti olemaan meriliikennöintikelpoinen 2030-luvulta alkaen aiempaa pidempään. Nykyäänhän se on liikennöintikelpoinen muutamia kuukausia ja silloinkin tarvitaan näiden ydinkäyttöisten jäänmurtajien apua. Mutta Kiinalle se toinen iso asia on strateginen. Eli Kiinahan on ilmoittanut, että se haluaa palauttaa Kiinan suuruuden kommunistisen puolueen 100-vuotisjuhlavuoteen mennessä 2049. Ja se tarkoittaa, ja Kiina on sen myös ilmaissut, että se tarkoittaa muun muassa sitä, että Kiina haluaa liittää Taiwanin takaisin emomaan yhteyteen. Ja muutenkin Kiina aiheuttaa paljon päänsärkyä ja häiriötä siellä Etelä-Kiinan merellä. Ja Kiina, kuten on nyt Hormuzin salmi, ja me seurataan, että se on se pullonkaula, niin Kiinalla on samanlainen ongelma. Kiinan laivastolle reitti Tyyneltä valtamereltä Intian valtamerelle ja sitä kautta Afrikkaan ja Eurooppaan kulkee Malakan salmen läpi, joka on tämmöinen hyvin kapea salmi. siinä Sumatran vierellä. Ja jos Kiina aiheuttaa vaikeuksia ja ongelmia Etelä-Kiinan merellä, sen toimintaa kohtaan tullaan vääjäämättä asettamaan pakotteita. Nämä alueen maat huolestuu. On suorastaan todennäköistä, että tämä Malakan salmi suljetaan kiinalaiselta laivoilta ja laivastolta. Mikä jättää Kiinan, sulkee pois Kiinan maailman meriltä, koska se ei pääse enää tämän salmen läpi. Eli silloin Kiinakin on jättimäisestä koostaan huolimatta sekin pussin perällä. Ja sen takia Kiina haluaa käyttää koillisväylää.
0: Tullaan tapaus Grönlantiin. Täällä on tänään siis vieraana tietokirjailija Marjo Näkki ja me puhutaan arktisen alueen merkityksestä maailmanjärjestyksen murroksessa. Tapaus Grönlanti on, no siihen tiivistyy monta asiaa, nämä varhaiset jäätikön hiihtoreissun ylittämiset ja tällaiset. Ja nykytilanne, miten Donald Trump on ehkä hieman epäonnistuneella retoriikalla ja taktiikalla yrittänyt tästä hyötyä, mutta nyt tulee varmaan jo vähän listaa asioita muistinvaraisesti, mutta siis Grönlannissa on, Yhdysvalloilla on oikeus pitää säätukiasemia ja tutkitaan sieltä. Ja tuossa kylmän sodan pahimpina vuosina, oliko se nyt 12, siis ydinaseen varustettua pommikonetta, siis kulkivat 2 kertaa vuorokaudessa Grönlannin ilmatilassa ja oli siis jatkuva valmius vastata tähän ydinsodan uhkaan siis niin, että jos Neuvostoliitto tähän aikaan, millä nimellä nyt, eihän se kestänyt kuin vähän aikaa, mutta jos Venäjä ikään kuin tekisi ensihyökkäyksen, niin Yhdysvallat onnistuisi tuhoamaan ikään kuin tämän vastustajan heti. Vähän kysymys venyy, mutta sitten vielä se, että niin paljon kuin Trumpia tässä inhoaakin, niin eipä Tanska ole ollut mikään loistavaa roolimalli tälle näin. Mitä sanottaisiin tästä Tanskasta, koska se tuntuu nyt niin viattomalta EU-malta ja Pohjoismalta ja kaikki on hyvin, mutta on käsittämättömän myöhään, milloin Tanska luopui aivan käsittämättömistä tapahtumista, sellaisia, mistä Suomessa lähinnä siis saamelaisten kohtelu vertautuu siihen, mutta Tanska oli tosi paha. Kertoisitte siitä?
1: Joo, eli tanskalaisten ikään kuin valloituskausi Grönlannissa alkoi silloin 1700-luvulla. Ja vuosisatojen mittaan he kurjistivat päämäärätietoisesti paikallisen väestön, eli grönlantilaisten inuittien asemaa. Ja oikeastaan silloin, kun olisi ollut jonkinlainen mahdollisuus irrottaa otteensa Grönlannista, oli toisen maailmansodan jälkeen, jolloin kansainvälinen yhteisö esitti, että nyt pitäisi olla sivistys nyt kehittynyt niin kauas, että eurooppalaiset maat voisivat nyt luopua näistä siirtomaista tai länsimaat voisivat nyt luopua siirtomaista, että päästään heidät itsenäistymään. Ja kuten historia kertoo, niin eihän se hirveän hyvin kaikkialla ole mennyt, mutta ainakin se aie oli. Mutta Tanska halusi pitää kiinni Grönlannista ja teki Grönlannista yhden tanskalaisen kunnan. Mutta sitä seurasi kuitenkin hyvin vahva tanskalaistamisaalto. Eli lähtökohtaisesti sitä voisi melkein kuvata niin kuin apartheid toiminnaksi tai segregaatioksi, mitä oli Amerikassa. Että lähtökohtaisesti ajateltiin, että inuitit olivat niin kuin sivistymättömiä ihmisiä, jotka piti sivistää. Siellä oli, tanskalaiset piti heitä takaperoisina. Toki he olivat pitäneet heitä takaperoisina jo niin kuin vuosisatoja, mutta heitä haluttiin asuttaa tällaisiin neuvostotyyppisiin kolosseihin, esimerkiksi pääkaupunki Nuukkiin, niin kuin repiä tällaisiin niin kuin luontaisiin elinkeinoihin elämäntapansa perustaneet ihmiset pois juuriltaan. Ja sehän aiheutti aivan valtaisia kulttuurisia törmäyksiä, sosiaalisia ongelmia. 1950-luvulla vapautui alkoholin myynti, Tanskan kuninkaallinen kauppakomppania oli pitänyt niin kuin alkoholin käytön visusti niin kuin tanskalaisten siirtomaa väestön ja siellä olevien niin kuin ulkomaalaisten yksinoikeutena ja muutenkin manipuloinut siellä niin kuin satoja vuosia sitä kauppaa ja estäneet niin kuin grönlantilaisten kehittämästä suhteita yhtään muihin kansainvälisesti tai keskenään. Että se oli jatkuva ollut alisteista, mutta se jatkui vielä toisen maailmansodan jälkeen. Että siellä on ollut aivan järkyttäviä asioita. Siellä on nuoria, jopa 12-vuotiaille tytöille asetettu kierukoita, koska on haluttu rajoittaa grönlantilaisen väestön kasvua. On lähetetty, piti olla orpolapsia, mutta harvat lopulta näistä lapsista oli orpoja, pieniä lapsia Tanskaan, jotta heidät tanskalaistettiin ja heistä tuli sitten jonain päivänä tällainen Grönlannin johtava luokka, joka tuntisi niin kuin tanskalaiset tavat olla ja elää. Ja se on ollut aivan siis totaalisen järkyttävää. Lääkekokeita lastenkotien lapsilla, epätasa-arvoista palkkausta. Grönlannissa tanskalaiset ovat rikkoneet kaikkia mahdollisia ihmisoikeuksia. Yhä tänäkin päivänä Mette Frederiksen käy siellä, pääministeri Mette Frederiksen käy käytännössä, no ei nyt jatkuvasti, mutta edelleen hän käy pyytämässä anteeksi erilaisia ihmisoikeusloukkauksia, joita edelleen tulee esille ja niistä edelleen raportoidaan ja tutkitaan arkistoista, mutta se on aivan hirvittävää. Ja mä oon jonkin verran viettänyt aikaani Tanskassa ja kun mä oon puhunut siellä niin kun itse niin kun ystävieni kanssa, niin se Grönlanti on sellainen asia, että se on suorastaan tabu siinä tanskalaisessa keskustelussa, että ne on aivan niin kuin, että me ei oikein tiedetä, miten tähän niin kun suhtautuu.
0: Ja nämä on tapahtunut niin todellakin siis käsittämättömän myöhään näitä paljastuksia. Jos ottaa pikkasen pidemmän perspektiivin näihin paljastuksiin, niin se varmaan lähtee tuosta toisen maailmansodan jälkeen NATO 1949, Norja perustajajäseniä, Yhdysvallat tietysti.
1: Ja Tanska. Niin,
0: ja Tanska, kiitos. mitä erilaisia asioita on ollut siis nämä säätieteelliset asemat, mitä Yhdysvalloilla oli, no niiden asema ikään kuin nimenomaan pelkästään säätieteeseen tai meteorologian keskittyneenä on varmaankin väärä, mutta pointti Tanska on kiistänyt, että olisi mitään ikään kuin ohjuspuolustusta Grönlannilla, se tarkoittaa Yhdysvalloilla, olisi tällaisia, mutta mitä kaikkea tuolta kirjaimellisesti jään alta oikeastaan löytyykään, koska mä olin todella yllättynyt tietoista hyvinkin suurellisista hankkeista, mitä Yhdysvallat oli siis tutkimusasemia jään alla, niiden laajuus, jotka nyt jäätikön sulaessa nousee esiin. Eli 1990-luvulla ilmeisesti suuri joukko asiakirjoja salausluokituksesta, ja vasta niin kuin 1990-luvulla alettiin ymmärtää tätä, mitä Yhdysvallat oli tehnyt, ja myös se, mitä Tanska oli tehnyt. Eli kuinka paljon sieltä löytyy jään alta uusia yllätyksiä.
1: No, tällä hetkellä sieltä varmasti löytyy enemmän tai vähemmän sellaista mahdollisesti myös radioaktiivista tai muuten ympäristölle hyvin vaarallista jätettä. Eli viittasit tässä kylmän sodan alettua 1950-luvulla tai kylmän sodan alkamisen jälkeen tällaisiin toimiin ja operaatioihin, joita Yhdysvallat teki Grönlannissa. Eli heillä oli tämmöinen mieletön visio, että he pystyisivät jään alle, jään sisään rakentamaan tällaisen tukikohdan ja asuinverkoston omalla ydinreaktorilla varustetun kokonaisen niin kuin yhteiskunnan tai yhdyskunnan, jossa sitten olisi jonne sitten asetettaisiin niin kuin ydinaseita tai ohjuksia niin kuin uhkaamaan Neuvostoliittoa. Ja ei ymmärretty, että vaikka oltiin niin kuin ryhdytty tämmöiseen jättimäiseen rakennushankkeeseen ja siellä oli tämmöisiä käytäviä, jossa oli ihmisillä asuintoja ja se muutaman vuoden toimikin ihan hyvin, mutta ei ymmärretty, että jää liikkuu koko ajan, koska Grönlanti on pinnan muodoltaan ikään kuin tämmöinen kuppi, joka on toiselta syrjältään vähän korkeammalla kuin toiselta, ja sen takia esimerkiksi nämä jäätiköt niin kuin poikii siellä itärannikolla, koska se jää kippautuu siihen suuntaan ja syntyy näitä jäävuoria. Ja ne on ollut todella mielikuvituksellisia nämä hankkeet. Mutta yksi, mikä on ollut ihan julkista tietoa ja mikä on edelleen ja mikä on ihan loogistakin, on tämä tuulen lentotukikohta, nykyinen Pitufikin avaruustukikohta, jota pidetään Yhdysvaltain tärkeimpänä, suorastaan tärkeimpänä tukikohtana, koska se sijaitsee maailmanlaajalla. Ja edelleen yksi realiteetti, mikä on entisellään kaikesta kehityksestä huolimatta, on se, että pommikoneiden, ohjusten ja ydinaseiden lyhin lentoreitti Venäjän maaperältä Yhdysvaltoihin kulkee, viistää pohjoisnapaa ja kulkee myös Grönlannin yli. Eli Yhdysvalloilla on iso intressi olla Grönlannissa paikalla, koska se pystyy havaitsemaan iskun, joka voi kohdistua esimerkiksi pääkaupungin Washingtoniin oikeastaan samanaikaisesti, kun se jo lähtee Venäjältä. Ja sen takia Kuolan niemimaa, joka on tuossa Suomen vierellä, niin joka on yksi niin kuin Venäjän militarisoidumista alueista ja siellä on ydinaseita, niin ei ne ydinaseet meitä uhkaa. Että kyllä ne niin kuin on osoitettu osoittamaan sinne Yhdysvaltain rannikolle. Ja Pitufikin avaruustukikohdasta nimensäkin mukaisesti nykyään myös tarkkaillaan avaruutta. Ja tokihan monet näistä ballistisista aseista käy avaruudessa ennen kuin ne laskeutuu. Mutta koko ajan tämä satelliittitoiminta lisääntyy, miehittämättömät kyvykkyydet lisääntyy ja kehittyy. Ja niiden käyttö liittyy satelliitteihin. Ja kaiken aikaa siellä on ohjuspuolustusta Grönlannissa ja siellä on näitä järjestelmiä, joilla kyetään todella isosta osasta maailmaa jo havaitsemaan niin kuin mahdolliset iskut. Ja että se on yksi tärkeimmistä Yhdysvalloille. Ja Trumpin haaveenahan on rakentaa jo muutaman vuoden kuluessa koko maapalloa koskeva tai koko maapallon kattava ohjuskilpi. Ja Grönlanti on yksi tärkeä osa tätä ohjuskilpeä.
0: No siirrytään sitten veden alle jälleen, koska siis 1990-luvun tietynlaisen, mitä Venäjä nykyään pitää häpeällisenä vaiheena historiassa, niin Venäjä ikään kuin menetti suurvalta-asemansa, mutta on kirjennyt tiukasti Putinin kaudella saadakseen sen takaisin. Ja yksi asia tässä on, palataan taas Koillisväylään, sulan veden satamiin ja sitten hyvin edistyksellisiin sukellusveneisiin, jotka osoittivat tehonsa tavallaan jo Kuuban ohjuskriisin aikana, ja jotka myös on siis, tarkoitan sitä, että tällaiset merireitit voi aiheuttaa tilanteita, jossa on venäläisiä sukellusveneitä hyvinkin lähellä jotain Yhdysvaltain itärannikon paikkoja, eli kuinka suuri jonkinlainen hyökkäysetu Venäjällä on rakennettuna Arktiksen alapuolella?
1: Venäjähän on jatkanut hyvin määrätietoisesti 2010 alkanutta sotavoimiensa kehittämistä ja näiden Koillisväylän varrella sijaitsevien tukikohtien remontointia. Eli kun Neuvostoliitto hajosi, niin silloinhan kaikki nämä tukikohdat rapautui, mutta Venäjä on palauttanut niitä ja se pystyy sen tekemään edelleen, pystyy jatkamaan siellä arktisella alueella näiden kohteiden huoltoa ja remontointia suhteellisen pienelläkin resursseilla, vaikka talous sakkaa ja resurssit on kiinni Ukrainassa, niin Arktiksella pystytään siitä huolimatta tekemään asioita, koska siellä saa rauhassa tehdä asioita. Mikään ei uhkaa siellä. Että siellä voidaan rauhassa remontoida ja sinnehän on rakennettu kiitoratoja, jolta voi operoida kaiken tyyppisiä koneita, mikä kertoo siitä, että kyllä Venäjä ajattelee, että sieltä Pohjoisnavan kautta voi joku uhka tulla. Venäjällähän on ydinkäyttöisiä jäänmurtajia ainoana maana maailmassa. Ja ne on aivan ylivertaisia verrattuna dieselkäyttöisiin, koska tällaisen ydinkäyttöisen jäänmurtajan voi tankata 5-7 vuoden välein, koska se käyttää uraania. Ja tällainen on aivan ylivertainen Koillisväylällä sen tähden, että Koillisväylällä ei ole satamainfraa. Ja tähän kytkeytyy myös Venäjän ja Kiinan välillä olevat jännitteet, koska Venäjä haluaisi, että kiinalaiset investoisivat Koillisväylän satamainfraan, koska Kiina haluaa myös tuoda liikennöintiä sinne, mutta kiinalaiset taas tietävät, kuten aika moni entinen oligarkki myös Venäjällä, että Venäjällä omaisuuden suoja on äärimmäisen heikko. Ja siinä on niin kuin riskinsä, että jos kiinalaiset rakentaa venäläisille infrastruktuuria, niin venäläiset kansallistaan ja ottaa omiin nimiinsä. Sinällänsä Venäjän kykyä operoida Arktiksella on tietysti rajoittanut niin kuin sota Ukrainassa myös, ja se niin kuin näkyy siinä, että yhä enemmän laivaston aluksista on satamissa tai redillä. Eli että niitä ei pystytä liikuttelemaan, mutta toisaalta Venäjä on kyennyt myös rakentaa täysin omin voimin nyt ensimmäisen ydinkäyttöisen jäänmurtajan. Aiemminhan muun muassa Suomi rakensi niitä Venäjälle. Eli että kyllä se, niin kuin, se että ajateltaisiin, että Venäjä ei kykenisi tähänkään aikaan tekemään yhtään mitään, niin on väärä.

0: sukellusveneitä. Ja myös tässä sukellusvenealalla, niin Venäjä on kyllä erittäin paljon kaukana edessä, pitkällä etumatkalla verrattuna esimerkiksi Yhdysvaltoihin. Ja kuten tässä nyt on uutisoitu, niin eihän Yhdysvalloilla ole kuin ehkä pari jäänmurtajaa, jotka on tällaisia pieniä. Ja senhän takia Suomesta on tulossa tällainen iso valtio nyt tässä, kun Kanada, Yhdysvalt ja Suomi on tehnyt tämän jäänmurtajayhteistyösopimuksen.
1: Tähän linkittäisin sellaisen jutun, että vaikka Yhdysvallat on ongelmallinen kumppani tällä hetkellä, niin pohjoista ulottuvuutta sitten, jos katsoo Yhdysvalloista, on sitten kyllä Kanada, Grönlanti, Britannia, Norja, Ruotsi, Suomi, okei, Tanska ja sitä kautta Baltian maat, niin tämä pohjoinen ulottuvuus, luuletko, että sen merkitys tulee kasvamaan?
0: Mä pidän sitä toisin todennäköisenä ja mä pitäisin sitä todella viisaana. Et kun puhutaan tästä maailmanjärjestyksen murroksesta, niin kysehän on siitä, että aikanaan, erityisesti kylmän sodan aikana, me oltiin totuttu katsomaan polarisoitua maailmaa, että meillä oli itä ja länsi. Idässä oli Neuvostoliitto, sen takana Kiina, Neuvostoliitto ja Varsovan liiton maat, ja sitten lännessä oli Yhdysvallat ja NATO, ja Yhdysvallat tietysti niin kuin koko maailmanjärjestyksen ykkösvaltiona. Nyt Yhdysvallat vetäytyy sinne omalle pallonpuoliskolleen ja yrittää vastata Kiinan asettamaan haasteeseen. Ja itä on nyt Venäjä ja Kiina, ja sitten puhutaan tästä globaalin etelän noususta. Niin kyllä mä sanoisin, että kyllä pohjoisestakin voisi nousta voima. Ja näkisin, että tämä on nyt meidän pelin paikka, että moninapaisessa maailmassa me voidaan olla yksi, me voidaan olla yksi napa ja me voidaan olla se yksi maaryhmä, joka tuo sen oman vaihtoehdon. Meillä on tavattoman hyvät yhteiskuntajärjestykset, meillä on paljon osaamista liittyen arktiseen alueeseen, jäänmurtajat, sotataito, meillä on uskottava lennosto, jos laittaa kaikkien Pohjoismaiden koneet yhteen. Ei meillä ole mitään niin kuin hävettävää. Ja tämän takia mä kaipaisin just sitä visiota. Ja kyllä mä näkisin, että tätä työtä jo tehdään. Ei se ole sattumaa, että Kanadan pääministeri käy juoksemassa Stubbin kanssa. Tai että ollaan, että Ranska ehdottaa Euroopan laajuista ohjuskilpeä. Että kyllä mä näkisin, että Pohjolastakin voi nousta voima.
1: Täällä on tänään siis vieraana tietokirjailija Marjo Näkkin. Me puhutaan arktisesta alueesta maailmanjärjestyksen murroksessa. Tässä oli tämä pohjoinen ulottuvuus ja sen luultavasti kasvava tuleva merkitys, mutta jos kurkistetaan sitten taas tuonne itään, Kiina ja Venäjä ei ole mitenkään yksiselitteistä, että ne kulkevat rinta rinnan ja joskus tulee sellainen tunne, että kumpi vie kumpaa ja usein tuntuu siltä, että kyllä se on Kiina, joka vie. Ja just tämä, minkä sä mainitsit tuossa vähän aikaa sitten, siis tällainen omistus ja intressi ja siis se, kuinka Venäjä haluaa ikään kuin, että jostain lakipaperista löytyy joku pykälä, jolla se voi legitimoida sanat sille venäjänkielisen nimenkin siinä, jota mä nyt en löydä muistiinpanoista tästä. Mutta sellainenkin ihme tapahtui tuossa, mitä se oli, vuosi sitten, mitenköhän se sun kirjassa olikaan, jossa siis joka tapauksessa näillä vanhoilla kylmän sodan reiteillä, niin jossakin Alaskan pohjoispuolella, Grönlannin lähellä, Yhdysvaltain lennostoa vastaan tuleekin yhtäkkiä sekä Kiinan että Venäjän hävittäjiä tai pommikoneita harjoituslennolla, en muista aivan varmasti. Ja tämähän nyt olisi niin kuin aivan ennenkuulumatonta, että Yhdysvaltain ikään kuin ainakin intressien rajojen sisällä on kaksi tällaista sotilasmaatia rinta rinnan. Ja se taisi kyllä olla jo aikamoinen osoitus jostain.
0: Joo, siinä tapahtui kaksi keissiä oikeastaan aika lähellä toisiaan. Eli Kiinan rannikkovartioston veneet partioivat tai olivat matkalla muodostelmassa kohti pohjoista ja Beringin salmea yhdessä venäläisten kollegoidensa kanssa. Ja siellä oli komea juliste, että jossa paljastui, että täältä tullaan. Eli isot banderollit, jossa sanottiin, että olemme uskollisia Kiinan kommunistiselle puolueelle ja teemme yhteistyötä Jäämerellä. Eli nämä oli ensin, ja sitä aiemmin nämä pommikoneet olivat lentäneet yhdessä. Ja tämähän on, aina sanotaan, että sotaharjoitukset ovat myös viestintää, tai tällaiset voimanosoitukset ovat vain aina viestintää, ja niinhän se onkin. Ja toki he eivät loukanneet Yhdysvaltain ilmatilaa tai aluevesiä, mutta totta kai Yhdysvallat oli tottunut niin kuin pitää.

0: käyttämään tätä aluetta vähän niin kuin omanaan, että totta kai siellä on myös niin kuin osoitus näyttää Yhdysvalloille, että täältä sitä tullaan. Ja tämä on ollut niitä ensimmäisiä esimerkkejä tässä niin kuin syvenevästä yhteistyöstä. Ja tämä minusta on niin kuin kiinnostava myös, kun vaikka puhutaan suurvalloista ja kansainvälisistä suhteista, niin myös niissä tämmöiset henkilökohtaiset suhteet korostuu. Ja se, miten mä analysoin sitä tilannetta tuossa kirjassa, on, että sekä siitä, että Putinia yhdistää semmoinen samankaltainen ymmärrys niin kuin omien kotimaidensa menneisyyden suuruudesta, että siitä tietää dynastioiden ajan. Hän tuntee hyvin tämän nöyryytyksen vuosisadan, joka alkoi 1800-luvulla, kun Kiina hävisi ensimmäisen oppiumsodan Britannialle. Ja tämä nöyryytys ja ikään kuin riisto jatkuivat seuraavat 100 vuotta, kunnes kommunistinen puolue perustettiin ja sitten Kiina nousi tähän pikkuhiljaa tähän nykyiseen loistoonsa. Ja Putinillahan on kuuluisasti tämä KGB-tausta ja hän on kasvanut Neuvostoliitossa. Ja kuten Putin on monta kertaa sanonut, 90-luvun suurin geopoliittinen tragedia oli Neuvostoliiton hajoaminen. Eli hän todella ajattelee, että Neuvostoliitto oli suuri ja Venäjä ja se hajosi lännen vehkeilyn takia. Ja molemmilla on niin kuin tavoitteena palauttaa tämä. Ja mun mielestä tämä voi olla myös se avainkokemus heille molemmille. Ja Venäjän ja Kiinan yhteistyö ei ole liittolaisuutta, kuten me se ajatellaan, vaan se on strategista kumppanuutta, mikä tarkoittaa sitä, että yhteistyötä tehdään silloin, kun se hyödyttää molempia osapuolia. Et mä luulen, että meillä on edelleen vähän sellaista tietynlaista niin kuin tulkinnan epätasaisuutta tai jopa vähän niin kuin väärää tulkintaa näistä asioista, kun me katsotaan niitä aika paljon niin kuin tästä läntisestä näkökulmasta. Että kiinalaisia sotilaita ei sodi Ukrainassa, niin sitten voidaan päätellä, että Kiina ei tue Venäjää Ukrainassa. Mutta de factohan se tukee, koska se ostaa toki itselleen hyvin edulliseen hintaan energiaa Venäjältä, öljyä. Mutta Venäjä on edelleen, koska kukaan muusta lännessä ei osta, mutta Venäjähän on edelleen 4. suurin öljynviejä. Se mahdollistaa siis Venäjälle tuloja. Se vie sinne valtavasti erilaisia tuotteita, myös tällaisia monikäyttö- tai kaksikäyttötuotteita, joita sitten käytetään sotilaallisiin operaatioihin Ukrainassa. Et se ei ole aina niin mustavalkoista, että Kiina vie ja Venäjä vikisee, vaan siellä on näitä hyödyllisiä puolia molemmille.
1: Palataan vielä lopuksi Grönlantiin, koska siellä risteää niin monta eri intressiä, eli siis harvinaiset maametallit ja ikään kuin lupaus siitä, että siellä on todella suuri määrä varallisuutta, joka nyt on keskittynyt lähinnä Kiinalle ja Kiina tietysti janoaa lisää, mutta siellä on itsehallinto, pyrkimykset itsenäisyyteen, jo mä en muista kuinka monessa rundi, jolloin Yhdysvallat yrittää ostaa Grönlannin ja sitten sellaiset asiat kuin Grönlantia on paikoin saastutettu paljon tässä kaivostoiminnassa ja muussa. Ja esimerkiksi syvän meren tutkimus ja siellä pyrkimys löytää jotain harvinaisia maametalleja, jota vastassa on siis ajatus siitä, että mehän tunnetaan syvää merta hyvin huonosti. Että siis voisiko sitä jotenkin rauhoittaa, niin kuin avaruutta on joskus rauhoitettu. Ja minkäs näistä mä valitsin kysymykseksi? Ehkä tämän nämä maametallit. Ja sitten ikään kuin luonnonsuojelulliset arvot tai oikeastaan, mitä mä sanoisin, jonkinlaiset niin välttämättömyydet ikään kuin maapallon tulevaisuudelle.
0: Joo, nämä harvinaiset maametallithan on strategisesti tärkeitä luonnonvaroja, joita tarvitaan liki kaikessa modernissa tuotannossa. Oli ne sitten sähköautojen akut tai tuulimyllyt tai ohjukset tai asejärjestelmät. Ja tekoäly vaatii näitä harvinaisia maametalleja. Eli ne on todella, todella kovassa huudossa. Ja kuten mainitsit, niin maailma on täysin riippuvainen Kiinasta. Kiinassa on eniten löydettyjä varantoja ja sitten se jatkojalostustarve tai se jatkojalostusaste on siellä todella korkea. Osittain itse asiassa siitä syystä, että siellä ei niinkään ole välitetty tästä, että mitä näiden harvinaisten maametallien niin kun jalostus tekee luonnolle. Mutta nyt Grönlannissa ajatellaan olevan jopa 36 miljoonaa tonnia harvinaisia maametalleja, mutta Grönlannissa vaikka kautta aikaan sieltä on kaivettu erilaisia luonnonvaroja, muun muassa kryoliittia, joka oli siis alumiinin valmistusaine, jota tarvittiin esimerkiksi uusien keksintöjen, kuten lentokoneiden valmistamiseen just niin kuin maailmansotien aikaan. Niin tällä hetkellä Grönlannissa on toiminnassa vain kaksi kaivosta, josta toinen on pieni kultakaivos ja toinen sitten kaivaa sitten tällaista niin kuin kuukiven kaltaista materiaalia, jota käytetään muun muassa eristeissä. Niin siellä on muutama erittäin kiinnostava löydös ja näitä sitten on nyt tutkittu, tehty koekairauksia. Mutta grönlantilaisethan on muuttunut koko ajan enemmän ja enemmän, niin kun he ovat emansipoituneet ja he tietää niin kun arvonsa ja itsemääräämisoikeus on lisääntynyt niin, että luonnonvaroista itse asiassa Grönlannissa päättävät grönlantilaiset itse. Ja maata Grönlannissa ei omista kukaan ja niin kun kiinteistöjäkin voivat ostaa vain grönlantilaiset, tanskalaiset tai färsaarelaiset ja silloinkin siihen pitää pyytää niin kun lupa tai siinä pitää olla tämmöinen kunnallishallinnon niin kun, myöntävä lupa siinä prosessissa. Eli nämä maan käyttökysymykset ja maan omistuskysymykset on äärimmäisen herkkiä. Lisäksi grönlantilaiset tuntee nahoissa ja muistaa erittäin hyvin tämän siirtomaan menneisyyden, näiden vieraiden isäntien riistämispolitiikan. Eli nämä kaivoshankkeet, he tietysti toivoo, että he pystyisivät niin kun monipuolistaa omaa talouttaan, matkailun tai vaikka kaivosteollisuuden keinoa, mutta ei hinnalla millä hyvänsä, jotta he pääsisivät myös sitä kautta vaurastumaan ja ehkä vähemmän riippuvaisiksi tästä vuotuisesta tuesta, jonka ne saa Tanskalta. Mutta esimerkiksi Tambriisin kaivos, kun aiemmin viittasit siihen, että Trump voisi käyttää ehkä fiksumpaakin retoriikkaa, niin on yksi hyvä esimerkki siitä, että miten amerikkalaiset ja tanskalaiset tekee yhteistyötä niin kuin grönlantilaisten kanssa. Tämä Tambriisin kaivos niin oli aikanaan yksityisomistuksessa, mutta sitten kiinalaisetkin kiinnostuivat ostaa sitä. Ja sitten yhdysvaltalaiset ja tanskalaiset loppasivat ja neuvottelevat, etsivät rahoitusvaihtoehtoja. Ja nykyään se omistaa niin kuin, länsivaltaisen pääkonttori on niin kuin Yhdysvalloissa, eli kyettiin estämään tämä kiinalaisten niin kuin tunkeutuminen siihen. Eli on myös muita esimerkkejä siitä, että miten asioita voi muutenkin hoitaa kuin tälleen niin kuin Trumpin kovalla retoriikalla, koska tämä retoriikka aiheuttaa vain sen, että ihmiset nousee takajaloillaan ja säikähtää.
1: Suuret kiitokset keskustelusta, Marjo Näkki. Oli ilo.
0: Kiitos, samoin.
2: Arktisesta alueesta puhuttiin tällä kertaa Kalle Haatasen ohjelmassa, kun vieraana oli tietokirjailija Marjo Näkki. Ensi viikolla aiheena ovat rohdot. Niistä tietää valtiotieteen lisenssiaatti Ari Turunen. Hän on koonnut yksiin kansiin suureen määrän rohtoja ja niiden vaikutuksia. Kalle Haatasen ohjelma jälleen ensi perjantaina 10:00 ja toisena lähetyksenä näin lauantai-iltapäivässä. Minun nimeni on Tuomas Niemelä. Hyvää lauantaita Yle Radio 1:stä. Kohta ykköskolumni. Tiedetoimittaja Mia Rönkä puhuu luonnonsuojelusta ja eläinaktivismista. Myötätunto voi olla ongelma, meille myös ongelma, kun puhutaan luonnonsuojelusta. Tästä hetken kuluttua ykköskolumnissa. Tänään päättyy Jane Austenin romaaniin perustuva kuunnelma Emma. 15:00 kuullaan 8. eli viimeinen osa tuosta viihdekuunnelmasta. Ja maanantaina opiskellaan jälleen Virtasen taloushistoriaa.
3: Miten radion tulo muutti suomalaisten elämää 100 vuotta sitten? Entä television yleistyminen 60-luvulla? Halusiko Yleisradio muuttaa suomalaisia, jakaa sivistystä, isänmaallista asennetta? Vai veikö viihde mennessään? Vieraana Virtasen taloushistoriassa on Radio- ja TV-museo Mastolan museonjohtaja Tuulia Tuomi maanantaina 10:00.
2: Nyt on ykköskolumnin aika. Tiedetoimittaja Miia Rönkä puhuu. Myötätunto on meille hyve, mutta luonnonsuojelussa se voi olla myös ongelma. Pahimmillaan lisätään luontokatoa ja eläinten kärsimystä.
4: Kun punarinta värjöttelee takatalven kourissa pihallani, pilkon sille manteleita. Puutunko silloin luonnonvalintaan? Autanko lajitovereitaan heikompaa lintuyksilöä säilymään hengissä? Lintulaudallani käy suuri joukko sini- ja talitiaisia. Tuottaako ruokinta niille kilpailuetua, esimerkiksi erittäin uhanalaisen hömötiaisen kustannuksella? Olen kulkenut lintuluodoilla ja nähnyt supikoirien ja minkkien aiheuttamia tuhoja. Silti minua surettaa, kun näitä vieraspetoja metsästetään. Luonnossa yhden elämä ja hyvinvointi edellyttävät usein toisen kärsimystä ja kuolemaa. Luonto-ohjelmat tihkuvat samaa olemassaolon kamppailua. Vaikka luonnon logiikassa ei tunnu olevan sijaa myötätunnolle, empaattista käyttäytymistä on havaittu useilla eläinlajeilla. Näin on erityisesti tietyillä nisäkkäillä ja linnuilla. Ihmisen aivojen rakenne, sosiaalisuus ja kulttuuriset tekijät mahdollistavat kyvyn laaja-alaiseen empatiaan. Viime vuosina on alettu varsinkin eläinsuojelun kannalta keskustella niin sanotusta myötätuntoisesta luonnonsuojelusta. Siinä eläinyksilöiden hyvinvointi on keskeisintä. Luonnonsuojelutoimetkaan eivät saisi aiheuttaa sitä, että eläinyksilö kärsii. Perinteinen suojelubiologia näkee asian paljon julmemmin. Suojelun tehtävä on turvata populaatioiden, lajien ja ekosysteemien säilyminen. Tavoitteen eteen voidaan uhrata yksilöitä. Haitallisia vieraslajeja voidaan metsästää. Uhanalaisen lajin saalistajia tai kilpailijoita voidaan vähentää. Tai lajin populaatiota pienentää, jos se on elinympäristön kantokykyyn nähden liian suuri. Eläimen voi tappaa myös tutkimuksen tarkoituksiin. Vaikka kaikilla eläinyksilöillä voisi katsoa olevan oikeus hyvään elämään, luonnossa eri eläinyksilöiden hyvinvointi ei ole toisistaan riippumatonta. Käynnissä on jatkuva nollasummapeli. Toisen voitto on toisen tappio. Esimerkiksi vieraslajit vievät elintilaa alkuperäiseltä lajistolta. Italiassa keskeytettiin 1990-luvulla vieraslajina leviävän harmaa-oravan poisto-ohjelma eläinsuojelusyistä. Seuraus oli, että alkuperäinen, paikallinen punaoravakanta hävisi. Yhden lajin yksilöihin kohdistunut myötätunto lisäsi toisen lajin yksilöiden kärsimystä, ja sen lisäksi kärsijäksi joutui luonnon monimuotoisuus. Empatia saattaa johtaa harhaan, jos se ei yhdisty tutkittuun ekologiseen tietoon. Myötätuntomme ohjaamana huomiomme ei myöskään jakaudu tasaisesti. Kalaverkkoon hukkuva saimaannorpan kuutti herättää myötätuntoa, mutta entä verkkoon kuolevat kalat? Entä kasvit, sienet tai maaperän eliöt ja muut lajit, joita emme arjessamme edes havaitse? Jos lajit joutuvat kilpailemaan suosiostamme, empatia luontoa kohtaan muuttuu vain yhdeksi ihmiskeskeisyyden muodoksi. Myötätuntoisessa luonnonsuojelussa yhtenä tavoitteena on pidetty, että luonnon annettaisiin ottaa valta. Tämänkin ajatuksen voi haastaa. Jos emme saa estettyä vaikutustamme ekosysteemeihin, kuten vieraslajien leviämistä, emme mielestäni voi sanoutua irti myöskään aiheuttamiemme seurausten hillitsemisestä tai korjaamisesta. Toisaalta empatia lisää ymmärrystä luonnosta, muokkaa ympäristöasenteita ja kasvattaa motivaatiota luonnon suojeluun sekä arjessa että poliittisessa vaikuttamisessa. Haluamme suojella sitä, mihin meillä on tunneyhteys. Keskeiseksi kysymykseksi nousee, mikä on se luonto, jonka asemaan asetumme? Ehkä perinteisen ja empaattisen luonnonsuojelun toimivin kompromissi on niin sanottu ekologinen empatia. Se keskittyy lajien väliseen riippuvuussuhteisiin. Empatia liittyy silloin kykyyn hahmottaa oma paikka ekosysteemeissä. On ymmärrettävä ekosysteemien toimintaa ja omien toimien vaikutusta siihen. Siten ekologisen empatian käsite linkittyy kiinnostavasti myös viisauteen, joka voidaan määritellä kyvyksi nähdä asiat laajemmissa yhteyksissään, esimerkiksi oma elämä osana luontoa. Meillä on edellytykset myös ekologiseen empatiaan, ja sitä voidaan vahvistaa esimerkiksi luontokasvatuksella, luontoyhteyttä kehittämällä sekä taiteen avulla. Ekologinen empatia edellyttää tietoa ja ymmärrystä, jota tunteemme kohdistuvat luontoon kokonaisuutena. Se auttaa myös ohittamaan tai ylittämään ihmiskeskeisyyttä päätöksenteossa. Silloin hyötyvät sekä yksilöt että luonnon kokonaisuus.
2: Näin totesi ykköskolumnisti, tiedetoimittaja Mia Rönkä. Nyt kun kello on 15, kuullaan viihdekuunnelma Emma, 8. jakso, eli viimeinen jakso tästä viihdekuunnelmasta. Tämän viimeisen osan nimi on Kosinta. Rouva Weston on saanut yllättäviä uutisia ja kutsuu Emman luokseen. Ystävien salaisuudet paljastuvat yksi toisensa jälkeen Emmalle, joka on aina ajatellut näkevänsä itse kunkin sydämeen. Ja nyt hän ymmärtää olensa todella väärässä. Viimein Emma kohtaa omat tunteensa ja oivaltaa, kenen kädessä hänen onnensa oikeastaan on, ellei se ole vain jo liian myöhäistä.
5: Jane Austenin Emma, dramatisoinut April de Angelis, suomentanut Kersti Juva. Osa 8, Kosinta.
6: Rakas Emma, osaatko yhtään arvata, mitä saat nyt kuulla?
7: Rouva Weston, sen verran arvaan, että se liittyy Frank Churchilliin.
6: Olet oikeassa, se liittyy häneen. Hän on ollut täällä tänä aamuna hyvin tavattomalla asialla. Kertomassa yhteisymmärryksestä erään naisen kanssa. Frank Churchill ja Neiti Fairfax ovat solmineet kihlauksen. Ei, ovat olleet kihloissa jo pitkään.
7: Jane Fairfax, hyvä taivas.
6: He ovat olleet kihloissa lokakuusta saakka. Se tapahtui Weymouthissa ja on pidetty kaikilta salassa.
7: Kihloissa Jane Fairfaxin kanssa koko talven, jo ennen kuin kumpikaan saapui Highburyin.
6: Tämä sattuu minuun kovasti, Emma. Ja sattuu hänen isänsä yhtä lailla. Me emme voi antaa anteeksi tiettyä osaa hänen käytöksestään.
7: Omalta osaltani voin helpottaa oloasi. Hänen huomionosoituksensa eivät ole tehneet minun vaikutusta, jos sitä pelkäät.
8: Neiti Woodhouse, saanko esitellä sinulle poikani Frank Churchill?
9: On suuri ilo tutustua.
7: Samoin.
9: Hartfieldilla on paikka sydämessäni.
7: En ole todellakaan pitkään aikaan, ainakaan 3 kuukauteen, piitannut hänestä lainkaan. Voit uskoa, että se on totuus kaikessa yksinkertaisuudessa.
6: Emma! Herra Weston on varmasti melkein yhtä helpottunut kuin minä. Meidän uskalias toiveemme oli, että te kaksi kiintyisitte toisiinne ja aloimme uskoa, että niin oli. Voit vain kuvitella, mitä olemme tunteneet sinun tähtesi.
7: Millä oikeudella Frank Churchill tuli keskuuteemme ja käyttäytyi niin vapaasti, kun hänen tunteensa olivat varatut? Ja miten neiti Fairfax sieti sellaista käytöstä? Sai katsella päältä, kun mies osoitti hänen läsnä ollessaan yhtä mittaa huomiota toiselle naiselle.
6: Heidän välillään oli väärinkäsityksiä, Emma. Frank korosti sitä. Minun täytyy asettua hiukan hänen puolelleen. Hänessä on monia hyviä ominaisuuksia.
7: Hyvä taivas! Neiti Fairfax oli jo valmis lähtemään Smallridgein perheeseen kotiopettajattareksi.
6: Frank ei tiennyt siitä mitään, Emma. Eiliseen asti hän oli tietämätön neiti Fairfaxin aikeista. Se, että Frank sai selville, mitä oli tekeillä, johti päätökseen paljastaa kaikki, kertoa kaikki sedälle, heittäytyä sedän hyvyyden varaan ja tehdä loppu surkeasta salailusta. Frank lupasi kirjoittaa ja kertoa yksityiskohtia, joita hän ei voinut paljastaa nyt. Odottakaamme siis sitä kirjettä. Älkäämme ennen aikojamme tuomitko häntä. Minun tulee rakastaa häntä. Toivon hartaasti ja vilpittömästi, että kaikki kääntyy hyväksi. Kumpikin on varmasti tahollaan kärsinyt suuresti kaikista peittelyn ja salailun mutkista.
7: Kärsimykset eivät näytä aiheuttaneen Frankille juurikaan vahinkoa. Miten vanha herra Churchill suhtautui?
6: Hyvin myönteisesti. Hän antoi suostumuksensa lähestulkoon muitta mutkitta. Rouva Churchill rukan eläessä se tuskin olisi ollut mitenkään mahdollista.
7: Kaiketi me vähitellen hyväksymme ajatuksen. Ja minä toivotan heille onnea.
6: Oi, Emma. Kyllä kaikki kääntyy vielä hyväksi.
7: Oi ei, Harriet Parker.

0: Eikö ole kaikkien aikojen erikoisin uutinen, neiti Woodhouse?
1: Mistä sinä puhut, Harriet?
0: Neiti Jane Fairfaxista. Oletko ikinä kuullut mitään niin erikoista? Älä pelkää tunnustaa minulle, sillä herra Weston on kertonut minulle. Tapasin hänet juuri äsken. Hän kertoi, että se on suuri salaisuus, eikä minulle tulisi mieleenkään kertoa kenellekään muulle kuin sinulle. Mutta hän sanoi, että sinä tiedät jo.
1: Mitä herra Weston on kertonut sinulle?
0: Että neiti Jane Fairfax ja herra Frank Churchill menevät naimisiin. Oliko sinulla mitään aavistusta, että herra Churchill on rakastunut häneen? Ehkä olikin. Sinähän näet itse kunkin sydämeen.
1: Alan toden totta epäillä, onko minulla sellaista lahjaa. Harriet, kysytkö tosissasi, että minä olisin uumoillut hänen olevan rakastunut toiseen naiseen samaan aikaan, kun hienovaraisesti rohkaisin sinun tunteitasi? Minähän todellakaan epäillyt, että Frank Churchill olisi millään tavalla kiinnostunut Jane Fairfaxista.
0: Minun tunteitani? Et kai sinä kuvittele, että minä välitän Frank Churchillista?
1: Ihana kuulla sinun puhuvan aiheestani kevyesti. Eikö kuitenkin ollut aika, eikä kovin kauan sitten, jolloin minulla oli aihetta uskoa, että välitit hänestä?
0: Hänestä? En koskaan. Hyvä neiti Woodhouse, miten saatoit erehtyä tällä tavalla?
1: Harriet, mitä tarkoitat? Taivaan tähden erehtyä. Onko minun siis oletettava?
0: En olisi voinut kuvitellakaan, että erehtyisit. Sovimme kyllä, että emme mainitse nimeä. Mutta kun ottaa huomioon, kuinka paljon kaikkien yläpuolella se mies on, en olisi luullut mahdolliseksi kuvitella, että tarkoitin ketään muuta. Herra Frank Churchill, toden totta. Sopii toivoa, että minulla on parempi maku kuin haikailla Frank Churchillin perään, joka hänen rinnallaan ei ole mitään.
1: Harriet, selvitetään tämä nyt ilman erehtymisen mahdollisuutta. Puhutko sinä herra Knightleysta?
0: Todellakin puhun. Luulin, että tiesit. Kun me puhuimme asiasta, olihan se aivan selvää.
1: Ei aivan. Minä olin varma, että puhe oli siitä, kun Frank Churchill suojeli sinua kiertolaisille.
0: Hyvänen aika. Muistan kyllä sen, mitä tarkoitat, mutta minulla oli mielessä paljon kallisarvoisempi tilanne. Se, kun herra Knightley tuli pyytämään minua tanssiin, kun herra Elton oli kieltäytynyt.
2: Neiti Smith.
0: Herra Knightley.
1: Hyvä taivas. Tämä on ollut surkeakin surkeampi väärinkäsitys. Mitä on tehtävissä?
0: Sinähän näet toki valtavan eron näiden kahden miehen välillä. Asetat toisen 5 miljoonaa kertaa toista ylemmäksi, mutta nämä olivat sinun sanasi. Ihmeellisempiäkin asioita on tapahtunut. On nähty paljon eriarvoisempiakin liittoja. Mitä jos se ero ei haittaa, herra Knightleyä? Minä toivon, kallis neiti Woodhouse, että et asetu vastustamaan, etkä yritä rakentaa esteitä tämän tielle. No, sellaisen olet toki liian hyvä ihminen.
1: Onko sinulla aihetta olettaa, että herra Knightley vastaa tunteisiisi?
0: On. Minun on sanottava, että on.
1: Eikö se... Onko mahdollista, että hän ajaa herra Martinin asiaa?
0: Herra Martinin? Ei todellakaan. Sopii toivoa, että minulla on järkeä olla välittämättä herra Martinista. En olisi koskaan tohtinut ajatella herra Knightleyä ilman sinua.
1: Voi taivas.
0: Ehdotit, että
1: parempi olisi ollut, jos hän olisi koskaan kohdannut koko tyttöä. Harriet Smith ja herra Knightley.
0: Niin olen tehnyt.
1: Harriet Smith ja herra Knightley.
0: Nyt minusta tuntuu, että ehkä olenkin hänen arvoisensa ja että jos hän valitsee minut, siinä ei ole mitään erityisen ihmeellistä.
1: Se minun on sanottava, että herra Knightley ei ole mies, joka tahtomattaan antaisi naiselle sen kuvan, että tuntee enemmän kuin asian laita on.
0: Oi kiitos, neiti Woodhouse.
1: Miten tämä pitäisi ottaa? Miksi on niin paljon pahempi juttu, että Harriet on ihastunut herra Knightleyin eikä Frank Churchilliin? Miksi asia pahentaa se, että Harrietilla on toivoa vastarakkaudesta? Koska kukaan ei saa mennä herra Knightleyin kanssa naimisiin. Kukaan ei saa mennä herra Knightleyin kanssa naimisiin. Kukaan muu kuin minä.

0: nimeltä neiti Woodhouse.
1: Enkä minä tiennyt. Enkä minä tiennyt kuin vasta nyt.
0: Neiti Woodhouse?
1: Että onneni on herra Knightleyin kädessä.
0: Neiti Woodhouse?
1: Ja nyt hän on poissa. Ja alakuloisia ovat yksinäiset päivät.
0: Mitä teitä tuttua?

0: Alkaa hämärtää jo.
1: Minkä tähden rupesin esittelemään Harrietin Highburyssa? Minun olisi pitänyt jättää hänet sinne, minne hän kuuluu, kuten herra Knightley sanoi. Hän olisi voinut mennä naimisiin moitteettoman nuoren herra Martinin kanssa ja elää onnellisena ja kunnioitettuna omalla paikallaan. Mutta herra Knightley, Harriet Smith ja herra Knightley.
0: Emma, kuulitko sinä, mitä minä sanoin?

0: Mikä sietämätön turhamaisuus on saanut minut uskomaan, että olen perillä ihmisten salaisimmista tunteista, mikä anteeksi antamaton arroganssi saa minut järjestämään kaikkien kohtaloita. Harriet Smith ja herra Knightley, olen onnistunut olemaan väärässä joka asiassa ja tehnyt pahaa Harrietille itselleni, mikä pahinta, herra Knightleylle.
1: Kas, päivää Emma.
2: Herra Knightley, päivää. Miten veljesi John, siskoni Isabella ja pojat voivat?
1: Hyvin.
2: Milloin lähdit heidän luontaan?
1: Vasta tänä aamuna. Vilkaisin ruokasaliin, mutta minua ei siellä kaivattu ja viihdyn paremmin ulkosalla.
2: Nyt kun olet palannut, saat kuulla uutisia, joista varmasti yllätyt.
1: Niinkö? Minkälaisia?
2: Parasta lajia. Tulossa on häät.
1: Jos tarkoitat neiti Fairfaxia ja Frank Churchillia, olen jo kuullut.
2: Miten se on mahdollista?
1: Sain lyhyen viestin rouva Westonilta tänä aamuna.
2: Sinä olet varmaan vähemmän yllättynyt kuin me muut. Täydellinen sokeus näyttää olevan minun osani.
1: Aika parantaa haavat. Vastenmielinen liero. Mutta pian hän on poissa. Pian he ovat Yorkshiressa. Olen pahoillani Jane Fairfaxin puolesta. Hän ansaitsee kyllä paremman kohtalon.
2: Kiltisti sanottu, mutta olet erehtynyt. Minun on oikaistava käsitystäsi. Minä en ole minkäänlaisen myötätunnon tarpeessa.
1: Emma, etkö todellakaan? Minä ymmärrän. Sua anteeksi. On hyvä kuulla, että sanot noin. Toivon, ettei kestä kauaa ennen kuin sanoisi takanaan muutakin kuin pelkkä järki.
2: Herra Knightley, olen erikoisessa tilanteessa. Minun täytyy oikaista tämä väärinkäsitys. En ole koskaan ollut ihastunut Frank Churchilliin. Hänen huomionosoituksensa olivat houkuttelevia, ne hivelivät turhamaisuuttani ja annoin tahallani vaikutelman, että ne miellyttivät. Mutta sittemmin olen nähnyt, että kyse oli vain pilasta. Tottumuksesta ei mistään, mikä olisi ansainnut minun puoleltani mitään vakavaa. Se oli minun onneni, joten olin häneltä turvassa.
1: Minulla ei ole koskaan ollut kovin korkea käsitys herra Churchillista, mutta olen ehkä kuitenkin aliarvioinut hänet. Jane Fairfaxin kaltaisen naisen kanssa hänestä on ehkä johonkin, ja hänen sidotun naisen tähden toivon Frank Churchillille parasta.
2: En epäile ollenkaan, etteivätkö he olisi onnellisia yhdessä. Uskon, että heidän tunteensa ovat molemminpuolisia ja vilpittömiä.
1: Onnen poika. Saada niin varhain 23-ikäisenä sellainen palkinto. Mies toivoo aina, että voi antaa naiselle paremman kodin kuin mistä hänet vie. Jos niin käy, eikä naisen tunteista ole epäilystä, mies on minun silmissäni saanut osakseen pohjattoman onnen.
2: Puhut ikään kuin kadehtisit häntä.
1: Ja kadehdinkin, Emma. Yhdessä asiassa kadehdin. Et kysy, missä asiassa olet päättänyt olla olematta uteliassa. Viisaasti tehty. Mutta minä en osaa olla viisas. Emma, minun on sanottava sellaista, mitä et pyydä kuulla, ja vaikka saatan toivoa sen sanomattomaksi seuraavassa hetkessä.
2: Älä sitten sano. Älä sano. Odota vähän, mieti, älä sano mitään peruuttamatonta.
1: Kiitos. Olet kai menossa sisään?
2: Ei. Tekisin mielelläni toisen kävelykierroksen. Minä estin sinua vähän tylysti jatkamasta ja murehdutin mielesi. Mutta jos sinulla on mielessä jotakin, josta haluat puhua minulle avoimesti, ystävänä. Niin juuri, ystävänä. Olen valmis kuulemaan.
1: Ystävänä? Ei tee mieli. Seis. Niin. Miksi epäröisin? Olen jo mennyt liian pitkälle. Salaminen ei enää onnistu. Emma, kerro, onko minulla mitään toivoa? Rakkain Emma, sillä rakkain olet aina oleva. Miten tahansa tämä keskustelu päättyy. Rakkain. Kaikkein rakkain Emma, niin kerro minulle heti. Sano ei, jos sanottava on. En osaa pitää puheita, Emma. Jos rakastaisin sinua vähemmän, voisin ehkä puhua siitä enemmän.
3: Jos rakastaisin sinua vähemmän...
1: Mutta sinä tiedät, mikä minä olen.
3: Tiedät, mikä minä olen.
1: Minulta kuulet vain toden sanoja.
3: Rakkain olet aina olen.
1: Olen läksyttänyt sinua ja saarnannut sinulle ja... Sinä olet kestänyt sen kaiken tavalla, jolla yksikään toinen nainen Englanninmaalla ei olisi kestänyt. Sinä ymmärrät minua. Sinä ymmärrät tunteeni ja sinä vastaat niihin, jos voit. Juuri nyt en pyydä muuta kuin kuulla. Vain kuulla äänesi.

0: ja mitä minä sanoin. Sen, mitä minun pitikin sanoa, totta kai. Niin kaikki sovittiin.
1: Mitä etua on omasta talosta, kun meidän Hatfieldimme on 3 kertaa suurempi?
0: Minun oli tietenkin mahdotonta hylätä isä. Aivan kuten isän oli mahdotonta lähteä Hartfieldistä.
1: Niin, minä olen ikävä kyllä joskus kovin omapäinen ja hankala.
2: Kaikki meni kai kuitenkin hyvin.
0: Ja niin pitkäksi aikaa kuin minun oli jäätävä, herra Knightley lupasi juhlallisesti ottaa Hartfieldin kodikseen.
3: Alkaa hämärtää.
2: Kyllä, ehkä pientä utua.
0: Näin taattiin onni kaikille. Vain yhden jäädessä onnettomaksi. Harriet Parker.

0: Minulla on sinulle uutisia, Emma.
1: Hyviä vai huonoja?
0: En tiedä, mitä niistä sanoisi. On olemassa yksi aihe ja toivon mukaan vain yksi, josta emme ole yhtä mieltä. Eikö sinulle tule mitään mieleen? Etkö muista? Harriet Smith. Huomaan, että olet varautunut pahimpaan ja huonosti asiat ovatkin. Harriet Smith menee naimisiin Robert Martinin kanssa.
1: Ei, se on mahdotonta.
0: Mutta niin nyt vain on. Kuulin itseltään Robert Martinilta. Erosin hänestä tunti sitten. Tämä miellyttää sinua juuri niin vähän kuin oletin.
1: Sinä erehdyt. En voi uskoa sitä, se tuntuu niin mahdottomalta. Oletko varma, että Harriet Smith on ehdottomasti ja selvin sanoin vastannut myöntävästi, että et ymmärtänyt väärin, mitä herra Martin

0: Siinä sanoi, puhuitte molemmat muista asioista, työasioista, karjanäyttelyistä, koneista. Eikö ole mahdollista, että niin monien aiheiden seassa ymmärsit väärin? Ehkä hän ei ollutkaan varma Harrietin kädestä, vaan jonkun hienon sonnin mittasuhteista.
1: Mitä sinä kehtaat sanoa noin? Olenko minä sinusta sellainen hölmö, että en ymmärrä, mistä mies puhuu? Harriet Smith menee naimisiin Robert Martinin kanssa.
0: Oi, nämä todella ovat hyviä uutisia.
1: Mitä ansaitsetkaan tästä hyvästä?
0: Oi herra Knightley, minä ansaitsen aina parhaan mahdollisen kohtelun, koska en alistu mihinkään muuhun.
1: Puhuttelet minua aina herra Knightleyksi. Tahdon, että kutsut minua jollakin muulla nimellä, mutta en keksi millä.
0: Mahdotonta. En voi koskaan kutsua sinua muuksi kuin herra Knightleyksi. Mutta lupaan, että yhden kerran käytän etunimeäsi. Sinä päivänä, jolloin puhe on myötä ja vastoinkäymisistä. Minä onnittelen sinua sinun valinnastasi, rakas Harriet, rouva Martin.
2: Oi kiitos, kaunis ystäväni. Minä olen niin onnellinen.
3: The church then went this couple and married where with speed. Their village bells did all did ring and the girl

0: farmer's son.
1: Jane Austenin Emma. Ohjaus Sini Pesonen. Äänisuunnittelu Hanna-Helena Kinnunen. Rooleissa Miila Virtanen, Teemu Koskinen, Vilma Sippola, Antti Lang, Alvari Stenbeck, Anna-Sofia Tuominen, Inkeri Hyvönen, Elsa Saisio, Tatu Siivonen, Irina Pulkka ja Jukka Pitkänen. Tuotanto Yle Draama 2026.
2: Siihen päättyi viihdekuunnelma Emma. Kaikki sarjan 8 osaa ovat kuunneltavissa Yle Areenassa. Viikon päästä täällä Yle Radio Yhdessä kuunnellaan Rehtorin tyttäret -nimistä kuunnelmaa. Viisiosainen sarja, joka on vuodelta 1959. Sarja pohjautuu Elsa Sarron romaaniin Rehtorin tyttäret. Elsa Sarro kirjoitti aikanaan 3 teosta, jotka kaikki käsittelevät tavoillaan perhettä ja sukupuolirooleja. Rehtorin tyttäret -romaani on vuodelta 1949 ja tuo kuunnelma siis 10 vuotta tuoreempi. Arvo Aallas on sen käsikirjoittaja. Ensimmäinen osa viikon kuluttua. Nyt soi häämusiikki äskeisen kosintajakson seuraksi. Johan Helmich Ruumanin musiikkia Ruotsista. Trottningholms musiikken on tämän sarjan ruotsinkielinen nimi, häämusiikkia soolosoittimille ja orkesterille. Tukholman kuninkaalliset filharmonikot tässä musisoivat Gustav Sjöqvistin johdolla. Nyt kuullaan ensimmäinen osa Allegro con spirito ja osa 20 Allegro.

Gustav Sjöqvist johti Tukholman kuninkaallisia filharmonikkoja. Kuulimme kaksi osaa Johan Helmich Ruumanin sarjasta Trottningholms Musiken. Musiikkia, jota joukka sävellettiin kuningas Adolf Fredrikin ja kuningatar Luisa Ulrikan häitä varten 1744. Kohta Aristoteleen kantapää puhuu tomaattilajikkeiden nimistä. Kello 16 uutisten jälkeen Faunin iltapäivässä soi musiikki, samoin kuin lauantain toivotuissa levyissä kello 18 jälkeen. Tämän illan konsertissa iloa ja surua.

0: Viulisti Greta-Maria Kentalan ja harpisti Andrew Lawrence Kingin konsertti vanhan musiikin Sastamala Gregoriana-festivaalilta yhdistää barokkimusiikkia pohjalaiseen kansanmusiikkiin ja tarjoaa surun ja ilon kyyneleitä. Yle Radio Yhdessä lauantai-iltana 7:00.
1: Noora Hirn toimittaa tuon tämän illan konsertin, joka on äänitetty Tyrvään pappilan vanhassa kivinavetassa tämän kuun 19. päivänä. 19.02 alkaen barokin ja kansanmusiikin yhdistelmä. Aristoteleen kantapää puhuu tomattilajikkeiden nimistä. Sweet Baby Moneymaker, Tanskan vienti. Rakkaalla tomaatilla on tuhansia lajikkeita. Pasi Heikura ja Tiina Kaveen ovat ohjelman toimittajat.
2: Hei, tämä on Aristoteleen kantapää, audiosyöte kielen ja todellisuuden välisiltä käymättömiltä korvimailta, ja minä olen Pasi Heikura. Tänään uppoudumme tomaattiasiantuntija ja viljelyneuvoja Jorma Seppälän kanssa tomaattilajikkeiden mehevään maailmaan. Menemme puihin kääntämään kiviä ja lopuksi mietimme haastateltavaa, jonka huulet ovat sidotut. Kun elämässä tai urheilussa on sellainen tilanne, että pitää ottaa kaikki keinot käyttöön, silloin ei saa laiminlyödä kielellistenkään skaalojen repertuaareja. Tämän huomasi huhtikuun lopulla kuulijamme nimimerkki Pappa 84, kun hän seurasi Ylen kanavalta salibändin naisten finaalisarjan ratkaisuottelun jälkeistä haastattelua. Siellä pelaaja kiteytti ottelun kulun näin. Ensin menimme puihin, mutta sitten käänsimme kaikki kivet. Kuulijamme nimimerkki Pappa 84 ihailee puihin menemistä ja kaikkien kivien kääntämistä. Kuulostaa luomulta. Luomu se on, joka jyllää urheilukommentoinnissakin. Ei siinä kannata puheitaan dopingilla siivittää. Niinhän se on, että luonto ja evoluutio ovat kokeilleet kaikenlaisia konsteja jo ainakin 4 miljardin vuoden ajan, joten ei ihme, että sieltä löytyy vinkki joka tilanteeseen. Se on Amerikan herkkuva, kun saa syödä lanttuva, lauloi laulu- ja soitinyhtye Sleepy Sleepers vuonna 1978 Sakari Järvenpään ja Markku Valtosen kappaleella Syö lanttuva. Oikeasti lanttu on jalostettu ihan täällä meillä Pohjolassa Ruotsin vallan aikaan, mutta tomaatti sen sijaan on Amerikan herkkuva. Me eurooppalaiset emme tienneet tomaatista mitään ennen kuin espanjalaiset toivat siitä ensimmäiset eksemplaarit Meksikosta Sevillan satamaan 1500-luvun alkupuolella. Konkistadorit tapasivat tomaatin Meksikossa, jonne se oli tullut Andeilta. Aztekit ja Toltekit söivät sitä ja nimittivät sitä nahuatlin kielisellä sanalla tomatl, joka merkitsee turpoavaa hedelmää. Ensimmäisen kerran tomaatti mainitaan eurooppalaisessa tekstissä Italiassa vuonna 1544, ja siinä mainitaan kypsän tomaatin kultainen väri, joten ilmeisesti tomaatit olivat silloin oransseja. Ei siis ihme, että italialaiset antoivat hedelmälle nimen pomodoro, kultainen omena. Tomaatin sujahtaminen eurooppalaiseen ruokavalioon ei ollut kuitenkaan itsestäänselvää. Meillä ei ollut mitään vastaavaa aikaisemmin. Raat tomaatit olivat happamia ja kypsänä tomaatti menetti rakenteensa, kun sitä renessanssiajan tyyliin kypsensi tuntikausia. Sitä paitsi noihin aikoihin kypsentämättöminä syötäviä vihanneksia pidettiin epäterveellisinä. Niinpä tomaattia viljeltiin lähinnä koristeeksi. Ensimmäinen ruokaresepti, johon tomaattia käytettiin, ilmaantui vasta 1600-luvun Italiassa. Parisataa vuotta myöhemmin tomaattia keksittiin ilmeisesti Napolissa laittaa pizzaan, ja nyt tomaatin suosio alkoi kasvaa räjähdysmäisesti. Kauppapuutarhuri Ossian Lundén kertoo 1900-luvun alun kasvitarhakirjassaan, että Suomessa tomaattia olisi kasvatettu 1870-luvulta saakka. Nykyään suomalaiset syövät sitä eniten Pohjoismaista, 12,1 kiloa per henkilö, eli liki tuplasti sen verran kuin Norjassa ja Islannissa. Maailman keskikulutus on noin 20 kiloa per henkilö, eurooppalaiset nauttivat tomaattia vuosittain keskimäärin 30 kiloa, pohjoisamerikkalaiset 42 kiloa ja Italiassa tuo luku on massiiviset 60 kiloa per spagetin ystävä. Tänään seurassani on tomaattiasiantuntija ja viljelyneuvoja Jorma Seppälä. Ensiksi kysyn teiltä kysymyksen, joka on askarruttanut mieltäni jo jonkin aikaa. Kaikkihan me tiedämme, miltä tomaatti maistuu, mutta miltä tomaatti maistuu?
3: Tomaatti maistuu makealta, joskus happamalta. Oikealla ravitsekoostumuksella voidaan vaikuttaa hyvin paljon siihen, miltä tomaatti maistuu. Ja maailmassahan on yli 10 000 tomaattilaiketta ja jokainen laike maistuu vähän erilaiselta.
2: 10 000 lajiketta, järkyttävä määrä. Se tomaatti, jota me tänään ostamme lähikaupasta, maistuuko se yhtään samalta kuin se tomaatti, minkä konkistadorit löysivät 500 vuotta sitten tolteekkien ja asteekkien ruokalistalta?
3: No joo, silloin mä vielä elän, mutta 50 vuotta mä olen nyt ollut tämän tomaatin kanssa tekemissä ja 50 vuoden aikana tomaatin maku on aivan varmasti parantunut. Ja sekä sisäinen että ulkoinen laatu muutenkin. 50 vuotta sitten tämä lannoitus ei ollut kohdallaan ja mä olen nyt yliopistolla tätä asiaa aikoinaan tutkinut ja saanut selville, millä tavalla tomaatti saadaan maukkaammaksi.
2: Onko tomaatin maukkaudessa etupäässä kyse siis lannoituksesta vai sitä lajikkeesta?
3: Molemmat vaikuttaa, mutta kaikkien lajikkeiden makua voidaan parantaa oikealla lannoituksella antamalla riittävästi kaliumia. Onhan ne lajikkeet paljon muuttunut ja parantunut 50 vuoden ajalta. Myös, että ne värittyy paremmin kuin aikaisemminhan tuli helposti näitä viherkantaisia, viherlaikkuisia tomaattia, että varsinkin nyt, jos katsoo kaupan portaassa, niin lähes kaikki tomaatit on täysin yksivärisiä, punaisia, taikka keltaisia tai mustia. Tomaattiahan on siis kaikkia maisia värejä, mitä voi kuvitella.
2: Näistä Suomessa kaupoissa myytävistä tomaateista, onko niissä monia lajikkeita vai onko ne kaikki samaa lajiketta?
3: No ei, kyllä on montaa eri lajiketta. Ja viljelijät panostaa juuri siihen, että tämä lajike olisi esillä niin hyvin kuin mahdollista, koska tiedetään, että tietyt lajikkeet on maukkaampia ja laadultaan parempi kuin toiset. Osa viljelijöistä panostaa hyvin paljon tähän laatuun ja voisi sanoa, että varsinkin ne viljelijät, jotka on täällä muualla Suomeen, Suomen tomaatistahan viljelyä yli 50% nykyään ruotsinkielisellä Pohjanmaalla, Närpiön alueella. Ja jotta nämä muun Suomen viljelijät pärjää, niin heidän pitää panostaa nimenomaan lajikkeisiin ja laatuun ja tuoda se esille kaupoissa, että varmasti se huomataan.
2: Omenoita esimerkiksi on ties kuinka montaa eri lajiketta, on Junagoldia, Iidaredia ja tällaisia, mutta tomaatit on yleensä vain tomaatteja. Voi sitten olla tietysti helmitomaatteja tai kirsikkatomaatteja, jotka on eri kokoisia, mutta nämä tomaatin kokoiset tomaatit on tomaatteja. Miksi niitä ei myydä lajikkeittain?
3: No minun mielestäni ne myydään lajikkeittain. Mä aina kun tomaattia ostan, mä katson lajikkeen ja viljelijän nimen. Kun mä tunnen kaikki Suomen suurimmat viljelijät, niin mulla tulee heti mielikuva siitä, että onko lannoitus tehty minun ohjeiden mukaan vai jonkun muun ohjeiden mukaan. Että kyllä ne on esillä, mutta ne ei välttämättä ole kauhean suurella tekstillä, mutta lain mukaanhan pitää ilmoittaa nykyään kaikkien tomaattilaikkeiden nimi ja viljelijän nimi. Laki vaatii sitä.
2: Eli ne on niissä pahvilaatikoissa näkyvillä nämä lajikkeen
3: kyllä
2: nimet. Mitä näitä nykyajan eniten viljeltyä lajikkeita, mitä kaupassa myydään, niin minkä nimisiä lajikkeita on olemassa? Tomaattiasiantuntija ja viljelyneuvoja Jorma Seppälä.
3: Lajikevalikoima on kyllä varsin suuri ja joka vuosi tulee uusia lajikkeita ja uutuuksia, kun pyritään aina, että ihmiset ostaisi tomaattia enemmän ja enemmän. Tärkein asia jalostajilla on se, että sinne saadaan nimmaisemman hyvä virustautien ja muiden tautien taudin kestävyys, koska se on kaiken A ja O, että ei tule tauteja tomaattikasvustoon. Aikaisemminhan se oli nimenomaan ongelmana ja tuolla vaikka nyt Espanjassa, mistä nyt tulee hyvin paljon talviaikaan Suomen tomaattia, niin siellä on juuri nämä virustaudit aiheuttaa valtavaa tuhoa. Mutta nyt on jalostajat pystynyt jalostamaan semmoisia lajikkeita, näitä F1-hybridejä, jolla on päästy siihen, että ne kestää tauteja. Ei tarvitse käyttää mitään torjunta-aineita, se on tässä tavoite, että se viljely on niin luonnonmukaista kuin mahdollista. F1-hybridit on keskenään siis geneettisesti samankaltaisia. Kasvijalostajat valitsevat yksilöitä, jotka ilmentävät toivottuja ominaisuuksia. Esimerkiksi tämä viruksen ja taudin kestävyys. Ja sitten haetaan erilaista hedelmän kokoa, muotoa, väriä, aikaisuutta, makua ja sitten makeus kautta happoisuus. Osa lajikkeista on hyvin makeita, osa on happamampia, kun osa ihmistä tykkää makeista, toinen taas happamasta. Ja sitten eri

0: kasvihuoneessa voidaan ne olot säädellä samanlaisiksi?
1: Hollannissa kasvihuoneet on hyvin samanlaisia kuin Suomessa. Suomessahan on erittäin pitkälle viety automatiikka. Kasvihuoneessa, kuten Hollannissa, pystytään lämpötila, ilmankosteus, hiilidioksidipitoisuus ja kaikki olosuhteet pystytään säätämään. Ja pystytään tomaattia viljelemään ympäri vuoden. Talvella annetaan lisävaloa siinä vaiheessa, kun ei ole valoa riittävästi. Mutta sitten Espanjassa, jossa mä tuon työmatkoilla käynyt monta kertaa, niin siellä viljely on hyvin alkeellista. Sanotaan hyvin paljon vastaavaa kuin harrastajaviljelijän viljely. Siellä pääasiassa on tämmöisiä muovihuoneita, jossa ei välttämättä lämmityslaitteita lainkaan. Ja ongelmana on siellä se, että päivällä lämpötila nousee liian korkealle ja yöllä on liian viileitä ja kasvusto menee aivan märäksi, joka aiheuttaa, että sinne tulee valtavasti näitä tauteja. Ja hän on nyt nähnyt monta kertaa, kuinka sitten ne tomaatit pannaan tämmöiseen harmaan homeen torjuntaliuokseen. Ja sitten kun ne tulee Suomeen, niin ne on käsitelty näillä torjunta-aineilla. Ja harmaan homeen takia hyvin helposti puolet tomaatista tippuu pois siltä kasvustosta. Mutta siellähän on Almerien alueella, jossa on pinta-alaa enemmän kuin missään muualla, niin siellä on valtava isot pinta-alat. Mutta sato yleensä on noin 10 kiloa neliöltä, parhaimmilla 20 kiloa neliöltä, kun Suomessa keskisato viime vuonna oli 40 kiloa neliöltä ja parhaimmat pääsee 100 kiloon per neliö. Eli Suomessahan on ihan Euroopan parhaimmat sadot sen takia, että täällä on aivan huippuun viety tämä teknologia. Ja sitten on tämä kimalaisien käyttö. Silloin kun kimalaiset tuli käyttöön, niin satotaso nousi, sanotaan nyt 30%, koska kimalaiset hoitaa tämän tomaatin pölytyksen niin paljon paremmin kuin ihminen. Tomaatti vaatii siis valoa runsaasti. Kesällä vaan tahtoo olla ongelmana kasvihuoneessa, että valoa ja lämpöä on liikaa ja se aiheuttaa ongelmaa. Se vaatii valtavan hyvän tekniikan siellä kasvihuoneessa, että lämpötila pysyy alle 25 asteessa, kun kaikki lämpötilat, jotka on yli 25, on erittäin haitallisia. Eli tavoite on, että lämpötila pysyisi 15 ja 22 asteen välillä. Sen takiahan ei myös Espanjassa kesällä viljellä tomaattia lainkaan, kun siellä on aivan liian kuuma. Se ei onnistu kesällä.
0: Jännittäviä hommia.
1: Liika on liikaa.
0: Tulikin jo mainittua kotiviljely. Tomaattien viljeleminen kotona, parvekkeella, kasvihuoneessa, se on yhä yleisempää. Puhutaan ilmiöstä, puhutaan muodista. Onko tämä jotenkin uusi juttu? Milloin te tutustuitte tomaatin viljelyyn ensimmäistä kertaa, tomaattiasiantuntija ja viljelyneuvoja Jorma Seppälä?
1: No niin, äidin kanssa yhdessä viljeltiin aikoinaan tomaattia ja siitä nyt on aikaa jo siis noin 70 vuotta. Ja siihen aikaan jo hyvin monet viljeli lavassa taikka eteläseinustalla tomaattia. Ja joskus onnistuttiin, joskus ei, kun ulkonahan on se ongelma, että yhtäkkiä voi sataa vettä liikaa, voi tulla rakeita, voi tulla räntää ja kasvusto sitten menee huonoon kuntoon. Ja sitten vielä ongelmana avomaalla on se, että tomaatti on sukulaiskasvi perunan kanssa ja perunaan hyvin helposti tulee tämä perunaruutto ja myös sitten tähän tomaattiin iskee lehtiin perunaruutto ja sitten se siirtyy hedelmiin ja sitten sato menee pilalle. Myös harrastaja kasvihuoneessa tämä on se suurin ongelma. Elo-syyskuussa hyvin usein kuolla vaivalla kasvatut tomaatit menevät täysin pilalle tämän perunaruton takia.
0: Jännittävää, että tämä sukulaisuus perunan kanssa tuottaa tämän ongelman.
1: No joo, mutta mä voin kertoa, että on markkinoilla myös tomaattiperunalaikkeita. 1983 olin kauppapotilla matkalla Japanissa, jossa tutustuttiin 5004 tomaattiperunaviljelyyn, jossa oli 70 sentin kerros ravinneliuosta, jossa kasvattiin kirjolohia ja muita kaloja. Eli samalta viljelmältä tuli herkullisia tomaatteja, sitten juuressa kasvoi perunoita ja sitten vielä lisäksi tuli kaloja. Ja nyt on ollut jo monta vuotta Suomen markkinoilla tämmöinen laji kuin tomaattiperuna. Sitä voi jokainen harrastaa.

0: sitten vielä kokeilla.
1: Siellä Japanissa oli kiteytetty tämä kalakeiton ainesten viljely samaan paikkaan kätevästi.
0: No joo, ja Japanissa on siis olennaista, siellä on hyvin vähän pinta-alaa, niin viljely pitää olla tehokasta.
1: Kun äitinne siellä hauholla tomaatteja viljeli, mitä lajiketta silloin kasvatettiin? Onko Suomessa ollut joku maatiaislajike?
0: No, tämä Tanskan vienti on yksi tämmöinen erittäin vanha lajike.
1: Tanskan vienti on lajikkeen nimi?
0: Kyllä.
1: Hieno nimi. Se on varmaan tullut Tanskasta.
0: No varmaan se Tanska on tullut siitä.
1: Nykyään kun katsoo, mistä harrastajat viljelytomaattinsa etsii, on siemenmyyjän luettelo. Siellä on hirveän laaja maisema erilaisia tomaatteja. On amppelitomaatteja 5 lajiketta, avomaan tomaatteja 11 lajiketta, cocktailtomaatteja 8 lajiketta, kasvihuonetomaatteja 12 lajiketta, kirsikkatomaatteja 23 lajiketta, luumupihvitomaatteja 1 lajike, luumutomaatteja 5 lajiketta, pensastomaatteja 8 lajiketta, pihvitomaatteja 14 lajiketta, päärynätomaatteja 3 lajiketta, runkotomaatteja 1 lajike ja sitten on tomaatteja 14 lajiketta. Mitä eroa muuten on näillä erikoistomaateilla ja sitten listan häntäpään tomaateilla?
0: No niin, sanot sanan runkotomaatti, eli kasvihuoneessa on pääasiassa viljellään runkotomaattia, joka tarkoittaa sitä, että se viljellään yksivartisena. Eli nämä sivuversot, eli varkaat, poistetaan pienenä sitä mukaan, kun ne tulee, ja se viljellään yksivartisena. Ja jos vuoden verran kasvihuoneessa viljelet huippuolosuhteessa, niin se varsi kasvaa 10-15 metriä pitkäksi. Sitä mukaan, kun sitten satoa poimitaan, niin se pannaan tämmöiseen rullalle ja viljely onnistuu jopa täyden vuoden. Eli nämä on niitä normaalitomaattia, jota nyt sitten kutsutaan myös salaattitomaatit, kun tomaattia usein pannaan salaatin sekaan. Mutta osahan on hyvin suuria, kuten nämä pihvi- ja lihatomaatit. Ne painaa 100 grammasta 1 kiloon. Ja sitten nämä salaattitomaatit, nämä normaalit, mitä kaupassa pääasiassa, ne painaa 60-100 grammaa. No sitten on cocktailtomaattia, jotka on hiukan pienempiä, ne painaa 20-60 grammaa. Sitten on kirsikkatomaatit, jota on valtava määrä erilaisia laikkeita, eri värisiä, ja nimenomaan niissä panostetaan tähän hyvään makuun. Sitten on vielä pienempiä on nämä marjatomaatit, jotka painaa alle 15 grammaa, eli sanotaan 10 grammasta kiloon, ja on niitä sellaisia laikkeita, jotka painaa jopa 5-10 kiloa. Suomessahan on kilpailuja siitä, että kuka kasvattaa kaikkein painavimman tomaatin tai kurkun. Ja niitä, kun mä oon seerannut, niin siellä on aivan valtavan suuria tomaattia parhaimmillaan.
1: Niistä tulee kyllä mieleen, että maistuvatko ne miltään, muuta kuin vetiseltä.
0: No, ne ei maistu ainakaan niin hyville kuin nämä kirsikkatomaatit, mutta niidenkin makeutta voidaan tällä oikeilla lannoituksilla, niitähän kastelee ja lannoitetaan joka päivä. Ammattiviljelijät antaa ravinnelijuosta tomaatille noin kerran tunnissa, eli noin 20 kertaa vuorokauden aikana. Ja aina annetaan ravinnelijuosta, jossa on runsaasti kaliumia, eli pelkkää vettä ei anneta ammattiviljelyssä. Ja harrasteen viljelyyn minä en myöskään suosittele veden käyttöä, muuten tulee hyvin vetisiä tomaatteja.
1: Kalium vaikuttaa siihen makeuteen maukkauteen ylipäänsä?
0: No, sillä lisääntyy tämä makeus ja myös happoja tulee lisää. Se on lähinnä sitruunahappoa, mitä tulee lisää. Ja se on sitten lajikekohtainen kysymys se, että onko siellä enemmän sokereja vai happoja. Oikeilla lannoituksilla molempien pitoisuus nousee ja silloin voidaan sanoa, että tulee aromirikkaita, maukkaita tomaattia. Jos liikaa typpeä käytetään, kuten silloin 50 vuotta sitten, niin voi tulla kookkaita tomaattia, mutta ne ei maistu makeilta ollenkaan. Niistä puuttuu tämä aromi. Ne on ne kaksi tärkeintä ravinnetta ja niitä pitää osata antaa oikeassa suhteessa. Tärkeintä on, että annetaan kaikkia 12 ravinnetta, mitä tomaatti välttämättä tarvii. Jos yksikin niistä puuttuu, niin tomaatti ei kasva ollenkaan.
1: Näitä kotiviljelijälajikkeita on kymmeniä. On Malinovi Rodeo, on Bolstar Granada, on Tigrinoa, on Baton Rousea, on Super Roma. Onko näillä nimillä, onko nämä tärkeitä? Kertooko nämä jotain näistä lajikkeista? No. Tomaattiasiantuntija ja viljelyneuvoja Jorma Seppälä.
0: No usein kertoo, vaikka nyt tämä puolalainen lajike Malinovi Rodeo, niin se on erittäin kookas, 300-800 grammaa painava. Ne hedelmät on siis hyvin suuria, viittaa tähän hevoseen. Ja ne on sydämen muotoisia ja karmiinin punaisia, eli kyllä sillä rodeolla yritetään kertoa, että ne on kookkaita. No sitten tämä Gardener's Delight, jota jotkut pitää maailman makeimpana lajikkeena. Ne on pieniä, punaisia, pyöreitä hedelmiä. Ja niitä harrastajaviljelijät voivat sitten viljellä ruukussa tai parvekkeella. Kyllä sillä nimellä yritetään aina tuoda esille sitä, että onko se nyt makia tai onko se iso tai pieni. Mutta mielikuvitus ei aina riitä siihen, että jokainen lajikkeen nimi kertoisi jotain. Mutta harrastajaviljelijät haluavat kokeilla kaikkia mahdollista ja sen takia näitä lajikkeita tulee joka vuosi lisää, koska se on mielenkiintoista nähdä, mitähän niistä siemenistä mahtaa tulla oikein. Kun harrastajaviljelijä sanoo, että kun itse kasvattaa, niistä tulee maukkaampia kuin ne, mitä on kaupassa, se johtuu siitä, että kun ne poimitaan kypsenä tai ylikypsenä, niin tämä makeus ja maku, se tulee yleensä tomaattiin vasta loppuvaiheessa. Ja tomaatit joudutaan puolikypsenä keräämään, varsinkin jos se tulee jostain ulkomailta, jostain Espanjasta tulee, niin ne täytyy kerätä hyvinkin raakana. Muuten ne on aivan ylikypsiä, kun ne tulee tänne Suomeen. Se on niin kuin etu tässä harrastajaville nimenomaan, että syödään niin kypsiä kuin mahdollista ja sitä mukaan, kun ne kypsyy.
2: Viikon fraasirikos.
1: Lääkkeet taudin mukaan, sanoo vanha farmaseuttinen kansansanonta, ja sama pätee kieleenkin. Se, mikä toimii yhdessä sanonnassa, ei välttämättä toimi toisessa sanonnassa. Tämän totuuden huomasi huhtikuun loppupuolella kuulijamme Inkeri P., joka luki Ylen uutissivuilta juttua valmentajaa vaihtaneesta huippu-urheilijasta. Jutun mukaan atleetti ei kuitenkaan voinut kertoa enempää, koska hänen huulensa ovat sidotut. Inkeri P. ihmettelee sidottuja huulia. Luovuutta vai kovaa kiirettä? Aristoteleen kantapään sidontafraasien vakain huuliviiri on samaa mieltä. Jos joku on sopinut, että ei puhu salaisuudesta muille, hänen kätensä ovat sidotut, eli häntä sitoo sopimus, ja hänen huulensa ovat sinetöidyt, eli hän vaikenee aiheesta. Miksei tällaisia ikivanhoja sanontatapoja sitten voisi uudistaa vaikkapa esimerkin mukaisesti? Siksi, että huulien sitominen on tuskallinen ja hiukan hankalakin kielikuva. Niinpä julistamme kirjoittajan syylliseksi kielikuvan huulien omistajan pahoinpitelyyn huolimattomuuspohjaisella menettelytoiminnalla, josta rangaistus on tietenkin käydä kurssi kukkien sidontaa sitoutumiskammoisille. Yksi oppitunti, kesto 10 minuuttia. Tässä kaikki tänään. Jos silmäsi sattuu tai korvaasi särähtää jokin lause tai sana, ilmoita asiasta Aristoteleen kantapäälle sähköpostiosoitteeseen aristoteles@yle.fi tai lähetä viesti ohjelman Facebook-sivun kautta. Lisää Aristoteleen kantapää Areenassa omalle listallesi ja tilaa sitä ilmoitus, niin saat tiedon aina kun uusi jakso pullahtaa eetteriin. Vastaanotin kuulemisiin ensi viikkoon.
3: Aristoteleen kantapääohjelmassa kuultiin tomaattiasiantuntija ja viljelyneuvoja Jorma Seppälän ajatuksia. Ohjelman ovat toimittaneet Pasi Heikura ja Tiina Kaveen. Tämä Aristoteleen kantapää kuultiin ensi kertaa viime vuoden toukokuussa. Tiistaina puhutaan karsikoista, pitämyspuista, pyhästä pajusta, eli suomalaisesta puita käsittelevästä kansanperinteestä ja puuaiheisista sanonnoista. Pasi Heikuran vieraana tiistaina on tietokirjailija Reetta Ranta. Aristoteleen kantapää kello 12.35. Nyt tomaatin viljelyiden kunniaksi hymni maanviljelykselle. Sveitsiläissyntyisen Jean-Xavier Lefebvren sävellys 1700-luvulta.

Se oli hymni maanviljelykselle, Jean-Xavier Lefebvren sävellys. Leedsin musiikkijuhlien kuoro lauloi, The Wallis Collection puhalinorkesteri soitti. Kokoonpanoa johti John Wallis. Aivan kohta Yle Uutisia ja säätietoja. Uutisten jälkeen Faunin iltapäivä. Kello on pian 16.

0: Yle Uutiset kello 16 toimittaa Suvi Vesalainen, hyvää päivää. Etelä-Euroopan, Ranskan ja Espanjan maastopalojen vuoksi evakuoitavien määrät kasvavat, kuulemme raportin paikan päältä Bordosta. Mittaustuloksiin perustuva uusi vakuutustuote kasvaa nopeasti, sää on epävakainen. Espanjassa ja Ranskassa riehuvien maastopalojen vuoksi evakuoitavien määrä on kasvanut jo 250 000. Lounais-Ranskassa on uutistoimisto AFP:n ja ranskalaismedioiden mukaan evakuoitu jo 200 000 ihmistä. Maastoa on palannut lähes 100 000 hehtaaria. Bordosta raportoi toimittaja Jari Mäkinen.
1: Olen tässä lentoaseman luona, missä sammutuskoneet ja helikopterit lentävät käytännössä koko ajan. Tänne odotetaan tänään myös ilmavoimien suuria kuljetuskoneita, jotka tuovat kalustoa ja liittyvät mukaan taisteluun liekkejä vastaan. Valitettavasti tilanne on kaikkea muuta kuin ohitse. Tulipalot ovat riehuneet täällä Bordon alueella jo viikon päivät, mutta tilanne alkoi muuttua kriittiseksi vasta nyt viikon loppupuolella. Ja ennen kaikkea eilen perjantaina, kun tuuli kääntyi puhaltamaan liekkejä ja savua Atlantin suunnalta kohti Bordon kaupunkia. Kaupungin ja meren välissä, noin 40 kilometrin välimatkalla, on suuri metsäalue, joka on kesän hellekausien jälkeen todella kuiva. Suurimmat paloalueet olivat meren luona Saumosin kaupungin tietämillä, mistä liekit levisivät ensin kohti Cap Ferret niemimaata ja sitten eilen perjantaina alkoivat hivuttautua kohti Bordeauxta. Viime yönä alettiin evakuoida myös Bordeauxn esikaupunkialueita, kaikkiaan 11 taajamaa tai kaupunkia, kylää, mutta syynä eivät olleet niinkään tulipalot, vaan savu. Ilma oli Bordeauxn kaupungissakin todella savuista eilen illalla, ja itsekin kaivoin silloin esiin korona-ajalta olevat maskit. Sade ja tämä ukkonenkin ovat tuoneet pientä helpotusta, mutta muutama pisara ei vaikuta isoon tilanteeseen juuri lainkaan. Pilvet ovat tässä juuri väistymässä ja paljastavat savupatsaita tuolla meren suunnalla. Alueelle on tullut paljon lisävoimia muualtakin Ranskasta, muun muassa 20% Pariisin palokalustosta on tuolla metsässä. Teillä näkyy paljon paloautojen saattueita.
0: Näin Bordeauxn kaupunginjohtaja Thomas Cazenave kommentoi ihmisten auttamista alueella.
2: Nous avons créé ici les conditions de l'accueil de toutes les personnes qui sont
3: Olemme perustaneet tänne olosuhteet majoittaaksemme kaikki, jotka ovat tilanteessa, jossa heidän on täytynyt lähteä kodeistaan. Aktivoimme tämän järjestelmän yli 2 päivää sitten aluksi turisteille, jotka olivat Lège Cap Ferretissä, ja olemme sen jälkeen käyttäneet samaa järjestelmää kaikille, joihin evakuointi on vaikuttanut. AFP kertoo Espanjan sisäministeriön tiedottaneen maassa evakuoidun jo 70 000 ihmistä. Espanjan pääministeri Pedro Sánchez vieraili tänään palojen kurittamassa kylässä.
4: La emergencia climática se va agravando, va superando por desgracia muchas de las previsiones científicas y eso exige no solamente
3: Ilmastohätätila on muuttumassa yhä vakavammaksi ja ylittää valitettavasti monet tieteellisistä ennusteista. Tämä vaatii paitsi valmiutemme lisäämistä vastata näihin ilmastohätätiloihin, kun niitä todella tapahtuu, kuten tällä hetkellä on tilanne, myös suurempia ponnisteluja ennaltaehkäisyssä ja tietoisuuden lisäämisessä kansalaisten ja julkisten instituutioiden keskuudessa. Espanja on julistanut maastopalojen vuoksi hätätilan muun muassa Madridin alueelle. Maat ovat pyytäneet EU:n pelastuspalvelumekanismin aktivoimista. Uusi vakuutustuote kasvaa nopeasti. Mittaustuloksiin perustuva parametrinen vakuuttaminen yleistyy osittain ilmastonmuutoksen seurauksena, kun sään ääriilmiöt lisääntyvät. Suomalaisella mittausteknologiayhtiöllä on merkittävä rooli parametrisessä vakuuttamisessa. Teemu Hallamaa.
5: Perinteisesti vakuutusyhtiö maksaa korvauksen aiheutuneiden vahinkojen perusteella. Kun esimerkiksi tulvat aiheuttavat tuhoja, paikalle lähetetään vakuutustarkastaja todentamaan vahingot. Jos tuhoalue on syrjässä, tässä voi kestää kauan. Mitä jos korvaukset maksettaisiin yksinkertaisesti sademäärän mukaan? Jos tulvaherkällä alueella sademäärä ylittää tietyn rajan, korvaus lähtisi heti. Näin toimii parametrinen vakuuttaminen.
6: The benefit of parametric, especially in that segment, is that you have a very fast payout.
5: Parametrisen vakuutuksen etu luonnonkatastrofien vakuuttamisessa on korvauksen nopea maksu, sanoo maailman suurimman jälleenvakuutusyhtiön Munich Reen globaalia sääosastoa johtava Marcel Reif. Kun tietty raja ylittyy, korvaus maksetaan, hän selittää. Näiden tiettyjen rajojen laskemisessa ja todentamisessa suomalaisella mittausteknologiayhtiö Vaisalalla on merkittävä rooli, kertoo Vaisalan X-Weather-liiketoiminnan johtaja Samuli Hänninen. 2 vuotta sitten Vaisala osti säävakuutusmarkkinoihin ja ilmastoriskeihin erikoistuneen Speedwell Climatein.
6: He tarjoavat näitä indeksejä, jonka avulla voi laskea vakuutusyhtiön sen todennäköisyyden, että jotain tapahtuu. Ja sen lisäksi me myös vahvistetaan ja varmistetaan ne mittaustulokset. Eli me todetaan itsenäisenä kolmantena osapuolena, että kyllä tämä tapahtui, ilman että joko vakuutuksen antaja tai ottaja joutuu siitä taistelemaan.
5: Parametrinen vakuuttaminen on vielä marginaalinen osa valtavaa vakuutusmarkkinaa, mutta se kasvaa nopeasti. Yksi syy tähän on ilmastonmuutoksen seurauksena lisääntyneet sään ääriilmiöt.
7: In the past, I would say a lot was okay, just blame it on the weather.
5: Ennen huonosta vuodesta syytettiin säätä. Nyt kun ääriilmiöt ovat yleistyneet, yritykset ovat alkaneet ymmärtää, että näitä riskejä pitää hallita, sanoi Munich Reen Marcel Reif. Hän uskoo, että ajan myötä perinteinen ja parametrinen vakuuttaminen yhdistyvät, kun datan avulla voidaan räätälöidä entistä tarkempia vakuutuksia.
3: Maan länsi- ja pohjoisosassa pilvisyys on enimmäkseen runsasta ja monin paikoin on sadekuuroja. Maan itäosassa pilvisyys on vaihtelevaa ja sadekuuroja saadaan paikoin. Huomenna päivän ydin lämpötila vaihtelee 15 ja 22 asteen välillä. Maastopalovaroitus on voimassa Ahvenanmaalla ja Lapissa Kemijärvellä ja Pelkosenniemellä.
8: Suvi Vesalainen toimitti kello 16 uutiset ja uutisia seuraavan kerran vajaan tunnin päästä. Nyt on Faunin iltapäivän aika. Aluksi lähdetään romanttiselle lennolle.

Faunin iltapäivän aluksi kuultiin musiikkia, joka syntyi alun perin animaatioelokuvaan How to Train Your Dragon, näin koulutat lohikäärmeesi. Yhdysvaltalaisen elokuva vuodelta 2010. Tämä teos oli nimeltään Romantic Flight, John Powellin sävellys. Viulisti Ray Chen soitti, Lontoon kuninkaallista filharmonista orkesteria johti Christian Marcellaro. Sitten on edessä lähdön hetki. Laulaja on hyvästelemässä rakastettuaan ja toivoo, etteivät nämä olisi kuitenkaan aivan vihoviimeiset jäähyväiset.

Klara Schumannin yksinlaulu Beim Abschied jäähyväisten hetkellä on sävelletty Friederike Serren runoon. Esittäjinä tässä olivat baritoni Stefan Loges ja pianisti Eugene Asti. Sitten kuullaan Ida Muberin orkesterimusiikkia, neljäsosa Stillhet, sävelrunosta Auringon nousu, Sulupgong.

Göteborgin sinfoniaorkesteri soitti. Johannes Gustafsson johti orkesteria. Tämä oli neljäs osa Stillhet Ida Mubergin teoksesta Auringon nousu. Seuraavan pianokappaleen otsikkona on Toccata.

Ranskalainen Cécile Chaminade oli tämän toccatan säveltäjä. Pianistina tässä Marie-Catherine Giraud. Faunin iltapäivän seuraava säveltäjä on poplaulaja Imogen Heap. Hänen tunnetuin kappaleensa Hide and Seek tarkastelee vanhempien eroa lapsen näkökulmasta. Laulun sanat kertovat mielen ja tunteiden kaauksesta, kun kaikki tuttu loppuu ja turvallisuuden tunne järkkyy.

Lauluyhtye The King's Singers esiintyi tässä. Yksi yhtyeen jäsenistä Christopher Gabitas oli sovittanut tämän laulun Hide and Seek, laulun jonka säveltäjä ja sanoittaja on Imogen Heap.

Tämä oli englantilaisen sellistin ja säveltäjän Peter Gregsonin musiikkia Sequence 4, teos viululle ja jousiorkesterille. Berliinin konserttitalon orkesteri soitti solistinaan viulisti Mari Samuelsen. Kokoonpanoa johti Jonathan Stockhammer. Seuraavassa kappaleessa ollaan soutuveneessä.

Viulisti Reto Kuppels ja pianisti Wolfgang Mans soittivat Pauline Viardon sävelmän Soutu veneessä, Amberg. Seuraavassa yksinlaulussa rumpali rummuttaa väsymättä illasta aamuun. Päivin ja öin hän johdattaa joukkojaan kohti kunniaa.

0: tushul, tambour bato, tambour bato, tambour bato.
1: Mezzosoprano Cecilia Bartoli ja Adam Fischerin johtama orkestralla Scintilla soittivat ja esittivät Maria Malibranin yksinlaulun Rataplan. Laulun sanoittaja ei ole tiedossa, mutta rumpua tuossa esityksessä soitti Benjamin Forster. Kaksi edellistä säveltäjää olivat muuten sisaruksia, molemmat myös aikansa kuuluisimpia laulajia. Sitten kehtolaulu Camillalle.

neljä säveltäjää: Nigel Kennedy, Jerzy Pavov, Tomas Kukurba ja Tomas Lato. Selloa soitti tässä Sekou Kane Mason, pianoa Harry Baker.

Tämäkin sävelmä vei Brittein saarille. Kolmas osa Suffolk Morris Doreen Carwittenin sarjasta Suffolk. Lontoon sinfoniaorkesteria johti Richard Hickox. Sitten soittaa Emerson Quartet.

Emerson Quartetti soitti toisen osan Scherzo Alexander Baradinin jousikvartetosta numero 2 D-duuri. Tangon tahtiin päätetään Faunin iltapäivä tällä kertaa. Astor Piazzolan Liber Tango soi nyt harmonikalle ja orkesterille sovitettuna.

Astor Piazzolan Liber Tango soi John Lenehanin sovituksena Faunin iltapäivän päätteeksi. Harmonikkaa soitti Xenia Sidorova, BBC:n Walesin kansallisorkesteri, ja johti tässä levytyksessä Clark Randall. Faunin iltapäivän oli toimittanut Anniina Aho. Kello on hetkisen kuluttua 17. Yle Uutisia seuraavaksi ja Marko Gustafssonin ohjelma heti uutisten jälkeen.

0: Yle Uutiset kello 17 toimittaa Suvi Vesalainen. Hyvää päivää. Espanjassa ja Ranskassa riehuvien maastopalojen vuoksi evakuoitavien määrä on kasvanut jopa 250 000. Lounais-Ranskassa on uutistoimisto AFP:n ja ranskalaismedioiden mukaan evakuoitu jo 200 000 ihmistä. Maastoa on palannut lähes 100 000 hehtaaria. Bordeausta raportoi toimittaja Jari Mäkinen.
1: Olen tässä lentoaseman luona, missä sammutuskoneet ja helikopterit lentävät käytännössä koko ajan. Tänne odotetaan tänään myös ilmavoimien suuria kuljetuskoneita, jotka tuovat kalustoa ja liittyvät mukaan taisteluun liekkejä vastaan. Valitettavasti tilanne on kaikkea muuta kuin ohitse. Tulipalot ovat riehuneet täällä Bordeaun alueella jo viikon päivät, mutta tilanne alkoi muuttua kriittiseksi vasta nyt viikon loppupuolella. Ja ennen kaikkea eilen perjantaina, kun tuuli kääntyi puhaltamaan liekkejä ja savua Atlantin suunnalta kohti Bordeaun kaupunkia. Kaupungin ja meren välissä, noin 40 kilometrin välimatkalla, on suuri metsäalue, joka on kesän hellekausien jälkeen todella kuiva. Suurimmat paloalueet olivat meren luona Saumosin kaupungin tietämillä, mistä liekit levisivät ensin kohti Cap Ferret niemimaata ja sitten eilen perjantaina alkoivat hivuttautua kohti Bordeauta. Viime yönä alettiin evakuoida myös Bordeaun esikaupunkialueita, kaikkiaan 11 taajamaa tai kaupunkia, kylää, mutta syynä eivät olleet niinkään tulipalot, vaan savu. Ilma oli Bordeaun kaupungissakin todella savuista eilen illalla, ja itsekin kaivoin silloin esiin korona-ajalta olevat maskit. Sade ja tämä ukkonenkin ovat tuoneet pientä helpotusta, mutta muutama pisara ei vaikuta isoon tilanteeseen juuri lainkaan. Pilvet ovat tässä juuri väistymässä ja paljastavat savupatsaita tuolla meren suunnalla. Alueelle on tullut paljon lisävoimia muualtakin Ranskasta, muun muassa 20% Pariisin palokalustosta on tuolla metsässä. Teillä näkyy paljon paloautojen saattueita.
0: Näin Bordeaun kaupunginjohtaja Thomas Cazenave kommentoi ihmisten auttamista alueella.
2: Nous avons créé ici les conditions de l'accueil de toutes les personnes qui sont
3: Olemme perustaneet tänne olosuhteet majoittaaksemme kaikki, jotka ovat tilanteessa, jossa heidän on täytynyt lähteä kodeistaan. Aktivoimme tämän järjestelmän yli 2 päivää sitten, aluksi turisteille, jotka olivat Lege Cap Ferretissä, ja olemme sen jälkeen käyttäneet samaa järjestelmää kaikille, joihin evakuointi on vaikuttanut. AFP kertoo Espanjan sisäministeriön tiedottaneen maassa evakuoidun jo 70 000 ihmistä. Espanja on julistanut maastopalojen vuoksi hätätilan muun muassa Madridin alueelle. Maat ovat pyytäneet EU:n pelastuspalvelumekanismin aktivoimista. Suomalaiset ovat jättäneet jäähyväisiä kirjailija Eeva Kilvelle. Kesäkuun lopussa 98-vuotiaana kuolleen Eeva Kilven muistotilaisuus oli yleisölle avoin. Helsingin Karjala-talolla järjestetyssä tilaisuudessa Kilpeä muistettiin puhein ja musiikkiesityksin. Kirjailijan laajassa tuotannossa näkyivät erityisesti naisten elämä, luonnonsuojelu ja evakkokarjalaisuus. Eeva Kilpi kirjoitti pitkän uransa aikana runoja, romaaneja, novelleja ja esseitä.
4: Luontokato ja sodat on ihmiskunnan ja koko maailman suurimpia uhkia, niin Eeva Kilpeä kuulemalla kyllä varmasti pystytään löytämään sanoja ja tunnetta niitä vastaan.
5: Eeva on viisas, hänellä on sellainen mielikuvittelun taito, eläytymiskyky, jota on hyvin harvoilla ihmisillä varmasti.
6: Rakasta siinä tuotannossa on se, että se on kiinni hetkessä ja tilanteessa, se on kiinni elämässä ja arjessa ja yksinkertaistaa ihmisyyttä.
0: Näin kommentoivat muistotilaisuuteen osallistuneet kirjailija Anni Kytömäki, näyttelijä Eija Ahvo sekä Eeva Kilven kirjallisuuden ystävä Hanna Vainio. Unesco päättää Alvar Aallon arkkitehtuurin sisällyttämisestä maailmanperintölistalle huomenna. Päätöksen arvioidaan olevan myönteinen. Suomi esitti helmikuussa 13 Aallon kohdetta. Ne kuvastavat Aallon ja hänen puolisoidensa työtä 1930-luvulta 70-luvulle. Asiaa on yritetty edistää jo 40 vuotta. Maan länsi- ja pohjoisosassa pilvisyys on enimmäkseen runsasta ja monin paikoin on sadekuuroja. Maan itäosassa pilvisyys on vaihtelevaa ja sadekuuroja saadaan paikoin. Päivän ylin lämpötila huomenna 15 ja 22 asteen välillä. Maastopalovaroitus on voimassa Ahvenanmaalla ja Lapissa, Kemijärvellä ja Pelkosenniemellä.
7: Marko Gustafssonin vieraana on nyt kirjailija Juha-Pekka Koskinen.
8: Kirjoittaminen on pakko, jonka synnyttää tietoisuus siitä, että haluamasi tarinaa ei ole olemassa. Kuten arkkitehti, joka unessaan näkee loistavan katedraalin, mutta ei koskaan löydä sitä valmiina, tarinankertojan täytyy kertoa kertomatta jääneet tarinat itse. Kirjailija ja keksijä J.P. Koskinen, hienoa saada sinut vieraaksi.
9: Kiitos, kiitos.
8: Tunnistitko alkusanat?
9: Hämärästi muistan, että joskus olen näin sanonut.
8: Niin olet. Mä löysin ne kirjaston kirjasampon sivulta, kun tein taustatöitä ja ainakin minulle ne jotenkin kolahtivat, että kirjailijan täytyy kertoa tarinat, joita ei ole vielä kerrottu, mutta se on ikään kuin olemassa.
9: Kyllä, se on tavallaan se tekemisen peruslähtökohta aikanaan, oli nuorena varsinkin se, että se ajatus siitä, että miksi pitäisi olla kirjailija tai kirjoittaa jotain, niin oli se, että paljon oli lukenut, niin kuitenkin oli jotain sellaisia, että ei koskaan löytänyt sitä tietynlaista tarinaa ja ajattelin, että tätä näkökulmaa ei ole ollut tai tätä ei käsitytty tuolla tavalla. Sitten siitä tavallaan lähti se into siihen, että minähän voin itse kirjoittaa tämän tarinan, jota ei ole.
8: Ihan mahtavaa. Tuossa on mun mielestä myös sellainen jännä ote, että silloinhan sinä ikään kuin itse kerrot itselle sitä tarinaa. Sä kirjoitat sellaisen tarinan, jonka nimenomaan sinä, J.P. Koskinen, haluaisit lukea.
9: Kyllä, ja tietysti näin pitkän uran jälkeen on käynyt myös niin, että sitten on tehnyt sellaisia tarinoita, joita on tavallaan kertonut itselleen, mutta ei ole kirjoittanut koskaan ulos. Eli näitä on ollut joitakin. Niin kuin joihinkin kirjoihin liittyen, mitä niin kuin lukijat on kysynyt, että no, että tähänhän olisi hyvä jatko ja mitä näille henkilöille tapahtuu. Sitten itse olen alkanut miettiä, että niin itse asiassa mä tiedän kyllä, mitä niille tapahtuu. Ja tässä niin kuin on ollut semmoinen henkinen jatko, niin kuin kaikille kirjoille on taustatyö myös, mutta sitä ei tullut koskaan kirjoitettua, koska se on sitten omassa päässä ollut, että minä olen sen tarinan tehnyt, se on minulle selvä, mutta sitä ei ole niin kuin tehty muille.
8: Okei, vau. No saadaanko me joskus niitä loppuja sitten?
9: No ehkä joistakin voi vielä tulla, että Tulisiipihän oli semmoinen perinteinen tarina, jolla oli niin kuin pitkä juuri ja sitähän haluttiin sitten niin paljon sitä alkuosaa, että sitähän mä tein sen. Siihen tuli niin kuin pari kirjaa, jotka kertoi sitten edeltävästä ajasta, mutta sittenkin on vielä sitten se jälkiosuus, mitä sitten en ole tehnyt, enkä kyllä varmaan tee, mutta joistakin saattaa tulla joistakin kirjoista vielä semmoinen tavallaan jatko. Että ehkä toi Kalevan poikin kronikka aikana oli sellainen, että sillähän oli selkeästi tämä kertoja väntti on niin kuin kertoja kertomuksessa ja hyvin epäluotettava, niin siinähän on selkeä semmoinen jatkotarina ollut mielessä ja sehän väntti siihen viittaakin siinä kirjan lopussa, kun se innostuu, että tämä tarina, eräs tarina on kerrottu niin ristiriitaisesti, että halusin tehdä sen itse uudestaan.
8: Mahtavaa ajattelua. Usein kysytään kirjailijoilta ja taiteilijoilta, että miksi sä haluat kertoa tämän tarinan tai tehdä tämän teoksen, mutta nytpäs mä kysyn sinulta, J.P. Koskinen, että miksi sä et halua kertoa niitä tarinoita, jotka on kuitenkin olemassa sun päässä? Miksi sä jätät ne sinne jonnekin nurkkaan?
9: Niin no toi romaanin tekeminen on tavallaan semmoista niinku leikkaamisen taidetta, että se on varmaan se, että se tavallaan se alkuperäinen ajatus, kun sitä kirjaa on tehnyt, niin se on se päätös sitä leikkaamisesta on tehty jo silloin. Että vaikka sitten jatkuu se tarina mielessä, niin se voi olla vaikea motivoida itseään enää sitten tekemään sitä, kirjoittamaan sitä tavallaan. Ja mitä enemmän siinä kuluu aikaa siinä alkuperäiseen, niin sitten sen, mitä tekisi myöhemmin välillä, niin sä oot omassa päässä jo pyörittänyt sen. Että se alkaa olla vähän semmoinen, että kyllähän te tiedätte. Ja siinä on sitten se kirjoittamisessa tulee se, että se täytyy kirjoittaa tavallaan vähän eri tavalla sillä hitaasti, koska se on itselle niin tuttu, niin siinä alkaa tulla semmoista loikkimisen makua siihen tekemiseen, jolloin se on vähän haastavaa. Et sen takia täytyy olla tarkkana noissa, mutta ei niitä nyt ole hirveästi kyllä tullut tehtyä. noita tuommoisia jatkoja, kuten sitä Kalevan poikien kronikaankaan toista osaa ei ole tehty, ja alkuperäinen taitaa olla jo melkein 10 vuoden takaa, kyllä.
10: Okay. Joo, niin sä oot kyllä jäätävän tuottoisa, että mä tuossa palataan siihen vähän myöhemmin, mutta nää kun aletaan miettiä, että paljonko sä oot ehtinyt tehdä, niin se on kyllä hämmentävää. Sä olet syntynyt Kemijärvellä, aloitit peruskoulun Mikkelissä, mutta päätit peruskoulun Lahdessa ja sitten kirjoitit ylioppilaaksi Hämeenlinnassa Kaurialan lukiosta. Menikö oikein?
9: Kyllä, joo. Ja siinä välissäkin ennen kuin Kemijärveltä Mikkeliin asti pääsin, niin ehdin asua vielä Pihtiputaalla.
10: Okei.
9: Ja on kouluja tullut vaihdettua ja sitten tosiaan yliopiston vielä Helsingissä, että tämä on niin kuin tästä liikkuvaa elämää.
10: Mistä tämä johtuu tämmöinen?
9: No, tämä johtuu isäni työpaikasta, että ennen muinoin vielä oli tämmöinen e-liike olemassa, jotkut saattavat vielä muistaa sen, niin isäni oli siellä töissä ja hän eteni tavallaan siinä urallaan koko ajan ja sen, niin kuin sen työpaikan perässä muutettiin, mitä nykyään ei ehkä ihan hirveästi tehdä enää, mutta silloin se oli ihan niin kuin perusasiaa ja hän niin kuin siirtyi aina isompaan toimipisteen sitten sieltä valu kohti etelää.
10: Ja perhe mukana tietenkin.
9: Niin, perhe mukana tietenkin, kyllä.
10: Justiis. Miten kirjallisuus näkyy sinun lapsuuden kodissa?
9: No se kyllä näkyy ihan paljon, että isälläni oli sellainen tapa, että hän niin kuin osti aina kirjoja. Ja hänellä oli veljensä kanssa, kun he oli pieniä, niin heillä oli oma kirjasto, mistä he lainasi kirjoja niin kuin muille. Että heillä oli tämmöinen lukuharrastus lähellä. Äitini hän oli ja on yhä kyllä kova lukeen. Että kyllähän niin kuin se lukeminen oli ihan selkeästi semmoinen juttu. Ja isosiskoni on myös niin kuin todella kova lukija yhä. Että kyllä se, niin kuin se lukeminen oli läsnä sinne koko ajan. Että se oli ihan perusjuttu. Ja se varmaan niin kuin näkyi siinä, että sen takia mä itse opin lukeen hyvin nuorena. Että kun mä olen syntynyt loppuvuodesta, niin mähän menin tietysti kouluunkin 6-vuotiaana, mutta mä olin oppinut lukea jo 4-vuotiaana. Niin se oli semmoinen ihan, että se oli siinä perheessä koko ajan läsnä. Että se ei ollut mitään ihmeellistä, että se oli niin kuin peruselämää se, että kirjoja on, niitä luetaan ja se siitä.
10: Muistatko siis 4-vuotiaana oppinut lukemaan?
9: Joo.
10: Voitko muistaa niitä hetkiä, että sä oot lukenut ensimmäisiä kirjoja?
9: Varmaan mä luin koska siskoni suuttu siitä, kun mä olen myös tykkänyt piirtää aina paljon, niin mä luin Muumi, hänellä oli semmoinen iso muumikirja. Mä en muista, mikä kopio se on, mutta siinä on niin monta muumitarinaa yhdessä. Niin mä luin sitä, sen mä muistan siitä, koska mä piirsin lyijykynällä sanojen välistä semmoista viivaa, koska musta oli kiva seurata sitä tarinaa ja samalla piirtää. Että siskoni ei siitä hirveästi tykännyt, kun se katsoi sitä kirjaa, että mikä mato täällä luikertelee täällä rivien välissä. Että niitä ainakin, se on ihan niin kuin selkeä muisto siitä. Mutta mä luin sitten tosi paljon, tietysti siihen aikaan luettiin sarjakuvia paljon ja mutta kyllä se niin niitä ihan kirjakirjoja oli paljon niin nuorten kirjasarjoja ja muuta. Mutta sitten se aika nopeasti siirtyi. Se lukeminen niin edistyi sitten sillä tavalla, että alkoi lukea niin isommille kirjoitettuja kirjoja, vaikka ehkä välttämättä kaikkia niin hirveän hyvin ymmärtänytkään. Mutta se oli ihan semmoinen, että ennen oli niin kaveripiirissäkin sitä luettiin paljon enemmän. Että vaikka pelattiin jalkapalloa, niin ennen pelaamisen aloitusta saatettiin niin lueskella ainakin sarjakuvia sille, että mä luen tän, niin sitten heitetään sulle toi ja sitten luetaan. Tiedätkö, että luetaan jotakin, että se ei ollut mitenkään poissulkevaa. Että.
10: Muistan itse, että on ihan saman, että mentiin jonnekin pelireissulle, niin sarjakuvia oli siis repussa siellä futiskenkeen ja pallon mukana ja sitten bussissa istuttiin ja sitten luit sen jonkun teräsmiehen tai jonkun Batmanin siinä ja sitten annettiin se eteenpäin ja saatiin kaverille toinen.
9: Joo, se oli ihan niin kuin perusjuttu, että toi on. Se on kuitenkin lukemista siinä. Se on ehkä semmoista asiaa, mitä nykypäivää voisi yrittää tuoda, että se olisi niin kuin enemmän tällaista, että näkisi tätä sarjakuvienkin lukemista, että ei se niin kuin ole mistään pahasta, mutta siihen aikaan tietysti sarjakuvien lukemistahan pidettiin pahana, niin kuin saatat hyvin muistaa.
10: Kyllä.
9: Ja sanot, että se on turmion tie, mitä mahtaneekaan ajatella nämä ihmiset nykyään, että sitä ei olisi ehkä kannattanut hirveästi viljellä sitä ajatusta.
10: Ei todellakaan, ja se oli kuitenkin, niin kuin, jos verrataan nyt tänä päivänä tähän, että mikä on pikkupojalla kädessä, kun se menee pelireissulle, silloin kännykkää, se tuijottaa sitä niskat mutkalla, ja sieltä tulee sitten jotain, mitä tulee.
9: Niin.
10: Joo. Minkälaisessa kohtaa sulla on ollut ehkä mahdollisesti ensimmäinen välähdys, että sinusta voisi tulla kirjailija?
9: Varmaan niin kuin toi on hyvä kysymys, mutta se on hirveän hankala ajatella sitä. Mähän kirjoitin paljon ja kirjoitin, niin kuin, tai siis tein sarjakuvia, piirsin ja tein niitä. Ja sitten luin tietysti paljon ja koulussahan oli näitä raittiuskirjoituskilpailuja, niin osallistuin niihin ja niissä menestyin, mutta niissä nyt on menestynyt lukematon määrä suomalaisia lapsia muutenkin. Mutta varmaan ehkä siinä vähän alle kaksikymppisenä, kun siinä tuli niin kuin se ajatus siitä, että voisimme itsekin kirjoittaa jotain. Ja silloin niin kuin ensimmäisiä semmoisia juttuja tuli tehty, että tuli hakattua kirjoituskoneella, silloin oli vielä kirjoituskoneet, niin niitä kasaan ja ajattelin, että tästä voisi tulla jotain. Mutta ehkä se, niin kuin, se, että ajattelin, että on kirjailija, että halusin niin kuin kirjoittaa jotain, mutta ei niin kuin se ajatus siitä sellaisesta ammattimaisesta, että olen kirjailija tästä nimikkeestä, niin se ei niin kuin oikein koskaan ollut mulla niin kuin mielessä niin kuin sellaisena tavoitteena. Mä oon niin kuin jotenkin katsonut sen sillä tavalla, että se, niin kuin se kirja tai novelli on ollut se tavoite. Ei se, että siitä tulee joku titteli. Se on jotenkin erikoista, mutta sillä tavalla se on aina mennyt.
10: Mutta täytyyhän olla joku lähtöpiste. Katsos, kun kaikilla taiteilijoilla ja kirjailijoilla pitää olla se semmoinen juhlavuosikaari, että milloin tulee se 30 vuotta täyteen. Niin. Ja nyt täytyy kertoa, kun sä oot täällä studiossa, niin sä oot ollut juuri kollegasi, oliko se 50-vuotiskirjailijuusjuhlilla. Ja hyvässä kunnossa, vaikka on aamu, niin ei ole mennyt myöhään enää teillä. Mutta mä ajattelen, että sä olisit voinut, sun kirjallinen työ on alkanut, kun sä oot ollut 9-vuotias. Voidaanko sopia näin?
9: Niin, no periaatteessa kyllä. Että ensimmäinen niin kuin lehdessä julkaistu runo on tullut joskus 77-78.
10: No niin, sulla on kohta.
9: Eli tälleen minäkin sen voisin ehkä sitten laittaa. Että se on niin kuin ollut niin kuin painotyö. Kirjoittamani teos on painettu jo silloin 77-78.
10: No niin, siitähän on sitten aika helppo laskea, että niin. Se 50 vuotta ei ole enää kaukana.
9: Ei.
10: Sanoit tuossa tullessa tänne, että tuntuu ihan mahdottomalta ajatella, että joku, että itsellä olisi 50-vuotias kirjailijuusjuhla, mutta mä ajattelin, että sinäpä et tiedäkään, että sulle se on lähellä. Että. Joo. No mutta jos ajatellaan sitä, että mikä sitten oikeastaan innostaa ihmisen kirjoittamaan, niin mä huomasin taustatyötä tehdessä, että sinut innoitti kirjoittamaan huono dekkari.
9: Kyllä, se oli mä olin silloin just sitä 19 jotain, ja mähän luin paljon, niin sitten mä niinku törmäsin semmoiseen, että mä olin niinku todella peittänyt, että eihän tässä tapahdu mitään. Et siinä ei, se oli jotenkin, se oli niinku sellainen, että se oli sarjaa, en sano nyt mitä sarjaa se oli, mutta se oli niinku sellainen, että mä ajattelin, että ei tämä voi olla totta, että miksi tämä on julkaistu. Se oli niinku ensimmäinen kerta oikeastaan, kun tuli tämmöinen ajatus, että tämmöinen on, että kyllä mä tällaisen pystyn tekemään. Tästä niinku parantaa ja ajattelin, että niinku kyllä mä tästä nyt pystyisin juonen rakentamaan sellaisen, että siinä on niinku jonkinlainen tarinan kaari. Ja se oli varmaan semmoinen, että ajattelin, että no, että voin mä nyt ainakin kokeilla. Ja se oli varmaan semmoinen niin kuin sysäys siihen, että no kokeilpas nyt tehdä tämmöinen ja tämmöinen tarina. Mutta eihän se tietenkään ihan niin helppo ollut, varsinkin siihen aikaan, kun sitä hakattiin sitä kirjoituskonetta ja se editoiminen oli suhteellisen vaikeaa. Ja mä tunnetusti on hiukan kärsimätön ihminen, että mä en ehkä sitten välttämättä kauheasti korjaile mitään niin kuin taaksepäin. Tai silloin ainakaan, koska se vaatii ihan älyttömästi työtä. Mutta siitä se lähti, että kyllä mä nyt ensimmäisiä romaaneja tein jo 20-vuotiaana. Ja eikä niistä niinku mitään tullut. Että niistä aiheista jää jotakin sille, että ne on jalostunut myöhemmin, ja sitten on tullut kirjoja ihan erinäköisiä, mutta periaatteessa siemen kuitenkin oli jo siellä niinku parikymppisinä tehtynä.
10: Näytitkö sinä niitä tekstejä kellekään silloin? Että?
9: Ei, siis mähän lähetin kustantamoihin varmaan 90-luvun alussa. Tekstejä, mutta ei ne mennyt sieltä läpi. Sain mä siis pitkiäkin palautteita sain, mutta kuten sanottu, olin tosi huono palaamaan niin kuin tekemään mitään korjauksia. Mä en oikeastaan ikinä niistä palautteista, vaikka sanon, että just tällaista ja tällaista ja just tollaista ja tollaista, niin ei, mä olin jo tekemässä niin kuin uutta juttua. Että mä en halunnut palata siihen vanhaan, että mä olin kyllä hirveän kärsimätön silloin. Tietysti on vielä nytkin, mutta en ehkä niin paljon.
10: Joo, tuosta ammatista ja kirjoittamisesta, niin sinulla on kuitenkin, sinulla on kaksi tutkintoa.
9: Joo.
10: Jotka vois äkkiseltä ajatella, että ne on aika kaukana toisistaan. Että sä oot matematiikkaa opiskellut pääaineena myös. Miksi näin?
9: No, tässä on ehkä niin kuin nämä geeniarpajaiset on ollut mulle suosiollista, että mulla on vaan kaksi semmoista todella vahvaa aluetta. Ja sanotaanko, että se matematiikka varmaan, kun sitä pidetään vaikeampana, niin mulla on siihen synnynnäinen lahjakkuus, että se on ihan selvä juttu, koska mä olen näin laiska kuitenkin opiskelemisen suhteen ollut aina, niin että mä pystyn niin kuin sitä kompensoimaan sitä sille, että mä olen ollut oikeasti siinä lahjakas. Se kirjoittaminen on toinen, missä mä olen ollut hyvä. Ja ne on ollut niin kuin sitten rinnakkain siinä. Ja aikoinaan sitten, kun ylioppilaskirjoituksessa kirjoitin, niin sain niin kuin yliopistopaikan matematiikan laitokseen sekä Turkuun että Helsinkiin, niin kuin pelkästään papereiden avulla, niin sitten mä tulin

0: menin Helsinkiin lukemaan matematiikkaa.
1: Mm. Ajattelitko siitä ammattia sen koskaan?
0: On ollut huono ajattelemaan noita ammattia koskaan. Mä muistan, kun silloin aloitettiin opiskelut, niin meillähän sanottiin, kun joku esitti sen kysymyksen, että mihin ammattiin tässä nyt valmistutaan, kun ollaan sit suoritettu maisterin tutkintoja. Vastaus oli, ei mihinkään. Mutta sitten se jatkui näin, että mutta matemaatikkoja on pankinjohtajana, vakuutusyhtiöissä, siis että heitä on joka puolella, että tässä, tällä pääsee niin kuin joka paikkaan. Ja se tavallaan olikin sitten totta silloin 90-luvun puolen välin aikaan, sit kun valmistuin, niin sitten huomasin, että okei, että kyllä tämä on semmoinen, että tämä on niin kuin soveltava tutkinto, missä mennään töihin ja sillä töissä opitaan sen, ja sitten huomataan, että tämä menee tosi hyvin.
1: Kirjoittaminen ei jättänyt sua rauhaan, että esikoisteos Risti ja Raudantie, niin 2004. Mimmoinen prosessi se oli, että kävitkö siinä jo kustantajan kanssa sellaista, miten sanoisi, rakentavaa keskustelua, jossa ehkä otit huomioon kustantajan toiveita?
0: No, tähän meni niin, että sitten kun mä olin sitä valmistunut matemaatikoksi ja pääsin töihin, niin mähän kirjoitin silti, ja mä niin vähän laskin sitä rimaa, että mä olin niihin romaaneihin, jotka ei mennyt mihinkään, niin kyllä, en ehkä kyllästynyt, mutta totesin, että tämä niin kuin ajankäytöllisesti ei ole ehkä järkevä. Ja mä tein novelleja silloin 90-luvun lopussa paljon osallistuin niin kuin novellikilpailuihin, koska jotenkin tuntui, että silloin niitä oli enemmän niitä novellikilpailuita, ehkä niitä on vieläkin. Ja ne novellit menestyi ihan hyvin ja ensimmäiset novellit sitten päätyikin niin kuin kansien väliin painittuna joskus 96-97. Eli siinä työuran aikana tein niitä. Mutta sitten siinä oli siinä 2000-luvun alussa oli tämmöinen historiallisen romaanin kirjoituskilpailu ja mä olin tehnyt sen ristiretkiromaanin, se oli paljon laajempi silloin, niin olin tehnyt sen jossakin välissä, että mä ajattelin, että no mä nyt vielä editoin sen niin kuin siihen kilpailukuntoon. Ja silloin olimme päässeet jo siihen vaiheeseen, että sitä ei tarvitse tehdä kirjoituskoneella, jolloin se niin kuin vähän auttoi minua, koska niin kuin sanottu, niin mä olin aika kärsimätön, mutta sitten se editoiminen oli muuttunut niin helpoksi, että jopa minä sitten ajattelin, että no, nyt mä teen tämän. Ja se menestyi niin kuin siinä kilpailussa silloin 2003, oli varmaan ne kilpailun ratkaisu. Siinä oli niin kuin Laila Hietamies, hän oli silloin vielä Hietamies, eli Hirvisaari oli tuomaristossa ja hän oli niin kuin ihastunut siihen sitten, että vaikka muistaakseni siinä oli silleen, että oliko meitä kolme finaalissa ja ensimmäinen palkinto jaettiin ja sitten muut vaan oli siellä mukana ja en saanut sitä ensimmäistä palkintoa, mutta Lailan kanssa muistan, kun se ensimmäisen kerran näki sitten, että kuka sen oli kirjoittanut sen ristiinarvontien, niin hän oli niin ihan pölmistynyt, että minä luulin, että sieltä tulee 70-vuotias vanha mies ja sinä olet ihan nuori. Joo, että siitä se lähti, että sitä editoitiin kyllä niin kuin sit rankemman kautta, että sitä lyhennettiin tosi paljon ja siinä varmaan sitten aloin ajattelin, että no ehkä tämä niin tapa, miten me kirjoitan, niin että tästä täytyy niin kuin vaan leikata rönsyä, että mähän olin niin kuin hirveän laveesti kirjoittava ja siinä mä muutin sitä sitten enemmän sellaiseksi, että vähän niin kuin menevämmäksi. Vaikka tykkäsin niin kuin pitkästä tarinankerronnasta, niin siinä ensimmäistä kertaa tehtiin semmoinen iso hionta ja sitten varmaan otin opikseni siitä, sanotaanko nyt kauniisti näin.
1: Niin, että osaa niin kuin tavallaan se, niin kuin sanoit, että kirjoittaminen on sitä leikkaamisen taidetta myös tosi kyllä paljon ja se, että koska se itselle kaikki on tärkeää, mutta sitten tajuu, että mikä tässä nyt on olennaista.
0: Niin, kyllä.
1: Voiko ajatella, että jos puhutaan, että ollaan ohjelmassa, jonka alaotsikko on käännekohdissa, niin olisiko tuossa ollut yksi semmoinen tärkeä käännekohta?
0: Kyllä se varmaan oli, että kuitenkin aika itsepäinen olin niiden käsikirjoitukseni kanssa ja olen tietysti vielä nykyäänkin, mutta siinä vaiheessa varmaan niin kuin tajus sen, että jos haluaa kirjoittaa vain itselleen, niin jatka tähän malliin, mutta jos haluat, että niitä kustannetaan, niin kyllä se varmaan kannattaa ehkä kuunnella näitä kustantajien ehdotuksia ja kyllä sitä kirjasta sitten ihan ok tuli, mutta kyllä se niin kuin nuorempana on hirveän hankala sitten hyväksyä tavallaan sitä, että se oma tekemisen tapa, mitä on pitänyt niin kuin erinomaisena tietenkin, koska hän muuten alkaisi tekemään mitään ja nuoren on vielä paljon ehdottomampi, että ei tekisi mitään, ellei olisi varma siitä, että on ehdottoman paras. Tai ainakin näin minä aina ajattelin, että minä teen tämän, koska kukaan muu ei saa tehdä näin. Niin siinä vaiheessa totesi, että no, että kyllähän tästä hyvä tuli näinkin. Ja sitten kun se meni siihen, että sitä kustannetaan, niin okei, että tämä on nyt sitten, että näin niitä kirjoja nyt sitten tehdään. Niin kyllä siinä varmaan oli semmoinen käännekohta, että se kirjoittamisen tyyli muuttui. Että niitä vanhoja kirjoja, mitä ei koskaan julkaistu. Itse asiassa mä olen lahjoittanut tuonne SKS, sieltä ne löytyy jostakin, niin kyllähän ne tyyliltään on niin kuin vaikeampia.
1: Joo.
0: Ja sitten kun nyt ollaan tultu yli 30 vuotta, niin mä sanoisin, että alkaa varmaan nykylukijalle olla todella vaikeita, mutta ne on romaaneja kyllä.
1: Olisi hauska kyllä tutustua ja katsoa, että minkälaisia ne on.
0: Mä en muista, minkälainen aikalukko niihin laitettiin, mutta siellä ne on kirjoituskoneella kirjoitettu ja ihan, siellä on monta kokonaista romaania.
1: Ihan mahtavaa. Nyt Risti ja Raudantie ilmestyi 2004. J.P. Koskinen, mä yritin tuossa laskea, mutta sitten mä katsoin sun omilta niin sanotulta kotisivulta. Päädyin siihen, että sinun on julkaistu yli 60 kirjaa, mutta en kyllä saanut sitä eksaktia lukua, koska niitä tulee varmaan sen jälkeen, kun mä kävin siellä sivuilla, niin sen jälkeen varmaan ilmestynyt jo uusi kirja. Että sä oot ollut ihan jäätävän tuottelija, sä oot edelleen.
0: Kyllä, ja ehkä siinä sitten, siinä tuottelijaisuudessa on se, että se niin kuin isompi vaihde meni päälle sitten siitä, kun mä jäin päivätöistä pois silloin 2014 vai 2013. Niin varmaan siinä main, kun mä olin siinä palkattomalla vapaallakin osan aikaa, niin se on vähän hämärä tai kokonaispois jääminen, mutta silloin niin kuin pystyin tekemään noita lasten ja nuorten kirjoja. Sitten se aikaa jäi niin paljon, että mä olin töissä oppinut tosi tehokkaaksi, että mä olin niin kuin varmasti työnantajalle hyvä työntekijä, koska mä olin tosi tehokas. Sitten se tehokkuus tavallaan, kun mä olin kirjoittanut silloin, kun mä olin töissä, niin kuin öisin ja sitten sen työpäivän vielä eri paikkakunnalla, että mä olin oppinut niin kuin ajan todella, todella kovalla volyymilla eteenpäin. Ja sitten kun se tavallaan se koko työpäivä jäi pois siitä ja mulle tuli niin kuin valtavasti aikaa, niin sitten mä huomasin, että mähän saan ihan älyttömästi niin kuin aikaiseksi tässä ja en ole edes väsynyt. Niin mä pystyin niin kuin tekemään niitä lasten ja nuorten kirjojakin, mitä mä olin ajatellut, ja sitä tuotannosta on niin kuin puolet varmaan sitä puolta, taitaa olla enemmänkin, niin se niin kuin sen nimikin määrä sitten nousi siinä ihan niin kuin tuommoisiin ihmeellisiin lukemiin. Mä en ole itse tiedä kyllä yhtään, niin kuin, että mikä se lukumäärä on.
1: Kiitos, lohduttavaa, koska mä ajattelin, että mä olen huono toimittaja. Mä tein huonosti taustatyöt, kun mä en tiedä, mikä lukumäärä. Mutta jos ei kirjailija itsekään tiedä, niin ehkä mä saan synnin päästä.
0: Saat, koska eihän sillä niin kuin ole mitään merkitystä. Mä olen ollut aina niin kuin se, että se kirja... Siis se kirja, mitä tehdään, niin se on se. Ja mä jotenkin ajattelen aina, että silleen niin kuin väliä, että kuinka monta kirjaa mä olen tehnyt tai mikä minun nimeni on. Että jos se kirja on hyvä, niin se on hyvä ja se elää niin kuin omillaan.
1: Niinpä. Mä ajattelen itse sen tällaisten niin kuin lukumääräisten tai jonkinlaisten vuosilukujen ja kappalemäärien esiin tuomisen syyksi se, että voi hahmottaa kuulijoille, jotka ei tunne sun tuotantoa, että tämä ei ole nyt sun kolmas romaani, mistä puhutaan, että eikä edes 30, vaan että niitä on enemmän. Että sen takia mä niin kuin sitä, vaikkei se tiedän, että ei se sinulle eikä minullekaan, että yksi hyvä kirja voi olla riittävä yhdelle ihmiselle elämässä. Oliko se J.P. Koskinen niin, että se oli nimenomaan ystäväni Rasputin se kirja, jonka myötä sitten luovuit muista ammateista?
0: Joo, osittain. Että siinä oli sitten niin kuin muita niin kuin asioita myös perheen piirissä, mitkä niin kuin vaikutti siihen. Ja sitten oma terveys alkoi olla siinä, että se kuitenkin ne kirjoituspäivät oli aika pitkiä, kun olin töissä. Kun asun Hämeenlinnassa, on Tampereella töissä ja sitten ravasin sitä väliä ja estakasin siinä. Sitten oli niin kuin montakin vuotta silleen, että saatoin niin kuin kirjoittaa niitä kirjoja. Kirjoitin niin kuin yöllä, kun lapsetkin oli vielä pieni, että se kirjoitustyöpäivä pääsi alkaa niin kuin 10 jälkeen illalla. Sitten mä saatoin sen lopettaa niin kuin 1 tai jos oli kova vauhti päällä, niin 2 yöllä. Ja juna lähti Tampereelle 6:36, niin siinä voi jokainen laskeskella, että siinä ei ihan hirveästi sitä aikaa jää nukkua siinä välissä, että tietysti niitä... Koko ajan niitä romaaneja on kirjoitettu, mutta se kirjoitusjakso kuitenkin saattoi olla 2-3 kuukautta. Niin siinä sitten alkoi olla ongelmia, että lääkärit monta kertaa minun sydäntäni tarkkailtuaan niin kuin monessa eri kohdassa, niin sitten totesi, että varmaan kannattaisi kohta valita jompikumpi ammatti. Että molempia ei voi tehdä, että ei niin kuin kroppa ei vaan kestä. Että siinä se sitten varmaan tuli silleen luonnollisesti ja ne varmaan oletti tietysti työterveyslääkäri, että hän älyää jättää tämän tyhmän kirjoittamisen ja valita tämän kunnon ammatin, mutta siinä kävi toisinpäin sitten. Että mä ajattelin, että en halua tehdä sitä, että jään odottaa, että sitten kun eläkkeellä ja on aikaa, niin kirjoitan. Mä päätin, että nyt otetaan tämä riski ja aloitetaan tämä toinen ura sitten näin kokonaan. Ja siinä varmaan olisi sitten myös tämmöinen käännekohta, että sehän on täysin erilaista elämää sitten, kun se tavallaan se arkipäivän raami niin kuin hajoaa totaalisesti. Että siinä ei ole enää mitään. Että tavallaan siinä tapahtuu vähän semmoinen, että kun jää vapaaskirjalliseksi, niin sä irtoat siitä yhteiskunnasta, että ne radiossa pyörivät työneuvottelut ja palkankorotukset ja lakkouhkaukset, niin niillä ei ole mitään merkitystä sulle enää. Sä oot täysin kaiken tällaisen ulkopuolella. Ja se on vähän erikoista kyllä.
1: Oliko se vaikeaa hahmottaa, että nyt mun elämä onkin tällaista?
0: No oli se oli vähän niin kuin epätodellista. Että kuitenkin on se ajatus siitä, että se työuraa täytyy tehdä niin kuin 8-4, että se jatkuu pitkään ja pitkään. Ja vähän olin siinä vaiheessa niin kuin vähän päälle 40, siis mitä mä olin, 45. Että mullahan vieläkin eläkeikä on tuolla yli 10 vuoden, no ei ole enää yli 10, anteeksi, vähän alle 10 vuoden päässä. Että mähän olin tosi pitkään jo ollut pois siitä työelämästä. Ja sitä olisi niin kuin vielä jäljellä, että nyt ajateltuna se tuntuu niin kuin tosi kauhealta, että jos olisin jyrännyt sen toistakymmentä vuotta vielä töissä, olisi vielä jäljellä melkein 10 vuotta. Mutta kyllä se on niin kuin ihan erilainen maailma. Mutta se on niin kuin hyvä, tavallaan on ollut hyvä, että mulla on niin kuin kokemusta kirjailijana aika harvinaista sellaista, että mä olen sekä ollut työelämässä ja kirjailijana, mikä on niin kuin tosi yleistä, mutta myös sitten ollut tosi pitkään ihan vapaana kirjailijana, jolloin mä tiedän ne molempien puolien haitat ja hyödyt, että osaan kyllä sitten valistaa ihmisiä, jos ne haluaa tietää, että miten tämmöinen menee.
1: Voisin kuvitella, että perheestä huolenpitäminen on helpompaa, kun on siinä kotona, ettei tarvitse hyppää sinne junaan ja mennä Tampereelle, että voi katsella lasten perään ja näin poispäin ja vaimosta pitää huolta.
0: Niin, no kyllähän se totuushan on se, että niin kuin varmaan kaikilla taiteilijoilla, jotka tekee paljon, niin kyllähän se puoliso on se, että kyllä se puoliso joutuu kantamaan ison taakan, niin kyllä se meilläkin näin on ollut. Ei se niin kuin ilman Hennan panosta, niin eihän tästä olisi tullut mitään. Kyllä se niin kuin ihan fakta on. Et siinä on se, että hän halusi tukea sitä, että mä pystyn sen tekemään. Ja olen kiitollinen siitä ja se on kyllä hyvin sit onnistunut, että nyt tietysti lapset on jo tosi isoja, niin se on ihan eri asia, tietenkin kaikki on omillaan jo. Mutta kyllähän se silloin vielä oli niin kuin melkoista sirkuksen pyörittämistä. Että kuitenkin silloin, kun kirjoittaja vielä nuorempana, mä olin vielä enemmän semmoinen, että mä olin niin kuin ihan niin kuin siellä kuplassa, että mä olin ihan haamu, kun mä tein niitä kirjoja. Että en mä ollut niin kuin läsnä ollenkaan.
1: Okei. Se on mä ajattelin sen niin päin, että susta on enemmän apua niin kuin perheaskareissa, mutta se olikin sitten toistepäin.
0: Ehkä varmaan jotenkin, mutta kyllä mä olen niin huono. Tämä on vähän semmoinen Sibelius-juttu, että...
1: Mä ajattelin ihan
0: niin, samaa. Niin, että siellä niin kuin ei Jannelle nyt huudella, kun se tekee. Että ei huudella, että Janne tulisi aukaisen tämä punajuuripurkki. Että sitä ei kyllä meillä tapahtunut, että kyllä mä sain sen työrahan. Että se on vähän niin kuin, se on itsekästä ollut, mutta siihen on tavallaan ollut se lupa kyllä, että saa sen työrauhan.
1: Plus, että kaikki kunnia Jean Sibeliukselle, mutta sä sanot sen suoraan ja nyt tässä elossa ollessasi sanot sen, että kiitos vaimolle Hennalle, että aika monilla suurmiehillä se tahtoo unohtua se, että kuka on mahdollistanut sen työn, että oli se sitten säveltäjä tai arkkitehti tai joku muu.
0: Kyllä, siis kyllähän se niin kuin luovassa työssä, niin se ikävä kyllä on vaan niin, että kyllä ne, mikään ei tuhoa sitä tekemisen tavallaan sitä hyvää kuplaa kuin ne arjen tyhmät huolet, jos ne valuu niin kuin koko ajan päälle. Ei, se vaan on näin. Varmaan on sellaisia luonteita, jotka pystyy niin kuin eristämään mielestä, että no niin, nyt mä menen kaivamaan salaojaa noiden ukkojen avus, kun ne pilast meidän pihan ja sitten jatkan kirjoittamista. Mutta mä en ole sellainen, että mun täytyy saada pois ne
1: salaojat.
0: Niin, ne maalliset murheet sitten päästäni ja sitten mä pystyn keskittyyn kaikista parhaiten. Mutta silloin mä olen myös tehokassa, niin kuin toi teosten lukumäärä kertoo, niin kyllähän mä sen ajan olen sitten käyttänyt niin kuin täysmääräisesti, että se ei ole sitten ollut turhaa tavallaan, että mä olen vaan katsellut tyhjää näyttöä, vaan kyllä mä olen tiennyt sitten, mitä mä teen.
1: Ei ole niin kuin hohtoelokuvassa, että kirjoitetaan sitä ystävää.
0: Niin. No niin voi vielä käydä.
1: Mikäs sinulle on J.P. Koskinen? Mä en ehkä tykkää näistä, että mikä on paras ja kerro hienoja muistoja ja niin poispäin, mutta nyt mun on pakko kysyä, kun se sisäinen pakko velvoittaa. Mikä on sinulle tärkein työkalu kirjailijana?
0: Kyllä se varmaan on ollut se, että mullahan on ollut se hyvä mielikuvitus ja kyllä se vieläkin on, että se, niin kuin se tavallaan se kyky niin kuin hurmioitua siitä tarinasta, että sitten kun se lähtee elämään siellä päässä. Ja mähän olen semmoinen inspiraatiokirjoittaja, että mä en kirjoita siitä 8-4 tai 8-12 ja mä en herää koskaan kellolla enää niin kuin kirjoittamaan mitään, enkä mä laadi mitään aikatauluja. Että mä haluan pitää sen tavallaan sen kirjoittamisen elävänä. Että mä olen monesti sanonut, että mä kirjoitan niin kuin sisältä ulospäin, että mä en kirjoita tarkkailijan. Että se tärkein työkalu on ollut juuri se mielikuvitus, että minä menen siihen tarinaan sisälle, niin kuin minä astuisin teatterin näyttämölle ja kaikki tapahtuu sinne ympärille. Ja se kyky niin kuin tehdä se sillä tavalla, niin se on ollut mulle hyvin tärkeää, että mä en ole sellainen insinöörimäinen tarinanrakentaja, joka sanoo, että tässä on 34 lukua ja sitten alkaa ranskalaisella viivalla veteleen sinne niitä, vaan mä haluan pitää sen tarinan tavallaan, että se on elossa. Ja se on se mun tekemisen työkalu ollut kyllä, että mielikuvitusta käytetään ja tavallaan se, niin kuin se draaman kaari on strukturoitunut sinne mun mieleen sen takia, kun mä olen lukenut niin pienestä pitäen niitä kirjoja, niin mä olen hahmottanut sen, että hyvä tarina kulkee tietyllä tavalla, niin kuin me tiedetään, että minkälainen on draaman kaari. Ja siitä tietysti varioidaan, mutta se niin kuin tulee luonnosta, että siihen ei tarvitse sellaista insinöörimäistä huomiota kiinnittää. Ja se on ollut ehkä se vahvuus, se niin kuin antaa niille kirjoille sen elämän, että se tavallaan tuo sen sielun. Toisaalta varmaan lukijan kannalta on hirveän vaikea erottaa, että millä tavalla mikin kirja on kirjoitettu, mutta mulle se on tärkeää, että mä pystyn tekemään sen tuolla tavalla.
1: Mm. Miten sä teet sen asian, että mä luen sun teosta, vaikka nyt sanotaan, semmoinen kirja tuli ensimmäisenä nyt mieleen, no tuli toi ystäväni Rasputin, joka aivan loistava, ainakin mulle se oli tosi upea kokemus, mutta sitten tuli semmoinen, kuinka sydän pysäytetään. Mä luen sitä illalla sängyssä ja yhtäkkiä mä haistan sen metallisen veren hajun, mikä siinä kirjassa tulee esiin. Mitä sulle tapahtuu, kun sä kirjoitat? No, haistat sä myös?
0: Joo, no se on se. Mä olen siinä tapahtumassa mukana. Sen takia niissä kirjoissa on ne niin kuin tavallaan, missä ne liikkuukin, niin niissä on ne kaikki aistit mukana. Siellä on ne hajut, siellä on ne märät kengät, siellä on se iltarusko ja savun niin kuin värjäämät taivaan. Kun mä näen ne kaikki ja tunnen ne kaikki siinä, niin ne on helppo sinne siitä kuvata. Tietysti se määrä, kuinka paljon kuvataan ja muuta, niin se täytyy sitten vähän niin kuin säännöstellä sitä, mutta se, mä olen siellä paikan päällä, siitä ne tulee. Että se on semmoinen erikoinen, tai en tiedä, siis erikoinen, vaikea sanoa, miten muut sen tekee, mutta itsellä se on kyllä niin, että mä olen siinä niin kuin sen tilanteessa, sen takia on helppo tehdä niitä havaintoja.
1: Miten sä saat oven auki sinne?
0: Silloin, kun se tarina lähtee vetämään, niin kyllä se on se, että sä saat tehdä sitä rauhassa, niin kyllä se vie sinne. Ja silloin, jos se tarina on niin kuin hyvä ja voimakas, niin kyllä se niin kuin vie sinne. Että joskus on tullut mieleen, no kun on niitä kirjoja, mitä sanoinkin, niitä en ole kirjoittanut ulos. Ja on niin kuin aika isojakin, mistä tosi paljon tykkään, niin välillä tulee niin kuin päässä semmoisia palasia niistä, että, niin kuin, että mä tiedän sen, että näin se menee ja tällaista on ja noin se on siinä. Niin se on niin kuin semmoinen erikoinen, sitä on niin kuin hirveän hankala selittää, mutta ne on niin kuin sellaisia, niin kuin olisi tavallaan se henkilö olisi oikeasti sun päässäsi. Ehkä se on joku jakomielitauti tai jotain, en tiedä. Mutta se on niinku tosi voimakas se tunne. Ja se tuo sen mukana, että se tuo sen tarinan sieltä. Et kyllähän monet kirjailijat kertoo just, että kirjoitin tähän tarinaan, kun tämä henkilö tuli kertomaan minulle vielä, että miksi et ole muistanut minua. Että se on varmaan just tämä tunne.
1: Joo. Mites kun kuvitellaan nyt, sä asut siellä Hämeenlinnassa ja sä juot aamukahvia, mä rakennan nyt mielikuvissani tämän tilanteen. Voi olla, että se ei ole ihan eksaktisti just se, mutta J.P. Koskinen juo aamukahvia näin. Sitten uusi vehnäterrieri, vuodenikäinen Kaapo siinä pyörii jaloissa ja sitten sä katsot sitä, että no nyt toi sähköjänis pitää päästää ulos ja lähdet sen kanssa kävelylle. Mutta samaan aikaan joku tarina alkaa pyörimään sun päässä, sun katse lasittuu ja sitten sä lähdet ulos keskityksä enää siihen koiraan vai mitä, että pystytkö sä, tuleeko sulla kiire käyttää se lenkele ja äkkiä päästä koneelle?
0: Ei koskaan koiran kanssa olla kiirettä. Se koiran kanssa mennään niin, että se täytyy, mä olen niin kuin myöhästynytkin palavereista ja tapaamista sen takia, että en mä niin kuin koira niin kuin, siis Kaapo ja muutkin huukot, menneet huukot ja muut, niin kyllä niiden täytyy saada rauhassa lenkissä kävellä, että ihmiset on keksinyt kelloja ja kärsikyt siitä itse. Mutta kyllä siinä, niin kuin siinä kävellessä tulee niitä ajatuksia. Onhan se, täytyy välillä keskittyä siihen koiraan, ettei nyt kävellä mihinkään auton alle tai metässä kompastuta mihinkään. Mutta kyllä se ajatus niin

0: täysin siinä koiran kanssa läsnä ja sitten niitä omia ajatuksen pyörityksissä. Sitten kun koira vanhemmiten rauhoittuu vähän, niin pystyy enemmän ajattelemaan kävellessä, mutta nyt silloin kun on nuori koira, niin sitten täytyy enemmän keskittyä sen koiraan, mutta kyllä se niin kuin menee sillä tavalla, että kyllä ne ajatukset lähtee liikkeelle. Sitten tulee niin kuin, sitten sen huomaa siitä, että kun tulee, niin muut sanoo, että te olette tosi pitkään lenkillä. Sitten itse on niin kuin, että eihän me nyt oltu. Sitten katsoo, me oltiin 1,5 tuntia. Että se tavallaan, kun se ajatus lähtee sinne, niin se ajantaju katoaa myös sinne kävellessä. Kirjoittaessahan se katoaa ihan totaalisesti. Se on täysin totaalisesti silloin, kun se kirjoitusvaihan kuumimmillaan, niin se ajantaju katoaa kokonaan. Eli tuli siiven aikana, mä muistan, kun täytyy katsoa niitä omia painoja, kun mulla on myös toi paino-ongelma. Mutta sekin tietysti eri suuntaan kuin yleensä ihmisille, että mun täytyy pitää huoli, että se ei pääse laskemaan liikaa. Ja mä laihduin 7 kiloa varmaan.
1: Puh, niin. Siis tosta nykypäin.
0: Joo, kun en mä 80 kiloa koskaan painannutkaan, mutta siitä pääsin vielä hyvin pitkälle alaspäin. Mutta siinä oli niin intensiivisesti se tekeminen, sitten niitä vankileirikohtauksia ja muita, niin ei niin kuin ehtinyt syömään. Sitten oli niin kuin 14 tuntia saattoi kirjoittaa päivässäkin. Eli sitten kävi vaan niin kuin sen väkisin äkkiä jotain syömästä tai muuta ja niin kuin jalottelemassa, että ihan puuru. Mutta se on niin kuin sitten, kun se lähtee menemään se juttu, niin se on niin kuin sellaista, se on niin kuin hankala kuvata, se ajanto juvan katoaa, että sä olet siellä tekemässä ja se on niin kuin sellaista, että iltaisin kun menee nukkuun, niin sitten ajattelet, että no tää on tää, sitten kun aamulla herää, niin hommat hoidetaan, mitä pitää hoitaa ja sitten äkkiä jatkaan siitä.
1: Joo. Onko se sellaista, että on niin kuin viheliäinen olo, että kun pitää käydä välillä vessassa? Että.
0: On. Siis tämähän on, Hennahan just nauraskelee mulle, kun mun suurimmat ärsytykseni on se, että mun täytyy käydä vessassa, mun täytyy syödä ja sitten mun täytyy käydä suihkussa. Nämä on ihmisen perusasiat. Niin mä oon aina, siis mä olen oikeasti, kun mä kirjoitan joskus, mä olen oikeasti lähes raivona, kun mä tulen sieltä, että taas täytyy syödä. On tää kyllä. Niin, että se on niin kuin niin.
1: Justhan mä söin 14 tuntia.
0: Niin, just se, että kun ei sitten oikein nälkäkään eikä mitään, että joo, että kahvi on ainoa, että se on niin kuin, sitä mä kyllä haen sitten säännöllisesti, mutta se on just se, että ei tule veritulppaa, niin kävelee sen verran.
1: Joo. Mitä se antaa sulle se tuommoinen ihmeellinen euforia?
0: No silloin, kun se tarina on niin kuin onnistunut hyvin ja sä saat sen tehtyä, niin kyllä se on niin kuin tosi erikoinen se tunne. Siis nuorempanahan se oli silloin, kun mä vielä tein niitä romaaneja ja sain sitten ne yöllä valmiiksi, niin mähän olin ihan niin kuin pistoksissa niin sanotusti. Mä ajattelin, että tämä on ihan pommi tämä romaani, että mitä se ei tietenkään sitten ollut, mutta se tunne oli se, että tämä on niin kuin ihan dynamiittipötkö, niin kuin ehdenkettopurkki, että tämä pamahtaa niin kuin niin valtavasti kuin voi vaan olla. Että siinä on niin kuin joku semmoinen, että kun sä sait sen kasaan tavallaan sen tuolta mystisestä pilvestä kerittyä sen tarinan ja antamaan sille muodon, niin se tuntui niin kuin sellaiselta tosi todella semmoista luomistyöltä, että tämä on jotain todella ainutlaatuista. Ja kyllä sitten vielä on jäljellä näin myöhemminkin sitä, että kyllä siinä on se, niin kuin se hieno juttu, että sä sait sen tehtyä ja kaikki niin kuin palikat kohdalleen ja se on niin kuin valmis. Että mun se tapanihan tehdä on vielä se, että mun tekstinihän ei käy todellakaan missään kustannustoimittajalla 3 rivin jälkeen eikä ollenkaan. Että mä teen sen täysin valmiiksi ja käyn sen vielä läpi silleen, että vaikka kuukahtaisin, niin se olisi niin kuin varmasti ihan painokelpoinen. Totta kai sitten kustannustoimittajan kanssa vielä hiotaan, mutta kyllä ne yleensä aika vähäisiä alkaa olla jo ne, niin kuin ne muutokset, mitä nykyään tehdään.
1: Sulla on säilynyt se, mikä sulla oli nuorena miehenä, että sä tiedät, miten tehdään hyvää ja sä haluat tehdä se, pitää se oman pään.
0: Joo, no siitä hyvästä en tiedä, mutta haluan pitää sen oman pään. Mulla on niin kuin se näkemys siitä tarinasta, että ja sitten täytyy niin kuin kustantajien, mullahan on monia kustantajia, niin heille hattua nostaa, että Suomi on pieni maa, niin kuin kaikki kustantajat nyt nämä VSÖ Otava linjalta ja siltä väliltä, niin he niin kuin tuntee varmaan, mutta että mulla on se näkemys siihen tarinaan ja he kunnioittaa sitä kyllä kiitettävästi. Että ei ole sellaista, että mutta voisiko tässä nyt kuitenkin päähenkilöllä tuo ja voisiko ne olla tuolla, ei sellaista niin kuin täydellistä tarinan muuntamista ei niin kuin kukaan ole enää ehdottanut vuosikymmeneen.
1: Hmm. Tässä on nyt puhuttu J.P. Koskinen tästä flow-tilasta ja siitä hyvästä hetkestä, kun kirjoittaminen sujuu. Mitäs sitten, jos ei se suju? Mitä sä teet?
0: No mä en kirjoita. Siis mä en istu sen koneen ääressä niin kuin katsomassa tyhjyyttä.
1: Joo.
0: Mä luen aika paljon kuitenkin sitä taustamateriaalia.

0: niin kuin sillä ajatuksella, että tästä voisi tulla jotain, tai sitten siitä ei tule koskaan mitään, mutta sitten mä luen, tai sitten mä en tee mitään. Että se on huonoja, siis omasta mielestäni on aina niin kuin huonoja aikoja, että yritän sitten tehdä jotain muuta. Mutta se just se, niin kuin se keriminen siitä, että mikä se seuraava tarina on ja miten sen tekee, niin ne tapahtuu sitten niillä väliajoilla. Että siltähän tuossa välissä on ollut niin kuin sellaisia hyviä kausia, että on ollut niitä lasten ja nuorten kirjoja, kun on tehnyt sitä romaania, niin tavallaan on ollut se jo mielessä, että kun on tehnyt sarjoja, kun mä tein sitä Merirosso-sarjasta, Benjamin Hawkeen, niin mullahan oli heti, kun mä sain romaanin valmiiksi, niin ei tavallaan tullut sitä tiputusta, vaan oli se, että mulla on nyt tämä Benjamin Hawke, hauska lastentarina jo valmiina, että mä tässä vähän aikaa, niin kuin 2-3 päivää vedän henkistä, mä kirjoitan sen.
1: Joo.
0: Mutta nyt sitten ei ole ihan sellaista ollut tässä viime aikoina, että olisi niin kuin hirveästi ollut näitä, niin sitten se tavallaan se, niin se romaanin kirjoituksen jälkeen tiputtava pudotus on niin kuin vähän rankimpi aina. Että.
1: Onko se viheliäistä aikaa?
0: No siis kirjailijahan ei ole ikinä kirjailija silloin, kun se ei kirjoita.
1: Okay.
0: Että se niin kuin menettää identiteettinsä aika niin kuin nopeasti.
1: Ihan turhaa elämää.
0: Niin, aivan. Eli se kirja kun valmistuu kello 12 esimerkiksi keskipäivällä, niin kyllähän niin kuin kello 14 jo sellainen tunne, että en mä ole mikään kirjailija, mä oon kirjoittanut mitään, että mä tässä pyöriskelen vaan.
1: Vitsaaliksi.
0: Ei, ikään kyllä se on näin. Siis se tulee todella nopeasti. Ja sitten se alkaa tietysti toi, kun se markkinointi ja ne kaikki muut riesat on sitten siellä. Sitten tavallaan se, että se on niinku se pakollinen paha kuitenkin.
1: Mm.
0: Se on niinku nykyään vielä kasvanut. Ehkä semmoisiin jopa niin rasittaviin mittoihin, että tulee mietittyä, että ei viitte alkaa kirjoittaa sitä kirjaa, vaan jättää sen tarinan päähänsä, koska tavallaan se olisi kiva kirjoittaa se kirja, mutta ei jaksaa sitten lähteä taistelemaan enää sinne markkinointirintamalle, koska sitten se olisi pakko tehdä, jotta ne kirjat niin kuin saisi sitä näkyvyyttä riittävästi. Että mä olen tässä asiassa taas vähän tämmöinen reservaattiin joutunut Intiaan, että ei mene ehkä niin hyvin sillä saralla.
1: Mutta mä ymmärrän sen tosi hyvin, koska sun työ ja sun tehtävä on tuottaa mulle ja vähän muillekin lukijoille elämyksiä, tehdä niitä kirjoja. Ei sun työ istua siellä messuilla ja puhua siitä kirjasta.
0: Niin, no tavallaan se on lukijoiden kohtaminen on tosi hauskaa ja kyllä sitä tekee, jos se osuu niin kuin oikeisiin väleihin.
1: Mm.
0: Mutta aika usein sitä unohtuu se, että sitten kun niitä pyydetään niitä keikkoja, niin kun ei pysty teleporttaamaan itseään mihinkään, niin se niinku voi tuhota niinku montakin päivää. Eli että jos sä lähdet jonnekin kauemmas kertoon kirjasta, niin eihän, jos sä oot siellä keskiviikkoina, niin se on niinku tiistai-ilta pilalla, koska sä alat jo miettiä, että aamulla lähdetään. Ja sit sä meet sinne tuntitolkulla, sit sä esiinnyt tunnin, mikä on hirveän tehokasta aikaa. Tietenkään sit sä taas valut takaisin siitä, sit sä oot vielä seuraavana päivänä niinku väsynyt, eli se tiistaina alat ajattelen keskiviikkona esiintyminen ja torstaina iltapäivällä sä alat olla niin kuin siinä kunnossa suurin piirtein, että sä saat niin kuin oman ajatuksesi sen oman niin kuin ääriviivat takaisin. Niin sit se vanhemmiten tulee se ajatus, että tää on niin kuin todella kallis tunti.
1: Ymmärrän täysin ja tää oli hienoa, että sulla oli tuloa tänne Helsinkiin muutenkin kuin tämän minun ohjelmani takia. Tietysti olisi hienoa sanoa, että tulit vain ja ainoastaan tähän ohjelmaan, mutta rehellisyys maanperiin sanoi mummo vain, että sulla oli paljon muita asioita Helsingissä ja saatiin tämä haastattelu tähän kohtaan, että muuten olisin tullut sitten jossain kohtaa sinne Hämeenlinnaan. Voinko mä JP lukea pätkän vielä, kun mä aloitin sillä sun tekstillä, niin mä luen lisää sitä.
0: Kyllä sen käy.
1: Minun tarinani syntyvät silmän räpäyksessä salaman iskun polttavassa valossa. Tuona valaistumisen hetkenä kaikki on selvää ja yksinkertaista. Vaikeus ja monimutkaisuus astuvat kuvaan mukaan vasta kun yritän tallettaa tarinan paperille. Mutta kuten auringon kirkkauden voi käsittää vasta kerran sokaistuttuaan, ei paraskaan kertomus tavoita sitä ideaalia, joka kerran on ollut kirjoittajan päässä.
0: Kyllä se niin kuin näin se kaikessa kauneudessaan ja kauheudessaan on. Eli monet tarinat, niin ne on niin kuin semmoisia todella nopeita semmoisia oivalluksen hetkiä. Olli Jalonen varmaan väitöskirjansa nimi oli varmaan nopeasti kurotut hitaat hetket, oliko se hitaasti kurotut nopeat hetket,

0: En muista enää, vaikka olin tilaisuudessa mukana. Mutta joo, minkä kummin päin kuitenkin, niin se tavallaan se, että sä oivallat sen, että tarina on tämmöinen ja se on semmoinen syheri, joka sitten purkautuu auki. Että sä alat niin kuin oikeasti, se tietoisuus alkaa sitten rakentaa, että tämä oli se ydin ja näinkö se sitten menee. Ja sä tavallaan näet sen tarinan ja sitten se alkaa saamaan sitä hahmoa, että se on vähän niin kuin aurinkokunnan synty, että siellä sitä tähtikeskustassa alkaa tiivistyä ja sitten se kaikki muu ryönä niille kiertoradoille alkaa hiljalleen asettua paikalleen, mutta sä oot tavallaan nähnyt sen, että mihin se johtaa. Mutta se, että saatko sä sitten kuvattua sen sillä tavalla, kun se alkusysäys on ollut, niin se on sitten vaikeampi juttu. Ja tavallaan, kun se kuitenkin on, kirjahan on telepatiaa, sehän siirtää niin kuin kirjailijan ajatukset lukijan päähän. Että tämähän on todella hämmästyttävää, että näin voidaan tehdä, koska näinhän me saadaan sitten sen kauan sitten kuolleen kirjailijan ajatukset vielä omaan päähämme, mikä olisi tietysti ollut täysin mahdotonta muuten. Niin siinä on vähän tämmöistä niin kuin alkuräjähdyksen tuntua, että se on jotakin kosmista ja jotakin tämmöistä yleisluontoon menevää, mitä me ehkä ihan vielä niin kuin ymmärretä kokonaan.
1: Mä ajattelin tuosta sitä, että sinä kirjailijana pyrit sellaiseen, että sä täydellisesti saisit tallennettua sen kuvan ja maiseman tuoksut, kaikki ne asiat siihen paperille ja kerrottua mulle Gustafssonin Markolle. Ja sitten kun sä oot tehnyt sen, niin sä oot sitten vähän pettynyt. No ei tää nyt kuitenkaan ihan.
0: No osa on kirjoista sellaisia, että niihin on niin kuin yllättävän tyytyväisiä sitten, että kyllä se on. Niin sit osa on semmoisia, että jää niin kuin jotain, mutta se lukijahan ei niin kuin tiedä tätä eikä huomaa sitä. Mutta itselle jää niin kuin joku vielä, että joku siihen niin kuin jää hiertään, niin siinähän on se, että sitä ei välttämättä itse niin kuin kuitenkaan pysty sormella osoittamaan, että mikä se nyt on. Että muistan niin kuin novelliajoilta, niin silloin 30 vuoden takaa, että mä osallistuin johonkin novellikilpailuun, tai olin osallistumassa, ja mä en saanut, niin kuin, mä tein kahta novellia, ja ne ei niin kuin vaan mennyt kohdille, mä tiesin sen, että näillä on niin kuin ihan turha lähteä niin kuin eteenpäin edes mihinkään. Jossakin välissä mä tajusin sen, että vaikka ne ei niin kuin liity hirveästi toisinsa, että mutta entäs jos ne liittyisikin? Niin mä niin kuin sulatin ne yhteen ja sitten se napsahti siinä vaan kohdille ja mä ajattelin, että hämmästyttävää, että ei näillä niin kuin pitänyt olla mitään tekemistä kesken, mutta nehän toimii tosi hyvin yhteen. Sitten se menestyikin siellä kilpailussa, että mä sain jonkun palkinnon. Mutta se on just tämä, että se tavallaan sä voit tehdä ihan hyvän työn koko ajan, mutta siinä niin kuin se rytmitys ja tosi pieni juttu voi olla se, että se ei vaan niin kuin osu kohdalle ja sitten sä itse tiedät sen ja se vastapuoli on ihan tyytyväinen siihen, koska ei se tiedä, mitä se olisi voinut olla.
1: Tämä on just se juttu, sä sanoit sen, mitä mä ajattelin, että sä tietenkin tiedät sen, mutta minulle lukijana niin hyvä kirja, se on aina täydellinen, että enää mä osaa kaivata siihen mitään, että kun sä annat sen tuotoksen mulle niin, ja mä pidän siitä, niin en mä mieti yhtään, että voi kun tämä nyt olisi ollut, että miksi tämä päähenkilön nimi oli Markus, miksei se ollut Marko.
0: Niin. Joo, ja sitten se tavallaan sitten taas lukijoita nyt pitkältä aikaväliltä jo tavannut, niin sen huomaisi, että lukijoiden tulkinnat on niin erilaisia, että itse olettaa jotakin. Ja sitten se lukija on niin kuin lukenut sen kirjan niin kuin täysin eri tavalla, sitten itsekin alkaa miettiä, että totta. Että kyllä sen voi näinkin tulkita, että itse en kyllä ihan ajatellut, että se voi, mutta tämä on ihan niin kuin perusteltu tulkinta silti.
1: Niin, se on varmaan ihan supermahtavaa, että siinä tulee sitten se lukijan mielikuvitus ja lukemisen ihanuus siinä, että sä et koskaan voi kirjoittaa mulle täydellisesti sitä tarinaa, koska mä koen ne tuoksut ja värit ja muut, mä näen vähän erinäköisenä sen aamuusvan.
0: Joo, kyllä, ja kuitenkin se kirjailija, niin kuin tavallaan se hänen oma kokemus siitä tietystä tilanteesta, että mitä mielikuvia ne hänellä herättää, niin ei ne välttämättä siinä lukijalla voi olla täysin erilainen, mitä ne herättää. Ja siinä sitten siinä välimaastossa siitä sitten operoidaan ja siitä tulee ne tulkinnat ja ne on ihan hienoja. Mutta kyllähän noissa niin kuin vanhoissakin kirjoissa, kun on kuitenkin niitä aika pitkään tehnyt, niin on niin kuin huomannut sen, että sehän oli mulla tavoite jo alun alkaenkin, että mä kirjoitan kirjoja, jotka niin kuin ei ole lööppiriippuvaisia niin sanotusti, että ne on niin kuin ajattomia. Niin tuossa joskus viime vuoden aikana, vaan milloin olinkaan taas tuossa pyörimässä keikoilla, niin oli mahtavaa, että sinne paikalle oli tullut henkilö, jolla oli mukana niin kuin 20 vuotta sitten julkaistu kirja, ja hän tykkäsi siitä ja kiitteli siitä. Ja hauskinta oli, että tämä henkilö oli itse juuri ja juuri ehkä 20.
1: Okei.
0: Se kirja oli ilmestynyt, kun hän ei ollut syntynytkään. Silti hän oli löytänyt sen ja hän oli löytänyt siitä niin kuin itselleen tärkeitä asioita ja piti siitä tosi paljon ja kiitteli siitä. Niin sitten oli vähän sellainen, että olenko mä nyt oikeasti onnistunut siinä, mitä mä pienenä ajattelin, tai silloin nuorena ajattelin, mitä kirjoitan sellaisia, että ne täytyy jäädä elämään. Niin se oli semmoinen, että no ehkä nyt on onnistuttu siinä.
1: Subjektiivisena mielipiteenä minun mielestä olet myös onnistunut siinä.
0: No se on hauska kuulla.
1: Usein kysyn unelmista ja sellaisista lopussa tässä ohjelman loppusuoralla, mutta mä ajattelin sulta J.P. Koskinen kysyä, että millaisia asioita sä olet oppinut itsestäsi? Miten sun arvomaailma mahdollisesti on muuttunut? Tässä jo kaksi kysymystä.
0: Niin, no varmaan on niin kuin, mähän olen aina ollut hyvä niin kuin ymmärtämään lähes kaikkia asioita, vaikka mä en niitä hyväksy. Tämä ehkä ihmisten kannattaisi niin kuin itsellensä tehdä selväksi, että erilaisten ilmiöiden, asioiden ja tapahtumien ymmärtäminen on eri asia kuin niiden hyväksyminen. Ja nämä kaksi asiaa, no varsinkin nykyään tuntuu menevän monilta sekaisin. Että mä ymmärrän niin kuin moniakin asioita, mutta en välttämättä hyväksy niitä. Ja ehkä se, että just se, että vähän enemmän sitä ajatella sitä toista puolta. Että mäkin olen ollut niin kuin melko nopean liikkeinen aina ja ehkä vähän liian nopeasti menen niin kuin niihin johtopäätöksiin. Ja kun mulla on toi geneettinen tekoäly ollut hyvässä kunnossa nuoresta asti, että mun ajatukseni liikkuu niin nopeasti, niin mä menen ehkä liian nopeasti niihin johtopäätöksiin, jolloin mä hyppään yli siitä, että mitä niin kuin toiset voisivat ajatella, että mä tavallaan tiputan heidät kärryiltä. Niin aikojen kulussa olen oppinut sen, että täytyisi niin kuin pikkusen malttaa kuunnella, mitä se toinen sanoo ja ymmärtää, että okei, että se ei ehkä ymmärtänyt tätä kohtaa tästä sen takia, että mennään nyt vähän hitaammin ja tehdään tällaista. Että sellaista niin kuin maltillisempaa kuuntelua olen kyllä niin kuin tässä oppinut, mutta se on niin kuin vaikea sanoa, että se niin kuin elämän ja ihmisen ymmärtäminen on hankalaa ja olen ehkä tässä vanhemmiten ajatellut. Tämä kuulostaa hullulta, mutta niin kuin sellaisessa isossa mittakaavassa niiden millään ei juurikaan ole mitään merkitystä. Tämä kuulostaa niin kuin tosi pahalta, mutta ikävä kyllä se on myös totta. Tässä tulee tämä, kun Carl Sagan halusi, että näitä Voyagereja ottaa niin kuin viimeisen kuvan, kun ne poistuu aurinkokunnasta, niin siellä on se pieni kalpea sininen pallo. Niin kyllähän meidän murheet aika mitättömiä on, kun katsoo sitä kuvaa ja toteaa, että okei, että tuolla me nyt riidellään kaikenlaisista kivoista asioista, kuinka, että saako jotain kappaletta laulaa tai saako tuo ihminen tulla tämän jonkun karttaan piirretyn rajan yli tai ei, niin kyllä tuntuu niin kuin oikeasti sieltä katsottuna, niin ajattelee, että onkohan me nyt hirveästi järkeä päässä kuitenkaan.
1: Hieno kiteytys ja tosi hienoa, kun sulla oli tuloa tänne Helsinkiin. Oli upeita saada sut vieraaksi, J.P. Koskinen.
0: Kiitos, oli mukava jutustella.
2: Kirjailija Juha-Pekka Koskinen oli Marko Gustafssonin vieraana. Ehtookelloina soivat nyt Haminan Marjankirkon kellot. Lauantai-illan rukoushetkessä puhuu Kangasniemen kirkkoherra Ville Tikkanen.

Isän ja Pojan ja Pyhän Hengen nimeen. Aamen. Psalmista 97. Jumala on kuningas. Riemuitse maa, iloitkaa meren lukuisat saaret. Pilvet ja pimeys ympäröivät hänet. Oikeus ja oikeudenmukaisuus ovat hänen valtaistuimensa perusta. Vuoret sulavat kuin vaha Jumalan edessä, koko maailman hallitsijan edessä. Taivas julistaa hänen oikeudenmukaisuuttaan. Kaikki kansat näkevät hänen kunniansa. Jumalaa rakastavat, vihatkaa pahaa. Jumala turvaa niiden elämän, jotka ovat hänelle uskollisia. Hän vapauttaa heidät väärintekijöiden käsistä. Hän antaa valonsa loistaa uskollisilleen, lahjoittaa heille ilon. Kunnia Isälle ja Pojalle ja Pyhälle Hengelle, niin kuin oli alussa, nyt on ja aina, iankaikkisesta iankaikkiseen. Aamen. Jumala minun valoni, maan ja meren kuningas. Tee minusta saari, joka aamulla ottaa säteesi vastaan. Kun ylösnousemuksen aurinko nousee rantakallion takaa. Ja peittää kultaan kaiken, mitä sinun luotusi näkevät. Tee minusta saari, jonka puihin linnut lentävät laulamaan. Tee minusta saari, joka illalla kiittää siitä, mitä päivässä oli. Siitä, mitä kohtasin. Siitä, mitä tänäänkin annoit. Ilmasta, jota sain hengittää. Lämmöstä, jossa tarkenin. Vedestä, joka virkisti ruohon ja kasvit. Tee minusta saari, jonka rantoja sinun aaltosi huuhtovat. Kosketa minua niin kuin meri koskettaa maata. Ympäröi minua niin kuin vesi ympäröi saarta. Tee minusta saari, joka lepää sinussa, kylpee sinun suojassasi. Sillä ilman sinua olen vain kurja karikko, johon veneet huonolla onnella ajautuvat. Tai olen yksinäinen luoto, jonka kiviset kasvot sateella itkevät. Ilman sinua ei mikään minussa kasva. Olen hiekka ja tomua. Pelkkä kallion karu ja kova kuori. Siksi anna ilosi, anna valosi loistaa minulle nyt. Tee minusta saari, johon autolautat löytävät ja kesälomalaiset tulevat ihmettelemään sinun kättesi töitä. Tee minusta saari, jossa yhteen saapumisen ihme täyttää sydämet. Lapset leikkivät rantavedessä, aikuisten sanoissa soi nauru. Ja koko luomakunta hymyilee, kun illan viimeiset säteet painuvat horisonttiin, vastarannan taakse. Tee minusta saari, josta kulkee silta toiseen saareen. Tee minusta saari, jossa sinun valosi heijastuu niiden katseista, jotka kulkevat siltaa pitkin, ylittävät sen päästäkseen luokse, perille, yhteyteen. Jumala minun valoni, sinun rakkautesi kimmeltää meidän silmistämme, kuin mainingeista aurinko. Sinun armosi on yhtä suuri kuin aaltojen loputen liike, keinunta, johon saan rauhassa nukahtaa. Tee minusta saari, joka voi tänä kesäiltana iloita sinusta, niin kuin sinä joka hetki iloitset minusta ja meistä kaikista. Siksi pyydän vielä, Isä meidän, joka olet taivaissa, pyhitetty olkoon sinun nimesi. Tulkoon sinun valtakuntasi. Tapahtukoon sinun tahtosi, myös maan päällä niin kuin taivaassa. Anna meille tänä päivänä
meidän jokapäiväinen leipämme. Ja anna meille meidän syntimme anteeksi, niin kuin mekin anteeksi annamme niille, jotka ovat meitä vastaan rikkoneet. Äläkä saata meitä kiusaukseen, vaan päästä meidät pahasta. Sillä sinun on valtakunta ja voima ja kunnia iankaikkisesti. Aamen. Siunatkoon meitä kaikki valtias ja armollinen Jumala, Isä ja Poika ja Pyhä Henki. Aamen.

Lauantai-illan rukoushetkessä puhujana oli Kangasniemen kirkkoherra Ville Tikkanen. Jukka Leppilammen säveltämän vuorilaulun lauloi Maria Laakso yhdessä lauluyhtyeen kanssa. Laulun sanoittajat ovat Leppilammen lisäksi Seppo Ahtinen ja Jari Kekäle. Nyt kello on 10 minuuttia yli 18. Nyt soivat lauantain toivotut levyt.

Lauantain toivottujen levyjen aluksi kuultiin konserttitaltiointi New Yorkista Metropolitan Operasta huhtikuulta 1996. Tämä oli Nadirin ja Zurgan duetto Au fond du Temple Saint Georges Bizet'n operasta Helmen kalastajat, operan ensimmäisestä näytöksestä. Tenori Roberto Alagna lauloi Nadirin roolissa ja Zurgalle äänen antoi baritoni Printervel. New Yorkin Metropolitan Operan orkesteria johti James Levine.

Konstantin Scherbakov kertoi tässä Wienerwaldin tarinoita pianollaan. Levytys on vuodelta 1995. Geschichten aus dem Wienerwald on Johann Strauss nuoremman sävellys. Alkujaan orkesteriteos, tässä pianosovituksena, konserttiparafraasina pianolle. Tuon konserttiparafraasin teki Eduard Schütt.

Soprano Aulikki Eerola lauloi. Pianistina oli Pertti Eerola. Tämä oli taltiointi Sibelius-akatemiasta toukokuulta 2005. Sirkan häämatka on Eino Leinon runo, johon sävelen kirjoitti Erkki Melartin.

Tämä levytys oli vuodelta 1981 Olle Adolfssonin säveltämä ja sanoittama laulu Nu har jag fått den jag vill ha. Laulaja oli baritoni Håkan Hagegård.

Matti Jurva lauloi säveltämänsä ja sanoittamansa laulun Tullaan, tullaan. Dalla P-orkesteri häntä säesti tässä 92 vuotta vanhassa levytyksessä.

sitten hallan turmaa. Järitteeseen kun kiertyy musta peili silmäkkeen, syys vihuri sen taittaa riipi surmaa.

Toivo Kärki johti rytmiorkesteria. Solistina lauloi Matti Louhivuori. Suo Pursu on Kullervon eli Tapio Lahtisen sävellys. Sovituksen oli tehnyt Toivo Kärki ja sanat tähän lauluun kirjoitti Asser Tervasmäki eli Helena Eeva. Levytysvuosi on 1953.

Tämä laulu oli nimeltään You. Christer Bergholmin sävellys ja sanoitus, esittäjänä Kay and the Scaffolds. Levytys vuodelta 1964.

Tämän tangon sävelsi Walter Rae, eli Valto Tynnilä. Sanoituksen kirjoitti Tatu Pekkarinen. Tähän vuoden 1965 levytykseen sovituksen teki Jaakko Salo. Laulusolistina oli Laila Kinnunen. Pieni sydän oli siis laulun nimi.

Tämä oli musiikkia Karma-yhtyeen esikoisalbumilta vuodelta 1973, kappale nimeltään Manjana. Laulun säveltäjät ovat Ken Howard ja Alan Blakely. Suomenkielisen tekstin kirjoitti Veksi Salmi. Tämän sovituksen olivat tehneet Kalle Lae ja Markku Johansson.

Ranskalainen laulaja Mireille Mathieu lauloi tässä yhdessä Le Petit Chanteur à la Croix de Bois -kuoron kanssa. Kuoroa ja orkesteria johti Christian Bruun, joka oli myös säveltänyt tämän kappaleen Santa Maria, johon tekstin kirjoitti Eddie Marnet. Levytys on vuodelta 1978. Mireille Mathieu täytti viime keskiviikkona 22. päivä heinäkuuta 80 vuotta.

Jaakko Salo oli sovittajana tässäkin vuoden 1983 levytyksessä. Veikko Lavin sävellys ja sanoitus, jokainen ihminen on laulun arvoinen. Matti Salminen lauloi.

Lauantain toivotut levyt ohjelman päätteeksi esiintyi Dingo. Autiotalo on Neumannin säveltämä ja sanoittama kappale vuodelta 1984. Sovituksen lauluun tekivät Dingo-yhtye ja Pave Maijanen. Toiveita tähän ohjelmaan voi lähettää kirjeitse. Postikortit ja kirjeet tulevat perille osoitteella Lauantain toivotut PL8-00024 Yleisradio. Sähköpostiosoite on lauantain.toivotut@yle.fi. Myös lomakkeella toivominen onnistuu Yle Radio 1 verkkosivulla yleradio1.fi. Kohdassa osallistu on tuo toivomuslomake. Kello on puolen minuutin kuluttua 19 uutisten jälkeen kuullaan konsertti Vanhamusiikin festivaalilta Sastamala Gregoriana festivaalilta. Konsertin otsikkona on Iloa ja surua. Viulisti Greta-Maria Kentala ja harpisti Andrew Lawrence King esiintyvät. Ensin kuitenkin uutisia.

0: Yle Uutiset ja Pia Paakkunainen. Espanjassa ja Ranskassa on evakuoitu lisää ihmisiä maastopalojen vuoksi. Kaikkiaan evakuoituja on jo yli 260 000, eniten Lounais-Ranskassa. Bordeauxsta raportoi toimittaja Jari Mäkinen.
1: Viime yönä alettiin evakuoida myös Bordeauxn esikaupunkialueita, kaikkiaan 11 taajamaa tai kaupunkia kylää, mutta syynä eivät olleet niinkään tulipalot, vaan savu. Ilma oli Bordeauxn kaupungissakin todella savuista eilen illalla. Alueelle on tullut paljon lisävoimia muualtakin Ranskasta, muun muassa 20% Pariisin palokalustosta on tuolla metsässä. Teillä näkyy paljon paloautojen saattueita.
0: Espanja ja Ranska ovat pyytäneet EU:lta apua maastopalojen vuoksi. Täällä kotimaassa Rajavartiolaitoksella on käynnissä 2 ihmissalakuljetukseen liittyvää esitutkintaa. Tutkinnat selvittävät epäilyjä Valko-Venäjän harjoittamasta välineellistetystä maahantulosta. Rajavartiolaitos epäilee, että kolmansien maiden kansalaisia on autettu Valko-Venäjän kautta EU:n alueelle. Yksi käytetyistä reiteistä on kulkenut Suomen ja Viron kautta. Maan länsi- ja pohjoisosassa tulee monin paikoin sadekuuroja. Myös maan itäosassa sadekuurot ovat mahdollisia. Yölämpötila on 8–16 astetta. Päivälämpötila on huomenna 12 ja 21 asteen välillä. Viileintä on pohjoisessa. Maan länsiosassa varoitetaan voimakkaista ukkospuuskista. Maastopalovaroitus on voimassa Ahvenanmaalla sekä Lapissa Kemijärven ja Pelkosenniemen kunnissa.
2: Kello on 19.02. Täällä Yle Radio Yhdessä on alkamassa illan konsertti Sastamala Gregoriana vanhan musiikin festivaalilla. Taltioitu konsertti on otsikoltaan Iloa ja surua. Konsertissa esiintyvät kansainvälisesti tunnetut vanhan musiikin tulkit, viulisti Greta-Maria Kentala ja harpisti Andrew Lawrence King. Ohjelmassa barokkimusiikki yhdistyy pohjalaiseen kansanmusiikkiin. Sunnuntaina 19. heinäkuuta äänitetyn konsertin Tyrvään pappilan vanhasta kivinavetasta toimittaa Noora Hirn.

0: Kiitos viulisti Greta-Maria Kentala ja harpisti Andrew Lawrence King tästä Norfolkin herttua marssista. Minä olen Ylen musiikkitoimittaja Noora Hirni ja toivotan kaikki tervetulleeksi tähän Sastamala Gregoriana-festivaalin konserttiin sekä teidät yleisön täällä paikan päällä että sitten kuuntelijat Yle Radio 1 ja Yle Areenan äärellä. Vanhan musiikin festivaali Sastamala Gregoriana täyttää tänä vuonna jo 30 vuotta ja koko tämän viikon ajan on kuultu konsertteja eri puolilla Sastamalaa. Ja nyt sunnuntaina 19. päivä heinäkuuta me olemme täällä Tyrvään vanhan pappilan entisessä kivinavetassa. Täällähän on Kokemäenjoen seudulla jo asuttu ja viljelty maata tuhansia vuosia. Ja täältä löytyy muun muassa kaksi todella hienoa keskiaikaista kirkkoa, Pyhän Olavin kirkko ja Pyhän Marian kirkko. Mutta nyt emme ole kirkossa, vaan tosiaan täällä pappilan seudulla. Tämä pappila on semmoinen reilut 100 vuotta vanha. Festivaalin monipuolisesta tarjonnasta kuulemme nyt konsertin, joka lupaa iloa ja surua. Ja meille esiintyvät vanhan musiikin konkarit, kansainväliset nimet, viulisti Greta-Maria Kentala ja harpisti Andrew Lawrence King. Greta-Maria, mikä oli toi marssi, mikä tässä aluksi kuultiin?
1: No joo, tämä oli tämmöinen, tämän nimi oli Duke of Norfolk. Ja se on luultavasti ollut silloin 1600-luvulla niin kuin semmoinen, mitä kaikki on laulanut, varmaan hyvin suosikkisävelmä. Ja tästä John Playford julkaisi tämmöisen 1684 kuin Division Violin, eli näistä suosikkisävelmistä oli tehty, niin kuin siinä oli tehty tämmöinen bassokierto, joka on aina sama, ground basso, ja siihen päälle variaatiota. Ja tässä mun mielestä tosiaan kuuluuko Norfolkin herttua astelee ja sulkahattu vaan hulmaa tuulessa sulat.
0: Teillä on tosi mielenkiintoinen ohjelmisto, joka yhdistää tässä konsertissa barokkia ja eteläpohjalaista kansanmusiikkia. Mistä tämmöinen yhdistelmä tulee?
1: No itse asiassa eteläpohjalaista on vain yksi kappale ja muut on sitten keskipohjalaista, eli mun isoisän Viljami Niittykosken tuotantoa. Ja se johtuu siitä, että mun mielestä ne sopii hirveän hyvin niin kuin barokkiviululla soitettavaksi myös nämä kansanmusiikin kappaleet ja Androhan nyt tämmää mitä vaan, mitä sille eteen pistää, niin se tuntuu toimivan hyvin. Näin.
0: Ja sinulla taitaa olla itselläsikin aika vahva pelimannitausta.
1: Niin, mä oon kotoisin sieltä Kaustiselta, että on pienestä pitäen kyllä soittanut pelimannimusiikkia.
0: Andrew Lawrence King, in this concert you promise tears of both laughter and sorrow. Later on you'll be playing a composition that includes a very familiar tune and it has tears even in its name. Can you tell us a little bit about what to expect?
2: This is John Dowland's famous Lacrimae, Tears, Pavan, the combination of pavan and galliard that is so typical of English music of this time. And although we don't know for certain, it's very likely that this particular piece was played at the beginning of Shakespeare's play, Twelfth Night, setting up an atmosphere of love, of love sickness, and of strange, fanciful imaginations.
0: Eli myöhemmin tässä konsertissa Andrew Lawrence King harpisti soittaa meille John Dowlandin Lacrimae of Seven Tears. Ja on ajateltu näin, että tämä musiikki on kuultu William Shakespearein näytelmässä Loppiaisaatto. Eli se liittyy siihen. No, jos siinä kutkutellaan ehkä itkuhermoja enemmänkin, niin seuraava teos kutkuttelee kuitenkin enemmän varmaankin nauruhermoja. Greta-Maria Kentala, mitä kuulemme seuraavaksi?
1: No, seuraavaksi kuullaan Heinrich Ignaz Franz Bieberin sonaatta representatiiva. Ja tämä representatiiva sana oli käytössä etenkin silloin 1600-1700-luvulla näyttämötaiteissa, niin kuin esitettiin näyttämöllä joko operaa tai teatteria. Mutta Bieber marssittaakin tässä esiin hirmuisen määrä eläimiä. Ja siinä on ensin satakieli, sitten käki, sammakko, sitten kana ja kukko siellä ryntäilee päättömästi ja sitten on semmoinenkin outo kuin viiriäinen, mitä mun piti oikein googlata, että miltähän se kuulostaa oikeasti. Ja kissa tepsuttelee viehkeästi ja naukuu ja sitten lopuksi vielä kaiken päälle niin marssitetaan kokonainen lauma musketöörejä marssimaan ohi. Ja mikä tässä on hauska, niin tässä on aina välillä niitä semmoisia, niin kuin, että olipa kerran tällainen ja sitten sellainen jakso, että nyt kuulemme tällaista ja seuraavaksi kuulemme sellaista. Ja lopuksi sitten semmoinen osasto, jossa sanotaan, että tällainen oli tämä tarina. Ihan niin kuin saduissa on. Te huomaatte ne kyllä.
0: Kiitos paljon viulisti Greta-Maria Kentälä ja harpisti Andrew Lawrence King. Te kerrotte sitten konsertin kuluessa lisää tulevista kappaleista. Oikein nautittavaa konserttia.

Nyt siirrytään Viljamin Niittykosken tuotantoon. Viljami oli mun äitin isä, joka asui Verkkokankaalla Kaustisen Salonkylässä siellä Perhojoen mutkassa ihan koko elämänsä eikä mennyt sieltä mihinkään. Mutta hän oli sillä lailla hyvin aktiivinen, että hän seurasi aikaansa kyllä tarkasti ja luki paljon ja kirjoitti ärhäköitä, kolumneja Keski-Pohjanmaa yleisöosastoon maailmanrauhan puolesta 70-luvulla, joka ei silloinkaan ollut kovin hyvissä kantimissa, niin kuin ei nytkään. Ja hän runoili, teki paljon sanoituksia kaustislaisiin kansankappaleisiin ja sitten myöskin teki ison liudan Pelimannin sävellyksiä, joissa on kyllä tietysti sen kaustislaisen tradition lisäksi vaikutteita varmasti myös salonkimusiikista ja ehkä siitä paljosta klassisesta kanssa, mitä hän kuunteli radiosta. Ensimmäinen näistä on Surunvoittoinen marssi, ja sekin on surunvoittoinen, koska siellä on kyllä se ilon pilkahdus välillä. Ja sitten on tämä Iloa ja surua -polska, jossa on ihan selkeästi nämä repriisit on iloiset ja surulliset, meidän konsertin nimikkokappale.

No niin, sitten seuraavaksi meillä olisi vuorossa tämmöinen aamullessa menevä setti, missä on vähän niin kuin monenlaista musaa, mutta hyvin paljon affekteja sisältää tämäkin. Ensimmäinen tässä on tämmöinen sooloviulukappale, jonka on säveltänyt semmoinen Nikola Matteis, joka oli 1600-luvun loppupuolella tämmöinen ensimmäinen italialainen viuluvirtuosi Lontoossa. Hän saavutti siellä valtavaa suosiota ja sävelsi paljon tämmöisiä pieniä airejä viululle ja kontinuoille ja myöskin tämmöisiä tosi äkkivääriä soolokappaleita. Tämän kappaleen nimi on Passaggio Rotto ja sen voisi kääntää hyvin vapaasti näin, että se on vähän tämmöinen häiritty tai keskeytetty sävelkulku. Ja te kyllä tuutte huomaamaan sen, missä se tapahtuu ja aika monta kertaakin. Sitä seuraa Himlens Polska, joka on tämmöinen rannikkoruotsalaisten hyvin suosittu, vähän niin kuin siirtynyt suomenkielisinkin piireihin tämä polska. Se on ihana polska, eli taivaallinen polska. Siirrytään vähän taivaallisiin tunnelmiin tässä. Mutta se mielenkiintoinen juttu on siitä, että turkulaisella Adolf Fredrik Staarella oli nuottikirja 1206, johon tämä polska oli merkitty nimillä Hinhole polska, eli pirun polska. Ja muista se on jännä, että se on sitten pelimannien käsissä muuttunut taivaalliseksi. Mutta saatte sitten itse päättää, kumpi olisi oikeampi nimi. Ja sitä seuraa sitten Giovanni Antonio Pandolfi Meallin varhaisbarokkisonaatti. Hän teki elämäntyönsä, voisi sanoa, melkein tuolla Innsbruckin hovissa. Ja hänellä oli semmoinen tapa, että hän omisti näitä viulusonaattejansa eri henkilöille. Ja tämä on omistettu hänen nuoruutensa tieteen ja musiikin opettajalle tuolta Italian ajolta, eli isä Benedetto Stellalle. Ja Stellahan tarkoittaa tähteä. Niin mun mielestä tässä hienosti luodataan niitä avaruudellisia kaikuja, lähetetään signaaleja skaalojen muodossa ja sitten kuunnellaan, vastaako joku tähdistystä.

John Dowlardin kuolemasta on tullut nyt tosiaan 400 vuotta ja koko tämän festarin teema, tämä Kyyneli ja iloa, on oikeastaan tästä Seven Tears-kirjasta, minkä Dowland julkaisi 1604. Ja vaikka tosiaan Dowlandin kokoelma on nimeltään Seitsemän kyyneltä, niin hän sanoo esipuheessaan suunnilleen näin, että kyyneliä ei vuodateta vain surusta, vaan myös ilosta ja onnesta. Andrew, ole hyvä.

Tosiaan Bieber sävelsi 12 Rosenkrantz-sonaattia, joka on kokoelma, joka kuvailee Jeesuksen elämää ja sen vaiheita. Ja jokaisessa sonaatissa viulussa on eri vire, eli se ei ole niin kuin normaalissa vinttivireessä, vaan niin kuin tässä esimerkiksi on C-duuri sointu, joka on hyvin tämmöinen trumpettimainen sävellaji. Tämä kuvaa Jeesuksen ylösnousemusta, tämä sonaatti. Ja Raamatussa puhutaan vain enkeleistä, mutta Bieber on ollut sitä mieltä, että niillä on ollut kyllä trumpetit. Ja meidän mielestä, jos on trumpetit, niin pitää myöskin olla rummut. Eli meillä on täällä Sastamalan rumpuenkelit avustamassa Jeesusta sitten taivaallisiin korkeuksiin. Ja tätä tapahtumaa, joka on ihan alkupuolella sonaattia, niin tätä seuraa sitten vielä kaksi tanssiosaa, taas tämmöistä kuvailevaa. Että musta tämä Almand on vähän niin kuin hämmästynyt, että oho, että sinnekö se nyt meni. Mutta sitten sitä seuraa semmoinen kuninkaallinen upea kurant, jossa ollaan sitten tietysti riemuissaan tästä tapahtumasta. Ja lopuksi sitten tipahdetaan taivaallisista korkeuksista vielä Perhonjoen rantamaisemiin ja kuullaan konsertin lopuksi Viljami Niittykosken Verkkokankaan marssi.

0: iloa ja surua. Se oli vanhan musiikin Sastamala Gregoriana-festivaalin konsertin nimittäjältä Tyrvään vanhan pappilan kivinavetasta. Saimme kuulla barokkimusiikkia esimerkiksi Heinrich Ignaz Franz Bieberiltä, John Dowlandilta ja Giovanni Antonio Pandolfi Meallilta yhdistettynä Viljami Niittykosken pohjalaiseen kansanmusiikkiin. Ja tässä lopuksi viulisti Greta-Maria Kentälä ja harpisti Andrew Lawrence King jamailivat Niittykosken verkkokankaan marssin. Viljami Niittykoski on siis viulisti Greta-Maria Kentälän iso isä. Ja sitä ennen saattelimme vapahtajan komeasti taivaaseen Heinrich Ignaz Franz Bieberin taivaaseen astumisella mysteerisonaatista numero 12. Matkan varrella saattoi vierähtää surun kyyneliä, mutta iloonhan tämä konsertti sitten lopulta kuitenkin päättyi.
1: On meillä vielä yksi. Sitten ei ole enää. Nämä rumpuenkelit, jotka äsken meitä avusti, Sastamalan rumpuenkelit, oli Titta Lampela, Arto Brummer, Sini-Maria Lepistö ja Hanna Greffe. Aplodit heille vielä. Ja tämä viimeinen olisi vielä Viljami Niittykoski ja Silja Valssi Mollissa. Ja tähän on Andrew tehnyt mun orkesterisovituksen pohjalta sovituksen.

0: Iloa ja surua konsertin ylimääräisenä numerona kuultiin kaustislaisen viulupelimannin ja säveltäjän Viljami Niittykosken Silja valssi mollissa. Viulisti Greta-Maria Kentala ja harpisti Andrew Lawrence King tulkitsivat täällä Sastamala Gregoriana-festivaalilla Tyrvään vanhan pappilan kivinavetassa. Ylen karavaani kiertää ja kuulet kesän aikana konsertteja eri puolilta Suomea. Ensi viikon keskiviikkoiltana pääsemme radioaalloilla Kuhmon kamarimusiikkiin. Siellä kuullaan musiikkia maailman reunoilta. Muun muassa Levi Madetojan pianotrio ja sen rinnalla italialais-intialaisia melodioita. Ja ensi viikon perjantaina silloin soi konsertti Uudenkaupungin Krusel-viikolta. Siellä on luvassa ranskalaisten säveltäjänaisten mestariteoksia puhallinsoittimille. Löydät kaikki konserttilähetykset Yle Areenasta podcastien puolelta hakusanalla konsertteja. Ja jos olet klassisen musiikin ystävä, niin kannattaa tilata myös klassisen musiikin viikkokirje. Se nimittäin vinkkaa kerran viikossa Ylen konserttilähetyksistä ja muista klassisen musiikin ohjelmistamme. Kirjeen voi tilata osoitteessa tunnus.yle.fi/uutiskirjeet.
1: Nyt kappaleet loppu. Minkä te haluatte kuulla toisen kerran?
2: Mikä vaan?
1: Tääkö iloa ja surua? Okei. Okay.

0: Yleisö halusi kuulla vielä toisenkin ylimääräisen kappaleen, ja tässä soi Viljami Niittykosken Polska Iloa ja surua. Kiitos konsertin esiintyjille Greta-Maria Kentalalle ja Andrew Lawrence Kingille, festivaalin taiteelliselle johtajalle Anthony Marinille ja muulle festivaaliväelle. Ja kiitos Ylen äänisuunnittelijalle Jari Rantakauliolle ja äänitarkkailijalle Hannu Perälälle. Minä olen Noora Hirniä, konsertin tuotti Pia Antikainen. Kiitos, että kuuntelit leppoisaa kesäpäivän jatkoa.
1: Viime sunnuntaina oli äänitetty tuo konsertti Tyrvään pappilan vanhassa kivinavetassa. Toimittaja Noora Hirne kertoikin, että ensi viikon konsertit kuullaan keskiviikkona Kuhmosta ja perjantaina Krusel-viikolta. Huomenna sunnuntaina on etnokonsertin aika, siitä kertoo nyt Miika Lauriala.

Etukonsertissa sunnuntaina kello 17 kuulemme Big Band-musiikkia 70-luvun alun Malista. Luvassa on berliniläisen Big Bandin ja malilaisten muusikoiden yhteiskonsertti. Orkesterin nimi on Le Mali 70 Orchestra ja konsertti on taitettu Rudolstadtin maanmusiikkifestivaalilla viime heinäkuussa. Etukonsertti sunnuntaina kello 17.

Nyt alkava musiikkikamari jatkaa barokkilinjalla, joka oli vahvasti esillä myös tuossa äsken kuulussa konsertissa. Ensiksi kuullaan Johann Daniel Berlinin sinfonia D-duuri jousille, klarineteille, huiluille ja kontinoille. Norjalainen barokkiorkesteri soittaa tämän kolmiosaisen teoksen. Osat ovat Allegro, Andante ja Allegro.

Norjalainen barokkiorkesteri esitti Johan Daniel Berlinin sinfonian D-duuri. Sitten Domenico Scarlattin sonaatti kosketinsoittimille sismolli tempossa allegro. Pianisti on armenialainen Sergei Babajan.

Pianisti Sergei Babajan soitti Domenico Scarlattin sonaatin sismolli. Sitten kuullaan ranskalaista barokkimusiikkia, François Couperinin konsertto numero 13 G-duuri soi seuraavassa fagotin ja sellon esityksenä. Viimeisessä osassa mukana on myös teorbi. Tämän teoksen osat ovat Preludi, Air, Saraband ja neljäs osa Chaconne. Fagottia soittaa Peter Whelan ja hänen kanssaan musisoi ensemble Marsias.

Peter Whelan fagotti ja kamariyhtye Ensemble Marsias esittivät François Couperinin konserton numero 13. 1700-luvun musiikkia on myös musiikkikamarin päätöksenä soiva Carlo Cecereen konsertto. Cecere syntyi 1706, kuoli 1761. Konsertto mandoliinille, jousille ja kontinuolle A-duuri soi seuraavassa kokonaisuudessaan. Barokkimandoliinia soittaa Juan Carlos Munoz ja Arte Mandoline -kamariorkesteri esiintyy solistinsa seurassa. Konserton osat ovat Allegro Manon Presto, Largo ja Grazioso.

0: Musiikkikamarin päätteeksi soi Carlo Cecheren konsertto mandoliinille, jousille ja kontinuolle A-duuri. Solistina soitti Juan Carlos Munoz barokkimandoliinia. Orkesteri oli Arte Mandoline kamariorkesteri. Reilun 2 minuutin kuluttua kello on 21 uutispodcastissa puhutaan naisten asemasta varusmiespalveluksessa. Noin 40% palveluksen suorittavista naisista kokee palveluksen aikana häirintää tai kiusaamista. Miksi häirintä on niin yleistä? Miten se saadaan loppumaan? Tätä pohditaan uutispodcastissa. Ylen politiikan toimittaja Kalle Hyttinen on Leonard Wilhelmuksen haastateltavana vajaan 2 minuutin kuluttua. Ainolassa Jean ja Aino Sibeliuksen asuintaloissa kotimuseo Ainolassa vieraillaan noin 23 minuutin kuluttua. Haastateltavana on museojohtaja Julia Donner. Häntä haastattelee Marko Miettinen. Ja klassikkokuunnelma Työmiehen perhe, Hella Vuolijoen kirjoittama ja ohjaama sarja, jatkuu 21.50. Nyt kuullaan jaksot 14 ja 15, kun kuolleetkin heräävät, ja jakso 15, Liisukka menee naimisiin. Sarja kertoo Kustaa Rantasen työläisperheen tarinaa. Keinuvassa talossa Mika Kauhasen aiheena on Rooma. Mitä tapahtuu, kun yhdistetään ikuinen kaupunki ja ikiaikaisista perinteistä kumpuava kansanmusiikki? Keinuva talo kello 22.40. Ja tuntia myöhemmin yöklassinen, 20 minuuttia vaille puolen yön. Yöklassinen alkaa Michel Plaveen sonaatilla huilulle ja kontinuolle. Reinaldo Ahnin musiikkia kuullaan vielä ennen puolta yötä ja Franz Schubertin keskeneräinen sinfonia RSO:n esityksenä 17 minuuttia yli puolen yön. Minun nimeni on Tuomas Niemelä. Kiitän seurastanne. Toivotan hyvää lauantai-illan jatkoa ja hyvää yötä.
1: Radio 1:n seurassa syvennät käsityksiäsi suomalaisen yhteiskunnan ja maailmanpolitiikan käänteistä.
2: Politiikka Radio,
1: uutispodcast
2: ja maailmanpolitiikan arkipäivää
1: tarttuvat päivän polttaviin aiheisiin taustoittain
2: ja näkökulmia tarjoillen.
1: Vapaus ajatella.
2: Yle Radio 1.
3: Nyt alkaa uutispodcast.
4: Maanantaina 6. heinäkuuta Helsingin Santahaminassa oli erityinen päivä, jota Ylen politiikan toimittaja Kalle Hyttinen kävi seuraamassa.
5: Santahaminassa aloitti siis reilu 800 varusmiestä, joista semmoinen 10% vapaaehtoisen asepalveluksen suorittavia naisia. Ja se eka päivä, niin se on aika mielenkiintoinen päivä. Intin eka päivä on varmasti monelle yksi elämää jännittävimmistä päivistä, ainakin itselle se oli sitä. Se on aika erilainen se meininki kuin normaalisti ehkä 20-vuotiaalla äijäporukalla, jossa tietysti myös joitakin naisia mukana, että siellä on kaikki ihan hiire hiljaa ja haudan vakavia. Siinä niin kuin astutaan tavallaan yhteiskunnan ulkopuolelle tai semmoiseen totaaliseen laitokseen, jossa ollaan niin kuin pitkälti eristyksissä ulkomaailmasta.
6: Miksi sä olit siellä Santahaminassa seuraamassa Intin aloittavien ekaa päivää?
5: Me saatiin käsiimme varusmiespalveluksen loppukyselyitä tuossa alkukesästä ja niistä kävi ilmi, että naiset kohtaa edelleen tosi paljon epäasiallista kohtelua Intissä.
4: Tämä epäasiallinen kohtelu on siis ollut esimerkiksi kiusaamista, vähättelyä ja huorittelua.
5: Me päätettiin mennä Santahaminaan seuraamaan alokkaiden ekaa päivää ja kysymään, että miltä se oikein tuntuu aloittaa Intti, kun se on niin iso todennäköisyys, että kohtaa jonkinnäköistä häirintää sen palveluksen aikana.
4: Tähän Kallen haastattelemalla alokkaalla Henni Palsalalla oli selkeä mielipide.
7: Se on ihan tosi epäreilua sekä niin kuin puolustusvoimissa, mutta toki sitten ylipäänsä kaikkialla muuallakin ei jotenkin. Eikö se ole nimenomaan kaikkien etu, että puolustusvoimissa on motivoitunutta ja vapaaehtoista porukkaa, jotka on täällä nimenomaan sen takia, että he haluaa olla täällä ja suoriutua hyvin.
4: Miksi naisten kohtaama häirintä on Intissä edelleen niin yleistä? Entä mitä asialle pitäisi tehdä? Tänään on tiistai 20. heinäkuuta. Kuuntelet uutispodcastia. Mä oon Leonard Wilhelm.

0: Eli mä kävin intin tuossa 5 vuotta sitten. Olin vuoden kotiuduin reservin vänrikkinä ja sitä myöten sitten on joutunut tai saanut osallistua myös kertausharjoituksiin ja siitä sitten tänä kesänä ylennetty myös luutnantiksi, eli suhteellisen läheiset suhteet myös itselläni on puolustusvoimiin ja semituore kokemus myös siitä varusmiespalveluksesta.
1: Hän on siis Ylen politiikan toimittaja Kalle Hyttinen. Mä kutsuin Kallen studioon, koska hän on seurannut tiiviisti viime kuukaudet puolustusvoimien meininkiä ja on nostanut sieltä epäkohtia esiin. Näiden epäkohtien käsittely on mun mielestä erityisen merkityksellistä tänä aikana, kun puolustusvoimien rooli ja vaikutusvalta on kasvanut meidän yhteiskunnassa. Millainen paikka puolustusvoimat on sun omien kokemusten perusteella?
0: Intti on monella tapaa aika mahtava paikka mun mielestä. Siellä pääsee oppimaan itsestään niin paljon, löytämään semmoisia omia rajoja. Intissä on vähän semmoinen sanonta, että jos et kestä, niin koita vaan kestää. Et mun mielestä se toimii tosi hyvin niissä harjoitustehtävissä, että oikeasti pääsee niinku huomaamaan, että mihin kaikkea sitä pystyykään ja mihin kaikkea kaverit pystyy, mihin kaikkea me niinku porukalla pystytään. Se on ihan mahtavaa. Mutta mä myös itse huomasin sen, että tämä kestämishomma, niin se ikävä kyllä tulee myös sinne niinku tupiin, että aika paljon kaikenlaista ikävääkin hommaa niiltä omilta varusmieskavereilta, mitkä ei liity millään tapaa siihen varusmiespalveluksen suorittamiseen niin kuin, tai siihen hyvään sotilaan toimintaan, niin aika paljon semmoistakin siellä sitten joutuu kestämään. Erityisesti niin kuin erilaiset tyypit, jotka ei niin kuin sovi sitten siihen, niin kuin, minkälainen perusvarusmies on ehkä isien tai veljen intti-tarinoissa.
1: Onko sulla jotain vielä konkreettisia esimerkkejä tai havaintoja sellaisista, mitä sä oot nähnyt, mikä on jäänyt sua vaivaamaan?
0: No mä tosiaan itse kävin sen rukin, jonne voisi ajatella, että valitaan ne kaikista motivoituneimmat ja miten on pärjännyt siinä palveluksen alkupuolella, niin semmoiset tyypit. Mikä hämmensi mua, niin tavallaan siinä porukassa, mikä ajatellaan, että tämän pitäisi niin kuin johtaa näitä joukkoja täällä, mikä on niin kuin fiksuinta, niin sielläkin niin kuin se oli tosi erikoista mun mielestä se kulttuuri, että semmoista ihmeellistä sikailua niin oli tosi paljon just niin kuin naisia kohtaan, että kerrankin muistaa, että yksi tämmöinen johtajakaveri, me oltiin jo siinä johtajakaudella tuvassa ja hän sitten huusi jollekin vapaaehtoista asepalvelusta suorittavalle naiselle siellä tuvassa, että niin kuin, jotain hävyttömyyttä hänen niin kuin takapuolestaan. Eikä kukaan siihen niin kuin sanonut mitään ja mä jouduin kyllä niin kuin tosi paljon tekemään töitä, että mä niin kuin pystyin sanomaan siinä, että ei tämä ole niin kuin ok.
1: Kallen mukaan tämä ei ollut suinkaan ainoa kerta, kun hän todisti epäasiallista käytöstä intissä. Ilmiön yleisyydestä kertoo myös ihan tuoreet puolustusvoimien itse tekemät kyselytutkimukset. Niissä erottuu erityisesti naisten kokemukset.
0: Ikävä kyllä edelleen 2/5 varusmiespalveluksen käyvästä naisesta niin kohtaa epäasiallista kohtelua. Reilu 1/5 naisista kohtaa sukupuolista häirintää, reilu 1/5 kiusaamista. Eli tämä on tämä todellisuus tässä hetkessä ja mitä on tutkijoiden arvioista ymmärtänyt, niin todennäköisesti nämä luvut on vieläkin isompia kuin mitä sitten näissä kyselyissä vastataan. Nämä luvut on tullut toki alaspäin, mutta edelleen nämä on aika hälyttävän korkeita.
1: Miehillä nämä prosenttiluvut on paljon pienemmät. Heistä reilu 8% kertoi kohdanneensa epäasiallista kohtelua viime vuonna. Pystytkö kertoa vielä jotain esimerkkejä, että millaista häirintää tai kiusaamista naiset sitten käytännössä kohtaa, mikä näistä sitten kyselytutkimuksista nousee esiin?
0: No varmaan siinä on paljon semmoista suurimmalta osalta tämä on varmasti tämmöistä sanallista häirintää, kiusaamista tai sitten jotain epäasiallisuuksia, mutta kaikenlaisia muotoja se tietysti ottaa. Esimerkiksi pari vuotta sitten niin 4 vapaaehtoista asepalvelusta suorittavasta naisesta niin oli tehty, siis varusmieskaverit oli heistä tehnyt tekoälyllä alastonkuvia ja levittänyt niitä 30 miesvarusmiehen Snapchat-ryhmässä. Ja tähän puuttui siis pelkästään 1 varusmies, joka oli tässä ryhmässä. Eli muuten taas jäänyt pimenton, kuka tietää, kuinka paljon muita tämmöisiä tapauksia on. Mun mielestä tämä on tosi surullinen, mutta varsin kuvaava esimerkki siitä intin kulttuurista. Miten vaikeaa on ehkä olla siellä erilainen? Miten vaikeaa on puuttua tämmöiseen niin kuin palvelustehtävien ulkopuolella olevaan porukan ongelmakohtiin? Kukaan ei halua joutua leimatuksi, ei halua erottua massasta ja joutua silmätikuksi, mutta tämä sitten purkautuu tämmöisenä tosi ikävinä ilmiönä, niin kuin tämä tekoälyalastonkuvakeissi.
2: Ensimmäiset yleisissä joukoissa palvelevat naiset ovat tänään aloittaneet asepalveluksensa. Maa- ja ilmavoimien naisalokkaita on 90. Tulijoita olisi ollut moninkertainen määrä, joten valtiohallinnon asettamat kiintiöt täyttyivät helposti. Ensi vuonna tavoitteena on 2-kertaistaa naisvarustus.
1: Naiset on ollut tervetulleita Inttiin suhteellisen lyhyen aikaa. Vapaaehtoinen asepalvelus sallittiin heille vasta vuonna 1995. Nykyään reilu 800 naista suorittaa Intin loppuun asti vuosittain, eli heidän osuus varusmiespalveluksen kävijöistä on alle 5%. Naisten lähtökohdat Intin suorittamiseen onkin edelleen tosi erilaiset kuin miehillä.
0: Miehet tulee sinne Inttiin pakosta, naiset vapaaehtoisesti, ja tämä heti aiheuttaa semmoisen niin kuin lähtökohtaisen eron siihen, että naiset joutuu tavallaan heti perustelemaan vähän niin kuin sitä omaa olemistaan siellä ja olemaan jotenkin hirveän hyviä ja todistelemaan siellä ja tavallaan se niin kuin erottaa sitten heidät siitä miehistä, että miehet voi vähän siellä niin kuin yhdessä toisilleen aamutella, että täällä me ollaan pakosta ja sitten naiset joutuu vähän niin kuin ehkä enemmän siellä jotenkin sitä vaan kestämään, kun he on sinne halunnut.
1: Niin, monet Intin käyneet naiset on julkisuudessa puhunut tästä. Heidän pitää jatkuvasti todistella, miksi he on siellä näiden miesten keskellä. Ja pahimmillaan kohtelu voi olla ala-arvosta.
3: Sanallinen häirintä oli sellaista, että ehdotettiin suoraan, että lähdetäänkö remmien kanssa johonkin ja sidotaan punkkaan kiinni ja tehdään mitä halutaan.
1: Kun mä kaivelin vähän arkistoja tätä haastattelua varten, niin huomasin, että tämä naisten kohtaama häirintä on ollut toistuvasti esillä julkisuudessa. Esimerkiksi vajaa 10 vuotta sitten julkaistiin kyselytutkimus, jonka tulokset oli vieläkin huonompia kuin nämä nykyiset.
4: Naisten seksuaalinen häirintä on vastikään julkaistun tutkimuksen mukaan laaja ongelma puolustusvoimissa. Joka toinen varusmiespalvelusta suorittava nainen kertoo tulleensa syrjityksi ja seksuaalisesti häirityksi joka 4.
0: No yleisestikin maailmalla sotilaskulttuuri, se on hyvin miehinen. Se on ihan tutkimuksissa todettu ja esimerkiksi yhden tutkimuksen mukaan niin varusmieskulttuuria on pidetty siis seksistisenä ja homofobisena ja parhaiten heteromiehille sopivana. Miksi se on sitten erilaista kuin ehkä muualla yhteiskunnassa tai korostuu siellä ehkä, niin varusmiehet tosiaan on siellä kasarmilla 24/7. Se on eristynyt ympäristö muusta yhteiskunnasta ja siis tämmöinen ympäristö, niin se vaikuttaa ihmisen käyttäytymiseen väistämättä. Sen lisäksi se on varsin semmoinen niin kuin psykologinen koe, sosiaalinen koe se Intti, että siellä on nuoret johtajat, jotka on aloittanut 1,5 vuotta ennen niitä alokkaita siellä. Ja pitkältihän se heidän avulla niin kuin pyörii se homma. Samoin nämä kantahenkilökunnan ammattilaiset on useimmiten hyvin nuoria ja kokemattomia miehiä.
1: Yksi asia, mikä myös vaikuttaa, on inttikulttuuriin vahvasti kuuluvat perinteet ja tietty yhtenäisyyden vaatimus. Ne on Kallen mukaan yhtäältä Intin vahvuus, joka luo hyvää yhteishenkeä, mutta niihin liittyy myös kääntöpuoli.
0: Joissain kohdissa se että ollaan yhdenmukaisia ja joissain kohdissa ne perinteet, niin ne voi olla vähän huonoja. Varsinkin silloin, jos ne ei ota huomioon sitä, että se joukon moninaisuus, niin se voi olla toimintakyvylle oikeasti tosi hyvä. Ja varsinkin sitä, jos ei ymmärretä sitä, että sitä joukon yhtenäisyyttä ei voi kehittää sillä, että sorsitaan jotain toista, jätetään jotain siitä ulkopuolelle.
1: Yksi tällainen epävirallinen perinne, joka hiljattain sai julkisuudessa kritiikkiä, on niin sanotut sikalistat. Kyse on siis vihkosista, jotka kiertää tuvissa. Varusmiehet saa kirjoittaa niihin nimettömästi kommentteja johtajistaan alokaskauden päätteeksi. Ajatuksena on roustata johtajia hauskasti. HS uutisoi kuitenkin viime vuonna, että jotkut varusmiehet oli kirjoittanut heidän naisjohtajistaan alatyylisiä törkeyksiä näihin sikalistoihin.
0: On yritetty puuttua, järjestetty koulutuksia, luotu kanavia, joilla voi ilmoittaa häirinnästä, muutettu yleistä palvelusohjesääntöä, mutta ehkä sitten se kokonainen ymmärrys siitä, että mikä merkitys moninaisella, mutta yhtenäisellä joukolla sillä meidän maanpuolustukselle olisi. Sen lisäksi tietysti, että se häirintä on hirveän väärin ja voi jättää eli-ikäiset traumat niille asepalvelusta suorittaville ihmisille, niin ehkä tämä vaatisi vielä semmoisen ymmärryksen lisäämistä.
1: Viime kädessä vastuu asioiden muuttamisesta on puolustusvoimien johdolla. Siellä on asetettu tavoitteeksi, että noin 2000 naista kävisi tulevaisuudessa intin loppuun asti, mutta luku on matanut paikallaan reilussa 800 viime vuodet. Nämä tulokset naisten kohtaaman häirinnän ja kiusaamisen yleisyydestä ei varmasti auta asiaa. Miten tähän ongelmaan suhtaudutaan puolustusvoimissa sit näin niin kuin ehkä ylemmällä tasolla?
0: Ehkä se vastaus tuntuu hiukan vähättelevältä tai ongelmaa siirtävältä monesti, että sanotaan, että no yhteiskunnan ongelmat heijastuvat puolustusvoimiin tai että häirinnän ja kiusaamisen taustalla voi olla esimerkiksi erilaiset käsitykset huumorista.
5: Onko puolustusvoimilla ongelmaa naisiin kohdistuvien asenteiden käytöksen kanssa?
6: Tekemistä riittää vielä. Massiivista ongelmaa emme koe, mutta tekemistä riittää silloin, kun yksikin nainen kokee, että tämä on epätasa-arvosta.
1: Näin siis prikaatikenraali Vesa Valtonen vastasi Kallelle.
0: Mä kyllä uskon, että puolustusvoimissa halutaan muuttaa sitä kulttuuria suvaitsevaisemmaksi ja että sinne oikeasti tulee parhaat yksilöt sukupuolesta riippumatta, mutta ehkä tuota viestintääkin voisi vielä miettiä.
1: Eli tuntuuko siltä, että se on nimenomaan se, että ulospäin ei haluttaisi käydä asiasta julkista keskustelua, että haluttaisiin ratkoa se vähän niin kuin sisäisesti ja pitää se vähän niin kuin piilossa se ongelma?
0: Kyllähän se kieltämättä toisinaan siltä näyttää, että puolustusvoimat mieluummin pitäytyy ulospäin pitää suuta kiinni ja käsittelee ongelmat siellä sisällä ja aina vähän on näreissään, jos jotain mediaan sitten sieltä vuotaa tai ongelmia käsitellään mediassa. Itse ajattelen, että se on niin merkittävä instituutio suomalaisessa yhteiskunnassa, että kyllä siitä pitää julkisesti pystyä keskustelemaan, kyllä sitä pitää saada tutkia, kyllä sitä pitää saada kritisoida, koska mun mielestä se on nimenomaan siitä meidän maanpuolustuksesta huolehtimista.
1: Puolustusvoimat ei ole esimerkiksi halunnut julkisuuteen näitä kyselytutkimuksia, joista naisten häirinnän yleisyys paljastui. Hufvudstadsbladetin toimittajan piti vääntää aiempien vuosien kyselytutkimuksista hallinto-oikeudessa asti. Oikeus linjasi, että kyselyitä ei saa salata. Siksi puolustusvoimat joutu antaa nyt myös nämä uudemmat kyselytutkimukset Ylelle ja Hufvudstadsbladetille, kun ne teki niistä tietopyynnön. Sisäisesti puolustusvoimat on kuitenkin puuttunut naisten häirintää aiempaa enemmän ja meininki on Kallen mukaan parantunut.
0: Vaikka 10 vuotta sitten niin sukupuolista häirintää koki yli puolet palveluksen käyvistä naisista, nyt se on tosiaan se reilu 1/5. No mitä tässä on tehty, niin esimerkiksi puolustusvoimat on korostanut hyvin vahvasti sitä nollatoleranssia kaikille häirinnälle. On perustettu anonyymejä ilmoituskanavia epäasiallisen käytöksen raportoimiseen. Ja sen lisäksi tässä ihan viimeisimpänä niin yleistä palvelusohjesääntöä tänä kesänä muutettiin puuttumaan tosiaan tähän häirintään ja tasa-arvoon, mikä saattaa madaltaa sitä kynnystä, että aloitetaan esimerkiksi esitutkintoja niin tämmöisestä epäasiallisesta käytöksestä.
1: Puolustusvoimissa ongelmaa siis halutaan ratkoa, mutta mieluiten ei julkisuudessa. Mä haluan kuitenkin tietää, että mitä se nyt vaatisi, että Intti muuttuisi sellaiseksi paikaksi, jossa aidosti kaikki kokis olonsa tervetulleiksi ja tämä yhtenäisyys ja hyvä henki koskisi ihan koko porukkaa.
0: Varmaan se lähtee niiden haitallisten perinteiden ja normien ja sen ilmapiirin muutoksesta. Mitä mä oon asian perehtyneiden ihmisten kanssa puhunut, niin kantahenkilökunnasta sen muutoksen pitäisi lähteä. Eli heidän koulutuksessa pitäisi aidosti luoda käsitys siitä, että tämmöinen moninainen joukko on kyvykkäämpi ja että sitä häirintää ei hyväksytä niin kuin sivulauseessakaan, koska se heikentää joukkoa ja on yksiselitteisesti väärin. Että jos ylhäältä tulee vaan käsky, että nyt pitää olla tasa-arvosta tai osallistua johonkin yksittäiseen tasa-arvoluentoon, niin on ehkä vaikea nähdä, että kokonaisvaltainen muutos saataisiin sillä aikaan.
1: Tässä kohtaa Kalle haluaa vielä nostaa esiin sen, että Intistä saattaa tulla jossain vaiheessa pakollinen myös naisille.
0: Suurin osa eduskuntapuolueistakin on jo sen kannalla, että tätä nykyistä järjestelmää muutettaisiin. Eli sukupuolineutraali asevelvollisuus, niin sitä on asettunut kannattamaan esimerkiksi jo Kansallinen Kokoomus, RKP, Sosiaalidemokraatit ja Vihreä Liitto. Tämä ei ole varmasti mikään niin kuin kauhean lyhyellä aikavälillä tapahtuva muutos, mutta siltä se vaikuttaa yhteiskunnassa, että se on tavallaan jollain tapaa vääjäämätön se muutos sitä kohti. Muistaakseni myös yli 50% nuorista aikuisista niin kokee nykyisen kaltaisen mallin epätasa-arvoisena.
1: Se varmaankin myös muuttaisi aika paljon sitten sitä kulttuuria, jos siinä ei olisi enää tämmöistä yhtä vahvaa, että miehillä on tosi selkeä niin kuin enemmistö.
0: Niin kyllähän se muuttaisi sitä lähtöasetelmaa ihan täysin, että niiden naisten ei tarvitsisi jo lähtökohdilta sen niin kuin palveluksen kannalta olla siinä eri kupissa jotenkin, että heti joutua perustelemaan, että miksi sä oot täällä, kun nämä äijät on täällä pakotettuna ja sitten nämä mimmit joutuu perustelemaan sitä, että mä oon tänne halunnut ja sitten pitää olla tosi hyviä ja näin.
1: Toistaiseksi Intti on kuitenkin vaan miehille pakollinen. Siksi haluankin kysyä lopuksi vielä Kallelta, että kuinka luottavainen hän on sen suhteen, että tätä naisten kokemaa häirintää onnistutaan Intistä kitkemään nykyisen järjestelmän puitteissa.
0: Kyllä mä uskon, että näin käy. Mä ainakin haluan uskoa siihen. Mutta se vaatii paljon vaikeaa työtä ja se on tosi hidas prosessi. Joka tapauksessa niin pitkälle on varmasti tultu vuodesta 1995, kun ensimmäiset naiset astu palvelukseen. Mutta tosi paljon sitä työtä on vielä tehtävänä Intissä, niin kuin tietysti kaikkialla muuallakin yhteiskunnassa.
1: Kiitos, että kuuntelit uutispodcastia. Mun vieraana oli Ylen politiikan toimittaja Kalle Hyttinen. Jos sulla heräs ajatuksia jakson aiheesta, voit kommentoida niitä Areenaan tai laittaa meille sähköpostia osoitteeseen uutispodcast@yle.fi. Mä oon Leonard Wilhelmus ja tein tämän jakson Sami Lindforsin kanssa. Moi moi!

0: Tämä kanava on Yle Radio 1.
1: Miten radion tulo muutti suomalaisten elämää 100 vuotta sitten? Entä television yleistyminen 60-luvulla? Halusiko Yleisradio muuttaa suomalaisia, jakaa sivistystä, isänmaallista asennetta? Vai veikö viihde mennessään? Vieraana Virtasen taloushistoriassa on Radio- ja TV-museo Mastolan museonjohtaja Tuulia Tuomi maanantaina kello 10.
2: Poiminta Radio 1 iltapäivästä.
3: Tällä kertaa maanantai-museossa ollaan Ainolassa, Julia Donner. Mikä Ainola on?
4: No Ainola on kyllä ehkä kaikista eniten koti ja kahden tietenkin merkittävän henkilön koti. Eli Jean Sibeliuksen ja Aino Sibeliuksen pitkäaikainen koti. Hän asui täällä vuodesta 1904, Jean vuoteen 1957 ja Aino vuoteen 1969. Ja kyllä se koti on se, mitä me täällä erityisesti vaalitaan. Ainola on avattu museona 1974 kesäkuussa. Siitä lähtien ollaan oltu joka kesä auki toukokuun alusta syyskuun loppuun.
3: Miten tämä on muuttunut tässä vuosien varrella?
4: No kyllähän museotoiminta tietenkin on muuttanut tätä paikkaa. Et suurin muutos varmaan on tapahtunut puutarhassa. Eli Ainolassahan oli suuri hyötypuutarha Aino Sibeliuksen tai Sibelius-perheen aikana. Ja se tietenkin täytyy sitten muuttaa joksikin muuksi. Eli hyötypuutarhan maat on nyt nurmikenttinä täällä. Koristetarha on aika lailla ennallaan. Omenapuut meillä on ennallaan. Marjapensaat ennallaan ja metsä tietenkin. Sitten sisällä kotona on tehty tiettyjä semmoisia kulkemiseen liittyviä järjestelyjä, mutta periaatteessa niin kuin meidän säätiön, joka pitää tätä museoa avoinna, niin säädekirjassa lukee, että säätiön tehtävänä on säilyttää Ainola sellaisena kuin se oli Jean ja Aino Sibeliuksen eläessä.
3: Täällä on lemmikkejä ja kieloja ja tässä vaiheessa kesä, kun tätä nauhoitetaan, niin tuoksu on huumaava, syreenit ja kielot on. Ja on täällä tuo hyötypuutarhakin pieni olemassa teille.
4: No, pieni näytepuutarha on nyt vuonna 2017 tänne perustettu juuri sen takia, että voidaan niin kuin näyttää oikeasti kävijöille sitä, että mitä se 1900-luvun alun kotipuutarhan hoitaminen on tarkoittanut, että tietysti toi on niin kuin mittakaavassa aivan postimerkki verrattuna siihen, mitä silloin aikanaan täällä hoidettiin.
3: Vielä ei olla päästy edes tuohon varsinaiseen rakennukseen, mutta tämä on jo hurmannut meikäläisen ainakin täysin tämän puutarha.
4: No tämä on kyllä ihana. Me ollaan nyt tässä hevosenkengän muotoisen koristekukkaistutuksen edessä huvilan edustalla. Ja tämä on tämmöinen Aino Sibeliuksen taidon näyte, tämä kukkapenkki, että tämä kukkii ihan varhaisesta keväästä, ihan myöhäisen syksyyn. Koko ajan on jotain, joka on tulossa. Vähän tietysti jotain, joka on menossakin, mutta tässä riittää kyllä katsottavaa koko kauden ajan.
3: Ainola on vain kivenheiton päästä tuosta Tuusulan rantatiestä, joka on tunnetusti kulttuuritie. Miksi Jean Sibelius rakensi talonsa tänne hiukan syrjempään, että ei tuohon rannalle? Kyllä siellä varmasti tonttejakin olisi saattanut olla.
4: No siis juu, toivehan oli siitä rantatontista silloin, kun tätä oman kodin rakentamista tänne suunniteltiin. Aino Sibeliuksen veli Eero Järnefelt oli rakentanut suvirantahuvilansa tuohon rantaan. Mutta kävi sitten niin, että Jean Sibelius ei saanut ostettua rantatonttia ja sen tilalle löytyi sitten tästä tämä Kielomäeksi kutsuttu paikka, jonka he sitten saivat ostettua ja talon rakentaminen pääsi alkuun 1903.
3: Mutta toisaalta Kielomäki, tämä on pienen mäen päällä ja jos mennään tuonne rakennukseen ylös, niin sieltähän Tuo Tuusulajärvi näkyy aika hyvin.
4: Ainakin näkyi silloin 120 vuotta sitten, että nyt on puut kyllä kasvanut järven eteen sillä tavalla, että järvinäkymä ei ollut, mutta silloin sieltä on ollut upeat näkymät järvelle ja eritoten hänen työhuoneestaan, joka on tuolla yläkerroksessa, niin sieltä on ollut tosi hienot järvinäkymät.
3: Rakentaminen aloitettiin siis vuonna 1903. Kuinka nopeasti sitten Sibelius pääsi muuttamaan?
4: Perhe muutti taloon syyskuun 20. päivä 1904. Eli se loppuvuodesta 1903 ruvettiin tuota kivijalkaa tekemään ja sitten kyllä siinä melkein vuosi meni.
3: Mikä on tästä, kun pihalta katsoo, niin Julia Donner, sinun lempipaikkasi?
4: Lempipaikka täällä Ainolassa. No jaa, mulla on tietysti semmoinen etuoikeutettu asema, että kun mä voin viettää täällä aikaa silloin, kun museo on suljettu ja mä voin olla tuolla talossa. Että kyllä musta kaikista ihaninta on olla talvella käydä tuolla talossa sisällä, kun on aivan hiljasta ja tietysti jos vielä lumi peittää maan, mutta et on semmoinen ihmeellinen rauha ja hiljaisuus siellä, niin kyllä se on mun semmoinen suosikkiasia täällä.
3: Kuinka iso alue tämä on?
4: Tämä on 4,2 hehtaaria, eli tässä on, meillä on niin kuin suunnilleen puolet hoidettua aluetta ja sitten puolet on luonnontilaista metsää. Ja tämä tontti jakautuu hirmu hienolla tavalla niin kuin kahteen osaan, eli on puutarha ja sitten on tosiaan toi metsä. Ja molemmat oli hirveän tärkeitä perheelle, eli Jean Sibeliukselle tietysti se metsä merkitsi paljon, hän käveli paljon siellä ja istui oksista rakennetussa tuolissaan tuolla tontin koilliskulmassa, kuunteli lintuja ja
3: Löytyykö se paikka vielä?
4: Joo, kyllä se on. Se on, joo, voidaan käydä. No, se on tontti. Nimeltään temppeli.
3: Täällä on tietysti saunarakennus ja upea kaivokin on vielä tallella.
4: Joo, meillä on siis aivan ihanasti. Meillä on tänä talvena korjattiin kaikki kaivot tällä alueella. Niitä on useampia ja nyt tämä saunan vinttikaivo sai uuden hirsikehikon ja saunaakin on tervattu. Eli saunassa on hirmu ihana tuoksu, vaikka sitä ei enää lämmitetäkään. Mutta. Ja saunahan on ollut täällä siis todella semmoinen merkittävä hyöty ja huvirakennus, voisi sanoa niin, että kun talossa ei ollut juoksevaa vettä eikä kylpyhuoneita, niin saunassa sitten pestiin pyykit ja pestiin ihmiset. Ja siellä me voidaan käydä katsomassa Sibeliuksen kylpyamme, jonka hän tänne hankki, kun hän oli ollut Yhdysvalloissa matkoilla ja siellä majoittautunut semmoisessa huoneistossa, jossa oli kylpyamme, niin hän tuli 1914 sitten kotiin ja ilmoitti, että kylpyamme olisi hyvä olla täälläkin. Ja sitten Aino suunnitteli, tässä on tämmöinen kylpyamme alkovi, joka on niin kuin saunakamarin puolella ja sitten alkovi rajautuu seinämuuriin, jonka takana on pesuhuone ja siellä on iso kuuma vesipata, niin Aino nerokkaana naisena suunnitteli aukon ja vesikourun seinän läpi, jotta saatiin nostettua sitten lämmin tai kuuma kylpyvesi ammeeseen helposti, että kenenkään ei tarvinnut kantaa vesiä.
3: Siinä on Jean Sibelius kylpenyt, upea emali, tassullinen amme.
4: Kyllä, ja suihkulla varustettu, eli tässä on päällä sitten tämmöinen vaalean sininen Stockmannilta ostettu sauna Ilo-niminen suihku, joka täytettiin, siis se on iso tällainen, miten sanoisi, ei voi sanoa vati vaan, mutta astia, joka on nostettu kattoon ja se on täytetty vedellä ja Sauna-Ilon mainoksessa mainitaan, että tästä suihkusta jopa 4 henkilöä saa virkistävän suihkun. Ja jos ajatellaan, että millaisia suihkuja nykyään ihmiset ottaa, niin se on ollut pieni virkistävä suihku.
3: Mikähän teos tässä ammeessa olisi syntynyt? Mitä sä voisit kuvitella juuri?
4: Jaa, mikä se voisi olla? Olisiko joku puusarjan osa viimeistelty tai mikä voisi olla? Nyt on vaikea sanoa.
3: Ihana tuoksu, nimenomaan tuo terva ja sitten semmoinen raikas, huomaa, että talo, rakennus on hyvässä kunnossa.
4: Rakennus on hyvässä kunnossa, joo.
3: Kerta kaikkiaan upea paikka ja nyt menemme kohti sitä temppeliä. Ihminen, joka ei ole ennen käynyt Ainolassa, niin saattaa ehkä yllättyä siitä, että tämä ei ole vain pelkästään tuo upea päärakennus, vaan paljon paljon muutakin.
4: Joo, tässä on kyllä hirveän tärkeänä osana todella tämä koko miljöö, ympäristö tälle paikalle, että pelkkä talo jäisi vähän ehkä tyngäksi, jos se olisi ainoa asia, joka on säilynyt.
3: Joo, ja kun Kielomäestä puhuttiin, niin kieloja täällä todellakin piisaa.
4: Kyllä, se on ihanaa ja se on joka, niin kuin joka alkukevät, niin se on semmoinen, no siitä tulee sellainen niin kuin uuden elämän alku ja se tuoksu, joka tosiaankin huumaa melkein pään, niin se on ihanaa. Mutta myöskin on ihanaa, että meillä on tämä metsä, joka on, saa olla aika lailla rauhassa, että meillä on tämmöinen hyvä metsäpolku, jota pitkin voi tehdä pienen kävelyretken metsän halki. Ja tämä polku noudattelee siis Sibeliuksen alkuperäistä polun linjaa, eli voi kuvitella kävelevänsä Jean Sibeliuksen jalanjäljissä tässä, mutta tästä pääsee hyvin menemään vaikka lasten rattailla tai vaunuilla. Tai, no, me ehkä ihan esteetön tämä ei ole, mutta joka tapauksessa tämä on hyvä ja tasainen kulkea. Tässä täällä temppelissä on semmoinen hauska yksityiskohta, että tästä kun katsoo niin kuin ikään kuin ulos alueelta, niin maisema on säilynyt aika lailla täsmälleen samanlaisena kuin se oli Sibeliusten aikana. Eli tämän järvenpäässähän on rakennettu paljon ja tässä Ainolan ympärilläkin on rakennettu paljon, mutta täältä aukeaa semmoinen pieni siipale, että jos katsoo oikein tarkkaan, niin näkyy peltoa ja metsää ja voi niin kuin todella ajatella, että aika on pysähtynyt. Todella tämä metsä oli hänelle se rauhoittumisen ja inspiraation paikka.
3: Sen me kuulemme hänen musiikistaan.
4: Kyllä.
3: Julia Donner, päärakennukseen on 180 metriä matkaa tässä ja mä en oikeastaan niin kuin jaksa olla ihmettelemättä tätä kielojen määrää, mikä täällä on.
4: Kyllä, se on kyllä ihan mahtavaa, että ne on säilyneet näin hyvin ja ne viihtyy täällä niin kuin monet eläimet ja linnut ja semmoinen, mihin monet kiinnittää huomiota. Meillä on täällä metsäpolun varressa myöskin lepakonpönttöjä, eli läheiselle lepakkoyhdyskunnalle tämmöisiä päivälevähtämispaikkoja. Ja koitetaan kaikin tavoin, että tässä meidän metsässä tämä luonto saisi elellä mahdollisimman rauhassa.
3: Julia Donner, nyt kun ei olla vielä tuossa rakennuksessa, niin mikä se on se asia, joka kiinnostaa ihmisiä kaikista eniten?
4: No kyllä se kiinnostaa, että tuo koti ja tekee siis suurimman vaikutuksen ehkä ihmisiin tekee todella se, että koti on niin alkuperäinen ja että tietyllä tavalla, että siellä on sellainen tunnelma, että ikään kuin Sibeliukset olisivat juuri lähteneet päiväkävelylle ja me olemme nyt täällä sattumalta vähän katsomassa. Että siinä on se semmoinen kodin tuntu tietyistä tällaisista museoteknisistä elementeistä huolimatta niin säilynyt.
3: Tässä kun katselen näitä puita, niin tällä kertaa niin kuin haluaisi, että ne voisivat puhua.
4: Siis todella, siis nämä isot vanhat männyt tässä meidän alueella, nämä on niin kuin, no ehkä kun sä kysyit tuossa, että mikä on mun niin kuin lempipaikka täällä, tai niin kyllä mun täytyy sanoa, että toinen sellainen, niin kuin, joka on todella omassa sydämessä, ovat nämä männyt. Eli kyllä nämä tekee niin kuin tälle paikalle jonkinlaisen sellaisen, no, rungon, mutta siis ja karaktäärin antaa nämä mielettömän hienot uljaat männyt, jotka tässä kasvaa.
3: Tässä nyt olemme päärakennuksen lähestulkoon portaalle. Täytyy sanoa, että savupiiputkin ovat ihan uskomattoman kauniita.
4: Kyllä, kyllä. Savupiiput kiinnittää hyvin usein kävijöiden huomion, että miksi ne on tuolla tavalla ton muotoiset. Mutta mitä ilmeisemmin se on vaan niin kuin koristeellinen yksityiskohta, että sillä ei ole tekemistä niin kuin savupiipun toiminnan kannalta, mutta ne on hyvin hienot. Eli kyllä arkkitehti Lars Sonck, joka tämän talon on piirtänyt, niin on miettinyt jokaista yksityiskohtaa ihan viimeistä piirtoa myöten. Ja Aino Sibeliushan oli tässäkin hyvin aktiivinen tämän talon rakennusvaiheissa, että hän veljensä Eero Järnefeltin kanssa he niin kuin valvoivat näitä rakennustöitä ja kommentoivat Sonckin piirustuksia ja pyysivät muutoksia ja vaikuttivat siihen sitten, minkälainen tästä talosta tuli.
3: No niin, nyt ollaan sisällä. Siinä on sellainen flyygeli, jota ihmiset, jotka ovat päässeet sitä soittamaan, niin sanovat, että siinä on vähän sellaista tähtipölyä.
4: No kyllä siinä varmaan on, että onhan se ainutlaatuinen. Eli Sibelius sai tämän flyygelin 50-vuotislahjaksi. Järjestettiin rahakeräys, jolla tämä ostettiin ja flyygeli tuli sitten taloon silloin 1915. Ja sitten tähän liittyy myös sellainen tarina, että Sibelius oli silloin aika suurissa veloissa ja ulosottomiehet, mikä se viranomainen silloin ehkä on ollut, olisiko se ollut joku vouti, joka kuuli sitten tästä arvokkaasta lahjasta ja tuli sitä perimään. Tultiin ilmoittamaan, että nyt tämä lähtee, tämä hieno lahja näiden velkojen pantiksi. Ja sitten tätä rahaa kerättiin lisää, että yksityishenkilöt sitten niin kuin tarttuivat toimeen ja keräsivät sen tarvittavan summan. Niin että tämä on sekä kulttuurihistoriallisesti että sitten varmaan rahallisesti aika kallis soitin.
3: Julia Donner, usein kun valokuvia nähdään tältä Ainolan sisältä, niin niissä komeilee joko tuo vihreä upea takka tai sitten tämä vihreä kaakeliuuni.
4: Joo, tämä vihreä takka, joka on meillä ruokasalissa, niin se on värjätty Sibeliusten toiveiden mukaan. Heillä oli ajatus, että olisi ihanaa, että olisi tämmöinen niin kuin metsän tunnelma tässä ruokasalissa, mutta sitten tähän liittyy myös semmoinen, että Jean Sibeliuksella oli synestesia, joka tarkoittaa tällaista aistien sekoittumista, eli hän kuuli tämän vihreän värin F-duurissa. Ja siksi sitä kutsutaankin nykyään F-duuritakaksi tätä takkaa. Ja se on siis Lars Sonckin suunnittelema se takka, ja sen on tehneet tuusulalaiset muurarimestarit, tällaiset Grönruusit, jotka on sitten niin kuin pärjänneet nämä käsin, nämä tiilet, josta se on sitten muurattu. Siinä on siis ollut tämmöinen vihreä lasite, joka vielä hirveän kauniisti ei ole mikään tasainen vihreä, vaan siinä on tuommoinen aika vaihteleva toi vihreä väri. Se on ihana siitä, että se lämmittää edelleen meidän taloa talvella. Eli Aino Sibelius asennututti sähkövastukset useimpiin näistä uuneista. Siis tässä talossa on 11 erilaista uunia, niin suurimmassa osassa niistä on sähkövastukset ja talo lämpenee niillä edelleen.
3: Kuten Julia Donner tuossa pihalla sanoit, että ihmisiä ihmetyttää se, että tämä on kuin olisi lähdetty iltapäiväkävelylle. Oikeassa olet.
4: Kyllä täällä on se semmoinen kodin tuntu sille. Se on ihanaa. Se on ihanaa. Ja yritetään tietysti just tällä kaikilla, että meillä on aika vähäiset nämä tällaiset museo, niin kuin pienet narut eri tärkeiden kohtien edessä, että ihmiset pysyy ikään kuin reitillä, mutta muuten yritetään pitää tämä niin, että kaikki olisi sillä tavalla niin kuin ne oli asiat.
3: Niin vieraat kunnioittaa.
4: Aika lailla hyvin, joo, kyllä.
3: Tässä on kaksi, tämä ruokasali ja sitten sen vieressä on kaksi erillistä huonetta, mitä nämä ovat?
4: No tuolla uunin toisella puolella on kirjasto, joka oli entinen lastenhuone, josta sitten tehtiin kirjasto 1930-luvulla. Aulis Blomstedt ja Heidi Blomstedt eli Heidi oli Sibeliusten nuorin tytär. He suunnittelivat sen Jean Sibeliukselle lahjaksi. Ja sitten tämä toinen huone on Jean Sibeliuksen viimeinen työ- ja makuuhuone. Et kun heillä oli siis yhteinen makuuhuone tuolla yläkerrassa, mutta sitten 70, vähän päälle 70-vuotiaana hän sai lääkäriltään ohjeen, että kannattaisi ehkä lopettaa portaissa käveleminen tai portaiden nouseminen. En tiedä, annettaisiko sellaista ohjetta enää nykyään, mut,

0: Täällä on ollut sellainen systeemi, että on voinut soittaa kelloa ja sitten vielä aviopuolisoilla oli puhelimet vuoteidensa vieressä, eli he saattoivat soittaa niin kuin täällä sisällä toisilleen illalla, toivottaa hyvää yötä. Joo, sisustus on hirveän kerroksellinen ja se on yksi asia, mikä Ainolasta tekeekin niin kiehtovan, eli täällä on Alexander Järnefeltiltä perityistä huonekaluista, eli siis 1800-luvulta pitkälti olevista huonekaluista sitten ihan funkkishuonekaluihin, jotka tuli sitten silloin 30-luvulla taloon. Eli täällä näkyy niinku semmoinen ihan, mä ajattelen, että semmoinen ihanalla tavalla semmoinen tavallisen kodinkin rakentuminen, että et kaikkea ei ole hankittu kerralla ja jotain on saatu ja jotain on ostettu ja jotain niin kuin nämä esineet hän kertoo hirveän hienolla tavalla siitä pitkästä kaaresta, joka tämän talon asumisessa on. Eli että kun tänne on 1904 muutettu ja sitten 69 viimeinen asukas on täältä lähtenyt, niin onhan se ihan mieletön, mieletön ajanjakso. Ja tuossa vihreän takan syvennyksessä tässä meidän selän takana, kun käännytään, niin katsotaan, niin siellä on toi tuollainen muovinen kastelukannu, joka on tuttu monesta kodista. Ja se on musta tuntuu, että se on sitä sellaista niin kuin 60-luvun alun niin kuin semmoinen muisto.
1: Mutta sopii hyvin.
0: Sopii väriltään täydellisesti.
1: Yhden huomioon teen, tuolla on lierihattu.
0: Siellä on lierihattu ja keppi ja sitten vielä verhon takana näkyy pilkahtaa Jean Sibeliuksen tämmöinen pieni pesualkoovi, jossa näkyy hänen hammasharjansa siellä seinällä. Et kun tarkkasilmäinen huomaa ne sieltä.
1: Kerta kaikkiaan upea tunnelma. Sulla on aika hieno duuni.
0: No on kyllä, ei voi valittaa.
1: Minne viet meidät seuraavaksi?
0: No mennäänkö keittiöön?
1: Mennään. Ai upea, iso, tällainen lähestulkoon tupakeittiö.
0: Joo, keittiö tähän laajennettiin. 1910-luvulla täällä tehtiin aika isot remontit talossa. Siihen asti talo oli ollut hirsipintainen, eli muistutti tällaista niin kuin taiteilijan erämaahuvilaa oikeastaan enemmän ulkomuodoltaan, mutta sitten oltiin huomattu, että talo on aika kylmä ja silloin sitten lisättiin eristyksiä ja lisättiin tämä valkoinen vuorilaudotus, joka on nyt niin tunnusomainen Ainolalle. Ja samassa sitten, samaan syssyyn sitten laajennettiin keittiötä ja palvelijan huonekin vähän laajeni ja yläkerran huoneet rakennettiin valmiiksi, eli siihen asti oli asuttu vain alakerrassa. Mutta tämä keittiöhän on niin kuin, todella ihmiset kiinnittää huomiota siihen, että tämä on suuri ja heillä oli kaksi apulaista, Helmi Vainikainen ja Aino Kari, jotka tulivat taloon hoitamaan molemmat näitä nuorimpia tyttäriä, eli Margareta ja Heidiä, ja sitten jäivät tänne ja muodostuivat tällaisiksi perheenjäseniksi ja huolehtivat sitten tästä taloudesta.
1: Ja onko todellakin niin, että kaikki nämä astiat ja muut, ne ovat niitä alkuperäisiä?
0: Kyllä, että meillä on kaikki esineet on alkuperäisiä.
1: Vau. Wow.
0: Joo, se on kyllä hienoa. Joo, ja mä itse ajattelen jotenkin se, että sitten myöskin sellaiset tuttuuden kokemukset, mitä täällä saa. Eli täällähän on paljon, täällä on Arabian astioita, täällä on tutut kuparipannut, täällä on tuommoiset isot emalikattilatkin monilla on. Tuleepa, kuulee paljon kävijöiltä semmoisia, että ne huudattavat, mutta tämmöistähän meillä oli mummolassa ja tämmöinenkin mä muistan tämän, niin se on tosi kivaa. Se on tosi kivaa, että ehkä se sellainen suurmiesmyytti niin kuin vähän siinä myös rapisee ja tajutaan, että niin, täällä on ihan tämmöinen tavallinen, no jollain tavalla erityislaatuinen, mutta jollain tavalla tavallinen perhe.
1: Julia Donner, tässä tämä on etuoikeus, että saa tällaisen upean opastuksen tähän taloon ja historiaan, ja mä toivon, että radion kuulijatkin saavat tästä paljon irti sinun innostuneisuudestasi ja selvästi niin kuin rakkaudesta tätä työtäsi ja tätä miljöitä kohtaan.
0: No se olisi ihanaa ja tervetuloa tänne meille.

0: että meillä on ihanat oppaat, meillä on ihana talo, meillä on ihana kahvila, täällä voi viettää ihana puutarha, että me täällä voi viettää kyllä ihan kokonaisen mukavan päivän.
1: Yle Radio 1.

0: Nyt jatkuu klassikkokuunnelma Työmiehen perhe. Hella Vuolioen kirjoittama ja ohjaama sarja kertoo Kustaa Rantasen työläisperheen tarinan Suomen yhteiskuntahistorian avainkohtien kautta. Sarja alkaa 1800-luvun lopusta ja kattaa vuodet aina sen tekohetkeen 1950-luvun alkuun saakka. Kysymykset niin torppareiden asemasta, kaupungistumisesta, kansalaissodasta kuin lapualaisvuosistakin tulivat käsitellyiksi Rantasen perheen vaiheiden kautta. Rooleissa ovat muun muassa Kustaa Vilho Silvola, Mari Tyyne Haarla, kertoja Sasu Haapanen. Sarjan ensilähetys oli vuonna 1949.
1: Ehtoota, Kusta. Ehtoota, Mari.
2: Ehtoota.
3: No mistä Heikki näin aikaisin tulee?
1: No pääsin vähän aikaisemmin ajosta, kun toi kärrinpyörä meni rikki. Ja meinasin katsoa, että tulisiko Kustaa mukaan saunaa, kun on lauantai ehtookin.
2: No totta kai. Saunalle ja löylynkipeähän minä olen tänä iltana kovasti. Ja koska nyt on tosiaan lauantaiehtookin, niin mennään vaan.
1: Niin mulla on sellainen pikkunen tuikkukin taskussa vai. Kei toi Kustaa, mitä sen päälle ymmärrä.
3: Vai niin, vieläkö sillä Heikillä on niitä tuikkuja taskussa?
1: No, täytyyhän sitä elämässä jotain illoa olla, kun ei polleekainnaa oo. Eihän tuo tuiskutamma mihinkään kelpaa, kun sitä polleen muistelee. Muka tuisku. Pikemminkin vain tuule henkäys. Tuisku. On siinäkin tamman nimi. Ori se olla pitää, tuo tuisku. Voi mun polleeni, voi.
3: Häppeny Heikki, enemmän pollee muistele kuin Riikkaa.
1: No niin, Mari, ei jutella tollasia. Tuus pois saunaan, Kustaa.
2: Kas, tota Marita, kun pistelee sua. No lähdetään pois vaan. Hei.
3: Hei.

0: Kuka muori?
1: Voi, kuka nätisti se meidän muori vielä laulelee tässä.
2: Oho, kuka pelästit, ette minua. Olkaas niin hiljaa. Juuri kun panin lapset maan.
3: Ollaan, ollaan muori. Lisukka, pue pian päälle, lähdetään.
2: No, minkä sen taas lähette?
1: No talolle tanssimaan tietysti, ai tansseihin vaan.
3: Aina tuo muori mutisee. Sanoisit nyt joskus, että voi likat, kun on hauskaa, että menette tansseihin.
2: No miksei sanoisi? Voi likat, kun on hauskaa, että menette tansseihin.
1: Mukava muori siellä on.
3: No niin.
2: Kuules, missä Liisukka avaamaan? Minä liikuttelen tässä tätä puuropataa. Isä ja Heikki lähtivät saunaan.
4: Päivä. Vieläkö tässä asuu Kustaa Rantanen?
1: Päivä. Kyllä tässä Rantaset asuu.
4: No onkohan se Mari tai Kustaa kotona?
1: On tässä äiti kotona.
4: Vai niin, ai Liisukka sinä olet. Et taida enää tunteakaan.
5: Hyvä isä. Äiti, katsokaas kuka täällä on.
3: Herrajesta sentä, onko se Riikka täti elossa?
5: Taivas varjelko. Riikkako se on?
4: Niin.
5: Riikkako?
4: Riikka.
5: Ihanko se on Riikka?
3: Oi.
5: Tuo Riikka vain.
3: Oi, tuus nyt tänne. Jahka, mä kattelen, oleks sä haamu vai oleks sä oikea Riikka täti?
4: No Riikka tätihän minä olen. Enkä minä ikinä vielä ole vainaa ollut.
5: Älä nyt toki. Ja Riikkahan on sorakuopassa, sanoi Heikki.
4: Mitä? Herra siunaa. Antakaas ku istun. Eikö se Heikki sitten olekaan sorakuopassa tai haudassa?
5: Eihän toki. Tässähän se äsken oli.
4: Herra
5: mene Kustaan kanssa saunaan.
4: No voi. Herra, onko se Heikki elossa? No onko se mahdollista, että oikein elossa on?
3: Oi hyvänen aika. Luulikos Riikka täti Heikki setää kuolleeksi?
4: No totta kai luulin, kun ei mitään tietoa tullut.
5: No mutta missä sinä sitten itse oikein on ollut Riikka?
4: No missä vankilassa minä olin?
1: No mikset kirjoittaa? Ootko koko ajan ollut vankilassa? Voihan sieltäkin kirjoittaa.
4: No en minä koko aika, vuoden vain olin. Ja kirjoitinhan minä, mutta kun ei kukaan vastannut.
5: No mutta hyvänen aika, kun Heikki oli vankileirillä, niin eihän mitään kiirettä sinulta saanut.
1: Ja kyllä on koetettu ottaa selvää sinusta, mutta ei kukaan tiennyt muuta kuin, että Viipurin matkalla sinut oli nähty.
4: No kyllä minä vankilasta koitin kirjoittaa pojalle ja tyttärillekin.
5: Voi
4: eikä kukaan antanut mitään tietoa, luulin, että ne ovat kaikki kuolleet. No onko Kallekin elossa ja Annikki myös.
1: No totta kai elossa ovat. Mutta kaikkihan ne on olleet poissa kotipaikoiltaan. Ei ole kumma, jos ei ole kirjeitä saatu.
4: No missä se Kalle mahtaa nyt sitten olla, kun ei ollut enää Viipurissa?
5: No Helsingissä ne kaikki asuvat yhdessä.
4: No kuinka se on mahdollista? Ja minä kun luulin, että kaikki olivat kuolleet ja että minä olin ihan yksi.
1: No miksei Riikka täti kirjoittanut meille?
4: No kirjoitinhan minä, mutta ne eivät panneet kirjeitä postiin.
1: Kuinka niin? Ketkä eivät panneet kirjeitä postiin?
4: No ne lapset.
1: Mitkä lapset? Kenenkä lapset? Niin. Kerro nyt, Riikka täti.
4: No tuo vankilajohtajan lapset. Enhän kenestäkään omaisesta tiennyt mitään, kun pääsin vankilasta. Ja tuo vankilajohtajan rouva, joka oli kovasti mukava ihminen, ja vankilajohtaja myös sanoivat, että saisin tulla heille palvelukseen, kun olin vankilassa aina heille pyykkiä pessyt ja siivonnut.
5: Niin
4: sitten palvelinkin heillä tähän asti ja tykkäsin niistä lapsista. Mm. Ja se Jaakkokin oli niin mukava poika ja niin mukava ja piti minusta niin kovasti. Mm. No, kun minä sanoin, että lähtisin tänne Helsinkiin katsomaan, onko täällä enää ketään omaisia tai tuttuja elossa, niin sanoivat, että mitäs, minä nyt matkustamaan rupean kirjoittaisin ensin ja kyllä Jaakko vie kirjeen postiin.
5: Niin. Mm.
4: Mutta viime viikolla, kun se meni rippikouluun, niin se tuli ja tunnusti minulle, ettei se lähettänytkään kirjettä, kun se tahtoi, että Riikka täti jäisi ainiaksi heille.
5: Voi,
4: niin. No mitäs sellaiselle nulikalle tekee, kun se porasi niin kovasti ja rouvakin itki ja sanoi, että lähtekää nyt Riikka katsomaan, jos saisitte tietoja omaisistanne, mutta sitten pitäisi tulla takaisin heille.
1: Ai.
4: Mutta Enhän minä nyt voi mennä, jos Heikkikin vielä on elossa.
5: Oi voi, Riikka Parka. Vai niinkö se no oli? Niin. No olipas se ihmeellinen tarina.
1: Mutta kuulkaas voi nyt. Heikkihän saa sydänhalvaukset, kun se näkee Riikan näin yhtäkkiä.
4: No kuinka se Heikki on toimeen tullut?
5: No eihän tässä enää mitään hätää ole. Heikki asuu Kallen luona ja on päässyt ajurin rengiksi.
4: No mitenkäs se vanha ihminen vielä jaksaa ajurin renkinä olla? Onko se oikein tervekkää? No. En ole 5 vuoteen sitä nähnyt ja kyllä mun ikävä oli, kun ajattelin, että minut oli yksin maailmaan jätetty.
5: Voi Riikka Parka, no hyvinhän se Heikki voi. Mutta kuulkaas, mitäs me nyt tehdään?
4: No.
5: Eihän sitä nyt voi näin vain näyttää Heikille Riikkaa.
1: No ei sitten millään. Sehän saa sydänhalvauksensa. Kuulkaas nyt, täytyy piilottaa Riikka ja ensin vähän aluksi jutella no Heikille, että niin. Ehkäpä Riikka ei olekaan kuollut ja valmistaa sitä tähän voi, yllätykseen.
4: Niinpä kai täytyy.
5: No aivan oikein. Ei. No tuossa on sulle nyt vähän kahveta, Riikka. Juodaan nyt. No, ja sitten menet tuonne tyttöjen huoneeseen, no, kun äijät tulevat kotiin.
4: Hyvä. Niin. No voi, miksi minä en itse matkustanut aikaisemmin tänne ja miksi annoin kirjeeni lasten käsiin?
1: Niin, on ei sille nyt taas sitten enää mitään voi. Niin. Kuule Riikka täti, juo nyt kahvia tässä.
4: Kiitos, kiitos.
1: No.
0: Sisään, nyt. Odotetaan täällä nyt sen tunnin verran ja mennään sitten uudestaan.
6: Ei tätä elänyt. Ei pääse saunaankaan jonottamatta.
5: No, miksi te miehet nyt niin äkkiä takaisin tulitte?
6: No kun sauna oli täynnä ja olis pitänyt odottaa tunti.
5: Aha.
6: Odotetaan täällä ja mennään sitten uudemman kerran.
5: No niin.
0: Tossa on sulle lehti, Heikki. Eiks Maria antas vähän kahveita? Näkyy kahvijuonti olevan käynyt.
5: Kyllä, tässä on.
0: Jokos likat on kotona?
5: Juuri tulivat ja pukeutuvat siellä. No istuhan tähän nyt, Heikki, istuhan.
6: No, missäs mun sallilikkani on? Hei, Heikki. Heikki se pollella leikki. Nikkaroinpas tässä sallille oikein pollen kuvaankin.
5: Ai, kun on nätti.
0: No, luen tämän demokraatin nyt ennen saunaa.
5: Kuulessani Heikki, ootkos koskaan ajatellut, että jos ei Riikka olisikaan kuollut?
6: Sorakuopassa. Kyllähän sen tietää, vaikkei tiedä missä sorakuopassa. Mutta hyvähän tuo on, että edes sen tiedä, missä sorakuopassa polle on.
5: No mitäs sä nyt sellaista? Aina vaan sitä sorakuopasta puhut. Oikein olisikaan siellä, kun ei ole kukaan nähnyt. Että hänet olisi ammuttu.
6: Sorakuopassa se on. Varmasti sorakuopassa. Olisä sitä muuten jotain kuullut.
5: Kuules Heikki. Älä nyt on niin varma. Aatteles, jos joku olisi nähnytkin hänet Viipurissa.
6: Nähnyt. Sorakuopassa se on nähty.
5: Älä nyt joutavia puhu. Kun minä olen kuullut, että Riikka olisi niin kuin nähty Viipurissa ja olisi elossa.
6: Itse sinä joutavia puhut, Mari. Jos Riikka olisi ollut elossa, niin Riikka olisi ollut täällä aikoja sitten. Kyllähän se Riikan tietää. Sorakuopassa.
5: Herranen aika lakkaa nyt jo sen sorakuoppas kanssa. No mitäs sanoisit, jos hän olisikin täällä?
6: Tarkoitakos, että Riikan haamu olisi täällä? Missä täällä?
5: No ajattelis nyt, että se olisi täällä, tuolla kamarissa.
6: Älä sä nyt joutavia puhu, Mari. Ei Riikka kummittele. Se on sitä sorttia, että kun se kerran sorakuopassa makkaa, niin se makkaa. Ei se ruppee kummittelee. Se Riikka oli semmonen asiallinen ihminen. Polle se voi pikemminkin kummitella.
5: No sinä nyt vaan sitä Pollea jauhat.
3: Likat!
1: No Muori, joks sä sanoit?
5: Kuules Heikki, ei se Riikka kummittele. Mutta jos se olis täällä.
0: Mitä pahuusta nyt, että siellä oikein Sia ja Riikkoja. Mikä sinuun on mennyt, Mari? Onko Riikka ruvennut kummittelemaan? Ei täällä nyt mitään kummituksia ole.
3: On täällä.
6: Voi herra, siunakko ja varjelko. Isä mennä varjelemaan meitä kummituksista ja haamusta. Mari, Maria Kustaa, no, ihmisiäkö te ootte?
4: Ihminenhän minäkin olen, minä mikään kummitus ole.
6: Älä tuu lähelle.
4: Niin ja takkisikin on niin repaaleinen, että kyynärpää ulos kurkistaa. Mutta oletko sinä tukkaasikaan kammanut ja vartakin on ihkati takkuinen?
6: Herra siunakko, Riikkahan se on. Totisesti. Kuinka sinä siitä sorakuopasta ulos pääsit?
4: Mistä sorakuopasta sinä ruut? En minä missään sorakuopassa ole ollut.
6: No missä sä sitten oot ollut?
4: No vankilassa.
6: Saa Mari akka. Ja mä kun luulin sun sorakuopassa olleen.
4: Vai sorakuopassa? No en minä mikään Polle ole. Aika kyllä minä tiedän, että sinä... Et sinä muuta ajattelekaan kuin sorakuoppaa ja Polle.
6: No älä nyt heti riitele. Saa Mari akka. Kun juuri sorakuopasta tulee ja ruppee riitelee. Vaikka kummitushan sä oot. Kummitus kun kummitus.
4: En minä mikään kummitus ole. Itse sinä kummitus olet. Ja kuule, minne sinä sen minun piironkini olet pannut? Varmasti sinä sen olet hukannut. Ja kaikki rahat tuhlannut, mitä siinä oli.
5: No Riikka, hyvä, älä nyt ruppee torumaan tuota Heikkiä.
6: Mistäs rahasta sä puhut? No. Mitäs rahaa sinulla siinä oli? Isännällähän se piironki on.
4: Herra siunaa, ja 460 markkaa minulla siinä piirongin luotan takaseinässä oli. Voi herra, no isännällekö sinä minun piironkini annoit?
6: No en minä antanut. Itse se sen otti vuokravelan.
4: Vai.
0: Kuule nyt Riikka, saas nyt mullekin päivää.
4: No päivä.
0: Kattos, Heikki oli vankilassa ja sillä väliin ne vei kaikki mitä teillä oli.
4: Voi vai vei. No kyllä minä niille näytän. Vai veivät minun piironkini minä menen hakemaan ja ne 460 markkaa.
6: Kas tuota Riikka. Vai oli sillä sellaisia rahoja.
4: No.
6: Etkä kymppiäkään antanut mulle, kun mä pyysin, että olis Pollelle ostanut vähän kauroja.
4: Vai vielä kauroja tuolle kaakille. Ja omia rahoja niin ne olivat. Uuden puun meinasin sulle teettää jouluksi.
5: No kattos nyt Heikki. Muistathan kuinka hyvää huolta Riikka sinusta piti.
6: Niin. Enkä mä toisten ihmisten nurkissa asunut niin kuin nyt.
4: Missä nurkissa sinä nyt sitten asut?
6: No ton Kallen luona. Eihän niillä oo muuta kuin Helli Kakluuni huone ja Hellin vieressä nurkassa mä saan olla yötä.
4: No siunaa, sellaistako sinulla on ollut? Vai sillä lailla Kalle sinusta on huolta pitänyt?
6: Niin. Eikä toi Villemina anna mulle muuta kuin keitettyjä perunoita eikä särvintä yhtään. Sen kun äijän rähjäks kuttuu.
4: Vai äijän rähjäksi ne haukkuu sinun? Ne. Kyllä minä niille näytä, kuka äijän rähjä on. Ja rahaakin minulla on. Tässä on 3 vuoden palkka tallella, kattos Heikki. Mitäs tämä on? Onko se rahaa vai ei?
6: No jopas. Että sä taida kummitus ollakaan, kun sulla on noin paljon rahaa. Oikein vanha Riikka sä
4: oot. Vanha tai nuori, mutta kyllä, Kyllä me nyt Heikin kanssa perhe pystyyn pannaan, eikä lasten nurkissa ele.
2: No kyllä on hauskaa, että Heikki taas saa kodin. Asuhan se Heikki meilläkin vähän aikaa ja säälistä oli kattella, kun se vankilasta tuli.
6: Niin, silloin kun Taivanlahdessa kaislikossa makasi.
4: Voi Heikki rukka, kovempaa elämä sinulla on ollut kuin minulla. Ja nyt sitten lähdetään Kallen luo.
6: Ei mulla polle olekaan, mutta Riikka mulla on.
1: No, minä en tahtois olla Villemiina enkä Kallen naoissa.
0: Kyllä tää Riikka on se entinen Riikka. Mutta kuules hei, ei sitä saunan reesusta nyt taida tullekaan mitään.
6: No niin, Kustaa, hyvä tuota. Ei nyt oikein passa. Paitti, jos Riikkakin tulee mukaan.
4: Kyllä, minä sen äijän itse kylvetän ja nyt lähdetään. No kiitos nyt Maria, kiitos Kustaa, kun olette hoivanneet tuota Heikkiä.
6: Kiitos Kustaa vaan, kiitos. Taisi mulle alkaa selkäviikot ja sarvileivät, mutta... Mut onhan se sentään parre, ettei se Riikka on sorakuopassa. Mutta... Polle olis sentään ollu vielä parre.
4: No ei, ja nyt lähetään.
6: Äläs annas nyt, kun mä sua edes vähän halla. Et tässä ole vielä kättäkään artanu.
4: No päivää. Ja halaa nyt sitten pikkuinen. No kuule, mennään nyt jo. No, kyllä minä sille Kallelle näytän ja niille likoillekin. No, näkemiin nyt Varja kuuttaa.
2: Hei.
6: Riikka se Heikillä leikki. Ai, Heikki parka, olen sinä
2: Oi. Hyvästi. Ja tulkaa nyt meille kertomaan, kuinka teidän on te käynyt.
0: Ai, Heikki rukka. Taitaa tulla kova päivät.
1: Pane sä äiti tuo kahvipanu päälle, kun meille tulee kohta vieras. Se Juhani kun tulee tänne.
5: No hyvänen aika. No pääset ees tuo valkoinen tuuki sille pöydälle.
0: Kukas nyt tulee?
1: Juhani vaan.
0: Kukas se Juhani on?
1: No se on se apulaiskonttoripäällikkö.
3: Eihän Vaari kumminkaan mitään ymmärrä. No otas nyt lehtes Vaari ja istu tuohon keinupalin noin. Ja äiti kuule, pistä sä puhas esiliina etees. Ethän sä kumminkaan sitä uutta puseroa raatsi päälles panna.
1: No anna äidin olla, kyllä se kelpaa sellaisena kuin on.
3: No kelvatko sitten, mä mitä oon sanonut. Muistatkos vielä Liisukka, kun Matti toi Siirin taloon? Voi, ettei se äiti Raukka vaan sitä muistelisi.
1: Ja jumalista on nyt vaiti. Me savaamaan sitä.
3: Älä nyt pudota kahvikuppeja. No kyllä mä menen.
1: Mites nyt siinä?
0: No päivää Salli.
3: Päivää.
0: Onhan se Liisukka kotona?
3: No, on, totta kai. Hei Liisukka.
1: No, päivää Juhani. Tuus nyt tänne. Kuulkaas nyt äite isä, tää on nyt Juhani ja mä menen naimisiin hänen kanssaan.
0: No olisit sinä nyt sentään voinut antaa minun sen nätisti sanoa, eikä noin paukahtamalla. No, päivää Liisukan äiti.
5: No päivää ja tervetuloa ja onneksi teille nyt olkoon.
0: Kiitos.
5: Kas kun ei Liisukka mitään puhunut.
1: No isä, tässä on nyt Juhani.
0: Mm-hmm. Vai ton näköinen se on. No, onneksi olkoon, jos olette näin päättäneet, että naimisiin mennä. Niin ennen vanhaanhan sitä tytärtä pyydettiin, mutta kun tuo Liisukkakin sanoi, ettei se nykyään passaa. No ei passaakka. Kyllä se Liisukka sen tapainen on, että se sen ottaa, jonka tahtoo. Ei siinä enää mitään puhumista ole. Niinhän se taitaa olla.
1: Kas kun minä sen Vaari ja Muorin on niin hyvin kasvattanut.
3: Voi tota Liisua. No, ja minun siunaukseni teillä aina on ollut.
1: vaikka se Juhani onkin porvari. Mutta se on muuten reilu puoli, poika kaikin puoli.
7: No, jos ei tätä Liisukkaa olisi ollut, niin kai minä sen Sallin olisin nainen.
1: Oho, eppäs olisi.
7: No.
1: Se muovani pitäisi olla ihan toisenlainen.
7: Oho, no minkälainen sitten? Enkä jos minä hankkisin se sinulle.
1: En sano minkälainen. Maari kyllä tietää minkälainen.
0: No ehkäpä tiedänkin. Enkä myöskään sano.
8: No kyllä, mä ne teidän kotkotuksenne tiedä. Mutta tiedättekö kanssa, että meidät ensi sunnuntaina kuulutetaan ja häät on 3 viikon päästä?
5: Herra jestas, onks niin kiire?
7: No tämä on nyt tuota Liisukan mallia. Olisi sentään antanut minun edes tämän sanoa.
8: No, sä sanot sen sitten omassa kodissasi, papallesi ja mammallesi. Täällä puhun minä.
7: No voi, tuota kauheata naista. Niin, ja sitten me olemme päättäneet, että häät vietetään meidän mamman ja papan kodissa.
8: Voi Juhani kulta, pidä nyt suus kiinni siinä. No. Tuo Juhani mamma ja pappa on sellaisia kauppiaita ja suurellisia ihmisiä. Ja kuulkaas, eikö se ole niin isä ja äiti, että mun hääni vietetään täällä meidän kotonamme?
0: Totta kai.
5: Niin, mutta kun nyt Juhani tahtoo toisin.
8: Eikä tahdo. Eiks niin, Juhani?
0: No.
8: Työläisperheestä sä nait, ja tähän työläisperheeseen on sinunkin mammas ja pappas tervetulleita, kun tytär naitetaan.
0: Kyllä se nyt riippuu Juhanista. Mutta kai se Mari nyt sentään mielellään täältä tyttärensä naittaakin. Menette vihille ja tulette sitten kotio. Jos vai Juhanin isä ja äiti suostuu.
5: Totta kai. Kyllä se nyt riippuu Juhanin äidistä ja isästä. Ettehän te nyt vastoin heidän tahtoaan häitänne vietä. Eihän meillä nyt paljon tarjottavaa täällä ole, mutta kai te nyt sen tästä vihiltä tänne tuutte.
7: No kun Liisukka kerran tämän on päättänyt, niin eihän siihen mitään voi. Ja kyllä ne mun pappani ja mammani saavat mukautua tähän.
5: No jokos Liisukka on tutustunut sitten Juhanin vanhempiin.
7: No kyllä ne sen Liisun jo näkivät ja saavat olla kiitollisia, että minä himpamppua nai, niin kuin veljeni ovat nainen.
1: Hei, kuules vaari, toi Juhani ei ole ollenkaan hullumpi. Kyllä mä luulen, että me sen kanssa toimeen tullaan, vaikka se onkin porvari. Näkyy nyt olevan reilujakin porvareita.
0: No ei ihan monta.
5: Mitä tänne sunne kiinni?
8: No eikä mitään. Kyllä Juhani tämän meidän vaarin tunteen kovia puolueihmisiä meillä on ollut.
1: Joo, ja sellaisena pysytään. Kuule, Juhani, kyllä kai se on parasta, että sinä tottelet tuota Liisukkaa ja muutat puoluetta.
7: No katsotaan sentään, jos ei Liisukka muuta, niin... Kai minun on muutettava. Mutta se on sen ajan murhe ja varmasti tappelun tulossa.
0: No kulikka se Liisukkaan pirä vaan varasi Juhan. Se on se toi rantasten naisväki semmoista, että vaikka ne olisikin kuinka hiljaisia, niin kuin tää Mariikin tässä, joka ei ole eläessään vielä pitkää puhetta pitänyt ja niin kovasti perään antavainen on, niin loppujen lopuksi se kumminkin oma päänsä pitää ja minuakin kuranteen.
7: Aivan jo se rantasten naisväki sellaista.
5: No, pitäkää nyt suunne sitä naisväestä ja puhutaan nyt oikeita asiaa. Kuules nyt Liisukka, kuinka ne vieraat nyt sitten tänne tulevat ja mitäs nyt niille sitten osaamme tarjota?
8: No sitä mitä me itsekin syömme. Eiks niin Juhani?
7: No ei, mitäs tässä muuta kuin Liisukka hankkii? Vaan kaakkuja ja kahvia niin että riittää. Mennään ensin vihille ja sitten tullaan tänne kahville.
1: No niin.
7: Salli saa tulla todistajaksi ja mun veljeni tuo maistuu.
1: Oh yes. Niin yksinkertaistaks se vaan onkin?
7: No mitä yksinkertaisempaa sitä parempi.
5: Voi kyllä minä vaan vähän pelkään. No totta kai teille nyt muitakin vieraita tulee.
0: Antaa tulla vaan. Omissa olossa ollaan, työläisolossa.
7: Joo. Se oli oikein.
9: Ja näin rustattiin Liisukan häitä. Kun Mari niin tahtoi, kannettiin peräkamarista kaikki sängyt keittiöön toistensa päälle ja kamariin tuukattiin oikein iso juhlapöytä. Liisukkahan kaikkia vehkeitä hommasi. Ja Kustalla on uusi puku ja Mari on saanut tohtorina vanhan mustan villapuvun. Ja Siirin pojatkin Jussi ja Ville on niin puhtaiksi kuurattu, että niin kuin Salli sanoo, vaikka nuolis. Tosi se on Sallin eikä Siirin ansiota. Sillä silloinkin, kun Siiri asui talossa, oli hän kuin vahaa poikien käsissä. Ja Salli se on, joka orninkia pitää. Kustaa lukee Timokraattia, vaikka Mari sen on jo kerran piilottanut, kun pelkää, että uudet sukulaiset pitäisivät sen lehden lukua mielenosoituksena. Mutta Kustaa löysi sen Villen sängyn päisteestä. Kustaa on kutsunut Ajurin Heikin ja Riikankin häihin, vaikka Mari olisi ollut mieluummin heitä vailla, kun ei oikein näe, miten se Heiki soittaisi pöytään Rikmanin rouvan viereen. Voi, kun Marilla on suru. Ja Salli ja Liisukka sen kuvaan nauravat. Olisihan se Liisukka voinut mennä naimisiin jonkun komean sorvaripojan kanssa. Mutta sekin on niin syntinen ajatus, totta kai nyt äiteen pitäisi olla iloinen siitä, että tytär pääsee parempiin oloihin. Ja kun se piirakka nyt ei palaisi tuossa paistin uunissa. Nuoret ovat menneet vihiltä valokuvaajalle. Salli on auttamassa ruuan laitossa.
3: Kuulkaas nyt, Varja Muori, mitä se Liisukka on käskenyt teille sanoa?
0: No, antaas tulla vaan.
3: Että sen mä nyt sanon Rantasen Muorille ja Vaarille, että kun ne uudet sukulaiset tulevat tänne, niin muistakaa nyt, että ne ovat porvareita. Eikä niille sovi puhua mitään kapinoista, eikä vankiloista ja ylimalkaan politiikasta. Ymmärrättekö te?
5: No tietenkään ei sovi puhua sellaisia, kuule. Täytyy olla nätisti ja puhua vaan muista asioista.
3: No niin, niin.
0: Liisukka ja Sallikos se nyt määrää, mitä isä saa puhua. Puhuu sen, kun puhuu.
3: Kuules nyt, isä. Muistan nyt, että niitä uusia sukulaisia pitää pidellä nätisti. Katos, kuka sen tietää, mitä ne on. Vaikka ne olisivat ihan suometarlaisia, kun kauppiaita kerran ovat. Ei niille passaa puhua meikäläisten asioista.
0: Olisivat antaneet jäädä vaikka tulematta, kun mulle se kapula suuhun pistetään.
5: Mitäs sä nyt joutavia puhut, Kustaa? Totta kai meidän täytyy olla Liisukan mieliksi hänen juhlapäivänään.
3: No niin, muistan nyt, isä. Muistan nyt, ettei sanaakaan politiikasta eikä sodasta. Muuta kuin puhut vaan nätistä asioista.
0: Niin. Mitäs ne nätit asiat on?
3: No, esimerkiksi kehut Juhania ja Liisukkaa ja minuakin. Ja Jussia ja Villeä ja kerrot kuinka mukavaa sinulla on verstaassa ja miten elämä nyt tästä luistaa eteenpäin, kun kaikki on unohdettu.
0: Mikä on unohdettu?
3: Jos tästä taisi tulla liikaa.
0: No, siinä sä näet, että sittenkään osaa opettaa.
5: Voi hyvänen aika, nyt ne tulevat.
3: Nyt ne tulevat. Hei, minä menen avaamaan, mutta pidän nyt mielessä sisä, mitä mä sanon. Kuule isä, mä yskäsen sitten, jos keskustelu käy vaaralliseksi, ymmärräks?
0: No yskäse sitten. No
5: missä nyt kuitenkin avaamaan Kustaa ja vaattuu tiedon antaja. Pane se käsistäs pois ja piilota se sinne tyynyn alle.
0: No en mä piilota, vaikka kyllä minä nyt avaamaan.
5: Salli, minne se hantuukki jäi, Salli? Kuule, käteen on niin rasvassa.
3: No älä nyt hätäile, äiti. Mennään tervehtimään niitä, mutta kuivaa. Nyt ensin käteen. No, tossa on hantuukki. No.
10: Päivä.
8: Onko se Liisukan pappa?
0: No juu, ja te sitten olette se Juhanin mamma.
8: Ollaan.
11: Hyvää iltaa tuleville sukulaisille.
8: Ilta.
11: Aika nuori mieshän se Liisukan pappa vielä onkin, eikä tällainen kuin minä.
0: No. Yli 50 tämäkin pappa, joo.
5: No hyvää iltaa. Minä olen se Rantasen Mari.
8: Päivä. Oh, herrek.
5: Ja tässä on tyttäreni Salli.
8: Hyvää iltaa.
5: Herrasväki on hyvä ja astuu tänne peräkamariin.
8: Kiitos.

0: Tullaan.
1: Lähdetään tämän kautta, kun naisväki hommailee tuossa keittiössä.
0: No, istukaa alas. Kas tässä on Kustaan keinutuoli. Eikö rouva istuisi tänne?
2: Kiitos. Tämä on mukava tuoli. Ai, kun hieno kahvipöytä.
0: No, Liisukka on kovasti järjestänyt tätä tarjoilua.
3: Ai niin, mukava mini.
1: Saaks olla tupakkia? Vaikki mulla nyt satu muuta oleen kuin tätä työmiestä. Eihän tää nuo oikein herrastupakkaa.
0: No mitäs sä nyt kuulee? Toihan se Liisukka parempia tupakoita.
3: No, kiitos vaan. Minä otan tästä omaa sikaarini. En minä näitä lapsellisia paperossia ole koskaan harrastanut.
1: Tupakki kun tupakki. On se sentään tupakki se paperossikin. Kun me vankilassa kuivattiin voikukanlehtiä ja niitä härässä poltettiin.
2: Kuinka niin vankilassa?
1: Niin, tuolla Kakolassa meinaa.
2: Herrajesta, oletteko te ollut vankilassa?
1: No Kakolassa sekä Hennalassa.
3: Joo, se oli kapinan aika.
1: Niin, ne ensin ton Viaporin kapinan vuoksi sitten luokkasoran jälkeen.
2: Siis kapinan jälkeen. No olihan se meidän toivokin punaisten vankina kapinan aikana.
1: Vai niin? Meillä kun ruukataan sanoo luokkasoraksi sitä kapinaa. Vai oli se teidän poikannekin vankina? No kuinka sen kävi? No mitäs sinä Salli sinä yskin?
3: No ei sen hullummin käynyt. Pääsi vapaaksi kun valkoiset tulivat.
1: Vai niin? Vai pääsi se?
0: No mitäs sano Kustaa tämmösiä juttuja puut Liisukan hääpäivänä. Ei nyt pahoja asioita muistella.
2: No sanokas muuta.
1: Eihän mitään, mutta kun tuli nyt puheeksi tässä.
4: Pumpo!
0: No, sano nyt päivää nätisti Juhanin isälle ja äidille. No lapset, tervehtikää. Moi.
2: Päivä.
0: Saat.
4: Aina täytyy saada palkkaa, kun on ollut nätisti.
0: Voi sinua kakaraa. Tuollaisia puheita.
5: Mummo. Tulkaa nyt pois lapset sieltä. Voi sentä, kun aina niitä pitää paimentaa. No. Hiljaa.
2: Ovatko ne teidän lapsen lapsia?
0: No ovat, vanhemman poikamme Matin lapset.
2: No missäs poikani nyt on?
0: No Matti ammuttiin Tampereella.
2: Jästä muoria. Voi niin. No kaikkea sitä sattuu.
1: No mitäs Mari nyt tämmösiä ikäviä asioita ruppee kertoo. Kuinka sinä minulle äsken sanot?
0: No voi sentään on minäkin sellainen lörppö. Ei nyt pitäis tuollaisia asioita muistella, kun on Liisukan ilon päivä.
3: No sanokas muuta. Kaikilla meillä on ikävyyksiä. Parasta on olla muistelematta.
0: Voi teippiä, eihän tässä nyt voi jutellakaan uusien sukulaisten kanssa, kun aina ne pipanat on minun perässäni.
2: Asuvatko ne teille?
0: No totta kai. Kun se Siiri on uusissa naimisissa, niin missäs ne pipanat muualla asuisivat? Ja kun omatkin lapsemme ovat jo noin isoja, niin iloahan niistä pipanoista vain on.
2: Mutta eivätkö ne käy teidän hermoillenne?
0: Oi, eihän mulla sellaisia olekaan. Eikö yhdellä ihmisellä ole varaa hermoihin? Kun vähän joskus suutahtaa, niin antaa kyytiä niille saparomäkeen.
3: Jää. No, nikkarikos Rantanen on tiemmä.
1: Nikkari, hyväs mies.
3: No, tuollainen ammattimies ansaitsee sentään koko hyvin.
1: No, ei se nyt niin häviä ole, kun ikään miestä aina silmällä pitävät. Mutta toimeen tullaan, ja lapset on kaikki kasvatettu. Eikä se aina ollut helppoa kasvattaakaan semmoista nelipäistä joukkoa.
2: Nelipäistä? Onko teille vielä joku toinen poika
1: Onhan
2: sitten?
1: Onhan meillä arvipoika.
2: No missä hän on?
1: Se joutui sinne Venäjälle sodan jälkeen.
2: Oi tota vaaria.
3: Vai niin. No mahtaako hän olla elossa?
1: Elossa.
3: Oletteko siitä mitään kuullut?
1: Elossa on. Silloin tällöin tulee joku elonmerkki.
2: Niin, ei tämmöisten ole hyvä tulla kotiin.
0: Ei jumala parjatkoon, ei ole. Ikävä minun on kovasti sitä poikaa.
2: Jaa, nyt tulkoon mitä tulee. Nyt mä oon tehnyt tehtävän ja yskinyt jo tarpeeksi.
1: No kuules nyt Mari, kukas se äsken sanoi, ettei ikäviä puhuta. Joko sinä taas ikäviä puhut?
0: Enhän minä, että itähän sinä puhut.
2: No nyt ne tulevat. Ovi auki tästä. Ovi auki, noin. Ja minä aukasin niille nyt. Tässä ollaan.
6: Maillinen aviopari olla. Onneksi on mukavaa, kun ei enää tarvitse piileskellä.
7: Onneksi
0: Onneksi olkoon. Kiitos.
1: Väliin sukana onnestaa huolen pitää. Ei sille tarvitse toivoa.
6: Niin, kyllä minä.
3: Komea miniä minä sain. Ja kyllä kai sekin onnea tarvitsee niin kuin muut.
8: No maisteri, istukaas nyt, älkääkä ihmetelkö. Joo, tällaista se työläiskodissa on.
7: Tosiaankin, ensimmäistä kertaa elämässäni minä työläiskodissa olen.
1: Jaa, ja saman kansan jäseniä ollaan ja niin kuin toiseen maailmaan tullaan.
7: Sanokaapas muu.
6: Liisukahäessä on kaikki samaa maata, suomalaisia vaan. Kyllä me hämäläisetkin hyvällä tulla ollessamme savolaisia suomalaisina pidämme.
7: Tuota jumalatonta liikkaa. Salli, hei, missä se viinipullo on? Niin, nyt on riipettävä nuoren parin kunniaksi.
0: Tuossa on pullon, Salli kaataa.
5: No, isä, aukase ovi, isä.
7: No, sieltä nyt.
8: Heikki setä, sieltä tulee ja Riikka tätti.
1: Tervetuloa sisään,
4: tervetuloa.
0: Voi herranjestan, Liisukka. Kuka se Heikki sedän Riikan on kutsunut? Kyllä mä olen parastani koittanut sun puolestasi likkaparka.
2: Hiljaa, minä ne kutsun.
6: Voi tervetuloa, Heikki setä. Hei, Heikki. Heikki se Pollella leihi. Tässä on Heikki setä, joka minut synnytyslaitokselta kerran on Pollellaan kotia tuonut. Ja monia vuosia hän on meitä pihaa.
9: Voi tätä likkaa. Sanoihan mä, että nätti likka susta tulee, kun mä sen mytyn kuomustani sissään kannan.
7: No
9: niin. Onneksi olkoon sitten, kun kuulemma pääsit rikkaisiin naimisiin. Jaha. Ja tämäkö sun sulhases on? No. Eihän tässä pojassa on mitään vikkaa. Ja muista sitten sä, poika, kuule, että toi Liisukka on sellainen, jota on paras totella.
5: Se on
9: vähän sitä samaa sorttia kuin toi mun Riikkari. Ja kun vaan tottelee, niin kaikki käy. Kuule, annas kun Heikki setä sua pussaa, Liisukka, vaikka vaan tuohon leuvan päähän. Ja kattos likka, minkä mä mukanani toi. Fiolin mä lainasin tuolta Mäkisen Mannelta ja samaa fioli se on, jota me äitissä isäshäissä soitetaan.
8: Kuules nyt Henkiset, ei täällä nyt fiolia soitella, kun on Juhani koko sukukin vieraina.
6: Älä välitä, Salli, totta kai soitetaan. Eihän ne ole äät eikä mitkään, jos ei viulua soiteta. Noin. Ja fioli tanssia, niin mennään.
7: Tuo meidän mammakin otetaan mukaan piiritanssiin, vaikka se kuinka härkyytäisi. Niin. Ei mitään, Henkiset, antaa tulla vaan.
5: Tanssi käymään.

0: Tämä oli osa Hella Vuolijoen kirjoittamasta ja ohjaamasta klassikkokuunnelmasta Työmiehen perhe. Kustaa Rantasen työläisperheen tarina jatkuu taas viikon kuluttua.
1: Yle Radio 1.

Etukonsertissa sunnuntaina kello 17 kuulemme Big Band-musiikkia 70-luvun alun Malista. Luvassa on berliniläisen Big Bandin ja malilaisten muusikoiden yhteiskonsertti. Orkesterinimi on Le Mali 70 E-Orkestra ja konsertti on taitettu Rudolstadin maanmusiikkifestivaalilla viime heinäkuussa. Hiton konsertti sunnuntaina kello 17.

kokoelmatilat päälle. Siellä minäkin olen käynyt kuuntelemassa Etnoa, enkä unohda sitä koskaan. Lämpimästi suosittelen tätä monenlaisen musiikin kotia, joka suinkaan ei jää ainoaksi koteeksi Roomassa matkailevalle kansanmusiikin ja maailmanmusiikin ystävälle. Kuten tänään Keinuvassa talossa kuulemme, nimittäin tutustumme muihinkin paikkoihin ja roomalaisiin yhtyeisiin. Tänään Keinuvan talon jaksossa kaupunkikansan musiikit Rooma. Vaan ennen kuin mennään eteenpäin, vielä sananen tuosta avauskappaleen kokoonpanosta. Siinä soitti Italian perinnemusiikin soidunkantajaryhmä, Orchestra Popolare Italiana, eli Italian kansan orkesteri. Heidät oli palkannut residenssisopimuksella juuri tämä mainittu Rooman musiikkikeskus, jossa myös sinfoniabändit soittavat. Orchestra Popolare Italiana johtaa meritoitunut muusikko ja etnomusikologi Ambrogio Sparagna. Ja tuon kapun toimen lisäksi hän soittaa orkesterissa organettoa, eli diatonista harmonikkaa. Kaikki muut soittajat ovat nuorempia, mutta päteviä muusikoita ympäri Italiaa parikymmentä kerrallaan, ja maan keskeiset perinnesoittimet on pyritty saamaan mukaan. Tämä on niitä kansanmusiikin big bandeja. Ja kaikella on institutionaalinen tarkoitus. Se on edistää kansanmusiikin asiaa ohjelmistovalinnoilla ja erilaisilla musiikillisilla projekteilla. Niitä sitten tuodaan yleisön kuuluville Rooman hulppeissa puitteissa ja myöskin levyllä kansainväliseen levitykseen asti. Näin iso panos tällaiseen kansanorkesteriin, viralliseen sellaiseen, kutsuu valikoimaan vielä toisen kappaleen tässä eri solistilla.

Niin, vielä siitä konsertista, jota olin kuuntelemassa, kun kävin viimeistä edellistä kertaa Roomassa. Silloin lavalla ei ollut tuo äskeinen säätiöiden ja ministeriöiden tukema Orchestra Popolare Italiana, vaan yksittäisen intomielen, eräänlaisen musiikkialan pienyrittäjän Stefano Salettin yhtye Piccolo Banda Icona. Saletti on roomalainen muusikko ja bändinjohtaja, joka tunnetaan laajasti myös Italian ulkopuolella. Hänen uudet levynsä nousevat säännönmukaisesti kansainvälisille maailmanmusiikkilistoille käytännössä aina. Ja Saletti on omistautunut Välimeren musiikille koko laajuudeltaan. Hän tuo lauluissaan esiin meren yhdistämien kansojen ja kulttuuripiirien asiaa, ei vain musiikillisina valintoina ja vaikutteina, vaan myös kappaleiden aiheiden ja tekstien kautta. Uutisista meille kaikille tuttu Lampedusan saari ja kaikki sen riippaisevat kohtalot tulevat esiin Stefano Salettin kappaleessa Lampedusa Andata. Bam,

0: Stefano Saletti, hän on niitä bändinjohtajia, jotka kokoavat vapaasti hengittäviä kollektiiveja ympärilleen. Soittajat ja laulajat eivät ole koko ajan samoja tiukoissa rooleissaan, kuten bändeissä yleensä tapana on, vaan tekijöitä tulee ja menee lavalle ja pois lavalta kappaleen tyylin taikka tarvittavan soitinnuksen mukaan. Vaikkapa erilaisia luuttuja tai puhaltimia on Välimeren piirissä niin monenlaisia, että tarvitaan erityisosaamista. Nythän on niin, että Stefano Salettin yhtye purjehtii jatkuvasti satamasta ja musiikkikulttuurista toiseen. Bändin uusimman Mediterranima-levyn nimikappaleen laulaa sisilialainen Eleonora Bordonaro.
1: Nam ya binti lsghire, lassa raiha tahlam njdeed. Nami wa ahlami wa tire.

0: نامي وأحلى طيرة.
1: Nessuno ti potrà portare via.
0: ما في ديب بيقدر ياخدك مني لبعيد.
2: Hyvä on musiikkia tehdä, kun mukana on alan parhaat soittajat ja laulajat. Mediterranima kappaleessa musisoivat muiden muassa Riccardo Teesi harmonikassa ja Nando Citarella munniharpussa. Eikä pidä muuten väheksyä ollenkaan munniharppua soittimena. Se on Italian etnossa hyvinkin tärkeässä osassa poljentoa luomassa. Riccardo Teesiä ja Nando Citarellaa kuullaan myös hienossa Assudi Bella Ciao-projektissa, josta tuli oikea italialaisten kansanmuusikoiden All Stars -kesäleiri. Tärkeitä nimiä laittautuu ryhmään niin monia, ettei tässä voi kaikkea edes luetella, mutta todettakoon se, että tämän väkevän klassikon laulavat meille Italo-etnon ikonit Elena Ledda ja Lucilla Galeazzi, ja yhtyeen johtajana siis Riccardo Teesi.

0: Pori.
1: On yhteislauluja ja sitten on Bella Ciao. Kappale, joka innosti maatyöläisiä riisipelloilla puolustamaan oikeuksiaan ja myöhemmin partisaaneja vuorilla pitämään puoliaan. Kappale, joka nostatti 60-luvulla kokonaisen kansanmusiikkiherätyksen ja viimeisimpänä sai italialaiset laulamaan parvekkeilla ja ikkunoissa silloin, kun koronan takia kaikki laitettiin kiinni. Kaunista yhteisöllistä voimaa. Kuuntelet Keinuvaa taloa, minä olen Mika Kauhanen ja tänään vietämme yhteistä aikaa Rooman ja roomalaisen musiikin kanssa. Meillä harvemmin kuultu roomalainen Ardecore-yhtye tekee italialaiselle perinteelle vähän samaa kuin Madre Deus portugalilaiselle. Ottaa Pohjanmaalin tradista, mutta laittaa päälle sitten väreiksi omanlaistaan äänimaisemaa, unenomaista, fantasiamaista kudelmaa kuin sadusta. Tämäkin kappale on alkuperältään kansanlaulu, Ardecore-yhtye.

Oletko koskaan itse matkustanut ikuiseen kaupunkiin? Jos haluaa Roomaan tutustua ja sattuu tykkäämään kansanmusiikista ja maailmanmusiikista, ehkä sinäkin pidät sellaisesta kuin keinuvaa taloa näin kuuntelet, niin muutama vinkki hyvistä keikkapaikoista on syytä antaa. Tärkein konserttimainen tapahtumapaikka on Auditorium Parco della Musica, siitä on tänään jo puhuttukin. Sieltä löytyy erikokoisia saleja ja mukavat penkit. Joitain kilometrejä keskustasta syrjään pitää lähteä sinne Stadio Olimpikon suuntaan, mutta matka taittuu vaikkapa bussilla oikein kätevästi. Sitten jotain ihan pientä intiimiä klubiympäristöä, jos hakee, niin yhdistyspohjainen B-Folk on autenttinen valinta. Siellä voi folkklubien lisäksi seurata kirjallisuusiltoja tai katsoa vaikkapa taidenäyttelyitä itsenäisiltä taiteilijoilta. 70-luvulta lähtien on toiminut jo vilkas ja välillä täyteenkin ahdettu pubityyppinen livepaikka Fonklea, jossa kansanmusiikki ja maailmanmusiikki muodostavat osan ohjelmistosta. Takuulla tunnelmallinen valinta on Fonkleakin. Ja sitten vielä oma suosikkini Rooman kaupunginosista, eli romanttisesti rapistunut Trastevere. Siellä toimii entisessä elokuvateatterissa Alcazar Live Clubi, josta voi hyvinkin löytää indie-henkistä ohjelmistoa, vähän rockiakin, mutta myöskin etnofanille sopivaa kuunneltavaa. Oman matkaajan mukaan vaan tutkimaan sitä tarjontaa, takuulla mahdollisuus löytöihin on Roomassa mihin aikaan vuodesta tahansa, unohtamatta festivaaleja. Ja jos satut samaan aikaan kaupunkiin sellaisen italialaisen etnomagneetin kuin Canzoniere Grecanico Salentino kanssa, niin sitä tilaisuutta ei pidä jättää väliin. Loistava bändi, vaikkei olekaan roomalainen. He ovat kuitenkin tehneet ennen kaikkea Roomasta, mutta myöskin kokonaisuutena Italiasta satiirisen kappaleen I Love Italia. Sitä joutuu kyllä turisti kuuntelemaan korvat punottaen.

Canzoniere Grecanico Salentino levytti kantauttavan kappaleen omasta kotimaastaan ja roomalaiset nähtävyydet siellä paljolti vilahtelivat. Kun matkailija ihailee Botticellia ja suihkulähteitä ja täyttää sitten vatsansa pastalla, niin samaan aikaan monet paikalliset elävät kurjuudessa ja roskien keskellä. Muistetaan olla fiksuja turisteja. Kuulemamme Canzoniere-yhtyeen juuret ovat Salentossa, Apuliassa. Aiheemme tänään Genovassa talossa on ollut Rooma, mutta yhtä perusteltua olisi voinut olla lähteä kaupunkikansan musiikkien pariin juuri Salenton alueelle, ehkä Lecceen, tai sitten yhtä hyvin oopperan juurille Napoliin, tuohon laulamisen kotikaupunkiin. Ja edelleen perustelen tässä ääneen, että kun tässä Genovatalon kesäsarjassa jaksoja ei ole kuin yksi per maa, eikä tietenkään kaikki maat edes mukana, niin tuntuu jotenkin reilulta vähän väläyttää myös Salenton ja Napolin musiikin tekijöitä. Roomasta Salentoon menee autolla tai junalla sellaiset 6 tuntia. Sitten onkin perillä musiikillisella keitaalla siellä Apulian alueen eteläosassa Italian saappaan korossa. Täältä tulevat kaikkein suosituimmat italialaiset kokoonpanot, jos mittarina pidetään kansainvälisiä maailmanmusiikkilistoja. Ja yksi sävykkäimpiä Salentosta tulevista levytyksistä viime vuosina on ollut sikäläisen laulusolistin Rachele Andriolin ja haitaristi Rocco Nigron duolevy Male Tiempo. Kuunnellaan siltä sykähdyttävä Tarantella del Gargano.

Salenton alue on myöskin tämän mandoliinimestarin Mimmo Epifanin kotiseutua. Musiikki oli Epifanin soololevyltä Putiferio. Musiikkiohjelmassa ei voi puhua Salentosta pysähtymättä alueen pääkaupungista Lecceestä tulevan Maria Mazzottan kohdalle. Upean uran luonut Mazzotta on kaiken muun ohella tehnyt kaksi duo-levyä albaanialaisen sellistin Redi Hasan kanssa. Ja Redi Hasa ei ole mikä hyvänsä säestäjä, vaan säveltäjä sekä laaja-alainen soolosellisti, myöskin Ludovico Einaudin yhtyeen jäsen. Pohjimmiltaan juureva, mutta samalla elokuvallinen ja uusia sointivärejä luova on kaksikon levytyskappaleesta Libero d'Amore. Siinä Maria Mazzotta ei vain laulajana, vaan myös säveltäjänä, ja sanoitus on traditionaalinen, sellossa siis Redi Hasa.

Ennen kuin palaamme lopuksi vielä Roomaan, pistäydytään Napolissa. Välimatkaa nopealla junalla hieman yli tuntia, autolla noin 2,5 tuntia, jos katsoin oikein karttapalvelusta. Napolista voisi valita vaikka mitä, sehän on musiikin suurkaupunki monessakin musiikinlajissa. Etnon jalosteita voisi hyvinkin tarjoilla sellaisilta suosituilta tekijöiltä kuin Enzo Avitabile tai Daniele Seppe, mutta annetaan kuitenkin lava pitkäikäiselle perinneyhteisölle napolilaisen laulun todellisille konkareille. Tämä kansanlauluja sovittava ja esittävä yhtye on toiminut yli 50 vuotta. Väki on toki vaihtunut, mutta silti seurue on jatkanut ja perustehtävä pysynyt samana. Nuova Compagnia di Canto Popolare, NCCP.

Napolissakin ehdimme näin käymään päiväretkellä Roomasta, kaiken keskipisteestä, niin kuin joskus antiikissa ajateltiin. Ja onhan se edelleen elämän suuria matkakokemuksia, jonne tekee mieli palata. Rooma on pitkälti yli 2000 vuotta historiaa, ei kaukana 3000. Jonkun mielestä vanhoja kivikasoja tai rapistuva ulkomuseo. Toisen mielestä ehtymätön lähde mielikuvituksille ja suurille tarinoille. Paluu länsimaisten yhteiskuntien alkulähteille. Ja tietenkin kaikki se kulkeminen, kujat, aukiot, ravintolat ja ne keikkapaikat, joista tänään on ollut puhe, etnoa etsivä ei jää ilman. Kannattaa myös pistäytyä kirkkoihin ympäri Roomaa. Niissä näkee maailmanluokan maalauksia ja veistoksia ilmaiseksi melkein vahingossa. Caravaggio, Bernini, Raffaello, Michelangelo. Monet teoksista niillä sijoillaan, joihin ne on satoja vuosia sitten tehty ja tilattu. Ehkä eniten tykkään kuitenkin taloista. Miten kauniin värisiä vanhat roomalaiset talot ovatkaan ilta-auringon hohteessa. Ei kai Rooma-jaksoa voi lopettaa muuten kuin näin tunteikkaat jäähyväiset jättäen. Kiitos, että kuuntelit Keinuvaa taloa.

Kamariyhtye Le Trio Royal soittaa Michel Blavén sonaatin huidulle ja kontinuolle G-molli opuksesta 2, numero 3. Se on kokoelmasta Sonat Mêlée de Pièces. Le Trio Royalin jäsenet ovat Wilbert Haselset, traverso, Jaap ter Linden, viola da gamba ja Konrad Junghänel, teor.

kamariyhtye Le Trio Royal soitti Michel Blavén sonaatin huilulle ja kontinuolle G-molli opuksesta 2 numero 3. Divertissement pour une fête de nuit on Renaldo Aanin sävellys vuodelta 1931. Tässä levytys vuodelta 2014. Sävellyksen esittävät kamariorkesteri Ensemble Initium ja orkestre de Pays de Savoie. Johtaja on Nicolas Chalvin.

0: kamariorkesteri Ensemble Initium ja Orchestre des Pays de Savoie Nicolas Chalvanin johdolla esittivät Renaldo Aanin sävellyksen Divertissement pour une fête de nuit.
1: Franz Schubertin sinfonia numero 7 H-molli Unvollendete keskeneräinen soi nyt RSO:n Radion sinfoniaorkesterin soittamana. Kapellimestari on Jukka-Pekka Saraste. Taltiointi on vuodelta 1999.

Näin päättyi Franz Schubertin keskeneräinen sinfonia, sinfonia numero 7 H-molli. Radion sinfoniaorkesteria RSO:ta johti Jukka-Pekka Saraste. Yleisradion kantanauha oli vuodelta 1999. Axel Strauss soittaa viulua San Franciscon konservatorion orkesterin solistina. Kapellimestari on Andrew Mogrilia. Ohjelmassa on Rodolf Kreutzerin viulukonsertto numero 19 D-molli. Osat ovat moderaato, andante, puoco sostenuto ja ronde.

Näin päättyi Rudolf Kreutzerin viulukonsertto numero 19 D-molli. San Franciscon konservatorion orkesterin viulusolistina soitti Axel Strauss, kapellimestari oli Andrew Mogrilia. Friedrich Gulda soittaa nyt pianoa Wienin filharmonikkojen solistina. Kapellimestari on Volkmar André. Olemassa on Karl Maria von Weberin Konzertstück eli konserttikappale F-molli opus 79.

pianotaiteilija Friedrich Gulda ja Wienin filharmonikot, joita johti Volkmar André, esittivät Carl Maria von Weberin konserttikappaleen F-molli pianolle ja orkesterille.

Nyt soi Carl Stamitzin kvartetto orkesterille B-duuri opuksesta 14 numero 5. Donald Armstrong johtaa seuraavassa Uuden-Seelannin kamariorkesteria. Levytys on vuodelta 2004.

Ne päättyi Carl Stamitzin kvartetto orkesterille B-duuri. Donald Armstrong johti edellä Uuden-Seelannin kamariorkesteria levytyksessä vuodelta 2004. Leipzigin Gewandhausorkesteri soittaa Kurt Masurin johtamana Max Bruchin sinfonian numero 1 S-duuri opus 28. Levytysvuosi on 1988. Max Bruchin ensimmäisen sinfonian ensimmäisen osan tempomerkintä on Allegro maestoso.

Tähän finaaliin päättyi Max Bruchin sinfonia numero 1 S-duuri. Bruch oli omistanut tämän sinfoniansa säveltäjä Johannes Brahmsille. Kurt Masur johti edellä Leipzigin Gewandhausorkesteria. Levytysvuosi oli 1988. Nyt kuultavan Henrik Wieniawskin viulukonserton numero 2 D-molli. Levytys on vuodelta 1946. New Yorkin filharmonikoiden viulusolistina on Isaac Stern, kapellimestari on Efrem Kurz. Wieniawskin toisen viulukonserton osat ovat Allegro moderato, romanssitempossa andante, manon troppo, lopuksi Allegro moderato mustalaistyyliin. Isaac Stern viulu ja Efrem Kurzin johtamat New Yorkin filharmonikot.

Viulisti Isaac Stern ja New Yorkin filharmonikot, joita johti Efrem Kurz, esittivät Henrik Winijawskin viulukonserton numero 2 D-molli opus 22. Levytys oli vuodelta 1946. Lorin Maazel johtaa nyt Pittsburghin sinfoniaorkesteria. Levytys on vuodelta 1994. Kuulemme Ottorino Respighin sinfonisen runon Rooman juhlia. Osat ovat sirkushuveja, juhla, lokakuun juhla ja loppiaissaat.

Tähän loppiaisaattoon päättyi Ottorino Respighin sinfoninen runo Rooman juhlia. Kuulimme Pittsburghin sinfoniaorkesterin soittoa, kapellimestari oli Lorin Maasel, levytys oli vuodelta 1994.

Paul Odet soitti Sisterillä 1600-luvulla eläneen tuntemattoman säveltäjän sävellyksen The Glory of the West. Edward Siomin soittaa Leopold Godowskin sinfonisia metamorfooseja pianolle Künstlerleben, taiteilijaelämää eli parafraasin Johann Strauss nuoremman saman nimisen valssin taiteilijaelämää mukaan. Säveltäjän sävellyksen The Glory of the West. Edward Siomin soittaa Leopold Godowskin sinfonisia metamorfooseja pianolle Künstlerleben, taiteilijaelämää eli parafraasin Johann Strauss nuoremman saman nimisen valssin taiteilijaelämää mukaan.